Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі. У висоті

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ніхто навіть не знав би, скільки разів доводиться бігти сходами без ліфта, скільки справжнього пекла може бути в нещасті, скільки тиші у першому зворушенні. Ніхто не знав би, що найгарніше у гнізді чижика, що біла нічна красуня у дощ розцвітає, що метелик розрізняє жовте і зелене, що маму може нагадати одна петля пряжі, що крячок із ластів'ячим хвостом літає, що верба сумна в сопільці з чередою весела, що свічки ставлять поруч зі смертю, якби Бог був без людей. Ян Твардовський, 1981 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 13 травня. У цей день, 13 травня, християни візантійського обряду згадують святу мученицю Гликерію. Свята Гликерія була родом з Траянополя, в Тракії. Після смерті батька, що звався Маврикій і був високим достойником, вона залишилася сиротою. Прийнявши Христову віру і посвятивши своє дівицтво Спасителеві, вона безнастанно перебувала в церкві і молилася до Пречистої, щоб тут, на землі, стати гідною дати свідчення святої віри, яку так жорстоко переслідували погани. Коли ж мучитель Савин став переслідувати християн, свята Гликерія, скріплена Божою благодаттю, пішла в часі приношення поганських жертв до божниці, стала на підвищенні і, піднісши руки та очі до неба, стала вголос молитися і прославляти Христа Спасителя. А коли на своєму чолі намалювала святий хрест, затряслася земля і ідоли, упавши на землю, потовклися. Розлючені погани стали кидати в неї камінням, але не могли їй завдати шкоди, бо сила Божа боронила святу мученицю. Тоді мучитель Савин наказав прив'язати її за волосся до дерева і шматувати тіло гострими гаками. Та свята дівиця в муках прославляла Господа і величала його ім'я. Потім її кинули у в'язницю і морили голодом. Вночі до неї пробрався священник Филократ і благословив її на подальшу муку. А потім з'явився Божий ангел і чудесним способом нагодував святу діву, і возрадувалося її серце, і тим сміливіше ще вона стала перед мучителем. Вона так казала своєму мучителю: «Як я можу жертвувати твоїм богам, якщо вони на сам вигляд святого Христа розсипалися в порох? А муки твої не страшні мені. Мене б злякали вічні муки, яких не уникнути тим, що відступили від правдивої віри». Тоді він наказав бити Гликерію по обличчю, а вона все терпіла і згадувала ту хвилю, коли й Спасителя били по лицю та зневажали, і тішилася, що може за Христа страждати. Савин велів привести святу мученицю до Іраклії, куди й сам вирушив, і там наказав кинути в розтоплену залізну піч, та вогонь не нашкодив святій дівиці. Тоді їй здерли шкіру з голови і в кайданах кинули до в'язниці. Настала ніч, заснула сторожа, а свята Гликерія, попри тяжкі рани, молилася Богу, прославляла ім'я Його і просила допомоги в Пресвятої Богородиці. Раптом яскраве світло наповнило в'язницю. Це ангел Божий вдруге з'явився і зцілив її рани, а душу наповнив незвичайною небесною втіхою, як знак, що Господь не забуває про своїх слуг. Вранці, коли святу мати вели на суд, сторож Лаодикій, побачивши її цілком здоровою і вільну від оков, припав до її ніг і став прославляти Христа, якого повірив. Сам закував себе в кайдани і добровільно став на суді, взиваючи вголос: «Великий Бог християн, і в нього я вірую». Мучитель Савин наказав його стяти мечем, а він радо прийняв мученицьку смерть і не зрікся Христа, за що дістав у небі вічну нагороду. Потім мучитель велів випустити на святу Гликерію диких левиць, а ті повкладалися біля її ніг. Тоді свята дівиця піднесла руки до неба, стала величати Христа Спасителя, і в тій молитві її чиста душа пішла до неба. Вона прийняла мученицьку смерть у 172 році за правління імператора Марка Аврелія. Мощі її поховано в Іраклії, а пізніше перенесли в Лемнос. З її мощей витікало благовонне миро.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами, з нашої студії, я ведуча Канна Михайличенко і радо представляю вам гостя нашої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник диецезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес!
5: Воістину воскрес!
4: Запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до цієї програми. Сьогодні ми, власне, за цим поговоримо і пороздумуємо про те, чому Пресвятая Діва Марія об'являється дітям. Власне, завтра, 13 травня, ми матимемо такий великий спомин, коли Пресвятая Діва Марія об'явилася трьом пастушкам у Фатімі, і це вже буде 109 років з того дня. І, власне, ну, в Фатімі багато ми чуємо про це об'явлення і сьогодні. І, ну, окрім цього, Пресвятая Діва Марія об'являлася також дітям і в Ла-Салет, і в Ортозі, і в Лурді, і в Меджугор'ї. Чому саме дітям? Почуємо сьогодні, пороздумуємо, тож запрошую вас бути разом із нами. Отже, ну, мабуть, хочу розпочати, власне, з того, що я, роздумуючи про об'явлення Пресвятої Діви Марії, ну, звертаю увагу на те слово та ті послання, які ми можемо сьогодні знати. І, ну, вони не є, там, як мені здається, конкретно адресовані дитині, а адресовані як усьому світу, усьому людству. Чому саме до дітей приходить Пресвятая Діва Марія?
5: Ну, дітям є легше повірити. Це найпростіша така вона була б відповідь. Діти споглядають на те окружаючий нас світ зовсім другий спосіб. Не ма в їх а особливо прості діти, бо найчастіше об'являється Пресвята Діва Марія дітям не таким образованим, не таким розбалованим. Значить, дітям, котрі підходять до життя в спосіб щирий, простий, такий, в котрім нема місця на раціоналізм, котрий ми так ладно називаємо. Діти, якщо, наприклад, як я був дитиною, і мій дід говорив, що Бог дасть все потрібне до того, що можна було зібрати плоди з землі, то я в цьому не сумнівався. Дійсно вірив в те, що Бог є вірний і не позволить голодувати тим, хто є йому вірні. І так вірні рази було так, що, наприклад, були такі свята, в котрих з ранку до 12 години не можна було працювати, а після 12 години можна було вже працювати. І дід говорив, тим, хто працює в часі заказаним, буде досвідчувати, як би сказати, різного типу перешкоджень, різного типу перешкод. А особа, котра довіряється йому, завжди отримає те, що є йому потрібне. І, наприклад, завжди дід, хоча чекав на те, щоб сіно, котре було вже сухе, зібрати, то чекав до 12-ї години, і після 12-ї години свобідно сіно зібрав, а ті, котрі збирали раніше, ich sino propadało. Także tutaj jest taka prosta rzecz. Dzieci mają, nie mają tego takiego racjonalnego podchodu do istności. Nie próbują jej objaśniać, tylko objaśniają je w sposób taki, to, co one baczą, to, co one czują, one przyjmują z początku jako rzecz, która jest naturalna, normalna, zwyczajna. Хоча удивляють, наприклад, якщо там працює діва має починає до нього говорити, удивляються, правда? Але після першого удивлення зразу приходить таке внутрішня певність, що Господь, що Марія, наприклад, передає важливі речі на тих дітей. Ну і теж є краще повірити дорослим, вже зрілим людям, краще повірити в невинні в слова дітей, тому що те слова, хоча видаються не дитячими, але дорослими, краще повірити людям, що є то надприродна дійсність, дорослим людям, що то не є якийсь припадок, то не є якась случайність, to nie jest na przykład to, co dzieci mogą sobie wyczytać gdzieś tam w jakiejś książce. One nie mogły wyczytać, to już to nie umiały czytać. To jest taka prosta rzecz. Jeśli nam mówią po tym rzeczy, które darze wielkim błogosławcom nie śniło się wygoworyć, no cóż, jak w czym to sumniewać się? To dzieci, nieobrazowane dzieci, co skazały. Nieobrazowane to znaczy, że ich ich znania, ich mądrość nie jest ich ja, jest sferchestestwna. Ona z wysoka przychodzi, w sposób nieprzyrodny. Także tutaj ludziom dorosłym jest kraszcze powierzyć w różne objawienia, które mówią dzieci i baczać, co w tych objawieniach jest zawarte pewne znania, które dzieci nie miały możliwości poznać raniejsze. I to pomaga po tym wzrosłym powierzyć, jak taka Bernadetta Subirok mówi, ja w tym miejscu chcę, żeby postawić cerkow, kościół, prawda? Mm-hmm. No mówisz, to ty gawarisz, dziewczynka, ale potem domagasz, no cóż, gawarity to nieobrazowana, prosta dziewczynka, ale gawarycza objawiła się pensja de Diva Maria. Tak samo jak było w Guadalupe objawienie, tam nie było dziecyny, tam był na przykład już Indianiec, ale on miał taki swój umysł jak dzieciaczy. I on mówi, no Presjata Diva Maria kazała przed wami, to była zima i to w gorach, kazała wam przedać ten upominok. I wykrywała swój płaszcz, a tam wysypuje się rozy, a na płaszczu piękne przedstawienia Presjatoj Divy Marii z Guadalupe, tej Presjatoj Divy Marii, która z tak wielkim poważaniem jest w Jużnej Ameryce przyjmana i otoczona. Także te objawienia, które były w Lourdzie i w Fatimie, tutaj są dzieci jako świadki, proste świadki. No, w jakimś zmysłie to, że niewinne świadki, czyste.
4: Отже, а я думаю ще про те, що та наш небесний батько, Бог Отець, він являється на землю та боголюдиною через дитину. Ісус приходить до нас та в людському тілі маленьким дитятком, і Бог нас провадить та через Ісуса. І чи є в цьому теж такий Божий задум через ці об'явлення Богородиці до дітей, щоб через дітей, як через дитятко Ісуса, нам пізнати Бога Отця і, власне, те, що Він приготував?
5: Діти, можна сказати, говорять простою мовою, але дуже розумною, тому що вони мають такий дар бачення і зв'язування речей, котре са протиставне, а не фільтруючи їх через наш розум, mogą dochodzić do różnych wysnówków, które są dla nas wielką niespodziewanką, prawda? Tomu вкладаючи слова Ісуса Христа, котрий об'явився як дитина, об'явився своєму вціління, своєму в упощенні як людина, хоче показати таку правду, що Ісус Христос хоче бути в кожному з нас, в кожній людині, хоче спілкуватися з нами, і хоче, як є можливе, що Ісус Христос втілився, конкретне людське тіло, і був людиною від дитя аж до свого дорослого життя, від дитя, чи пройшов цей шлях возростання в вірі і в тим. Треба пам'ятати również, що знання Ісуса Христа не було тільки надприродне, але було теж знанням, котре дитина, котре Ісус Христос прийняв від своїх прибраних, від своєго батька святого Йосифа. Говориться про святого Йосифа, що то була людина праведна, то була людина справедлива. А слово справедлива означає również вірна Богу. Вірна Богу. І хто навчив Ісуса Христа тієї вірності? Першій, власне, є святий Йосиф. То святий Йосиф показав Ісусу, як треба молитися. Святий Йосиф показав йому велику любов до Божого закону, до священного писання. А Ісус Христос потім то розвивав через свою свідомість божественну. Але в процесі виховання і возростання Ісус Христос хоча показати нам, як важливу роль виповняють і повинні виповнити батьки. Але повертаючись до тих об'явлень, котре передали нам діти, їх такі простоті, призовсім. Простота дуже допомагає прийняти об'явлення, котре є готове до повірування для всіх людей, і для образованих, і необразованих. То простота, як деби, з'єднує одну і другу категорію людей, котрі відповідають на це покликання. Також тут простота є дуже важлива, а простота дитини в спосіб особливий є важлива, тому що та простота дитини, як деби, дозволяє засоромитися всім розумним, мудрим людям цього світу.
4: Отже, от власне, чи хоче Бог, я роздумую про те, сказати нам, дорослим, щось в такий спосіб, да, посилаючи такий, як знак, можливо, чи об'являє, да, якби Богородиця об'являється саме дітям, як ми маємо ставитися до дітей, та до майбутнього покоління, ми вже дорослі, можливо, щось маємо поміняти, змінити?
5: Зрозуміло, бо то, що я вже говорив, не засоромлює дорослих людей, бо говорить о речах простих. І говорить, ще, якщо то виходить ще з уст дитини, то доросла людина є переконана від того, що ця дитина отримала цю правду на спосіб такий, надприродний. І віра в надприродні слова, то є додаткова віра. То так, якби хтось прийшов і говорив нам слова, і би мені не сумнівався в тому, що то є пророчі слова. І так є з дітьми. От, наприклад, в тих посланнях чи Фатіми, чи Лурд, ці діти якби передають теж правду у сучасному світі, тій загрозі, який сучасний світ сподіває. І звідки вони знають, наприклад, о тим, що сучасний світ відвертається від Бога, що в сучасному світі є безбожність і так далі. Вони трошечки того досвідчують в своєму оточенні, але не так багато. А Пресвята Діва Марія, наприклад, в Фатимі говорила о атаку дьявола, наприклад, на в цій дійсності, о пануванню диявола, антикриста, котрий приходить зі Всхіду. І це дитина, коли висловлює, така дитина проста, не образована, в цей момент не вихована, в цей момент дорослий починає задумуватися. То та дитина говорить о речах, котрим дорослі не завжди є відомі. Це є дух пророцький такий, дух, котрим напоминає нас, маленька дитина, своїми словами, о тим, що ми неправильно живемо, неправильно поступаємо, що в неправильний спосіб підходимо до окружаючої дійсності. Захочу нас до того, щоб ми відвернулись, щоб ми навертались. Це є визвання до навернення. Якщо говорить, то мала дитина, тим більше дорослим людям є то, як би сказати, більш доходить до них. Бо дитина своєї щирості означає, що вона переживає із-за цього, що нема в цьому світі добра, нема в цьому світі того, що означає забезпечення. Бо там, де зло, там немає забезпечення, там немає безпеки. Тому дитина своїми висловленнями, і якщо вона передає вдохновлені слова, слова надприродні, слова, котрих сама не могла придумати собі в цей момент, а віра надприродною дійсність є вірою, котра дитина сама в собі не може якби видумати, придумати. Віра є дійсністю, котру треба прийняти на основі авторитету. І тоді авторитетом спочатку є батьки, але потім, коли люди слухають дитину в її мудрості, починає ten авторитет бачити також і в Бозі, і в Ісусі Христі, Пресвятій Діві Марії, починає звертати увагу на природний авторитет, який є нам дуже потрібний.
4: Отже, чи залежить це від батьків, власне, ну, побачити цей надприродний авторитет, авторитет в Бозі? Я нещодавно натрапила на такий допис у соціальних мережах. Одна знайома мені жінка, практикуюча християнка, вона святкувала свій день народження, вона написала в тому пості, що побачила: дякую тобі, Боже, за мою родину, за все, за цей рік, і вона так було там: я довіряю тобі в цьому новому році, який сьогодні зустрічаю, себе, і довіряю тобі мою родину і усіх твоїх дітей. В родині, у них четверо ніби дітей, але звернула увагу саме на те, що довіряю тобі твоїх дітей. Тобто, ну, от зараз ми заговорили про авторитет, як часто, та, ну, якщо родина, та є мама, тато, і це, як ніби дійсно може бути такий перший авторитет, чи залежить це від батьків, от таке от ставлення, розуміння, що все, що я маю, все є від Бога Отця, що це завдяки Богу, від нього я отримала, отримую, та і ось такий саме вислов: довіряю тобі твоїх дітей.
5: Так, да, звичайно, це дуже сильно залежить від батьків, від їх відношення до релігії і до Бога. Це дуже важливо, щоб це пам'ятати, відношення до релігії і до Бога. Тому що тільки таких, якщо діти бачать, що батьки мають позитивне відношення до релігії, до Бога, то значить практикують. Наприклад, для мене великим таким знаком було те, що мій батько кожного дня ввечері ставав на колінах, так як вже всі йшли спати, ставав на колінах і молився. Хоча в своєму зовнішньому житті не був вже такий набожний, але то, що він на кінець дня молиться, був для мене великим знаком. Так само, як батьки поступають в справах моральних. То є дуже, дуже, дуже важливе. Бо моральність, в якийсь спосіб, там торкається справедливості, можна так сказати. І людина, котра в моральності живе і практикує цю моральність в своєму житті, І з великим знаком для дітей, якщо батьки са моральні, поступають завжди справедливо, для котрих найважливіше є добро, а не якісь там дочесне блага, в цей момент така дитина зовсім по-другому підходить до окружаючого світу. Наприклад, зовсім бачить, що джерелом моральності є Бог, є віра в Бога, є то, що то йдеш до церкви, молишся в цій церкві, що Богу шукаєш допомоги, просиш Його о дощ, наприклад, просиш Його о різне блага, і це блага отримуєш. То для дітей є конкретний знак. Довіра до Бога, яку несуть з собою батьки, є фундаментальна, є основа віри дітей. Який спосіб себе ведуть батьки, в яких цінностях вони вибирають в цьому світі, що чинити. To jest pierwsze, a drugie to jest praktyki religijne, które batki przeżywają w sposób szczyli, ale razem z dziećmi. Nie przymuszeni w jakiś tam sposób. Chociaż inni przymuszają dzieci do tego, żeby wykonywała pewne praktyki religijne, bo dzieci, koniecznie, są pod wpływem odkurzającej rzeczywistości i nie zawsze chce bezgraniczno wierzyć. Ja sam pamiętam, jak moja babusia prowadziła mnie na majowej molebni do Presetej Dziwy Maryi. My akurat szli do jakiejś tam figury albo Chrysta, który stajał w sieli. I ja, mnie nie zawsze chodziło się ty tam, bo czekali na mnie chłopcy, z którym ja mógł sobie grać i tak dalej. Ale babusia miała taki duży, lahidny sposób przekonania. Nie krykom, nie jakimś tam przymuszeniem, tylko sposób taki dużo łagodny, o którym mówiła, że trzeba przyjść do Preświętej Dziwy Maryi, do naszej Matki, która wysłuchuje naszych modlitw. No i za lubwi do babusi, która zawsze była łagodna, ja zawsze pokidał te wszystkie pokusy współczesnego świata i szedł z nią i modlił się, śpiewający pieśni, takie duże, duże sentymentalne do Preświętej Dziwy Maryi pod Chrystom, prawda? Początku była litania, a potem były pieśni. To długo, długo śpiewało się.
4: Oj, oczy, zachotiło się poczuć pieśni od was. Мені зараз так заговорили, я собі все це представляю в своїй уяві, вже захотілося почути пісню. А ви сказали от, власне, про цю простоту, відкритість дітей. І я хочу звернути увагу на те, що власне об'явлення Богородиці в Фатімі, власне спомини, яких ми завтра матимемо, 13 травня, говорить про те, що Пресвятая Діва Марія об'являлася там 13 числа протягом 6 місяців. І, власне, кожне об'явлення, ну, ось так, якщо дивитися та на, тому що ми маємо ці деякі та слова, діалоги через дітей, які передавали у світ, ну, розпочиналися вони словом від дітей: «Чого ваша милість бажає від мене?» І це от і вперше, друге, і шосте та об'явлення Дів Марії завжди: «Чого ваша милість бажає від мене?» І я зараз роздумую про те, як починається моя власна молитва, особиста молитва до Пресвятої Діви Марії, коли я собі та можу стати молитися, чи починає це вона, от, власне, чого бажає Господь від мене, чого Пресвятая Діва Марія, ти бажаєш, як провадити, та чомусь найчастіше, ну, це може бути Богу подяка, що так з подяки дає натхнення починати, але час часто ж ми можемо і одразу прохати. Та я прошу, і ось діти нам показують таку цю відкритість і простоту, і довіру, та от ви кажете про ту віру, з якою та дитина є, з'являємося ми на цей світ, власне, з такою вірою, відкритістю, чого ваша милість бажає. Чи можемо ми зараз, ну, дорослі, десь віднайти знов таку простоту і відкритість, що нам для цього необхідно? Це є таке зусилля власної волі, чи навпаки необхідно трошки розслабитися і визнати, що я все-таки є безсила, без твого ведення, Пресвятає Діво Марія. Веди ти, чого бажаєш, веди.
5: Ну, добре було б, щоб ми розпочинали в цей спосіб молитву. Чого ти бажаєш від мене? Бо то є така молитва найбільш... то є просьба о те, щоб ми підходили до віри, до Бога в спосіб простий, таким як підходить дитина. Але то слово бажаєш, чого очікуєш від мене, jest dużo ważliwym, tomu, że to oczekiwanie jest takie zawsze takim, taką prośbą o to, żeby Bóg pokazał mi prawdę o pewnych rzeczach, których ja sobie do końca nie mogę przedstawić. I to jest też bażanie o ducha modlitwy. To znaczy modlitwa, która pomoże mi prosić o te rzeczy, które dziesno są mi potrzebne, a nie te rzeczy, które w jakiś tam sposób moje, które w jakiś tam sposób wypełniają moje oczekiwania w sprawach współczesnego świtu. Albo po prostu to jakieś takie rzeczy mało ważliwe, rzeczy, które nie mają wielkiego znaczenia. No, kto nam może objaśnić, co jest ważliwe, a co nieważliwe? Mnie wydaje się, że najważniejsze jest mieć grosze na to, żeby opłacić za wodę i elektrykę, żeby nie wykluczyli tego. No jest to ważliwe, ale może ważniejsze jest to, że nam dał Bóg takiego ducha, który pomoże mi w tym duchu baczyć rzeczy, które są ważniejsze. Na przykład ważniejsza jest wiara, ważniejsze jest probaczenie, ważniejsza jest miłość, ważniejsze jest dobre wynoszenie z drugimi. Ważniejsze jest i chyba najważniejsze jest to, żeby my nie zasereczni byli na samym sobie, ale odkrywali i szeroko odpowiadali na oczekiwania drugich ludzi, jaki wid mnie także oczekują dobra, miłosierdzia, spasienia, oczekują jakiejś porady, підтримки. To jest ważliwe, dużo ważliwe.
4: Отже, маємо завершувати, але на кінець хотіла би ще поставити таке запитання. Зараз в сучасному світі, власне, на місцях об'явлень Пресвятої Діви Марії провадяться багато паломництв. І в різні та країни багато людей їздить і в Меджугор'я, зокрема, де продовжують тривати ще об'явлення. І, ну, багато людей, хто їде, то готує навіть так на бумажку, машках собі пишуть прохання, інтенції, хтось навіть збирає від знайомих, я передам, я відвезу. І я, згадуючи так свою першу таку подорож в Меджугор'ї, Богу подяку, що мала таку можливість їхати туди. Я пам'ятаю, поки підіймались ми на гору об'явлень під Бордо, і теж бачила, що бумажки чи то прохання там залишали люди. Мене чомусь, коли піднялися, я щось все, здається, спустошилось з голови. Я пам'ятаю, що я не розуміла, хіба я маю щось прохати, і трошки навіть розгубилася. Чи маємо ми от зараз, сьогодні, у світі, де, їдучи на паломництво, теж готувати ці прохання? Чи можливо все-таки, ну от знов-таки, звертаючи увагу на це слово дітей, пастушків з Фатіми, що ваша милість бажає від мене бути таким чистим листом?
5: Ну, найкраще було б бути чистим листом, правда? to byłoby to idealne. No na żal mi ludzi, którzy pomyliają się i czasami wybierają rzeczy, które nie są do końca dla nas dobre. Ja zawsze pamiętam, jak taką, kiedy ja był w Lourdes, nie w Lourdes, w Loreto, tam, gdzie jest taka, ten domik nazaretański w Loreto, i tam taki widuczy nasz zustrzycz najpierw z papom rzymskim, taki Kiko Agüero, mówił: bądźcie uważni, co wy prosite Presvetu Divu Mariju w Loreto. Bo czasami prosicie o tak durne rzeczy, że to jest bardziej szkodliwe dla was niż dobre. A Maria w swojej wielkiej, bezgranicznej miłości nawet te durne prośby wypełni. I dlatego nas zaprosiła do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie prosią o materialne rzeczy. Nie proszę o jakieś rzeczy, które nam mają dopełnić do jakiegoś komfortu, ale proszę o rzeczy duchowne, o na przykład o przymierzenia między baćkami, na przykład. Taką rzecz bardzo ważną. Przymierzenia między baćkami, o dar probaczenia, o dar zrozumienia drugiej ludyny, o to, żeby my byli zdebni przyjmaty i modlili się za naszych wrogów. Modlić się za waszych nieprzyjaciół, tak jak mówi Jezus Chrystus. To są te rzeczy, które trzeba byłoby prosić. Także dobrze trzeba przygotować się przed zustryciem, czy przed Świętym w jakimś sanktuarium, czy w Medjugorje, czy w Lourdes, czy w Fatimie, czy w Loreto. Loreto też jest duże, krasiwe sanktuarium przed Świętym Dziwym Maryi. Tam ta litania, którą my wymawiamy do Świętym Dziwym Maryi, była stworzona w Loreto. Duża garna historia, może kiedyś o tę historię skażemy. Ale teraz chyba już zakończywati.
4: Так. Дякую, Мочі, та дуже цікаві роздуми пішли. Я запрошую дорогих радіослухачів залишатися в цих роздумах, перебувати, і нехай Господь провадить кожного з нас. Отче, дякуємо вам. Сьогодні в програмі «Ваших намірах» був отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер Христос Воскрес».
5: Воістину воскрес.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах».
6: На радіо Марія. Програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатімі. 13 травня 1917 року трьом португальським пастушкам, 10-літній Лусії Душ Сантуш, 9-річному Францискові і 7-річній Жасінта Марту в місцевості Кова де Ір'я, розташовані у 2,5 кілометрах від Фатіми, уперше об'явилася Пресвята Богородиця. Об'явлення Пресвятої Діви передували появи ангела миру, ангела Португалії, котрий навчив дітей відкупительної молитви, якою молився сам. Боже мій, я вірю, поклоняюся, надіюся і люблю тебе. Перепрошую тебе за тих, які не вірять, не поклоняються, не надіються і не люблять тебе. Він дав їм настанови багато молитися і жертвувати Богу як молитви, так і покутні практики за навернення грішників. Діти, підтримувані Божою благодаттю, намагалися виконувати настанови ангела. Пресвята Діва об'являлася пастушкам щомісячно з 13 травня до 13 жовтня 1917 року. Діти були захоплені її надприродною, світлою красою. Вираз обличчя Пресвятої Діви випромінював легкий докір. У розмові вона запитала дітей: «Чи хочете жертвувати себе Богові, щоб зносити всі терпіння, які він схоче надіслати вам, в акт надолуження за гріхи, якими він є зневажений, і в акт перепрошення за навернення грішників?» Діти погодилися, і Пресвята Діва пообіцяла, що Господь Бог буде їх підтримувати своєю благодаттю. Матір Божа відкрила долоні, і світло, яке виходило з них, проникло до самих глибин їхніх душ. Богородиця попросила дітей молитися щодня на вервиці, щоб закінчилася війна та встановився мир. Вони добросовісно це виконували. Під час об'явлення 13 червня Пресвята Діва сказала, що Ісус хоче встановити набожність до її пречистого серця, яке буде і притулком, і шляхом до неба. Коли діти попросили, щоб вона забрала їх до неба, то Пресвята Діва пообіцяла, що скоро забере Франциска і Жасінту, а Лусія ще служитиме Богу. Так воно і сталося. Під час об'явлення 13 липня діти бачили пекло і були налякані виглядом страждань грішників. Матір Божа сказала їм, що для спасіння душі бідолашних грішників від пекла повинна бути встановлена побожність до її непорочного серця, а також винагороджувальне святе причастя кожної першої суботи місяця. Пресвята Діва сповістила, якщо весь світ, а особливо Радянський Союз, тоді ще називалася ця країна Російською імперією, присвятили її непорочному серцю, то буде мир, спасеться багато душ. А якщо ні, то Радянський Союз стане в безбожність. Буде Друга світова війна, цілі народи знищать, багато священнослужителів і вірних стануть мучениками, постраждає Святіший Отець. Але її непорочне серце все ж таки затріумфує. Відомо, що до настанов Пресвятої Діви вчасно не дослухались, і її пророчі слова збулися. Великим шанувальником Пресвятої Діви ще з молоду був блаженний папа Йоанн Павло ІІ, який повністю віддався їй, наслідуючи святого Людовіка Гриньона де Монфор. Папа Йоанн Павло ІІ постраждав від кулі вбивці 13 травня 1981 року, проте залишився живим, як він сам визнавав, тільки за заступництвом та допомогою Марії. Під час урочистості Благовіщення Господнього 25 березня 1984 року в оточенні єпископів на площі Святого Петра папа доручив світ непорочному серцю Марії, а особливо тих людей і ті народи, які цього найбільше потребують. Акт присвячення супроводжувало схвильоване дев'ятикратне благання «Спаси нас», коли папа називав головні види зла, які мучать людство. Цей акт він закінчив довірливим благанням. «Нехай у твоєму непорочному серці явиться всім світло надії, о Матір Христа, прийми це благання, переповнене стражданням усіх людей». Блаженний Йоанн Павло ІІ закликав: «Слухаймо голосу Небесної Матері, нехай його слухає вся церква, нехай його слухає все людство, бо Пресвята Діва прагне єдине, тільки спасіння, згідно з планом Божого проведіння». Дуже знаменним є зіставлення послання Євангелія з посланням Фатіми. Тут і там хрест і страждання становлять основну вартість справи відкуплення, яку здійснив Ісус Христос. 13 травня 2000 року у Фатімі з дозволу Святішого Отця Йоанна Павла ІІ оголосили так звану Третю Фатімську таємницю, яка пророкувала трагічну долю папи і церкви. Свята Люсія, яка згодом стала кармеліткою, наголошувала: «Не потрібно казати, що то нас Бог так карає. Навпаки, це люди самі накликають на себе кару. Бог нас терпеливо попереджає і взиває до навернення на добру дорогу, шануючи свободу, яку Він подарував нам. Тому люди і понесуть відповідальність». Пам'ятаймо, Фатіма є культом непорочного серця Марії, що веде нас до її Сина Ісуса Христа, дорогою винагороджень за гріхи і благанням про навернення грішників. Насамперед, через Євхаристію і винагороджувальне святе причастя. Фатімське послання закликає людей до прийняття Марії як взірця любові до ближнього. Згідно зі словами і духом акту вірення блаженного Йоанна Павла ІІ, які змінили світ, складено молитву Великої Фатімської новенни, до якої приєднуємось, і фрагмент якої звучить так: «Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, стаємо перед Тобою, наша матір, наших родин, матір людей і всіх народів. Ти знаєш всі наші страждання і надії, Ти по-материнськи відчуваєш всіляку боротьбу між добром і злом, між світлом і темрявою, яка потрясає наш сучасний світ. Просимо, прийми наші волання, спрямовані в найсвятішому дусі, прямо до Твого серця, і огорни материнською любов'ю цей наш людський світ, який ми сповнені неспокою про нашу і наших братів і сестер, дочасну і вічну долю, довіряємо Тобі. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: У середу о 14:00 програма «Захристія» з єпископом, помічником Київсько-Житомирської діецезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого деяконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14:00 на Радіо Марія.
8: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві –

0: Христос Воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
1: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь. Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воістину воскрес! Дуже радіємо з цього, що ми дочекалися цієї програми. Це один раз на тиждень виходить така підсумкова програма в родині Радіо Марія. Ми стараємося говорити, як працює Радіо Марія, чим дихає Радіо Марія, куди ми виїжджаємо, що робимо, які програми. Отож, ми сьогодні про це все хочемо, власне, підкреслюючи вже промоцію Радіо Марія, яка відбулася, хочемо, власне, подякувати тим, хто нас приймав. Отож, дорогі радіослухачі, багато різних є планів, багато різних є ситуацій. Найважливішим таким нашим в плані і надалі є 16-та річниця вже існування радія, який будемо святкувати 1 червня. Тобто 16 років тому, власне, почало існувати радіо в Україні. Студіо перше, власне, почалося праця студіо у місті Києві. Тут зараз сидимо і звідси ми говоримо. І також великою подією буде на цьому тижні програма «Поради лікаря» в четвер, 14-го, з 21-ї до 22-ї. Інша також наступна велика подія – у місті Довбиш це будемо переживати урочистості Матері Божої Фатімської. Буде трансляція об 11-й годині, раніше 10-20 будуть співгодинок, а раніше ще о 9-й буде вже там присутній Радіо Марія, можна буде підійти, тобто запланувати собі раніше приїхати, щоб мати таку особисту зустріч. Натомість 17 травня буде промоція Радіо Марія в Житомирі, в великої парафії, парафії Яна з Дуклі. Сьогодні дуже радіємо з того, що можемо вернутися якби декілька днів назад, тобто 2 дні назад, до Косова. Сьогодні будемо мати пряме включення з настоятелем парафії Матері Божої Святого Розалія з Косова. Це римо-католицька парафія, якої ми хочемо щиро і сердечно подякувати за прийняття Радіо Марія, яке здійснилося, власне, тут 10 травня, 2 дні тому. В Косові, в цій парафії, був наш волонтер, пан Анатолій, який промовляв на службах Боже завдяки тому, що отець йому це дозволив. А це служби Боже були о 9-й, 11-й у місті Косова, в громаді, в парафії, в кастьолі Матері Божої Святого Розалі. Я маю це записано з інтернету. Релігійна громада, парафія, костел, все так, якби окреслення різне, але один і теж сам кастьол. Отож, дуже щиро і сердечно. Сьогодні буду зараз вітати настоятеля парафії. Хочу сказати, що це прямий ефір. Є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете подивитися на отця Томаша, який є такий на інтернеті маленький, але має велике серце. Ми цього досвідчили вже в неділю, коли ми були на промоції Радіо Марія. Здається, хтось там буде з ним ще. Згодом будемо, власне, бачити і чути. Отож, вже запрошую до слова отця Томаша. Отець, Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Щиро вас вітаємо з Косова, який колись називався Косів Куцульський, бо це між Куцуланами тут наша країна, тут Куцульська, гірська країна, дуже гарна. Я хочу сказати, сестра, що вже є плоди цього візиту.
3: Анатолія. Алілуя, алілуя.
4: Так. Вчора до мене телефонував ксьонд Станіслав з Вінницької області і каже, що на тих фотографіях, які замістили який робив пан Анатолій, побачив нашу капличку Матері Божої Фатімської. І так йому сподобалося, що хоче поставити також таку у своїй парафії, просив мене про фотографії цієї каплички. Также дякуємо вам. Це сила радіа, сила інтернету.
3: І також надіємося, що згодом будемо також чути телефонні дзвінки з Косова, оскільки буде більше і більше людей знати про Радіо Марія, тому що я особисто дуже зраділа з двох речей. Одна, що навіть отець Томаш запропонував, що може поставити біля храму десь там банер Радіо Марія, ну і буде скринка Радіо Марія. Чи це правда?
4: Так, банер вже в роботі, вже виготовлюється, ну а скринка чекаємо, коли ви прислете нам.
3: Добре, то зараз йдемо до нашої теми, отож, про вашу парафію. Протягом цієї програми я не буду включати музичної паузи, для того, щоб було більше часу. Можете, хто бажає, може телефонувати, чи на Viber, чи на телефонні студії. Зараз не буду озвучувати, наразі хочемо почути про парафію, будь ласка.
4: Про парафію. Кожна парафія завжди має свою історію. Ну, історія парафії римо-католицької в Косові – це початок 18 століття. Прийшли отці францисканці, перший костел, дерев'яний, пізніше мурований костел, на який вистояв до кінця 60-х років 20 століття, коли радянська влада вирішила, що якраз на місці костелу хочуть побудувати школу. Ну і так сталося. Також в місці сьогоднішнього колишнього костелу стоїть інститут мистецтва. Але можна сказати, що в якійсь мірі цей інститут тепер сплачує, може, борг відносно парафії. Бо якраз зараз, може, згадував пан Анатолій, що в нашому костелі стоїть руштовка, і студенти цього інституту, які на відділі розпису, вони там малюють у нас в костелі певні елементи, і це буде їхня така дипломна робота, якою завершують своє навчання. Але вертаючись до цього, ну, також кінець 60-х років, початок 70-х років 20-го століття Косів лишився без костелу римо-католицького. Лишилася каплиця на цвинтарі. Маємо такий старший цвинтар. Каплиця лишилася, ну, така навіть велика каплиця, як на цвинтарну каплицю, бо так навіть до 50 осіб може помістити ця каплиця. І вдалося забрати, отримати цю каплицю в 1990 році. Почалося прибирання в цій каплиці, і 1 листопада 1991 року відбулася перша свята меса, яку очолив єпископ Маркіян Трофім'як. Це був початок якби відновлення римокатолицького життя у Косові. Також цього року, 1 листопада, вже минає 35 років від цієї події. Спочатку приїжджав в Косів з Коломиї, так, з тієї Коломиї, в якій ви були також в неділю, ксьонц Пьодр Бук. А пізніше вже вдалося також отримати старий будинок проводства парафії в Косові, і там вже почали жити священники. Це був ксьонц Збігнєв Гурц, а пізніше ксьонц Пьотр Білюшка. Тобто вони вже були на місці, провадили парафіальне життя в цієї каплиці, там на цвинтарі. І як я чув, то там, ну, збиралося по декілька, кільканадцять осіб, такі початки цього відновленого життя релігійного. І пізніше, в жовтні 2001 року, настоятелем парафії тут в Косові став ксьонц Антоній Козак. І як в кровниці вашої парафії написано, вже наступного року, тобто в 2002 році, з'явилася думка, щоб побудувати новий костел, що капличка вже на цвинтарі замала, що новий костел, і на давному терені, там, де було біля цього проборства старого, було кусочок поля. Ну і думка, так хочемо мати тут свій костел. Тут, як сестра на початку сказала, нас тут трошки більше, нас тут зібралася така команда косівська. Я поки що не сказав, хто тут. Тут тільки для витривалих слухачів, які дочекають до кінця, то дізнаються, хто тут зі мною. Але тепер перша особа, яка тут ліворуч мене, пані Халина, яка вже 27 років служить як органістка в нашій парафії. Починала грати там, в цій каплиці, на цвинтарі. Тепер вже грає у нас тут в костелі. І пані Халіна також пам'ятає ці часи, коли починалися служби в каплиці, коли були ці перші священники. Також тепер попрошу пані Халину про декілька слів про цей час, але особливо прошу пані Халину, щоб сказала нам про цей початок будови костелу. Як це було, як це ви придумали, як це все відбувалося. Віддаю голос, і тут може також образ пані Халини.
3: Христос воскрес! Поїстину воскрес!
5: Один Томаш сказав, що на початку нашої незалежності в 91-му році повернення храму, повернення відбудова, така матеріальна відбудова храмів. А ось я вважаю, що така духовна відбудова наших храмів відбулася все-таки в 2001 році. Згадаємо, червень 2001 року, візит Івана Павла ІІ в Україну. І ось я вважаю, що патроном нашого майбутнього храму був святий Іван Павло ІІ, бо в жовтні вже приїхав служити до нас на парафії отець Антоній Козак. Побачивши нашого священника, який був зростом 2 метри, і дивилися ми так до нього згори, перша зустріч, я запитала його: «Ксьонц, ви дужі?» Ксьонц подивився на мене і сказав: «Так, 2 метри». «Ну то добре, скажу вам, так гуцули тут вітаються. А дужі ви? А що треба відповідати?» Ксьонц каже: «Дякую, а ви?» Ось така була моя перша зустріч з нашим отцем. І почалися наші святі меси, щоденні святі меси. І оця табличка, я вважаю, отець Антоній, чому в нього така появилася думка будувати новий костел? З фізичної точки зору, з його зросту, коли він виходив на хори, і йому треба було переодягатися, він вимушений був згинати голову, і за кожен день, я думаю, в той момент прийшла така ідея будови храму. Але я думаю, що не в цьому справа. Отець Антоній хотів відбудувати духовне життя в наших серцях, бо з будівництвом храму будується і спільнота. Ось, і він почав промовляти до нас, запитувати: «А як ви думаєте? А як ми будемо? Можливо, нам треба будувати новий храм?» Дуже багато песимістів було. «А хто буде ходити в цей храм? Ви подивіться, немає нікого, старші люди, які є». А ще у нас така була традиція: «А коли ти ходиш? А до польського храму?» І дякуючи отцеві Антонію, він змінив відношення. Він почав будувати римо-католицький храм. Не польський, не український, а римо-католицький храм. Трошки змінити відношення до святинь. Я йому в цьому дуже завдячую, що в нього вистачило мужності, вистачило сил втілити всі задуми, які він зробив для нашої парафії. Хочу сьогодні в нашій такій бесіді згадати деяких таких наших парафіян, які дуже допомагали отцеві Антонію. Це світлої пам'яті Тадеуш Шаль, який завжди допомагав отцеві Антонію. Це парафіяни, і греко-католики, і православні. І серед них є пан Кидановський, який теж дуже багато своїх сил приділив для будови нашого храму. Дуже багато було допомоги, якщо, наприклад, привозили пісок, 3 машини, то 4-та була безкоштовна. Якщо привозили ще якісь речі на будову, то теж дуже багато людей жертвували на будівництво нашого храму. Але ще хочу сьогодні згадати одну пані, пані Юстину, світлої пам'яті. Як ніжно говорив отець Антонів на бабця Юстина. Вона до нас приходила на святу месу щодня. І одного разу вона запитала: «Ксьондзе Антоній, скажіть, будь ласка, скільки коштує одна цеглинка? Я так хочу пожертвувати цю одну цеглинку на наш храм». Це так отця зворушливо, це так його зворушливо. Він так завжди з ніжністю і любов'ю відноситься до своєї бабці Юстини. І ви знаєте, і вже пізніше отець використовував ці циголки, і ці циголки помінилися і в Польщі, на рахунках, і інших. Але це така, можливо, молитва цієї жіночки, цієї хорошої такої бабці Юстини. Знаєте, так само той вклад молитви цієї будівництва нашого храму. І ще отець Антоній завжди був оптимістом. Він говорив так: не біймося, а молімося, щоб відкрилися кишені жертводавців. І щодня святий Розарій, і щодня молитва за цих жертводавців. І сьогодні ми всі дуже вдячні отцеві Антонію за те, що він нас навчив любити святу месу, за те, що він побудував нам такий святий храм. Ми дуже йому вдячні. І бажаємо йому здоров'я, бажаємо всього найкращого. Хай Бог його оберігає, хай Бог його завжди буде біля нього. І дякуємо нашому отцеві Томашу, який продовжує справу отця Антонія, зміцнює нашу любов до святої меси.
3: Отак, це було дійсно таке свідчення парафіянки, не тільки парафіянки, але таке зі спеціальним служінням, як органістки. Це насправді надихає, що є 35 років органістка, яка тримається храму, прославляє Господа Бога і ще допомагає і словом, і молитвою, і своєю присутністю, і своїм служінням для власне існування парафії Святого Розарія у Косово. Хочу вам нагадати, дорогі радіослухачі, що вже 20 хвилин майже пройшло, тому, власне, хочу сказати, що хочемо все дізнатися сьогодні під час цієї програми про парафію Святого Розалія у місті Косові. Отець, кого там ще маєте?
4: Це такий великий сюрприз, бо це якже ані то в тракті, то ще навіть перед будовою костелу, бо будова костела почалася в 2004 році, тривала 4 роки і 5 жовтня 2008 року було освячення храму. Це освячення храму звершив кардинал Яворський, світлий пам'ятник. І це є останній костел, який він освятив, бо пізніше, вже в листопаді 2008 року, вже єпископом Львова став архієпископ М'ячеслав. Також в якомусь сенсі наш костел такий історичний, що це останній освячений кардиналом Яворським. Але ще до того, ні постав костел цей з цехли, то ксьонд Антоній також подумав, щоб як ще зміцнити цей духовний костел, і запросив до нашої парафії сестер феліціанок з Перемишля. Біля мене тут сестра Марлена і сестра Мальвіна. І я прошу, щоб сестер тепер, щоб нам сказали, які це їх сестри приїхали в цьому 2013 році, так? В 2003 році, так, 23 роки тому приїхали перші сестри. Спочатку, де жили, що робили, а пізніше ще почалося особливе діло сестер, яке триває до сьогодні, тобто світлиця Святого Франциска. Будь ласка, сестри, сестра Марлена, бачите, і тут сестра Мальвіна.
3: Притулайтеся, притулайтеся до себе. Вітаю, сестрички, вас дуже щиро, сердечно. Я особисто хочу вам подякувати за те, що ви тут є, власне, в Косові, тому що я інколи користуюся з гостинності завдяки єпископу Станіславу. Власне, в Перемишлі я маю нічліг у сестер. Отож, дуже вже хочемо почути вас. Сестрички.
6: Христос воскрес.
3: Воістину воскрес. Це Марлена, да?
6: Так, Марлена. Так, наші сестри власне тут приїхали на запрошення ксьонда Антоніго Козака. Певно теж ксьонд Антоній вже мав досвід сестер із Заболотова тут з посідня парафія. І власне там ми вже служили. І запросив сестри. Перші сестри, які приїхали в Косів, це була сестра Людвіка і сестра Натанаела. Сестри тут розпочали своє служіння 4 жовтня 2023 року. Я ще так пам'ятаю, бо тут на Україні була як новісюшка, така, що ще приготувалася до життя. Вона тепер. І коли з вас перед ще відкриття, за ніч ще сестри приїхали, попросили нас, я бо у Заболотові, на поміч, щоб поприбирати. І ми тут власне приїхали, ті новісюшки допомагали їм ще прибирати. Бо тут отець Антоній ремонтував це місце. Спочатку, власне, як сестри приїхали на Україну, це ще жили якийсь час у Заболотові, а власне пізніше приїхали до Косова. Початки це просто пізнавали також і парафії, і людей тут катехізували, при парафії у костелі, що каплиці допомагали як за християнки, і також відвідували людей. Старших, то таке головне, з чим займалися. І пізніше постала світлиця тут у Концеві, і думаю, що більше сестра скаже.
3: Сестричка Марина, маю питання до сестри, оскільки сестра була перша. І сестра з задоволенням їхала до Косова в Україну, чи просто послали, типу вислали, запропонували. Тобто послати в українській мові, то трошки не гарно звучить, але просто запропонували, і ти поїхала отак.
6: Мій досвід, власне, з новіціату України, це така велика любов до України. Я дуже хотіла, але через 17 років не було можливості. Не висилали. І, власне, після того, в 2020 році приїхала на 4 роки до Заболотова. І тепер другий рік в Косові. Так що я рада, щаслива, що є на Україні.
3: Так, да, добре, дякую. Сестричка.
6: Не мушу, а просто...
3: Супер, з любов'ю, це дуже важливе. Сестричка посадик, але трошки камеру треба поставити на сестру, отець. Добре.
6: Христос воскрес.
3: Воістину воскрес.
6: Я трішки так розкажу, власне, про світлицю. Світлиця Святого Франциска тут у Косові почала своє таке існування в 2009 році, тут вже згадували. І почало, певно, тому, що, знаєте, як то у сестер буває, завжди щось бракує, завжди хочуть чогось більшого. І коли, власне, ця така ідея теж зродилася, і, звичайно, що воно в препараті, погодження з отцем Антоні, це якби відбувалося в такій спільності. І на початку це була невеличка група дітей, двоє сестер, і такий був початок, так можна сказати, одна кімната, їдальня, кухня. і такі свої початки, але дуже короткому часі розширилася та інформація про світлицю, про те, що тут дітей виховують сестри, і садочок дуже швиденько починав, якби чуть-чуть розростатися, поволі-поволі, але розростатися, дітей було щораз більше, і шляхом теж була добудована особна така, як би сказати, кімната, де вже можливо, ну, можна було прийняти і більше дітей. Дітей почали ми ділити на дві групи. Старше, молодше, відповідно вже і виховання, і знання, і підготовки до школи. Але, ну, і, як би сказати, це така діяльність, хоча на цьому теж і не закінчувати. Бо, якби, такою теж головною метою не є аж дати таких знань дітям, хоча це, ну, якби іде в парі, це не занедбується, ані применшується, але теж через дітей дійти до батьків, так, до них. І теж передусім така євангелізація, таке свідчення. І як сказав один отець, єпископ каже, ви маєте тут дуже таке велике футбольне поле. Каже, вам тут батьки до вас приходять, тільки працюйте, тільки євангелізуйте, і щоб цього, власне, і без очей не спускати. Так? І на сьогоднішній день також ми, власне, стараємося йти в цьому досі, виховуючи дітей в дусі релігійному, щоб їм якби найприщепити християнські цінності, цього не занедбувати. В цьому дусі їх розвивати, також розвиваємо їх в патріотичному, особливо тепер, під час війни. Теж стараємося з дітьми, кожного дня в нас є молитва за Україну, за родини. Ми співаємо їм разом з ними. Діти дуже часто роблять якісь різні такі подарунки чи печиво для воїнів, для людей внутрішньо переміщених, для осіб старших. Не раз їдемо відвідувати. Але теж не можу нарікати, як сказати, і такої підтримки від батьків. Якщо є тільки якась така потреба, чи на фронт, чи якісь родинам допомогти на сході, чи взагалі, щоб до нас хтось звернувся по допомогу, то батьки дуже з радістю і допомагають, і, ну, завжди спішать якось з такою відкритістю своїх сердець, і за що теж ми дуже тішимося, дуже дякуємо Господу Богу, що твориться така родинна атмосфера.
3: Як це прекрасно звучить, коли ми підкреслюємо сімейність, родинність і родинну атмосферу. Мені здається, що ви там на плебані, тобто в цьому вашому храмі, просто ви творите таку родину, і тому євангелізація, і тому, що те, що ви робите, приносить плоди. Бо я скажу радіослухачам такий приклад, власне, такої жертвенності. В неділю так трапилося, що наші волонтери не мали, якось так вийшло, що автобус їх не взяв. Їхали до Коми із Косова. Я позвонила до отця Томаша. Отець Томаш, можете підкинути наших волонтерів до Коми? А підкинути – це значить 40 кілометрів. Отець Томаш каже, да, ясне, можу. Боже, кохане, це просто таке велике серце, почути таке, да, можу, в неділю після служіння, це така, насправді, велика родинність. І що про це будемо говорити, то пізніше, оскільки я маю тут сестру з Світлиці, я розумію, що сестра є родом з України, як сестра може сказати, звідки сестра є родом, і трошки про себе, чому пішла до Феліціанок?
6: Я сама з Хмельниччини.
3: О, прошу.
6: Парафія Шахівка. І в нас, правда, на парафії працювали сестри безхабітові. Але у моєму серці десь завжди було якесь таке прагнення, як я вже відчувала покликання, якесь прагнення, таке служіння. Бо в якійсь мірі вони теж мене цим і заразили, захопили. Але я хотіла, щоб це було щось подібне до такого стилю вбрання Святого Франциска. Він мені дуже так подобався, якось імпонував. І одного разу у 2002 році у місті Хмельницькому був з'їзд молоді, і я перший раз там побачила теж оці капуцинів. І коли я їх побачила, то так собі в думках подумала, Боже, щоб були такі сестри, то, напевно, піду до них. І на цій зустрічі молоді я побачила сестер Феліціанок, і мені по просто дуже сподобався зовнішній вигляд. Просто хабіт, як вони виглядають, це мене дуже захопило. І я якось настільки була переконана, що це моє, що мені було байдуже, чим вони займаються. Чи вони виховують, чи вони зі старшими, чи вони, ну, не знаю, яке було служіння, мені було якось, ну, байдуже, бо я хотіла бути тільки до них. Але, ну, був такий час, як сказати, я щось не вагалася навіть запитати, хто вони, як вони. І така приїхала додому після тої зустрічі молоді, і так трохи зла на себе, що я нікому не запиталася, не мала відваги. І моя така подружка каже: ну не переживай, в мене є тут дуже багато ульоток. Каже: дивіться, вибирай собі якихось. Я кажу: я не хочу якихось, я хочу до тих. Вона мені таку ульотку, каже: тут є якісь філіцянки. Я кажу: та що мені цей філіцянок? Я там бачила сестер, я хочу до них. І коли взяла таку ульотку, кажу: о, це ж мої! І так, начальство, ну, якось так воно, то я, ну, там була адреса, я до них написала, бо то, що не було такої, такої можливості телефонувати. І коли вже сестрою, так, ну, теж була сестра з України, сестра Оксана, коли ми з нею почали таке листування, вона теж мені сказала, що можеш приїхати. Я ще так вагалася, не знала, їхати, не їхати, моє, не моє. І пам'ятаю, що як пішла на паломничество до Бердичева, пішла на розмову, тоді він ще був священник, Павло Гончарук, тепер є біскуп, і він в розмові каже: іди, я буду за тебе молитися, іди. Я кажу: а може ні? Він каже: ти мала покликання до, ну, до сімейного життя. Каже: ти би мені 2 години про монастир нічого не розказав. У смерті переконав, і я тоді вже з такою відвагою, власне, поїхала до сестер, до Зеболотва. Ну і там вже розпочалася моя така пригода з сестрами-феліціанками від 2002 року. Так що це вже є такий трошки гарний шматок часу.
3: Тому отець Томаш каже, що дійсно цікава історія. Ми так стараємося коротко розказувати. Я хочу сказати, що сестра, коли я також була дуже-дуже несмілива, колись, я також думала про монастир, але не мала відваги сестру, якусь побачила сестру, не мала відваги запитувати, що я хочу йти до монастира, то я кажу: сестра, моя подружка хоче йти в монастир і має таке запитання. На кінець розмови це сестра каже: зайце мені, що ти маєш це покликання. Дякую, сестра. Сестра, як сестру звати?
6: Мальвіна.
3: А Мальвіна та Малена. Мальвіна, дякую тобі ще на кінець, бо тут дзвонять. Напевно, приймемо перший телефонний дзвінок, може, до сестри, щоб вони вже не дзвонили третій раз. Абонент 098, будь ласка, ви в ефірі. Будь ласка, говоріть. Абонент 098. Добре. Бачу, що не маємо зв'язку. І цього часу хочу озвучити, що можете зателефонувати, так. І що система Олена скаже також за покликання, і отець Томаш за покликання, бо це важливе, з кого ми запишемо в історії сьогоднішній програмі. Хочу сказати нам, дорогі радіослухачі, що є програма «В родині Радіо Марія». Телефони є з відкритими для вас, і є перший телефонний дзвінок, навіть не встигла озвучити. Лише хочу сказати, що ви, знаючи наші номери телефонів, будете мати можливість контактуватися з нашими гостями. Здається, тут є пан Анатолій на Вайбер. Христос воскрес!
7: Воістину воскрес, дорога сестра! Шановні, вельми шановні наші вже не просто слухачі, а члени родини Радіо Марія.
3: Так, отець,
7: так. Так. Отче, стрічка, з якою ми поспілкувалися буквально 2 дні тому. Ви знаєте, в мене зараз хвилювання не менше, ніж перед парафіянами, коли стояв я поряд з отцем Томашем і говорив, звертався до парафіян цього неймовірно теплого костелу.
3: І ще раз вийду слово. Анатолій, попрошу отця, щоб перекинув собі камеру на себе, бо вона приймає тільки одну особу. Так, Анатолій, можеш продовжувати.
7: Так, перший крок на Косівську землю, перша зустріч, перші погляди мені засвідчили те, що ми попали, у хорошому розумінні цього слова, попали в сім'ю, в родину. Нас зустрів отець, І, як ви сказали, довіз до потяга, до Коломиї. Тобто це не випадково. Випадковість, як ми говорили, майже скільки там, я не пам'ятаю, 2 чи 3 години з таким натхненням ми спілкувались. Мені наскільки трепетно, наскільки тепло від нашого спілкування за це, що до цього часу я живу під впливом нашої цієї розмови. Прекрасна пані Галина. На жаль, у мене не вдалося з нею поспілкуватися більше, ніж якихось там 5 чи 8 чи 10 хвилин. Оцю історію, яку вона розказала, це тільки частинка того, чим вона володіє, тим натхненним даром, можливо, навіть в якійсь мірі і проповіді, і тлумачення, така в мене думка склалася. І сестричка, ніжність, трепетність. Я уявляю, як дітки приходять, беруть за ручку, сідають на руки і тішаться. Навіть та фотографія, яку ми розмістили на Фейсбуці з цією дівчинкою, говорить про те, що її там неймовірно люблять, поважають. І те, що ви сказали на самому початку про серце, так, не просто велике серце, не просто воно відбиває в грудях ті ритми, воно творить дива. Я бачив це дива серед парафіян. Коли отець звертався до парафіян, я час від часу дивився на очі. Я дуже часто це дороблю для того, щоб зрозуміти, чи просто приходять люди, щоб відбути, чи реально вони чують і слухають те слово, яке промовляє з уст отця наш Спаситель. Мені це дуже-дуже втішило. І в цій ситуації, коли відбувалися ці наші зустрічі, я дивився в першу чергу на парафіян. І навіть незважаючи на те, в якійсь мірі мені було навіть дивно, що не маючи хвиль, не маючи радіо, реально те, що відбувається, умовно говорить, чи в Чернівцях, найближчому місці, де є, чи у Львові, чи в Хмельницькому, де люди можуть вмикнути приймач, а особливо це парафіяни старшого віку. Тут, ну, мені на диво було серед невеликої кількості, відносно невеликої кількості, тому що це теж делікатне питання, ми теж його обговорювали. Чи багато, коли на службу приходить 50 осіб, чи це мало? Якщо порівнювати з київськими храмами, костелами, то це неймовірно багато. Так от ці люди, коли приходили, і серед цих 40 чи 50 людей, 8-10 людей піднімали руку, що вони слухають Радіо Марія, мені аж мурахи по шкірі йшли, і я був утішений цим всім. Але я впевнений, що навіть зараз, цю секунду, хтось із цього неймовірно чудового містечка слухає уже з тих, кого ми, ну, долучили, залучили до нашої родини. Не просто слухачами, в якості слухачів, а в якості творців цього радіо. Тому що всі ми разом творимо те, що нам доручила наша матуся на ім'я Марія. Я б ще багато чого міг говорити, тому що у мене наскільки переповнена душа оцим теплом, яке я прийняв, відчув, повертаючись у це наше суворе життя, яке відбувається навколо нас. Ми навіть тему миру проговорювали з отцем, і мені сподобалось, як ми з ним про це говорили. Мир, в першу чергу, той, який панує в наших душах.
3: Дякую, Анатолію. Якщо ж будемо мати можливість, будемо єднатися з тобою, або також запрошуємо інших радіоскачів, які перебували в Косові, і також дуже хочемо почути також зараз маємо на трансляції Facebook Радіо Марія отця Томаша. Отець Томаш, Ми не дозволимо вам мовчати про ваше покликання. Скажіть, будь ласка, я зрозуміла, що ви з Польщі, хоча ви дуже гарно розмовляєте українською мовою. Напевно, пані Галина вас навчила гарно. Не зрозумієш, бо тут сестра Марлена і Мальвіна відрізняються трошки, але вони молодці, ви гарно говорите українською. Отець Томаш, скажіть за ваше покликання трошки.
4: А я тут ще трошки на хвилинку втічу від цього, але повернуся, обіцяю. Бо хочу ще повернути до цього такого сімейного життя, сімейного виховання, релігійного виховання. То хочу ще тут звернути увагу на пані Халину нашу тут, бо вона багато років навчала у школі християнської етики. Тепер вже друга внучка ходить тут до світлиці Святого Франциска, до сестер, а третя вже шикується, так? Чи четверта вже. Пані Халина, скажіть про це релігійне виховання в родині, як би це також в школі передавало?
5: Дякую, отче. То теж дуже цікаво, тому що вертаюся знову ж до 91-го року, до незалежності, до того часу, коли відкрилися храми, коли напередодні 89-му році вийшла з-підпілля греко-католицька церква. Звичайно, я так як українка відвідувала храм богослужіння греко-католицької церкви. Ну, а в 91-му році, коли відкрилася вже римо-католицька капличка, то так, мій чоловік є польської національності, то він відвідував храм у каплиці. І так виходило, що в неділю я йду до греко-католицького храму, а він йде до римо-католицького храму. І в якийсь такий момент діти наші, отак, знаєте, куди діти, за мамою чи за татом, за мамою чи за татом, розумієте? І в якийсь момент прийшло до мене усвідомлення, щоб виховати дітей, потрібно бути разом.
3: Амін. Амін.
5: Амін. І ще такий один випадок. Я приїхала сюди з Тернопільщини і потрапила в дуже хорошу родину, польську родину. І до мене дуже гарно ставилися. І в якийсь момент, коли я була на святих месах під час Різдва і Великодня, мені так було соромно, що я не знаю ні Отче наш, ні Здрова ж Марію. І в якийсь момент я почала працювати над собою, вивчила всі ці молитви польською мовою. І була дуже вдячна цій родині, яка мене дуже так гарно прийняла. Ось. І в якийсь момент ми почали разом ходити. Але Богу дякувати, служби Божі в греко-католицькому храмі були після обіду, а в греко-католицькому храмі вранці. І тому я могла бути і там, і там. Дуже люблю греко-католицький обряд, вдячна так само оцелі світлої пам'яті, оцелі Іванові, який був в храмі, був першим моїм духовним таким наставником. Дуже їм вдячна, хай спочиває з миром. І ось коли ми вже почали ходити разом всі до таблиці, до римо-католицької церкви, в якийсь момент ксьонц Збігнів Луц, який вже вирішив повернутися до Польщі, питається мене: «Пані Галино, а що ви вмієте грати на піаніно?» Я кажу: «Так, а чого ви цього не говорили?» Бо мій син сказав, що моя мама все вміє і на піаніно теж вміє грати. І ось він мені сказав: «Ну що ж, будете грати тепер уже в нас в костелі». І я в цей час пригадую такі слова для того Євангелія, коли Ісус говорить: «Не ви мене вибрали, а я вас вибрав». То це зі мною. Ось це в березні місяці він залишає Косів, їде до себе на Батьківщину, до Польщі. А у нас у жовтні храмове свято, і перше храмове свято. І я пам'ятаю, органістка, яка була перед цим, пані Роксолана, дала мені ноти. І це була партитура пісні «Здрова ж Марії». Можете уявити, я українка. Польський текст.
3: Ну що, пора вчитися?
5: Пісню так, де польський текст дуже складно було. Вдома репетиції. Чоловік допомагав мені вимовляти правильно слова, тому що деякі слова мені було дуже важко вимовити, хоча я розуміла текст, але вимовити вимова все-таки була для мене ще складною на той час. І отаким чином, дякуючи всьому Збігнєву Волоцу, я почала працювати, грати в нашому римо-католицькому
3: храмі. Я хочу підкреслити, це дуже важливо, що власне з активністю, з задоволенням хтось бере пропозиції і знаю таких органістів в Києві, які вчилися з нуля польську мову. Хочу лише нагадати, що 10 хвилин залишилося до кінця програми. Тому, будь ласка, отець Томаш там керує з часом, так? Будь ласка.
4: Дякую, пані Шалені, дякую за це спільноцтво такого сімейного, також подружнього життя і цієї вдячності до свого чоловіка і до цієї сім'ї чоловіка.
3: А зараз маємо телефонний дзвінок, тому хочемо прийняти абонент 093.
8: Слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
3: Воістину воскрес.
8: Вітаю вас, сестра, вітаю отця Томаша, вітаю сестри, які є присутні на цій передачі. А я теж волонтер, як побувала у вас в Косові. Я Лариса, отець Томаш мене знає, він нам допоміг дуже багато. Так сестра вже зауважила, що ми могли в Косово добратися до Коломиї. Дуже за це вдячна, бо я тут вже і написала на молитовну лінію за отців і за патріян, і на службу замовила, і молюся в особистих молитвах за отця Романа, де я перебувала, і за отця Томаша. Так, дуже дякую ще раз вам сердечно, отче. Хочу коротко сказати, бо дуже цікава йде розмова про парафію Римо-католицького. Я була в Римо-католицькій церкві Святого Василія. Ви знаєте, я ще знаходжуся під враженням тих служб, де я була. По-перше, мене, знаєте, вразило, я не кажу, так буваю, в промовцях Радіо Марія теж були ми з сестрою в Ужгороді, Мукачево, в Закарпатті. А тут якраз триває великодній період ще. Так, це радість. Це те, що кожне деревце на території церкви украшено такими, знаєте, крашеночками, деревце, кутки, різні кісні, такі великодні звучать, ще поки не почалася служба. Така радість, люди йдуть в національних костюмах, всі вітаються Христос воскрес. Тобто я таку відчуваю ще знову хвилю радість воскресіння Ісуса. Ну, вже була як служба така урочиста, ну, урочиста перша служба була це до Дня Матері Марії. До матері молитві, там дуже була спільнота така, де вітали. А потім друга служба була, перше причастя. То дуже-дуже гарно, дітки, це було дуже гарно, це побудовано і гарні пісні.
3: Так, ми про це будемо говорити в іншій програмі, оскільки дуже мало часу залишилося, а тут телефонний дзвінок стаціональний. Будь ласка, ви в ефірі.
9: Христос воскрес.
3: Воістину воскрес. Звідки ви дзвоните?
9: До пані Світлани зі Львова, дзвонить, бо була з бідними кормили, і хочу теж так само дати свідчення, що Радіо Марія слухає вже 2 роки, і Богу дякуйте, що я з вами, стараюся додзвонитися, і хай отець Томас поблагословить всю територію України.
3: Да, ясно, то отець Томаш має велику місць, тобто він має велике служіння і радість служіння. Вертаємося до отця Томаша, отець Томаш, 7 хвилин, будь ласка.
4: Ну, я переконаний, що це покликання це також якось з певністю від Бога, але велику річ тут моїй сім'ї, моїх вже покійних батьків і мого старшого брата. Завжди у мене в сім'ї була любов, був мир.
3: А звідки ви родом?
4: Я з Катовіць. Катовіця – це моє рідне місто. Я не пам'ятаю в моїй сім'ї якісь там криків, якісь таких голосних сварок чи щось такого. Пам'ятаю, вже завжди в неділю ми ходили до костелу, завжди також і на рорати. Це було якийсь такий особливий час, адвент завжди. І то, що завжди також згадую, також то, що мої батьки так мали велику пошану до моєї вільної волі, навіть тоді, коли я був малим хлопцем. І коли пішов першого причастя, маючи 9 років, священник категета сказав: «Може, ти будеш міністрантом?» Ну, я кажу: «Ну, може, буду». Пішов і був міністрантом місяць. І після місяця сказав: «Я вже не хочу бути міністрантом». Ну, і батьки сказали: «Ну, як не хочеш, то добре, то не хочеш, не будемо примушувати тебе». Також тут великий уклін до батьків. Пізніше я став міністрантом, маючи 15 років, ну, і так вже лишився біля вівтаря до сьогодні. Також і така молитва, і підтримка батьків. Тоді, коли вирішив стати священником, тоді, коли був в семінарії, тоді, коли пізніше вже був на парафіях різних, чи в Польщі, чи в Україні, вони постійно підтримували, відвідували мене, молилися. Ще мій старший брат, він також священником, він служить зараз у Франції. І це тут, це, що також такого для мене було великого з його боку, що, я був завжди для нього духом. Я ніколи не був таким молодшим братом, який там молодий, то там іде там десь до своїх, тільки його друзі були моїми друзями. Він мене всюди забирав, де він ходив, де він там їхав, так що я так виховався біля нього теж і під його таким покровом старшого брата, також велику також підтримку і до сьогодні маю у своєму старшому брату.
3: Молодці, молодці, два священника в одній сім'ї. Скільки вас, я перепрошую, може неуважно слухала, скільки вас всіх дітей було?
4: Ні, тільки двоє, мій брат і я.
3: Ага, двоє. І всі пішли.
4: Ми так сміємося, що ми такі два лихені Європи. Він на заході, я на сході.
3: Молодці. Так, теж точно залишилося 5 хвилин. Сестра Малена нам розкаже також, чого сестра пішла в монастир?
6: Як вам можна так сказати, як пані Ганина, що просто Бог мене хотів, я пішла. Ну, так, коротко. Якось так це розважала, коли хіба вже так після, ну не після, в тому році, коли ми матури мали так, то по-українськи темен, так, певно таке, коли це, і ну, я знала, що я вже хочу, мене Бог переконав, що це, і ну, мені дуже, тільки не знала, куди йти? Мене місповідник привіз до сестер Феліціанів, це був мій перший такий, перша така зустріч з ними. Дуже сподобалося, що сестри таку велику любов до Ісуса, до Пресвятих Дарів, до Ісуса, власне, укритого. І, власне, та молитва, адорація Пресвятих Дарів дуже дуже в моїй душі прокомила. І а у нас це, ну, такий великий дар маємо, власне. І просто я тут залишилася.
3: Дякую, сестричка, за таке гарне слово. Те, що ти сказала на початку, що з любов'ю приїхала в Україну, не жалієш і маєш гарне служіння. Отець, тут до отця повертаємося. Нам тут телефонували і дякували вам за те, що ви є в цій прекрасній парафії в Косові. Я всіх тут не приймала, не пускала. Не всіх пускала в ефір, тому що у нас якби зараз під кінець так розкрутилося трошечки. Може одне слово, якби Анатолій хотів сказати до отця Томаша, то має одну хвилинку, будь ласка.
10: Я хотів би подякувати отцю і подякувати всім парафіянам. І сподіваюсь, що Радіо Марія наступного разу приїде до всіх слухачів і підніме руки як мінімум 2/3 того костелу, де ми з вами були. Щиро дякую отцю, а ще більше дякую Господу Богу, що він дав мені можливість побути в таких теплій обстановці, душевній атмосфері і з такими прекрасними людьми.
3: Дякую, дякую. Це був Анатолій. Отець, на Ізюминка останнє слово, дві хвилини для вас.
4: Ну, я дякую, що якось на вашому шляху, шляху Радіо Марія, ми якось там попали. Тепер вже, я кажу, вже не ваш шлях, але це вже наш шлях.
3: Амінь.
4: Оскільки ми долучилися до цієї родини Радіо Марія. Також бажаю, бажаю вам і нам всього доброго на цей день народження, який буде 1 червня. Я тут зі свого боку обіцяю, що вже 1 червня будемо звершувати святу месу у намірі родини Радіо Марія.
3: Дякую, о май годнес, дякую. Дякую.
4: Будемо молитися не тільки за вас, але і за нас. І дякувати Богу, що таким чином він нас з'єднав.

0: да сте благословення Боже.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Вас, ваше здоров'я і життя, ваших найближчих, вашу працю і це все, що переживаєте, хай благословить і береже Бог самохутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь. Це була програма «В родині Радіо Марія» підсумкова, яка виходить раз на тиждень по вівторкам. З нами сьогодні в студіо була парафія міста Косів, парафія Святого Розалія, отець Томаш, сестра Марлена, Мальвіна і Таня, органістка і багато інших людей, які слухали нас. Заходіть на Facebook «Радіо Марія», там завершується трансляція цієї програми. Можете писати коментар і те, що хотіли би отцу сказати, можете там залишити. Отець, в іменю вас всім хочу подякувати. Дякую вам.
1: Дякуємо, дякуємо. І до зустрічі.
0: До зустрічі. Це була програма «В родині Радіо Марія». З вами в студіо була сьогодні сестра Люцина. З Богом. Залишайтеся і надалі з Радіо Марія.
2: В родині Радіо Марія.
3: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас бути молитвою за всіх тих, які не моляться. Свідчіть, дітоньки, вашим життям радість, що ви мої, а Бог почує ваші молитви і дасть вам мир у цьому неспокійному світі, де панує гордість та егоїзм. Дітоньки, будьте щедрими і любов'ю моєї любові, щоб погані відчули, що ви мої, та звернулися до мого непорочного серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас є дуже важливою справою читання Біблії, через яку промовляє до нас живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина, Палотинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів та наші парафіяни. Будь ласка, представтесь, назвіть свої імена.
5: Настя, Даша,
6: Уляна, Софія,
7: Маша, Яна.
3: На початку катехези запросімо Духа Святого, третю особу Святої Трійці, щоб був з нами, щоб він керував, супроводжував нас, коли ми будемо слухати і розмірковувати над тим, що стосується нашої молитви.
8: Духу Святий Боже, помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
8: помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
8: помилуй нас.
3: З власного досвіду дуже добре знаю, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати повчальне оповідання. Хто нам його прочитає? Маша, може ти? Будь ласка, прочитай.
9: Павук снував у стодолі свою сітку. Він почав з довгої тонкої нитки, яку приклеїв до однієї з балок. Весь час прикріплений до неї, зіскакував з балки, щоб снувати згори вниз більше ниток, аж поки не дійшов до центру запланованої сітки. Після цього він від середини павук почав снувати інші нитки, немов списи в колесі, закріплюючи кінці тих ниток на стінці в різних точках. Нарешті виткав прекрасну сітку, з допомогою якої наловив багато великих і товстих комах. Він дуже розтовстів, розлінився і став гордим. Якось оглядаючи свою майстерно виткану сітку, павук запримітив одну довгу нитку, ту, яку зробив першою, і закріпив на горішній балці. Довго дивився на неї і сказав вголос:
10: «Цікаво, для чого ця нитка? Не можу зрозуміти, для чого я її ткав. На цю нитку нічого не ловиться».
9: Довго не думаючи, зірвав її. Раптом вся виткана ним павутина впала. Павук забув, що саме ця нитка, прикріплена до горішньої балки, була тою основною, що тримала всю сітку.
3: Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, уважно слухали, що зробив павук, коли він забув про ту головну нитку?
6: Він неї зірвав.
3: Угу. А що сталося з ним після того, як він зірвав головну нитку?
6: Вся його павутина впала.
3: Від цієї нитки залежала його павутина, бо на неї вона була прикріплена. Наше життя теж від когось залежить. Як ви думаєте, від кого залежить життя людини, наше життя?
5: Я думаю, що наше життя залежить від нас самих.
6: Я також думаю, що життя залежить від нас, але не так сильно, як воно залежить від Бога, тому що завдяки Богу ми живемо. Ми наслідуємо Бога, та ми створені за Його образом, тому ми є дітьми Божими, і наше життя залежить від Нього. Бог дає нам дощ, дає нам землю, дає нам все, що нам потрібно для існування. Тому ми залежимо від Бога.
5: Ми прирівнюємо цю головну нитку до Господа, тому що якщо ми перервемо зв'язок з Богом, то ми потім про це дуже пошкодуємо.
3: Через хвилину ми з вами похилимось над Євангелієм. Послухаємо одну з притч, які розповів Ісус своїм слухачам, які зібрались навколо Нього в великій кількості, тобто багато тисяч. А тепер Ісус керує ці слова до нас. Це записано в Євангелії Святого Луки, 20 розділі. Там ми можемо прочитати притчу про багача. Один чоловік попросив Ісуса, щоб той розказав його братові поділитись спадщиною. У відповідь цьому чоловікові Господь Ісус і розповів цю притчу про багатія. На жаль, багатий чоловік з притчі забув про Бога, який дав йому все. Послухайте уважно. Один чоловік був багатим, мав свою землю, нива вродила йому дуже добре. Щоб посаджене принесло плоди, йому треба було добре напрацюватись. Але ми знаємо, що не все залежить від людини. Багато залежить від Бога, адже Бог посилає і дощ, і сонце. Землевласник дуже зрадів, коли оглядав свої володіння. Він побачив, що в сховищах для зерна вже не вистачає місця для врожаю. Тоді він подумав і вирішив побудувати нові сховища, щоб все могло зміститись. Він навіть хотів найняти працівників, які дуже швидко вибудовують нові комори. Він дуже радів, що в нього є все, чого він потребує. Їжі вистачить на багато років. Тепер він почував себе щасливим. Але він забув про когось дуже важливого. Про кого забув багатий землевласник?
6: Про Бога.
3: Яна, а ти хотіла додати?
9: Він забув про Бога і забув подякувати Богові за дощ, за сонце, за врожай.
3: А Бог сказав до цього чоловіка: «Який же ти нерозумний чоловік! Помреш цієї ночі, кому залишиться все твоє багатство?» Ісус хотів сказати, що матеріальні блага проминають.
5: Тобто це означає, що той, хто має тільки матеріальне багатство, владу, гроші або приємності, ризикує, що все це може втратити. Гроші можуть вкрасти, теж можуть зняти з посади, може пропасти здоров'я, автомобіль може побитися, айфон зіпсуватися і тому подібне. А коли людина помре, то взагалі нічого не може з собою забрати.
3: Ульянка, а ти хотіла ще щось додати?
7: А той, хто робить все, що може, як найкраще, і знає, що він слабкий і крихкий, то пам'ятає, що все отримав від Бога, то буде щасливим і радісним на землі. А перед усім для нього будуть відкриті ворота до неба.
3: Як ви вважаєте, чому це сучасні люди приписують земним благам таку велику вагу? Чому вони з такою великою старанністю дбають про них? Хочуть мати найкращий будинок, так як ви казали, найбільший автомобіль, найдорожчий телефон, або закінчити найпрестижніший університет, чи здобути нагороду, стати дуже відомим. Для чого вони це роблять?
5: Мені здається, вони хочуть зробити вигляд, що вони особливі.
3: Софійка, ти хотіла щось додати?
6: Так, мені здається, що люди роблять все це для свого саморозвитку. Тому що вони закінчують на престижніший університет, щоб розвиватись та покращувати свої знання в науці та інших сферах. Вони будують найкращі будинки, щоб прикрасити своє місто витворами архітектури. Вони створюють нові телефони для комунікації та поширення технологій, щоб покращити життя інших. Вони будують нові автомобілі, щоб пересуватися швидше та витрачати економніше час. Всі ми хочемо розвиватись, та саме завдяки цьому ми розвиваємося.
3: Дякую, Софійка. І Настя, ти хотіла ще щось додати?
11: Угу.
5: Я думаю, що люди хочуть довести комусь, що вони щось можуть зробити самі.
3: Що вони важливі.
5: Так.
3: Хочу ще щось додати до того, що ви сказали. Може, люди ведуть себе так, бо вважають, що інші з ними почнуть рахуватись, коли вони зможуть щось зробити, якщо вони розумні або освічені. Тоді їх поважатимуть, з ними будуть вітатися, наприклад, на день народження запросять, принесуть дорогі подарунки. Кожна людина хоче, щоб її любили. А діти хочуть, щоб їх любили батьки. Але не завжди нас люблять такими, якими ми є. Буває, що батьки хочуть, щоб дитина була відмінником, а вона не має здібностей, тобто не оправдовує їхніх очікувань. Діти натомість хочуть, щоб їх батьки мали купу грошей і купували їм всі новинки, які з'являться в магазинах, а їхні батьки – це просто звичайні люди і не можуть собі цього дозволити. Ми всі з вами маємо в таких ситуаціях пригадувати, що є хтось, хто любить нас такими, якими ми є. Не за нашу зовнішність, навіть не за освіту і не за оцінки. Це Бог. Господу не важливо, хто наші батьки, скільки вони заробляють і яку посаду займають. Йому не важливо навіть наш крутий телефон. Він для нього нічого не значить. Для Бога важлива кожна людина. Він її любить просто так, бо він сотворитель і створив її безкорисливо, з любові.
5: То що, нам не турбуватися про їжу, одяг та інше?
3: Ні, кожна людина має добросовісно працювати. Ви, діти, маєте сумлінно навчатись. Однак є щось важливе. Ми не маємо ставитись до матеріальних благ, ми маємо ставитись до матеріальних благ як до засобів, а не як до мети життя. Вони мають нам служити, а не ми їм. Крім того, важливе, щоб збирати речі не тільки для себе, а вміти поділитися з кимсь, кому це дуже потрібно.
6: Наприклад, в нашому класі одна дівчинка часто ділиться з іншими своїми знаннями. Вона допомагає нам в математиці. Вона дуже розумна. З нею завжди всі вітаються та спілкуються. Всі запрошують неї на день народження та на інші свята. Вона завжди ділиться з нами усім, не тільки своїми знаннями. Тому з нею завжди всі охоче спілкуються.
11: А моя бабуся завжди пам'ятає про наші дні народження і хоче нас обдарувати подарунками. Хочу розповісти про мого тата. Він дуже багато працює. Ми всі знаємо, що він старається для нас, а не тільки для себе.
12: А моя мама дуже смачно готує їсти і чекає, коли я повернусь додому, щоб мене нагодувати і вислухати. Вона це робить з любов'ю і з думкою про мене.
3: Це дуже добре, що ви бачите навколо себе багато добрих прикладів людей. Бачите, вони думають і піклуються про інших, а не тільки про себе. Ми можемо вчитися від них, як бути безкорисливими і вдячними. На завершення молімося за всіх людей, щоб вони не забували дякувати Богові. Дякувати за життя, за віру, за прощення гріхів. Тебе просимо.
8: Вислухай нас, Господи.
5: Господи, молимось за тих, хто забув про Тебе і покладається лише на власні сили. Перепрошуємо Тебе, Господи.
8: Перепрошуємо Тебе, Господи.
6: За батьків, за дідусів, за бабусь, за наших вчителів. Дякуємо Тобі, Господи.
8: Дякуємо Тобі, Господи.
11: За добрі оцінки, за різні наші осягнення в науці. Дякуємо Тобі, Господи.
8: Дякуємо Тобі, Господи.
5: За нашу батьківщину дякуємо Тобі, Господи.
8: Дякуємо Тобі, Господи.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
3: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
6: Софія та Ульяна,
5: Даша та Настя,
13: Яна та Маша.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Да.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: 17:24 у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Сьогодні 12 травня. З вами в студії двоє ведучих. Я називаюся Приступа Максим.
8: Мене звуть Оксана Карчевська.
7: І це програма «Голос народу, голос Божий». Кожного вечора у цій порі чи в товаристві слухачів, чи лише в товаристві ведучих звучить програма «Голос народу, голос Божий». Отже, чуємо сьогодні програму, яка буде присвячена архітектурі, от, якщо хочете. Так? Оксана відслідкувала, що День архітектури в Україні відзначається коли?
8: 1 липня, День архітектора України.
7: Так, День архітектора. Ага. А ми сьогодні будемо говорити про архітектуру, відштовхуючись від події 1996 року, а саме освячення першої кам'яної споруди на території України. Якщо ми говоримо за територію сучасної держави Україна, то якраз ми посилаємося на Київ, на літопис, на Київ, зокрема на київський замковий пагорб і на Десятину церкви. Вважається, що це була перша кам'яна споруда, яка була, ну, по суті, збудована в тодішньому княжому Києві. І збудована була не просто так, це був такий, це була така дань, відданість і шана триєдиному Богу, який був визнаний на той час на території, ну, принаймні, князем ще на той час на території України. І, до речі, Сама святиня, вона перебудовувалася декілька разів, зараз вона є в зруйнованому стані, можна побачити лише фундамент, от гості столиці або кияни можуть прийти на вулицю Десятинну і відслідкувати там лише залишки фундаменту. Що цікаво, що до сьогоднішнього дня історики сперечаються над тим, який вигляд мала первісна споруда самої Десятинної церкви. До речі, ця церква присвячена події Різдва Богородиці, бачите, як в той час уже...
8: Думаю, що вона була дерев'яна, 100%.
7: Ні, що... ну бачиш, ага. Кажуть, що вона була якраз так кам'яна, що князь наказав збудувати її саме з каменя. Можливо, якась частина була дерев'яною. Ну, там історія така, що там в цьому храмі були захоронення княжі. Це Анна дружина князя Володимира, також його бабуся Ольга, ну і сам князь Володимир. Знищений храм був перший раз після вторгнення хана Батия, і з тих пір кажуть, що були втрачені мощі. Але що цікаво, що мощі десь об'являються, кажуть, і от є представників УПЦ, навіть от недавно була новина про те, що вихідець з УПЦ, теперішній ієрарх ПЦУ, митрополит Олександр Драбинко, подарував частицю мощей князя Володимира Українській греко-католицькій церкві. Тепер зберігається ця частина у Катедральному соборі Воскресіння Христового. Так що, ну, такі трошечки цікаві, заплутані історії, можливо, але вони до сьогоднішнього дня побутують. І ми можемо говорити також за це місце, як на такий некрополь перших християнських українських князів. Ну, взагалі, останній облик, який мала ця святиня, вона посилає нас, ну, до такої типічної архітектури, от, наприклад, храма Христа Спасителя, який в наших ворогів у Москві збудований. Зрозуміло, що це була перебудова за царських часів, але очевидно, що якщо говорити про первісний вигляд, то це, ну, можемо уявляти, що це була типічна візантійська споруда. А ти як собі уявляєш це?
8: Ну, чесно кажучи, я думала, що це дерев'яна церква, тому що у нас, наприклад, в Миколаєві так само був перший костел, ну так, він вже його немає, він був спалений, так, але він перший, він був саме дерев'яний, потім вже збільшили його в розмірах, побачили, що, ну, немає сенсу такий самий відтворювати, зробили вже кам'яний, в неоготичному стилі, наскільки я розбираюсь в архітектурі, ну, не дуже ж такий великий знавець архітектури, і... Тому думала, що і Десятинна церква. Ну, мені здається, що можливо на початках, я думаю, що все ж таки може бути так, що вона була трошечки, хоча б якась частинка дерев'яна.
7: Ну, 100% історики кажуть, якщо про старовинні храми Києва, зокрема Подолу, то церква Іллі Пророка вважається одна з найперших церков. Це церква, яку відвідували торговці грецькі, то кажуть, що вона була збудована найперше з дерева. Можливо, правда, і ця була частина дерева. Ну, була історія про те, що ця церква була занехана після вторгнення хана Батия, але український митрополит Петро Могила його стараннями ця церква була відбудована. Навіть кажуть, що там була хіба дерев'яна прибудова на честь Святого Миколая. Ну, це після того
8: вже... все ж таки щось дерев'яне було.
7: Після того, як вона була зруйнована у кам'яному вигляді. Тому я не знаю тепер. Ну, сперечатися ж, кажу, можна. Цілком логічно, бо тогочасні споруди Києва, вони переважно, вони 100% були з дерева, так? Тому що київські пагорби були засіяні різного роду дерев, це мішані ліси, це і хвоя, і дуб, і ясен, і багато інших дерев, тому цілком ймовірно, що так, як і більшість будинків, храм був первісно, або його капличка збудована у дерев'яному вигляді. Ми цю програму називаємо інтерактивною, тому я думаю, зараз варто долучити наших слухачів з дзвінками. Ми хочемо говорити про архітектуру, друзі, і про те, яка архітектурна перлина, окраса України вам найбільше до вподоби. Ми не звужуємо рамки лише до культових споруд, тобто ми не лише кажемо про те, що можна говорити лише про храми, не лише про там, костели, церкви або там, не знаю, мечеті, даруйте. А ми говоримо про театри, можливо, ті, які дуже гарно також виглядають у центральних частинах або історичних частинах міста, які можна було б згадати. Отож, питання і прохання дуже просте. Зателефонуйте, будь ласка, на один з номерів Радіо Марія і поділіться своїми архітектурними уподобаннями. Що це за споруда, де вона знаходиться і чому вона вам подобається?
8: І як вона вас надихає? А телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. І вже маємо першого додзвонювача. А абонент 098 Христос воскрес.
7: От так.
8: На жаль, щось нам сьогодні не щастить на цей телефон, не знаю, що сталося. А в тебе, Максиме, от які споруди взагалі надихають, наприклад, можливо, в Києві, можливо, на твоїй рідній Вінниччині? Угу. Що тобі так дійсно подобається? Не тільки я говорю зараз, як ти кажеш про сакральні, ну, так. Щось можливо таке.
7: Колись я ділився своїми такими архітектурними вподобаннями, і я, напевно, буду таким олдскульним, мені більше подобається справді. Якщо в вимірі архітектури, то саме культові споруди. Напевно, через те, що церква намагалася завжди виділитися так по-особливому з-поміж усіх там, житлових споруд чи там якихось робітничого класу споруд, а от, власне, надавала цьому навіть такий архітектурний жанр. От ти згадувала про неоготицизм, такі, дійсно дуже красиві храми, які вимагають дуже великих коштів, дуже великих ресурсів, або там неокласицизм. Мені, наприклад, дуже подобається український барок. От страшне подобається.
8: А приклад якоїсь такої будівлі?
7: Так, приклад будівлі, от мені дуже подобається, якщо ми говоримо за Київ, собор, Золотоверхий собор Святого Архангела Михаїла.
8: Ага, ось так.
7: Ви придивіться на кольорову гамму, придивіться на цю традицію зображувати святих не лише в середині, в інтер'єрі, а також в екстер'єрі. Подивіться на, наприклад, на самі куполи, там, дуже багато, там, якщо ти будеш розглядати, то можна тижнями розглядати цю святу. Тиню, справді. Вона унікальна в багатьох, наприклад, аспектах. Наприклад, те, що була на початку збудована лише частина центральна цього собору. Вже потім оці бічні Катерининський і Варваринський добудовані з часом, і навіть там була історія про те, що вони через сув ґрунтів почали відколюватися один від одного, і я вже не пам'ятаю, в якому там столітті добудовані так звані беки. От якщо хтось буде в Михайлівському монастирі, зараз це монастир, так, то ви обов'язково відмітити те, що цей собор справа і зліва, з Варваринського і з Катерининського притворів, мають такі властиво опори. От, власне, ці опори були збудовані для того, щоб укріпити ці дві бічні нави. Ось, от мені подобається, і подібні церкви також мені дуже подобаються.
8: Взагалі, для мене такий Михайлівський Златоверхий собор, це така, знаєте, як стиль такий візантійський. Я так думаю, тебе такий візантійський смак трошечки.
7: Та далеко він не візантійський. Перший, можливо, він був візантійський, так. Навіть про це кажуть внутрішні ці фрески в центральній наві. Ну, а зовні це типічне українське бароко, козацьке, кажуть.
8: Ага,
7: так,
8: ось так, так от. Так. Ну, мене більш надихає, скажімо так, неоготика, не знаю, можливо, тому що для мене мій рідний костел, він просто такий, дійсно, центр всього для мене став один час. у Миколаєві костел Святого Йосифа, обручника Пресвятої Богородиці. Запрошую всіх, хто буде в Миколаєві. Він знаходиться в центрі міста. Раніше це була вулиця Костельна, зараз вона називається, наскільки я знаю, Захисників України. Давно вже не було в Миколаєві, може трошки помилятися. Дійсно, костел, він, ну, скажімо так, не є там супервеликий, але не є маленький, такий прохолодний, там дуже, там є орган, який нам подарували з Австрії, там, на жаль, не храм закрився, тобто вже не було вірян, які би хотіли прославляти Бога, так, і, ну, але ми скористалися, тобто для нас це було
7: друге
8: тільки
7: життя,
8: плюс.
7: Дали.
8: Так, так, так.
7: Так, ну, в Україні є декілька храмів неоготичних, знову ж таки, багатостраждальний костел Святого Миколая тут у місті Києві, також храм Єлизавети і Ольги у Львові, у Кам'янському є, здається, костел Святого Миколая, можливо, я помиляюся. Ну, він 100% також неоготичний. Ще десь є, але я зараз би й не сказав, де ще є храми. Навіть де-не-де я бачив храми візантійського обряду з елементами неоготики. Навіть отака інтеграція є. Тому це справді дуже красиво. Спробуємо прийняти дзвінки, так?
8: Так, ну давайте. Абонент 093, ви в ефірі. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
8: Чудово, раді вас чути, нічого не зірвалося. Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки ви і що вас надихає?
0: Я Михайло із Запоріжжя.
8: Так.
0: Вибачте, що в мене вимова трошки така дівчина. Я зуб вирвав 2 години назад.
7: Це так.
8: Нічого страшного, так. Ми вас розуміємо, прошу.
0: Я хотів сказати, що у нас у Запоріжжі є там... церква, правда, Московського патріархату, а поруч з нею стоїть пам'ятник, фігура Андрія Первозваного. Я то завжди в транспорті мимо цієї постаті, оце я звертаю на нього увагу завжди. Оце мені подобається ця скульптура ця. Слава Ісусу Христу!
8: Ага, слава навіки Богу. Ну, цікаво, та Андрій Первозваний, ну, наскільки знаю, він особливий взагалі для України. Ну, є така легенда, ну, знову ж таки, це легенда всього ж навсього, що він був тут, де зараз у нас сучасний Київ знаходився, були лише гори, так київські так звані. І він сказав таке, як пророцтво, що звідти вийде такий вогонь дуже, який опалить інші народи.
7: Не знаю, він не просто був у Києві, він, ну, згідно цього передання, він був на пагорбі, от, власне, неподалік самої Десятинної церкви, про яку ми говоримо, практично через дорогу, де знаходиться сьогодні Андріївська церква, відома Андріївська церква, і, власне, кажуть, що саме з того пагорба він прорік оце пророцтво, що в цьому місті засяє багато церкокуполів, багато церков.
8: Ну, вже всі дороги ведуть в Рим, а тут нас всі розмови ведуть навколо Десятинної церкви.
7: Так, так, ну так стається. Ну, бо взагалі Десятинна церква – це таке осердя було Києва і Княжого, і навіть сьогодні. Там була така, ну, густонаселена агломерація, там ютилося дуже багато віруючих людей, а Київ, ну, і Княжих, і після Княжих часів це Київ дуже віруючий, і тоді я вже не пам'ятаю, там скільки літо писець розповідає, що там на той час 140 там з чимось було самих каплиць. Ну, це не такі уявно храми, як сьогодні, так, але це й не уявно не такий Київ, як сьогодні. Тому це таке співвідношення до кількості населення. Приймемо ще один дзвінок. Христос воскрес!
1: Ну, воїстину воскрес, Максим і Оксана. І мені подобається костел Святої Софії у нас в Житомирі.
8: Ага, Святої Софії
7: в Житомирі. Так, один з найстаріших також храмів міста Житомира, ну, який зберігся до сьогоднішніх днів. Що цікаво, вчора з'явилася така гарна інформація зі світлинами про те, що, ну, там парафіяни з настоятелем, оцим Віталієм Бешкурим, розчистили.
6: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що у превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святі в Христі. Вітаю теж всіх слухачів Радіо Марія. Продовжую сьогодні церкви нам подавати Євангеліє від Йоанна, де дуже так ретельно роздумуємо над подіями Тайної вечері, де Господь в останній, скажімо так, зустрічі перед ділом відкуплення старається передати все своїм учням найважливіше, так як в момент останньої зустрічі з близькими. І так само і ми приходимо на Євхаристію, щоб здійснити Його волю, так? Здійснити Його волю, щоб ми згадували те, що Він зробив для нас, але щоб теж приймали Його благодать в таїнствах, щоб ще більше могли пізнавати Його. В такий таємничий спосіб, так? Відкриваємо Господа, коли Він є в нас. Тому просимо теж про дар розуміння того, до чого приходимо, що приймаємо і що слухаємо. Святу Євхаристію звершую в намірах прочитаних, щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши гріхи наші, приведе нас до вічного життя.
3: Амінь.

Просимо, Господи, достой нас, які урочисто відзначаємо тайну воскресіння Твого Сина, розділити радість з усіма святими, коли Він прийде в славі, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

Читання з діянь апостолів. Тими днями ті, хто супроводжував Павла, провели його до Афін. І, одержавши наказ для сили Тимотея, аби ті, якомога швидше прийшли до нього, відбули. Павло, ставши посеред Аеропага, сказав: «Мужі, афіняни, з усього бачу, що ви винятково побожні, бо, проходячи й оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертовника, на якому написано: невідомому Богові».

0: він з одного весь людський рід, щоби жив по всій поверхні землі, визначивши окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують кожного з нас. Може, відчують його навпомацки і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Адже у ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Як також і деякі з ваших поетів казали, адже ми теж його рід. Таким чином, будучи родом Бога, ми не повинні вважати, що до золота або срібла, або каміння, витвору ремесла та вимисли людини божественне подібне. Отже, Бог, споглянувши понад часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що Він визначив день, коли має по справедливості судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи всім запоруку, воскресивши його з мертвих. Почувши про воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші казали: «Про це послухаємо тебе іншого разу». Так Павло вийшов з-поміж них, а деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили. Серед них Діонисій, Аеропагіт, жінка на ім'я Дамара та інші з ними. Після цього Павло, залишивши Афіни, прибув до Корінта. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини,

то поведе вас шляхом до всієї істини. Бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє. Тому я і сказав, що з мого одержує і сповістить вам».

0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні чуємо від Господа певну теж правду про нас, що хотілося б знати все, хотілося б все зрозуміти, але Господь стверджує, що ми не змогли б це знести, так, не змогли б зарано, так, можливо, ще не готові, можливо, ще сильно перебуваємо в гріху, і каже, ви б не змогли. Тобто це могло б навіть нам зашкодити, або просто зіткнулись би з нерозумінням і могли б відкинути Господа як учні, які йшли за ним, але він почав говорити про таємницю свого тіла і крові, і вони сказали, тяжка ця мова, хто може її слухати, і залишили його. Так. Щось подібне теж переживає сьогодні в літургії слова святий Павло, котрий докладає зусилля неймовірного, щоб сповістити грекам так Євангеліє. І вмикає тут всі свої, можна сказати, таланти, дари Божі, красномовство, так, факти, які він називає, теж витягує певні внески з їхньої культури, з їхньої релігії, тільки щоб переконати їх у правильності Євангелії, щоб вони були спасенні. Так, і докладає зусилля, якого тільки може. І це так насправді є провальна промова. Так, хоча це є знана нам віруючим такий монолог Павла, дуже потужний, де він дійсно дуже оригінально підходить до проповідування Євангелія, але не вдалося. Так. Вдалося йому тільки повести за собою декількох осіб. Так. Раз, два, жінка Тамара та інші з ним. Тобто декількох осіб. І от про них сьогодні мова. Чому люди з грецької культури, які ніколи не стикались з юдаїзмом, а тим більше з християнством, пішли за Павлом? Так, залишили своє віросповідання, віру в багатьох богів, віру цілого народу, і пішли за ним. Щось доторкнулось їхніх сердець в його промові. І це, дорогі, не стільки його заслуга, скільки їхня, бо вірили. Так. Вірили, йдеться не про Ісуса Христа, але жили вірою. І це є доказ того, що віра є дана кожному з нас. Віра, надія, любов, божественні чесноти, які є в нас, хочемо ми цього чи ні, вони в нас вкладені. Так як кістки в нашому організмі Бог сформував, так і ці чесноти. І можу зробити висновок, що жили вони справедливо. Так, тобто люди чесні, не дволикі, не лицеміри. Так, лицемірів Господь в Старому Завіті, в книзі приповідок пише, що ненавидить. Тобто були в правді, так, жили правдою, робили добро, так, віддавали борги, позичали. І, власне, це така добра земля для Божих плодів, плодів Царства Божого. І тому повірили. Так. Якби Павло не старався, його визнали за безумного. Ми тебе послухаємо іншим разом. Але не ці люди. Тобто, жили до зустрічі з ним правильно, добре. Тому то слово, яке Павло так щиро засіював, потрапило до них і принесло плоди. Не все відразу. Як бачимо, це був тільки такий вступ до науки християнської, але цього їм вистачило. Цього вистачило. Не все відразу, бо не все ми в стані знести. Так. Віра – це щось таке, можна сказати, як поводитися з дитиною маленькою. Спочатку треба бути дійсно делікатним, так, неофіти, тобто новонавернені. Вони дуже є горливі, вони готові відразу світ навертати, готові йти в священство, монашество, але таких не приймається відразу. Так. Бо знаємо, що це є на емоціях. Вони ще не пережили зустріч з Христом. Вони ще не пережили випробовувань, так, чи готові будуть іти далі. Тому з вірою поволі, не треба спішити. Тому церква завжди розпізнає, так, різні собори збираються, щоб роздумувати, так, проаналізувати події, які є в цьому світі, виклики цього світу. Хтось помилково може сказати, що церква є відсталою від часу теперішнього, який завжди швидко йде вперед. Я б сказав би ні, вона зупиняється, щоб задуматись, що є добре, що є зле, так, щоб дати відповідь людям, які не можуть ще всього знести. Тому це думати, дорогі, це не відсталість, це є потужна зброя, так насправді. Зупинитися і задавати питання. Так Господь Ісус, коли думали, що Він загубився, не жалів часу, щоб 3 дні розмовляти з вченими, книжниками, фарисеями, так задавати питання. Можна сказати, такий міні-собор в Єрусалимі, неофіційний. Він задавав конкретні питання. Тому, дорогі, йдемо вперед, але кроками роздумів, так як Марія роздумувала все в своєму серці, бо не могла теж знести всього, але роздумувала в собі. Тому живімо праведно, щоб слова, які ми чуємо в Слові Божому на Євхаристії чи в читанні домашньому Святого Письма, поволі приносили плоди, щоб Дух Святий міг у нас поволі-поволі відслоняти, так скажемо, відкривати все нові і нові сторінки правди. Переживаючи радісний великодній час, просимо з довірою.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб для кожної людини вона була знаком Божої присутності та діяльності в світі. Тебе просимо. Молімося за військових капеланів і всіх священнослужителів, які служать серед воїнів. Нехай Господь дає їм вірність, слово розради та благословляє їхнє служіння. Тебе просимо. Молімося за бідних і голодуючих в усьому світі, щоб завжди знаходилися люди, готові їм допомогти добрим словом і ділом. Тебе просимо.
2: Дай нас, Господи.
1: Молімося за незрячих, щоб не забракло людей, які опікуватимуться ними і їм допомагатимуть. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь, простивши їм всі провини, дозволив їм вічно оглядати ясність свого обличчя. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми були істинними дітьми світла і бачили Христа у кожній людині. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе, вислухай наші молитви, відкрий очі народам, які не знають Тебе, і вчини, щоб усі люди пізнали Тебе, Твоє Євангеліє і Твою любов, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: І Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
2: Боже, ти чудесним обміном дарів, що відбувається у цій жертві, робиш нас учасниками своєї єдиної і всевишньої божественної природи. Вчини, просимо, щоб ми, пізнавши твою істину, поводилися достойно неї через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойно це
0: і воістину достойно це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, а особливо у цей час урочистіше проголошували твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Через жертву свого тіла на Христі Він звершив жертву Старого Завіту. І, віддаючись за наше спасіння, Сам став священником, вівтарем і жертовним агнцем. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благовели обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
1: Я вас вибрав від світу, мовить Господь, і призначив, щоб ви йшли, і плід принесли, та щоб тривав ваш плід. Алілуя!

0: Молімося. Просимо, Господи, будь милостивий до свого народу, який ти росив небесними тайнами. Вчини, щоб він, покинувши давні гріхи, жив новим життям. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
1: І з духом.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас є дуже важливою справою читання Біблії, через яку промовляє до нас живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Палотинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів та наші парафіяни. Будь ласка, представтесь, назвіть свої імена.
3: Настя, Даша,
4: Уляна, Софія,
5: Маша, Яна.
1: На початку катехези запросімо Духа Святого, третю особу Святої Трійці, щоб був з нами, щоб він керував, супроводжував нас, коли ми будемо слухати і розмірковувати над тим, що стосується нашої молитви.
2: Духу Святий Боже, помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
1: З власного досвіду дуже добре знаю, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати повчальне оповідання. Хто нам його прочитає? Маша, може ти? Будь ласка, прочитай.
6: Павук снував у стодолі свою сітку. Він почав з довгої тонкої нитки, яку приклеїв до однієї з балок. Весь час прикріплений до неї зіскакував з балки, щоб снувати згори вниз більше ниток, аж поки не дійшов до центру запланованої сітки. Після цього він від середини павук почав снувати інші нитки, немов списи в колесі, закріплюючи кінці тих ниток на стінці в різних точках. Нарешті виткав прекрасну сітку, з допомогою якої наловив багато великих і товстих комах. Він дуже розтовстів, розлінився і став гордим. Якось, оглядаючи свою майстерно виткану сітку, павук запримітив одну довгу нитку, ту, яку зробив першою, і закріпив на горішній балці. Довго дивився на неї і сказав вголос:
7: «Цікаво, для чого ця нитка? Не можу зрозуміти, для чого я її ткав. На цю нитку нічого не ловиться».
6: Довго не думаючи, зірвав її. Раптом вся виткана ним павутина впала. Павук забув, що саме ця нитка, прикріплена до горішньої балки, була тою основною, що тримала всю сітку.
1: Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, уважно слухали, що зробив павук, коли він забув про ту головну нитку?
7: Він неї зірвав.
1: Угу. А що сталося з ним після того, як він зірвав головну нитку?
7: Вся його павутина впала.
1: Від цієї нитки залежала його павутина, бо на неї вона була прикріплена. Наше життя теж від когось залежить. Як ви думаєте, від кого залежить життя людини, наше життя?
3: Я думаю, що наше життя залежить від нас самих.
7: Я також думаю, що життя залежить від нас, але не так сильно, як воно залежить від Бога, тому що завдяки Богу ми живемо. Ми наслідуємо Бога та ми створені за Його образом, тому ми є дітьми Божими, і наше життя залежить від Нього. Бог дає нам дощ, дає нам землю, дає нам все, що нам потрібно для існування. Тому ми залежимо від Бога.
8: Ми прирівнюємо цю головну нитку до Господа, тому що якщо ми перервемо зв'язок з Богом, то ми потім про це дуже пошкодуємо.
1: Через хвилину ми з вами похилимось над Євангелієм. Послухаємо одну з притч, які розповів Ісус своїм слухачам, які зібрались навколо Нього в великій кількості, тобто багато тисяч. А тепер Ісус керує ці слова до нас. Це записано в Євангелії Святого Луки, 20 розділі, та ми можемо прочитати притчу про багача. Один чоловік попросив Ісуса, щоб той розказав його братові поділитись спадщиною. У відповідь цьому чоловікові Господь Ісус і розповів цю притчу про багатія. На жаль, багатий чоловік з притчі забув про Бога, який дав йому все. Послухайте уважно. Один чоловік був багатим, мав свою землю, нива вродила йому дуже добре. Щоб посаджене принесло плоди, йому треба було добре напрацюватись. Але ми знаємо, що не все залежить від людини. Багато залежить від Бога, адже Бог посилає і дощ, і сонце. Землевласник дуже зрадів, коли оглядав свої володіння. Він побачив, що в сховищах для зерна вже не вистачає місця для врожаю. Тоді він подумав і вирішив побудувати нові сховища, щоб все могло зміститись. Він навіть хотів найняти працівників, які дуже швидко вибудовують нові комори. Він дуже радів, що в нього є все, чого він потребує. Їжі вистачить на багато років. Тепер він почував себе щасливим. Але він забув про когось дуже важливого. Про кого забув багатий землевласник?
7: Про Бога.
1: Яна, а ти хотіла додати?
7: Він забув про Бога і забув подякувати Богові за дощ, за сонце, за врожай.
1: А Бог сказав до цього чоловіка: «Який же ти нерозумний чоловік! Помреш цієї ночі! Кому залишиться все твоє багатство?» Ісус хотів сказати, що матеріальні блага проминають.
8: Тобто це означає, що той, хто має тільки матеріальне багатство, владу, гроші або приємності, ризикує, що все це може втратити. Гроші можуть вкрасти, теж можуть зняти з посади, може пропасти здоров'я, автомобіль може побитися, айфон зіпсуватися і тому подібне. А коли людина помре, то взагалі нічого не може з собою забрати.
1: Ульянка, а ти хотіла ще щось додати?
4: А той, хто робить все, що може, якнайкраще, і знає, що він слабкий і крихкий, то пам'ятає, що все отримав від Бога, то буде щасливим і радісним на землі. А перед усім для нього будуть відкриті ворота до неба.
1: Як ви вважаєте, чому це сучасні люди приписують земним благам таку велику вагу? Чому вони з такою великою старанністю дбають про них? Хочуть мати найкращий будинок, так як ви казали, найбільший автомобіль, найдорожчий телефон, або закінчити найпрестижніший університет, чи здобути нагороду, стати дуже відомим. Для чого вони це роблять?
8: Мені здається, вони хочуть зробити вигляд, що вони особливі.
1: Софійка, ти хотіла щось додати?
7: Так, мені здається, що люди роблять все це для свого саморозвитку. Тому що вони закінчують на престижніший університет, щоб розвиватись та покращувати свої знання в науці та інших сферах. Вони будують найкращі будинки, щоб прикрасити своє місто витворами архітектури. Вони створюють нові телефони для комунікації та поширення технологій, щоб покращити життя інших. Вони будують нові автомобілі, щоб пересуватися швидше та витрачати економніше час. Всі ми хочемо розвиватись, та саме завдяки цьому ми розвиваємося.
1: Дякую, Софійка. І Настя, ти хотіла ще щось додати?
3: Я думаю, що люди хочуть довести комусь, що вони щось можуть зробити самі.
1: Що вони важливі.
3: Так.
1: Хочу ще щось додати до того, що ви сказали. Може, люди ведуть себе так, бо вважають, що інші з ними почнуть рахуватись, коли вони зможуть щось зробити, якщо вони розумні або освічені. Тоді їх поважатимуть, з ними будуть вітатися, наприклад, на день народження запросять, принесуть дорогі подарунки. Кожна людина хоче, щоб її любили, а діти хочуть, щоб їх любили батьки. Але не завжди нас люблять такими, якими ми є. Буває, що батьки хочуть, щоб дитина була відмінником, а вона не має здібностей, тобто не оправдовує їхніх очікувань. Діти натомість хочуть, щоб їх батьки мали купу грошей і купували їм всі новинки, які з'являться в магазинах, а їхні батьки – це просто звичайні люди і не можуть собі цього дозволити. Ми всі з вами маємо в таких ситуаціях пригадувати, що є хтось, хто любить нас такими, якими ми є, не за нашу зовнішність, навіть не за освіту і не за оцінки. Це Бог. Господу не важливо, хто наші батьки, скільки вони заробляють і яку посаду займають. Йому не важливо навіть наш крутий телефон. Він для нього нічого не значить. Для Бога важлива кожна людина. Він її любить просто так, бо він сотворитель і створив її безкорисливо, з любові.
3: То що, нам не турбуватися про їжу, одяг та інше?
1: Ні, кожна людина має добросовісно працювати. Ви, діти, маєте сумлінно навчатись. Однак є щось важливе. Ми не маємо ставитись до матеріальних благ, ми маємо ставитись до матеріальних благ як до засобів, а не як до мети життя. Вони мають нам служити, а не ми їм. Крім того, важливе, щоб збирати речі не тільки для себе, а вміти поділитися з кимсь, кому це дуже потрібно.
7: Наприклад, в нашому класі одна дівчинка часто ділиться з іншими своїми знаннями. Вона допомагає нам в математиці. Вона дуже розумна. З нею завжди всі вітаються та спілкуються. Всі запрошують неї на день народження та на інші свята. Вона завжди ділиться з нами усім, не тільки своїми знаннями. Тому з нею завжди всі охоче спілкуються.
5: А моя бабуся завжди пам'ятає про наші дні народження і хоче нас обдарувати подарунками. Хочу розповісти про мого тата. Він дуже багато працює. Ми всі знаємо, що він старається для нас, а не тільки для себе.
9: А моя мама дуже смачно готує їсти і чекає, коли я повернусь додому, щоб мене нагодувати і вислухати. Вона це робить з любов'ю і з думкою про мене.
1: Це дуже добре, що ви бачите навколо себе багато добрих прикладів людей. Бачите, вони думають і піклуються про інших, а не тільки про себе. Ми можемо вчитися від них, як бути безкорисливими і вдячними. На завершення молімося за всіх людей, щоб вони не забували дякувати Богові. Дякувати за життя, за віру, за прощення гріхів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
8: Господи, молимось за тих, хто забув про Тебе і покладається лише на власні сили. Перепрошуємо Тебе, Господи.
2: Перепрошуємо Тебе, Господи.
7: За батьків, за дідусів, за бабусь, за наших вчителів. Дякуємо Тобі, Господи.
2: Дякуємо Тобі, Господи.
5: За добрі оцінки, за дійсні наші осягнення в науці. Дякуємо Тобі, Господи.
2: Дякуємо Тобі, Господи.
3: За нашу батьківщину дякуємо Тобі, Господи.
2: Дякуємо Тобі, Господи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
7: Софія та Ульяна,
8: Даша та Настя,
5: Яна та Маша.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: У середу о 14.00 програма «Захристія» з єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого діаконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14.00 на Радіо Марія.
3: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
4: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спеціальної програми на Радіо Марія. 14 травня з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з 24 до 2 ночі нашого світу по цьому світу. 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира до парафії Яна Здуклі. Чекаємо на вас.
5: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14.00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей – в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14.00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
3: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. маєте родичів, маєте на кінець простих добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправлятися до месу саме за тих людей.

0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 13 травня. У цей день, 13 травня, християни візантійського обряду згадують святу мученицю Гликерію. Свята Гликерія була родом з Траянополя, в Тракії. Після смерті батька, що звався Маврикій і був високим достойником, вона залишилася сиротою. Прийнявши Христову віру і посвятивши своє дівицтво Спасителеві, вона безнастанно перебувала в церкві і молилася до Пречистої, щоб тут, на землі, стати гідною дати свідчення святої віри, яку так жорстоко переслідували погани. Коли ж мучитель Савин став переслідувати християн, свята Гликерія, скріплена Божою благодаттю, пішла в часі приношення поганських жертв до божниці, стала на підвищенні і, піднісши руки та очі до неба, стала вголос молитися і прославляти Христа Спасителя. А коли на своєму чолі намалювала Святий Хрест, затряслася земля і ідоли, упавши на землю, потовклися. Розлючені погани стали кидати в неї камінням, але не могли їй завдати шкоди, бо сила Божа боронила святу мученицю. Тоді мучитель Савин наказав прив'язати її за волосся до дерева і шматувати тіло гострими гаками. Та свята дівиця в муках прославляла Господа і величала його ім'я. Потім її кинули у в'язницю і морили голодом. Вночі до неї пробрався священник Филократ і благословив її на подальшу муку. А потім з'явився Божий ангел і чудесним способом нагодував святу діву, і возрадувалося її серце, і тим сміливіше ще вона стала перед мучителем. Вона так казала своєму мучителю: «Як я можу жертвувати твоїм богам, якщо вони на сам вигляд святого Христа розсипалися в порох? А муки твої не страшні мені. Мене б злякали вічні муки, яких не уникнути тим, що відступили від правдивої віри». Тоді він наказав бити Гликерію по обличчю, а вона все терпіла і згадувала ту хвилю, коли й Спасителя били по лицю та зневажали, і тішилася, що може за Христа страждати. Савин велів привести святу мученицю до Іраклії, куди й сам вирушив, і там наказав кинути в розтоплену залізну піч, та вогонь не нашкодив святій дівиці. Тоді їй здерли шкіру з голови і в кайданах

0: Святу мати вели на суд, сторож Лаодикій, побачивши її цілком здоровою і вільну від оков, припав до її ніг і став прославляти Христа, якого повірив. Сам закував себе в кайдани і добровільно став на суді, взиваючи вголос: «Великий Бог християн, і в нього я вірую». Мучитель Савин наказав його стяти мечем, а він радо прийняв мученицьку смерть і не зрікся Христа, за що дістав у небі вічну нагороду. Потім мучитель велів випустити на святу Глекерію диких левиць, а ті повкладалися біля її ніг. Тоді свята дівиця піднесла руки до неба, стала величати Христа Спасителя, і в тій молитві її чиста душа пішла до неба. Вона прийняла мученицьку смерть у 172 році за правління імператора Марка Аврелія. Мощі її поховано в Іраклії, а пізніше перенесли в Лемнос. З її мощей витікало благовонне миро.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатімі. 13 травня 1917 року трьом португальським пастушкам, 10-літній Лусії Душ Сантуш, 9-річному Францискові і 7-річній Жасінта Марту, в місцевості Кова де Ір'я, розташовані у 2,5 кілометрах від Фатіми, уперше об'явилася Пресвята Богородиця. Об'явлення Пресвятої Діви передували появи ангела миру, ангела Португалії, котрий навчив дітей відкупительної молитви, якою молився сам. «Боже мій, я вірю, поклоняюся, надіюся і люблю Тебе. Перепрошую Тебе за тих, які не вірять, не поклоняються, не надіються і не люблять Тебе». Він дав їм настанови багато молитися і жертвувати Богу як молитви, так і покутні практики за навернення грішників. Діти, підтримувані Божою благодаттю, намагалися виконувати настанови ангела. Пресвята Діва об'являлася пастушкам щомісячно з 13 травня до 13 жовтня 1917 року. Діти були захоплені її надприродною, світлою красою. Вираз обличчя Пресвятої Діви випромінював легкий докір. У розмові вона запитала дітей: «Чи хочете жертвувати себе Богові, щоб зносити всі терпіння, які Він схоче надіслати вам, в акт надолуження за гріхи, якими Він є зневажений, і в акт перепрошення за навернення грішників?» Діти погодилися, і Пресвята Діва пообіцяла, що Господь Бог буде їх підтримувати своєю благодаттю. Матір Божа відкрила долоні, і світло, яке виходило з них, проникло до самих глибин їхніх душ. Богородиця попросила дітей молитися щодня на вервиці, щоб закінчилася війна та встановився мир. Вони добросовісно це виконували. Під час об'явлення 13 червня Пресвята Діва сказала, що Ісус хоче встановити набожність до її пречистого серця, яке буде і притулком, і шляхом до неба. Коли діти попросили, щоб вона забрала їх до неба, то Пресвята Діва пообіцяла, що скоро забере Франциска і Жасінту, а Лусія ще служитиме Богу. Так воно і сталося. Під час об'явлення 13 липня діти бачили пекло і були налякані виглядом страждань грішників. Матір Божа сказала їм, що для спасіння душі бідолашних грішників від пекла повинна бути встановлена побожність до її непорочного серця, а також винагороджувальне святе причастя кожної першої суботи місяця. Пресвята Діва сповістила: якщо весь світ, а особливо Радянський Союз, тоді ще називалася ця країна Російською імперією, присвятили її непорочному серцю, то буде мир, спасеться багато душ. А якщо ні, то Радянський Союз стане в безбожність. Буде Друга світова війна, цілі народи знищать, багато священнослужителів і вірних стануть мучениками,

0: постраждає Святіший Отець, але її непорочне серце все ж таки затріумфує. Відомо, що до настанов Пресвятої Діви вчасно не дослухались, і її пророчі слова збулися. Великим шанувальником Пресвятої Діви ще з молоду був блаженний папа Йоанн Павло ІІ, який повністю віддався їй, наслідуючи святого Людовіка Гриньона де Монфор. Папа Йоанн Павло ІІ постраждав від кулі вбивці 13 травня 1981 року, проте залишився живим, як він сам визнавав, тільки за заступництвом та допомогою Марії. Під час урочистості Благовіщення Господнього 25 березня 1984 року в оточенні єпископів на площі Святого Петра папа доручив світ непорочному серцю Марії, а особливо тих людей і ті народи, які цього найбільше потребують. Акт присвячення супроводжувало схвильоване дев'ятикратне благання «Спаси нас», коли папа називав головні види зла, які мучать людство. Цей акт він закінчив довірливим благанням. «Нехай у твоєму непорочному серці явиться всім світло надії, о Матір Христа, прийми це благання, переповнене стражданням усіх людей». Блаженний Йоанн Павло ІІ закликав: «Слухаймо голосу Небесної Матері, нехай його слухає вся церква, нехай його слухає все людство, бо Пресвята Діва прагне єдине, тільки спасіння, згідно з планом Божого проведіння». Дуже знаменним є зіставлення послання Євангелія з посланням Фатіми. Тут і там хрест і страждання становлять основну вартість справи відкуплення, яку здійснив Ісус Христос. 13 травня 2000 року у Фатімі з дозволу Святішого Отця Йоанна Павла ІІ оголосили так звану Третю Фатімську таємницю, яка пророкувала трагічну долю папи і церкви. Свята Люсія, яка згодом стала кармеліткою, наголошувала: «Не потрібно казати, що то нас Бог так карає. Навпаки, це люди самі накликають на себе кару. Бог нас терпеливо попереджає і взиває до навернення на добру дорогу, шануючи свободу, яку Він подарував нам. Тому люди і понесуть відповідальність». Пам'ятаймо, Фатіма є культом непорочного серця Марії, що веде нас до її Сина Ісуса Христа, дорогою винагороджень за гріхи і благанням про навернення грішників. Насамперед, через Євхаристію і винагороджувальне святе причастя. Фатімське послання закликає людей до прийняття Марії як взірця любові до ближнього. Згідно зі словами і духом акту вірення блаженного Йоанна Павла ІІ, які змінили світ, складено молитву Великої Фатімської новенни, до якої приєднуємось, і фрагмент якої звучить так: «Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, стаємо перед Тобою, наша матір, наших родин, матір людей і всіх народів. Ти знаєш всі наші страждання і надії, Ти по-материнськи відчуваєш всіляку боротьбу між добром і злом, між світлом і темрявою, яка потрясає наш сучасний світ. Просимо, прийми наші волання, спрямовані в найсвятішому дусі, прямо до Твого серця, і огорни материнською любов'ю цей наш людський світ, який ми сповнені неспокою про нашу і наших братів і сестер, дочасну і вічну долю, довіряємо Тобі. Амінь». Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Вітаю усіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 16 розділ, вірші з 12 до 15. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо продовження промови Ісуса Христа, прощальної промови, коли Христос під час тайної вечері вже напередодні своєї Пасхи, тобто страждання смерті, розмовляє зі своїми учнями, також обіцяє їм дар Святого Духа. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю для наших слухачів, які не запам'ятали, але хотіли би слідкувати за Святим Писанням, безпосередньо за текстом. Отже, відкривайте Євангеліє від Йоанна, 16 розділ, вірші з 12 до 15. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що маємо сьогодні середу, сьогодні маємо 13 травня. І давайте також подивимося на святих сьогоднішнього дня, подивимося на наші літургійні календарі Східної і Західної Церкви, ну, так як завжди ми це робимо під час цієї ранкової програми. Отже, але увага, ну, зараз в прямому ефірі теж говорю, що програма ранкова, але теж знаю, що програма у 23-й, вже пізно ввечері, повторюється. Отже, якщо ви слухаєте цю програму ввечері, то це означає, що програма виходить у записи, ну і відповідно далі також телефони Радіо Марія не будуть працювати. Отже, дорогі друзі, ну що ж, 13 травня. Східна церква, православні греко-католики сьогодні мають віддання свята переполовинення, тобто половина часу між Пасхою, Воскресінням і Днем П'ятидесятниці, тобто зішестя Святого Духа. Ну і також сьогодні згадується свята мучениця Глікерія. Отже, це є Східна церква. Натомість Західна церква, Римо-католики, дорогі друзі, сьогодні є День Фатимських об'явлень. Спогад об'явлення Пресвятої Діви Марії в 1917 році у Фатімі, у Португалії. Фатіма – це маленьке містечко, десь кілометрів 100 плюс-мінус на північ від Лісабону, від столиці Португалії. Ну і сьогодні, дорогі друзі, теж важливий день, адже, ну що ж, ми на Радіо Марія, ми є Радіо Богородиці. Завжди говоримо, що сама Пресвята Богородиця є тією, яка створила це радіо. Ну і навіть якщо часом говорю, що я є директор Радіо Марії, але, ну, насправді, дорогі друзі, вважаю себе, ну, лише таким заступником, директором, тому що такою правдивою директоркою тут на Радіо Марії є сама Пресвята Богородиця. Ну і відповідно, дорогі друзі, теж ми завжди, от все, коли є спомени Діви Марії, ну, наприклад, як сьогоднішній день спомен об'явлення Фатіми, теж, ну, таку особливу увагу цьому надаємо. Отже, сьогодні день спомену Пресвятої Діви Марії з Фатіми. Ну і зараз трішки про це поговоримо.

Перепрошую, дорогі друзі, ну трішки мав собі тут комп'ютери поправити, тому що, ну, так, зараз зазвичай, коли перше приходжу на радіо проводити прямі ефіри, далі вже приходять наші ведучі, тут у нас одразу перетягнули 5 комп'ютерів, ну і теж трішки з ними треба розбиратися. Отже, дорогі друзі, ну давайте трішки про Фатіму, враховуючи те, що, ну, наскільки бачу, маємо багато наших нових слухачів, багато слухачів, які не знають католицької традиції, і час від часу, ну, можливо, для наших постійних слухачів вже, власне, ці об'явлення у Фатімі є відомими, але, тим не менше, є багато тих, які про них не знають. Ну, і, до речі, давайте проанонсую. Сьогодні, от, в зв'язку з тим, що маємо День Фатимської Богородиці, у нас будуть дві великих трансляції, які присвячені саме от цьому спомену. Сьогодні об 11:20 ми чекаємо отця Романа Лабу. Отець буде у нас, ну, цілу таку катехезу говорити про фатимське об'явлення, ну і також буде говорити про те, як ці об'явлення пов'язані з Україною. Адже, дорогі друзі, ну що ж, Фатіма дуже тісно пов'язана з Україною, і те, що відбувається зараз на нашій батьківщині, власне, ця війна, вона також пов'язана із фатимськими об'явленнями. Ну і також сьогодні ввечері о 18 годині ми не будемо робити трансляцію святої літургії, тому що сьогодні всі Радіо Марія в світі, а це понад 100 радіостанцій з таким самим ім'ям, назвою Радіо Марія, будуть проводити трансляцію саме із Фатіми, із Португалії. Португальське Радіо Марія організовує цю молитву, і також ми будемо її транслювати. Отже, дорогі друзі, ну і давайте тепер про Фатіму безпосередньо. Що ми про це знаємо? Знаємо, що Діва Марія в 1917 році об'явилася трьом дітям – Люсія, Франциско і також Жасінта. Жасінта – діти, які мали, ну, близько 10 років. Двоє цих дітей, ну, буквально через декілька років після цих об'явлень, вони відійшли до вічності, вони зараз є оголошеними святими. Власне, дорогі друзі, ну, теж мав можливість двічі бути у Фатімі, у Португалії, теж на тому місці, там, де відбувалися ці об'явлення, там є капличка, от безпосередньо на місці, де була Богородиця, а поруч побудований великий храм Матері Божої Фатимської, там поховані ці діти, там знаходяться їхні реліквії. І теж, от, власне, одна з таких речей, яка, ну, пам'ятаю, так, мене дуже доторкнуло, що, от, ну, завжди в цьому храмі багато людей, багато молитви, багато португальців, багато також католиків з усього світу приїжджає до Португалії, і завжди є хтось, хто приходить з білими трояндами і ставить ці троянди на от місце, там, де спочивають ці діти, там, де знаходяться їхні реліквії. Ну, завжди це, принаймні з того, що бачив, це так дуже ніжно, дуже так гарно, красиво виглядає, ці плити з написами Франциско, Жасінта і також білі троянди. Отже, дорогі друзі, ну, а третя дівчина, Люсія, власне, вона прожила потім ще багато років, стала монахинею, була кармелітанкою, була в монастирі у Португалії в Коїмбро. Одне з таких найдавніших португальських міст, і теж Люсія потім і писала свої спогади про те, як це відбувалося, листувалася зі святішими отцями, з римськими папами. Отже, ну, і Люсія, ну, мала таких дар листування, дар проповідування. Дорогі друзі, от, власне, коли я був в цьому монастирі, там, де перебувала сестра Люсія, здається, от, якщо я зараз не помиляюся, вона померла десь 2005 або 2004, ну, зараз от спеціально перед програмою це не перевіряв, і теж запитував у монахиню, кармелітанок, ну, а скажіть, чому от ці двоє дітей, Жасінта і Франциско, вони оголошені святими, канонізовані, а Люсія поки що ні. Ну, і сестри так сказали, що ми не маємо жодного сумніву, що також і ця монахиня Люсія є святою. Але для того, щоб оголосити, от, власне, процес біатифікації, канонізації, потрібно перевірити все листування і так далі. Ну, теж є цілі такі, ну, бюрократичні процедури у церкві. І сестра Люсія, ну, насправді,
дуже багато листувалися, і, власне, все це треба підготувати для процесу біотифікації або канонізації. Отже, 13 травня 1917 року діти, оці троє дітей, побачили Діву Марію. І потім, протягом декількох місяців, від 13 травня до 13 жовтня, кожного разу, саме 13 числа, відбувалися об'явлення Діви Марії. Діва Марія розмовляла з дітьми, Діва Марія теж навчала цих дітей, Діва Марія також давала їм поради. Пізніше церква, ну, практично визнала ці об'явлення такими, що насправді відбулися, тобто автентичними. Тобто церква визнала, що діти не були божевільними, що діти не нафантазували всі ці речі, що діти насправді бачили Богородицю, Діву Марію. Пізніше до Фатіми прибували також і римські папи, ну, от, зокрема, папа Йоанн Павло ІІ, він також був у Фатімі. Ну і, до речі, теж от про папу Йоанна Павла ІІ знаємо, що саме 13 травня, а сьогодні маємо 13 травня 1980 першого, здається, року, або 82-го, зараз, ну, можу помилитися в роках, але в будь-якому випадку саме в цей день от папа був на площі святого апостола Петра, об'їжджав тих паломників, які прийшли і пролунали постріли. Один із терористів, Алі Акджа, турок за національністю, стріляв святішого отця, і папа був дуже серйозно поранений. Колись мав можливість бачити сутану, тобто білий одяг святішого отця, в якому в той момент папа був вдягнений, і, власне, ціла ця сутана, от досі вона зберігається як така реліквія, вона вся от в крові, ну, куля пройшла буквально в міліметрі від його серця. І папа Йоанн Павло ІІ, власне, він після цього, ну, так, переконався, і він твердив, що він залишився живий, не був вбитий от в цей момент тільки тому, що Богородиця відвела цю кулю. Куля пройшла, ну, буквально в міліметрах від от ті частини серця, якщо би там потрапило, то папа вже не залишився би живий. І отже, і після цього папа от через рік поїхав до Фатіми, щоб дякувати Богородиці Фатимську. І ця куля, яку вийняли з тіла святішого отця, потім вона до сьогоднішнього дня зберігається там у Фатімі, в короні Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну і що навчала Пресвята Богородиця? Діва Марія, ну що ж, дітей навчала тому, що, власне, церква має також звернути особливу увагу на першу суботу місяця, щоб молитися в цей час. Діва Марія також дітям під час такого містичного, скажімо так, видіння, а можливо і фізичного, вона показала їм пекло, і діти потім, ну, дуже багато молилися за грішників, які мають небезпеку потрапити до пекла. І також Діва Марія говорила про Росію. Ну, от, власне, саме тому говорю, що об'явлення Фатіми, вони міцно і тісно пов'язані з тим, що відбувається зараз в Україні. Отже, Діва Марія сказала дітям так, що Росія має бути посвячена церквою, святішим отцем, має бути посвячена її непорочному серцю. Якщо так не відбудеться, то з Росії вийде дуже багато зла, злих вчень і так далі, і так далі. І дивіться, дорогі друзі, це все відбувалося в 1917 році, ще до того часу, як в Росії відбулася більшовицька комуністична революція. Діти, які чули ці слова від Богородиці, ну, це і відомий факт, вони навіть на початку не зрозуміли, а хто така Росія. Вони не знали, що це є країна, подумали, що це якась пані от із сусідньої місцевості. Не зрозуміли цього, але потім, ну, коли діти так вірно передали це послання Богородиці для священників, для церкви, то, власне, після цього, ну, церква теж от виконувала це прохання Пресвятої
Пресвятої Богородиці, папа Пій XII, от під час Другої світової війни, він, власне, робив такий обряд посвячення Росії, цілого світу, серцю Богородиці, потім папа Йоанн Павло II. Ну і, власне, дорогі друзі, також 2022 рік, після того, як Росія увійшла на територію України, розпочалася широкомасштабна війна, багато наших священників, єпископів, вірних людей звернулися до папи, тоді був папа Франциск, з тим, щоб відновити цей обряд посвячення Росії непорочному серцю Марії. І папа через місяць після початку широкомасштабної війни, 25 березня, це є День Благовіщення, він в Ватикані, а одночасно з ним багато єпископів в цілому світі, також, власне, робив обряд присвячення, консакрації Росії, України, серцю, непорочному серцю Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, теж ми знаємо, що буквально через тиждень, можливо, через 10 днів після цього посвячення російські війська, які тоді знаходилися в той момент тут близько Києва, вони відійшли від Києва, вийшли з Київської області, відійшли від Сум, відійшли від Харкова. Отже, Росія відступила. Ну і теж я пам'ятаю от нашого нунція, тобто посла Ватикану в Україні, він, ну, теж у нас на Радіо Марія казав, що, ну, це також є плоди цього посвячення, таке чудо, яке відбулося. Чому Росія має бути і мала бути посвяченою серцю Богородиці? Дивіться, дорогі друзі, ну, є багато різних пояснень, багато різних думок. От чому Богородиця просить про це? Це не тому, що Росія якась особлива, дуже така гарна країна, яка от має бути тільки в серці Богородиці. Насправді, думаю, ситуація полягає в іншому. Є такі ситуації, в яких, ну, людські сили, людські старання є безсилими. Коли людина, політики, там хто завгодно можуть докладати, ну, дуже багато зусилля, але там, ну, неможливо вирішити цю ситуацію. Мені це чимось нагадує цю історію про жінок-мироносиць, які в день після Воскресіння Ісуса Христа йдуть до гробниці, до цієї печери, і між собою розмовляють. Ну, маємо увійти до гробниці, намастити тіло Ісуса Христа цими оліями, але гробниця є закрита величезним каменем. Отже, і вони між собою так говорять, хто нам відкотить цей камінь? І коли приходять, то знаходять цей камінь вже відкоченим. Хто відкотив цей камінь? Сам Господь. І от, власне, дорогі друзі, є подібні ситуації і в нашому особистому житті, і в житті народів, політичному житті. Ситуація, коли ніхто не може вирішити цю ситуацію, і потрібно таке втручання із неба. І так, мені здається, що Богородиця саме про ці речі говорить, що Росія має бути посвяченою, має бути віддана серцю Богородиці, тому що, ну, вже тільки людських зусиль вже недостатньо, що має бути це божественне втручання із неба, щоб вирішити цю ситуацію. І Богородиця також говорить про те, що з Росії вийде багато таких лжевчень. Про що тут мова, дорогі друзі? Що за лжевчення? Ми знаємо, що після 1917 року в Росії до влади прийшли комуністи, більшовики. Вчення, партія, яка відкрито сповідувала атеїзм, безбожжя, переслідувала церкву, переслідувала християн, переслідувала самого Ісуса Христа, палала ненавистю. Один із лідерів комуністичної партії, Хрущов, він навіть заявив, що до 1980 року в Радянському Союзі не залишиться жодного священника. Я покажу вам по телебаченню останнього попа. Власне, так він казав. Також це є країна, яка
влаштовувала гулаги, голодомори, переслідувала гідність людини і так далі. Це був Радянський Союз. І, ну, теж часом дивує, якщо хтось там має ностальгію за цією країною. Скоріше, це ностальгія там за молодістю, за силами, за енергією, але країна була жахливою, країна була безбожною. Країна, яка була під владою сатани і диявола. Ну, недаремно теж знаком, одним із знаків Радянського Союзу, це є сатанінська пентаграма, яка досі там знаходиться над цією вежами в Кремлі. Отже, дорогі друзі, і Богородиця говорить, що Росія має бути посвячена, тобто віддана її непорочному серцю. Коли впав комунізм, то теж багато, в тому числі католиків, так подумали, що ось ці обітниці, слова Богородиці, вони сповнилися зараз. Немає більше цієї імперії, імперії зла, імперії безбожної, і що відтепер, ну от ми бачимо, як все це здійснилося. Але дуже цікаво, що коли папа Бенедикт XVI поїхав до Фатіми, це був десь 2009-10, не пам'ятаю, який рік, ну, тобто не так давно, то папа Бенедикт XVI, він також от сказав такі пророчі слова під час проповіді там на площі у Фатімі, сказав про те, що Фатимське об'явлення ще не завершилося, ще продовжують реалізовуватися. Отже, ще не до кінця, от, власне, те, що передбачала і про що попереджала Богородиця, воно здійснилося. І, власне, ми це бачимо зараз. Зараз, коли Росія розв'язала війну, і коли обман, яким живе Росія, розповсюджується по цілому світу. В чому полягає цей обман Росії? Російська влада, Путін, от, власне, його приспішники, ціла ця пропаганда, вони використовують от християнство для своїх цілей. Путін, ну, постійно показується, що він десь там в церкві, молиться в храмі. Їхній патріарх Кирил завжди там є на перших місцях, на будь-яких зустрічах, нібито пропагується, ну, такий християнський спосіб життя, навіть в Росії оголошуються дні родини, ну, ніби, ну, так, з християнської точки зору, ну, це є добре, коли держава підтримує церкву, але є обман. Диявол, батько обману. Обман полягає в тому, що російська влада це використовує для того, щоб досягати своїх цілей. І багато людей в світі, в Америці, в Європі, вони є обмануті, тому що, ну, бачать цю зовнішню оболонку, цю пропаганду, в цьому випадку пропаганду християнства, і, ну, так, дивляться на свої країни, там, де є багато проблем, таких моральних проблем з церквою, проблем з цінностями, і Росія стає для них прикладом, і, власне, вони не бачать, ну, цю сатанінську сутність цієї держави. Отже, ну, от, власне, в цьому сенсі цей обман продовжує розповсюджуватися. Ну, а ми в Україні, дорогі друзі, ну, що ж, ми переживаємо цю війну, і теж, ну, в цьому випадку сьогодні, ну, можливо, особливий день, щоб просити Богородицю, саме Фатимську Богородицю, щоб заступалася за нас, щоб була разом з нами, щоб молилася за Україну. Ну, і тим більше, ну, от ще одна така, скажімо так, випадковість. День, коли ми в Україні згадуємо героїв Небесної Сотні в лютому, здається, це є 14 лютого. Бачите, дорогі друзі, сьогодні з цифрами, ну, зовсім жахливо. Отже, в будь-якому випадку це є лютий. І в цей день також, от коли ми в Україні згадуємо Революцію Гідності, Героїв Небесної Сотні, наш Майдан, коли, ну, практично починалися всі ці події, які ми переживаємо до сьогоднішнього дня. В цей день також церква згадує цих двох святих дітей – Жасінту і Франциска. Отже, ну, хтось каже випадковість, але, ну, думаю, що це не тільки випадковість, це також і ці знаки. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є Фатимське об'явлення.
Фатіма, Богородиця приходить, щоб нас попереджати. І дивіться, ну, часом тут на Радіо Марія також запитують, ну, а чому Богородиця об'являється? Особливо, ну, такими міцними стали ці об'явлення, починаючи з 19 століття. Були і раніше, звісно, знаємо Гуадалупу у Мексиці, знаємо інші об'явлення. Але от починаючи з 19 століття, так, Богородиця постійно приходить. Є Париж, вулиця де Рюбак, є також Ля Салет, є Лурд, є Фатіма, є врешті от зараз, досі тривають об'явлення в Меджугор'ї. Діва Марія от в цьому маленькому боснійському містечку досі об'являється і теж от власне приходить зі своїми посланнями. Часом ми запитуємо, чому. Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми є діти Богородиці. Коли Христос був розіп'ятий на хресті, своєму улюбленому учневі він говорить: так, це є твоя мати. І матері, Діві Марії, говорить: це є твій син. Отже, ну от власне на хресті Христос Марії говорить: це є твій син. І хто є улюблений учень, про якого пише Євангеліє? Це всі ми, дорогі друзі. Кожен з нас це є улюблений учень Ісуса Христа. Ну і, до речі, теж написано в Євангелії, що з того часу цей улюблений учень взяв Марію от, власне, до свого серця, до свого життя і так далі. І це також означає, що ми, як діти Богородиці, як християни, теж маємо, ну, теж обов'язок взяти справи церкви, справи Марії до нашого серця, як таку нашу відповідальність. Адже діти, ну, що ж, покликані допомагати своїм матерям. Ну, і, до речі, теж, от бачите, Радіо Марія – це є справа Богородиці, яку вона розпочала, яку вона започаткувала, яку вона провадить. І тому також ми з вами також от маємо цю відповідальність і покликані одночасно від Богородиці, від Бога, щоб, ну, подбати за цю справу Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, Діва Марія приходить для того, щоб нам допомогти, для того, щоб нас надихнути, дати нам трішки духа, відваги, і також, щоб попередити про те, що можуть бути важкі часи. І в тому числі от Діва Марія у Фатімі, оця третя відома таємниця, яка, до речі, тільки була опублікована в 2000 році, от її текст, ну і досі там є ціли такі дискусії, чи повний, неповний текст, але не буду зараз входити, але в будь-якому випадку в цій третій таємниці Богородиця також говорить про те, що прийде час, коли буде переслідування церкви. Діти, от, які бачили цю таємницю, вони бачили великий пагорб, на який піднімаються священники, вірні, піднімається римський папа, і які падають під ударами стріл. Отже, дорогі друзі, ну що ж, це також історія попередження про те, що прийде час, коли церква буде переслідувана, коли також буде багато загибелі священників, вірних. Це також, ну, напевно, це також і про часи, які в 20 столітті світ переживав, Росія, інші країни, і, можливо, також про час майбутній, коли прийде, ну, таке остаточне переслідування в час Антихриста, і Богородиця готує свій народ, своїх дітей, щоб були готові до цього часу, щоб коли прийде криза, коли прийде переслідування, щоб не зламалися, не втратили віру, не згіршилися. Отже, це також є, от, власне, це послання з Фатіми. Добре, дорогі друзі, давайте, от, бачите, сьогодні теж от трішки по-іншому побудував нашу програму. Давайте зараз ми зробимо музичну паузу, а після музичної паузи вже перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, давайте зараз музична пауза і потім переходимо до Євангелія.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день» разом з вами біля мікрофону. В нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, маємо ще близько 12 хвилин до завершення нашої програми, і тому зараз вже врешті переходимо до Євангелія сьогоднішнього дня. Сьогодні бачите, що трішки по-іншому побудована наша програма, адже, ну, теж хотів приділити увагу спомену Матері Божої Фатимської, але також сьогодні, дорогі друзі, є спомин Святої Марії Домініки Мадзарело, теж співпрацівниці Святого Джованні Боско. Колись, коли навчався і працював у Римі, власне, це була моя парафія, де я служив, працював, жив, от парафія Святої Марії Домініки Мадзарело, засновниці згромадження сестер Салізіянок. Отже, вітаємо всіх салізіянок і салізіанців. Отже, ну а ми з вами переходимо до Євангелія. Отже, читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить, і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє. Тому я сказав, що з мого одержує, і сповістить вам. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, сьогодні маємо 13 травня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Христос продовжує свою розмову зі своїми учнями. І перше, що ми чуємо сьогодні, це слова Ісуса Христа: «Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини». Дивіться, дорогі друзі, ну про що говорить Христос? Говорить про те, що є багато речей, які Він мав би і може сказати своїм учням, але тепер, зараз, в цей момент, ви не можете знести. Богослови часом говорять, що учні от прийшли до повноти розуміння, хто є такий Ісус Христос, про Його місію, тільки тоді, коли отримали дар Святого Духа. Адже, ну, насправді ми бачимо, що учні під час Тайної вечері, вони є наляканими, вони не розуміють, що робить Христос, для чого Він робить Христос, чому Він має бути заарештований, вбитий. І навіть коли ми дивимося на хрест Ісуса Христа, то бачимо, що там під цим хрестом нікого не залишилося. Тільки мати Ісуса Христа, Марія Магдалина, Марія Кліопова і також улюблений учень Ісуса Христа Йоанн. Решта розбіглися. Один з них навіть зрадив Його, продав за 30 срібняків. І потім, вже після Воскресіння, вони також, ну, не до кінця розуміють. І тільки коли от відбулося зійшестя Святого Духа, от, власне, в той момент от народжується церква. Церква виходить на публічну проповідь Ісуса Христа. Апостоли вже мають цього Духа Святого, Духа ради, мудрості, розпізнання, Духа мужності і так далі. Виходять, щоб проповідувати Євангелія. Отже, ну, теж апостоли, щоб зрозуміти, власне, вони мали ще отримати дар Святого Духа. Що ці слова означають для нас? Дорогі друзі, ну, насправді, ці слова означають те, що ми не завжди і не все ми розуміємо так остаточно і одразу. Я загалом навіть сумніваюся, що загалом можемо пізнати Бога до кінця. Напевно, що це є неможливо. Напевно, що от наше життя, життя нашої віри – це певна така дорога. Поступово в цій дорозі ми відкриваємо якісь певні нові речі, але до кінця ми не здатні зрозуміти от всього того, що Бог нам дає, всього сенсу нашого життя, сенсу Божої любові. Тільки ну, поступово перед нами відкриваються ну, якісь нові обрії. Ну так, от сьогодні вранці, коли розважав над цим уривком, так собі думав, ну який образ нам може допомогти от зрозуміти ці слова Ісуса Христа. Ну, уявіть собі дорогу, яка йде через поля, через ліса, через гори. Ти йдеш цією дорогою, і, наприклад, перед тобою великий пагорб. І ти, коли підходиш до цього пагорба, ти тільки бачиш вершину цього пагорба, але не бачиш, що за ним. І ти думаєш, що зараз я ось піднімуся на цей пагорб, на вершину, і все одразу побачу. Ти йдеш, докладаєш зусилля, піднімаєшся на вершину, бачиш нові обрії перед собою, але бачиш, що дорога продовжується, і що далі там ще більш такий високий пагорб, до якого треба йти. Ти знову йдеш до цього пагорба, піднімаєшся, а перед тобою ще далі дорога. Отже, ну от, власне, це є слова Ісуса Христа. Тепер ви не все можете знести, не все розумієте. І, власне, це є наше християнське життя. Я думаю, що, ну от, особливо, можливо, наші слухачі, коли, якщо в дорослому віці переживали от своє навернення, прихід до Ісуса Христа, теж от пам'ятають, що на початку, ну, було таке певне, скажімо так, дитяче розуміння віри. На початку, ну, було важливо. Ну, віра – це про те, що там, що їсти, що не їсти, в яке свято можна працювати, в яке свято не можна працювати, як правильно стати, як правильно сісти, як правильно поводитися в церкві. Ну, якісь певні такі зовнішні речі. На початку ці речі були важливими. Але потім Бог, ну, поступово торкався твого серця, змінював його, і ти починав розуміти, що віра, ну, це не тільки там, що їсти або не їсти, і навіть віра зовсім не це, а віра – це про твої стосунки з Христом. Отже, ти входив в ці стосунки, але потім все рівно там всього не розумів. І тоді йшов далі, і власне, відкривав для себе нові і нові речі. Відкривав сенс страждання, сенс твоїх хрестів, сенс свого покликання і так далі. Але, ну, якщо би, ну, наприклад, якщо би хтось прийшов до церкви, і от одразу в перший день я би йому, як священник, сказав, так, от ти добре, що ти прийшов до церкви, але ось тепер маєш от все лишити, лишити свою країну, свій дім, своє місто, своє майно і поїхати на місії десь там в джунглі Амазонії. Ну, напевно, така би людина відмовилася від цього, бо не може цього вмістити. Але якщо би я з цією людиною, наприклад, це тільки приклади, розмовляв би, ну, через 15 років, скажімо так, після того, як вона прийшла до церкви і запитав, ну, що, ти готовий поїхати на місії, залишити все? От що ти маєш, і їхати жити там десь там всіми амазонськими індіанцями в таких первісних умовах, то, власне, тоді би ця людина сказала, так, я тепер вже готовий. От тоді не був готовий, я тоді не міг вмістити в собі все це, а зараз вже, власне, готовий. Отже, Христос, ну, говорить, зараз ще багато чого я маю вам сказати, але тепер ви не зможете знести. І, дорогі друзі, і далі Христос вже пояснює, а хто мені пояснює всі ці речі, хто мені все це відкриває? Дух істини, Дух Святий, от, власне, Дух Святий, який навчає. І дуже цікаво, от я в понеділок це під час служби розповідав, що грецькою мовою Дух істини, це істина, правда, звучить як алетея. І грецьке слово алетея, це певне таке, означає в первісному сенсі повернення забутого або повернення із забуття. Тому що а це є частинка, яка означає заперечення, алета пам'ять. І навіть греки от в своїй міфології мали цю річку лета, через яку мали проходити душі померлих, коли забували все, що відбувалося з ними. І, власне, алітея, правда, це повернення і забуття. І, дорогі друзі, християнин – це той, який відкриває, повертає до себе ті речі, які, ну, можливо, були забуті, можливо, були невідкриті або незрозумілі. І, власне, Дух істини – це той, який відкриває цю правду про тебе, про Бога, про ближнього і так далі. Отже, Христос дає нам свого Святого Духа, щоб нас навчати. Добре, давайте на цьому поставлю крапку. Мені 2.5 хвилинки залишилися. І, дорогі друзі, ну що ж, давайте ще повторюся. От ми цими останніми днями маємо прохання до наших слухачів про підпис електронної петиції. Просить нас про це єпископ Станіслав Широкорадюк. І теж, от, ну, я так бачу, кожного дня десь плюс-мінус 500 голосів набирається. Дорогі друзі, от зараз маємо на цей момент 8.58 10312 підписів. Потрібно назбирати 25 тисяч і залишається нам 48 днів. Отже, потрібно, ну, трішки додати цього зусилля, щоб підписати, щоб ми набрали 25 тисяч голосів. Насправді, ті речі, які будувала церква, мають бути повернутими до церкви. Тому прохання перейти на цей сайт Кабінету міністрів України, підписати. Хто шукає цю петицію, ну, от, власне, маємо наш Фейсбук Радіо Марія, і тут от одразу зверху прикріплені повідомлення, є вся інформація. Тому, будь ласка, переходьте, натискайте, підписуйте, хто сам не може, то просіть про допомогу, просіть ваших знайомих, звертайтеся до ваших дітей, онуків і так далі. Насправді, це є дуже і дуже важливо. Отже, дорогі друзі, тому таке прохання від нашого єпископа, від Радіо Марії, від нашої церкви. Добре, на цьому вже маю попрощатися з вами. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Нехай Пресвята Богородиця Фатимська заступається за нас. Ну, я дуже тішуся, що у нас, ось зараз дивлюся, у нас від самого початку Радіо Марія тут в студії. От є фігура Діви Марії Фатимська, яка тут завжди з нами під час всіх наших ефірів. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
1: Отож, ми почули, що я не сама в студії Радіо Марія. Дуже радіємо сьогодні, що 13 травня можемо разом вести ефіри з ранку до обіду. Це є молитовний ранок, який починається, буде починатися, власне, молитвою бревіарія. Перед цим скажемо про святих, які сьогодні святкуємо. І також будемо мати можливість, власне, слухати слово Боже, і також слухати коментаря. О 10:30 буде трансляція Святого Розалія з міста Хмельницького з парафії Христа Цара. Я думаю, що вони вже готуються. Вчора, принаймні, мені вже написали, що вони вже готові. 10:30 буде дуже цікава програма з Одеси. Не буду говорити, хто і що. 11:20 також дуже цікава програма, катехеза, тому що катехет буде в студію Радіо Марія. Дуже рідко хтось живий приходить до студії Радіо Марія, часто через онлайн-трансляція, і це буде, власне, сьогодні такі, власне, ефіри, які будуть нас наповнювати Божою благодаттю, Божою любов'ю. Отож, з вами в студії сьогодні сестра Луцина.
7: І сестра Наталія.
1: Як ти спала сьогодні, скажи? Готова до служіння?
7: Богу дякувати. Так, слава Богу, ніч була спокійна, так що сподіваюся, що і сестра ви, і наші радіослухачі сьогодні могли добре відпочити.
1: Так, сьогодні якось також є таке прямо для мене асоціація 13 травня. Це є дуже важливий день і дуже важлива подія, яка сталася в Португалії, власне, в 1917 році. Зараз будемо про це говорити, але також хочу вам сказати, що сьогодні в Києві принаймні ніч була спокійна, правда, сестра?
7: Так, так, Богу дякувати, тривоги, сирени не було чути, так що, ну, в усякому разі в Києві, не знаю, по всій Україні, певно, була по-різному ситуація, але в Києві можна було справді відпочити цієї ночі.
1: Так, то ми готові.

0: коротко цієї програми про святих.
1: Так, дорогі радіослухачі, ви знаєте, що 13 травня – це День Матері Божої. Тобто сьогодні, можна сказати, такий особливий день, День Матері Божої в квадраті, оскільки ми зараз переживаємо травень місяць, місяць присвячений Богородиці, але от 13 травня – це день, коли вона почала об'являтися в Фатімі, в Португалії, трьом пастушкам. І це для нас, отже, говорить про те, що сьогодні постараємося по-особливому цей день присвятити на честь Богородиці. Хотіла би також нагадати, от в Хорватії є таке дуже гарне привітання, тобто побожне привітання, вони вітаються не тільки слава Ісусу Христу, але і честь при честі Діви Марії, так? От хвалений Ісус і Марія. І це також для нас такий приклад, щоб пам'ятати про Марію, так, про маму нашого Господа в своєму житті.
0: Я, для мене це було таке перший раз, як дитина дізналася про об'явлення Матері Божої Фатімської. І вона, мені така асоціація з цими дітьми, тому що вони пасли вівці, вони були такими нормальними дітьми, і до них, власне, прийшла Марія. Я просто була така здивована, а чого до мене не приходить Марія? Я вроді нормальна дівчина, також дівчинка, яка пасе корову на вівці, і просто таку спеціальну місію дала, власне, цим дітям, і вони так багато терпіли. Отець Олексій розказував під час програми ранкової, що найстарша з них, Луція, пішла, вступила в монастир і померла в старшому віці, а ці двоє померли молодими. Але вони багато витерпіли, власне, від даже і батьків, даже від цей в селі, хто там є, сам Солтис, назве за польською мовою.
1: Так, сестро, ви б хотіли, напевно, щоб бути так, як вони, бачити Марію. А чи би ми хотіли так само терпіти, як вони? Так, ці дітки маленькі, 9-10 років, і вони вже були готові віддатися, власне, пожертвувати свої страждання для спасіння грішників.
0: Представ собі, так, що коли Бог дає таку велику благодать, так я також задумувалася часто, перші християни, як вони страшно терпіли. Коли Бог дає таку благодать, що я є християнином, що я є до чогось вибрана. Тобто вони ще цього не знали, що це велика така місія буде. Вони просто хотіли виконати, власне, те, що Марія їх просила. Я думаю, що і Бог дає також і сили до терпіння.
1: Так, напевно, що так. І думаю, що кожен з нас практично має свою дорогу, да, свій шлях, і не можемо тепер там завидувати їм. От якби я був там в Луції, от якби я був би Францишком, я би був точно святий. А я тут в мене такі обставини, в мене таке життя, така родина, така робота, і я тут аж ніяк не можу. Але насправді от інший приклад святої Глікерії, конкретно, який ми сьогодні в Східній церкві згадуємо.
0: І будемо про це говорити після пісні, власне, про Матері Божої Фатімської.

Також ми почули про пісню про Матері Божої Фатімської для підкреслення того, що власне важливе є, щоб сьогодні вас запросити нас всіх до того, щоб ми власне зверталися до Бога через Марію Фатімську. Кого ти ще так сьогодні хочеш сказати, про якогось?

0: То?
1: Так, сьогодні Східна Церква згадує святомученицю Глікерію, і хотіла би пару слів трошечки розказати про неї, оскільки от вона є також таким прикладом натхнення Божого, яке діє в нашому серці, в нашому житті. Це були часи переслідування церкви, десь приблизно 3 століття нашої ери, і знаємо про неї не так багато, але дуже важливі такі відомості, які нам також допоможуть її наслідувати. Знаємо про неї, що вона була дочкою мера міста Рима, так, але потім з батьками переїхала до іншого міста, Тернополя, і там осиротіла, не мала батьків, її померли. Вона пізнала Христову віру, вона навернулася, похрестилася і навіть пожертвувала себе Богові, так, дала обіт безшлюбності. Хотіла бути, належати Богові всім серцем, душею і тілом. І ось коли в її місті було свято присвячене Богові Зевсу, і під час цього свята була традиційна така процесія зі смолоскипами, вона відчула таке натхнення Боже піти взяти участь в цій процесії, але не для того, щоб вшановувати цього божка, але для того, щоб об'явити свою віру, щоб навернути, щоб показати мізерність цієї поганської віри. І заявила перед усіма, що вона готова принести жертву, бо вона є шляхетного походження. І на це правитель сказав, що добре, але ж де твій вогонь, де твій смолоскип? Вона сказала, на мені є цей смолоскип. І відкрила своє покривало, показала, що, власне, хресне знамення, яке було накреслене в неї на чолі, воно є тим смолоскипом. І також почала молитися, підняла руки вгору і ревно молилася для того, щоб Господь показав силу свою та показав нікчемність, мізерність цієї віри поганської і про те, що цей Бог Зевс насправді не є Богом. І на її молитву розпочалась негода, грім, блискавки, вдарили в фігуру Зевса, і він просто розколовся, розлетівся на друзки. Ось сила молитви, так? І за це правитель наказав їй камінувати, однак каміння відлітало від неї, так як кажуть, от, власне, її життєпис. Да, до речі, є інші також святі, пригадую Філомена, в неї також стріляли стріли, але ті стріли відлітали від неї і попадали прямо в тих лучників. І потім її кинули у в'язницю, її дуже жорстоко катували, її мучили, знімали шкіру з голови, палили вогнем, але вона постійно залишалась здоровою на наступний день. І тоді вже імператор наказав її кинути львам, що перша львиця, яка підійшла до неї, замість того, щоб розірвати її на шматки, вона просто лягла біля неї і лизала її ноги. Але потім Глікерія молилася Богові, Боже, я готова віддати своє життя тобі. І коли випустили другу львицю, то вона її задушила, скажімо так, хоча не розшматувала тіло, але вмертвила. І для мене приклад цієї святої є прикладом такого ведення Духом Святим. Ми знаємо, що пізніше церква ставилася з обережністю до таких натхнень, та? Тобто коли людина готова була не просто віддати своє життя за Христа, коли цього вимагали обставини, але навіть сама рвалася, та? Хотіла проявити свою любов до Бога, і навіть коли від неї ніхто цього не вимагав, так? Вона могла собі сидіти в себе вдома і не проявляти свою християнську віру, однак вона свідомо йшла на муки, знала, що її чекає. Отже, пізніше церква сказала, що не потрібно таким чином йти на муки, так? Тобто треба цінувати дар життя. Однак, от, власне, ті перші християни, перші мученики, вони для нас прикладом такої безмежної любові до Бога і готовності на жертву. Як ті ягнятка, да, в Старому Завіті, от ми знаємо, що ягня, воно не противиться, коли його ріжуть, да, воно віддається повністю в руки свого господаря. Так само вони готові були от проявити, хотіли проявити ту свою любов до Бога, власне, ціною свого життя.
0: Ой, таке ми страшно почули, але це якраз надихає нас на того, щоб ми були готові і вміли власне приймати те, що нас зустрічає. Так, ми не можемо собі запланувати це інше. Щоб бути святим, мені так сподобалося, вчора я мала програму з отцем Томашем з Косова, який розказував, що їх було двоє, він з Катовіць, а він працює в Косові вже багато років, і розказував, що їх двоє дітей було, двох братів, і старший брат пішов на священника, і молодший також пішов на священника. І він каже, що мій старший брат не був просто старший брат, який мене там навчає, допомагає, він був моїм другом. І він запрагнув бути святим, добрим, так як його старший брат.
1: Так, ну от, власне, приклад сім'ї, це, напевно, перший приклад, який діти наслідують, навіть, можливо, навіть несвідомо на початку, та просто люблячи своїх батьків, вони стають такими, як вони, та, тобто кажуть, не виховуй дітей, виховуй себе, і діти будуть тебе наслідувати. І, зокрема, в святості, так, якщо ми в святості стараємося жити, то і діти так само, а якщо ми живемо так собі, то і діти будуть такі мати приклад.
0: А Радіо Марія допомагає нам в цьому, щоб ми не жили так собі. Тому зараз запрошую вас на коротку музичну паузу. Після неї будемо молитися утренню.

0: Отож, ми вже знаємо, звідки в нас сила і можливість страждати, тому що ми маємо такий цікавий, не тільки цікавий, але важний приклад життя Ісуса Христа, який віддав життя за нас. І зараз відкриваємо наше серце на молитву Святого Бровіалія. Маємо можливість сьогодні молитися утренню, середа 6-го великоднього тижня. Псалтир є з 2-го тижня псалтира, тобто знайдіть, а все інше ми молимося з пасхального періоду. Можна відкривати на Кредо, сайт Кредо, і там пошукати утрення молитва Святого Бровіалія. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Вже сходить зірка ранкова, небо бринить веселково. Спів на землі радо лине, а пекло з розпачу квилить.
1: Бо цар Христос всемогутній знівечив силу смертельну. Він розтоптав владу змія, пута пекельні порвавши.
0: Як камінь вхід запечатав, і воїн став біля гробу. Спас тоді в блиску і славі, вийшов із мороку смерті.
1: Ангел небесний звіщає, з мертвих воскрес, спас правдиво. Він поборов плач і муки, скинувши пекла кайдани.
0: Для наших душ стань, Ісусе, радістю вічної Пасхи. Ти, що спасенні тобою, ти заучив у свій почет.
1: О, спасе наш, сонце сяйний, з мертвих воскреслий із гробу, хай тобі, Отцеві і Духу, славу співають спасенні. Амінь.
0: Боже, води побачили тебе і здригнулися.
1: І ти провів свій люд через море. Алілуя.
0: Голосно я закличу до Бога. Голосом своїм до Бога, і Він мене почує.
1: В день моєї журби я шукаю Господа. Мої руки вночі простягнені і не опускаються.
0: Моя душа відмовилася від потіг. Я згадую Бога, зітхаю. Роздумую, а мій дух підупадає.
1: Ти заволодів повіками моїх очей. Я в тривозі і мовчу.
0: Я роздумую про давні дні і згадую одвічні роки.
1: Вночі я пригадую свою пісню, спілкуюся зі своїм серцем. І мій дух допитується,
0: чи Господь відкине навіки і більше не прихилиться?
1: Невже назавжди припинилося його милосердя, і його обітниці не будуть виконуватися з роду в рід?
0: Невже Бог забуде помилувати і стримає в гніві своє милосердя?
1: Я кажу, я страждаю, бо це зміна правиці Всевишнього.
0: Я пригадую Господні діла, бо пам'ятатиму твої давні дивовижні чудеса.
1: Навчуся з усіх твоїх справ і буду роздумувати над твоїм промислом.
0: Боже, твоя дорога свята, хто такий великий Бог, як наш Бог?
1: Ти Бог, що твориш чудеса, ти визволив свою силу в народах.
0: Ти визволив свій народ своєю рукою, синів Якова і Йосипа.
1: Боже, тебе бачили води і збурилися, і безодня захиталася.
0: Ринула вода з хмар, голос подали хмари. Їх принизували твої стріли.
1: На небозводі гуркіт твого грому, твої блискавки спалахували у всесвіті, земля здригалась і тремтіла.
0: Твоя дорога в морі, твої стежки серед великих вод, твої сліди незбагнені.
1: Наче оттару овець ти вів народ свій рукою Мойсея та Аарона.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже, води побачили тебе і здригнулися.
1: І ти провів свій люд через море. Алілуя.
0: Господь мертвить і оживляє.
1: Він зводить до Шеолу і наверх виводить. Алілуя.
0: Возрадувалося серце моє у Господі, піднявся ріх мій у Бозі моєму.
1: Широко відкрилися мої уста супроти ворогів моїх, бо я возрадувався у твоєму спасінні.
0: Немає святого, як Господь. Немає бо іншого, крім тебе. Немає скель, як наш Бог.
1: Не примножуйте ваші розмови гордовиті. Нехай зухвалість не виходить з ваших уст.
0: Адже Бог, Господь, всезнаючий. Він зважує вчинки.
1: Лук сильних поламаний, а слабосилі підперезалися міцю.
0: Ситі за хліб йдуть і у найми, а голодні кидають працювати.
1: Неплідна семеро родить, натомість в'яне багата синами.
0: Господь умертвляє і оживляє. Він зводить до Шеолу і наверх виводить.
1: Господь чинить убогим і багатим, принижує і підносить угору.
0: Він піднімає нужденного з порогу вгору, підносить бідного з зною.
1: Аби його посадити зі знаттю і трон слави дати у власність.
0: Адже Господні землі основи, і він на них світ поставив.
1: Він стерегтиме кроки своїх вірних, а нечестиві в темряві замовкнуть, бо не силою перемагатиме людина.
0: Господь принизить своїх супротивників та ними в небі загримить.
1: Господь судитиме кінці землі, дасть потугу цареві своєму, піднесе вгору ріг помазаника свого.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господь мертвих і оживляє.
1: Він зводить до Шеолу і наверх виводить. Алілуя.
0: Над праведником зійшло світло.
1: Над щирим серцем радість. Алілуя.
0: Господь зацарував, хай звеселиться земля. Нехай зрадіють численні острови.
1: Хмара і темрява навколо нього, праведність і справедливість – основа його престолу.
0: Перед ним іде вогонь, і навкруги палить його ворогів.
1: З'явилися у Всесвіті його блискавки, земля побачила і здригнулася.
0: Гори, наче віск, розтопилися від присутності Господа, від обличчя Господа всієї землі.
1: Небеса сповістили його правду, і всі народи побачили його славу.
0: Хай покриє ганьба всіх тих, які кланяються божкам, тих, хто вихваляється своїми ідолами, поклоняться йому всі його ангели.
1: Почув Сіон і наповнився радістю, зраділи юдейські дочки, відносно з твоїх присудів, Господи.
0: Адже ти, Господь, Всевишній над усією землею, ти надзвичайно звеличився над усіма богами.
1: Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він береже душі своїх праведних. Він визволить їх з рук грішників.
0: Світло сяє для праведника, радість для праведних серцем.
1: Радійте, праведні в Господі, славте пам'ять Його святості.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Над праведником зійшло світло.
1: Над щирим серцем радість. Алілуя. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з Ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви, вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Ісусі Христі.
0: Бог воскресив Христа, алілуя, алілуя.
1: Бог воскресив Христа, алілуя, алілуя.
0: І нас воскресить своєю міцю.
1: Алілуя, алілуя.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Бог воскресив Христа, алілуя, алілуя.
0: Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести.
1: Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повноти істини. Алілуя.
0: Богословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити Йому.
1: У святості і праведності перед Ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести.
1: Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повної істини. Алілуя.
0: Скеруймо наше благання до Бога, який вчинив, що воскрес Христос, явився апостолам і закликаємо.
1: Освіти нас, Господи, славою Христа.
0: Боже,
1: Отче світла, з вдячністю славимо Тебе за те, що Ти покликав нас до свого придивного світла.
0: Щоб ми зазнали Твого милосердя.
1: Міцю Святого Духа, очищуй і підтримуй зусилля людського роду,
0: який намагається зробити своє життя більш гідним людини.
1: Вчини, щоб завдяки нашій відданості в служінні ближнім
0: все людство стало приємним Тобі даром.
1: З початком нового дня наповни нас, Господи, своїм милосердям.
0: Щоб ми сьогодні з радістю проголошували Твою славу. Молимося за всіх працівників Радіо Марія, волонтерів, за радіослухачів, за те, щоб Радіо Марія розвивалося і було для нас словом надії, яке можемо отримувати кожного дня.
1: Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Просимо за всіх хворих, самотніх людей, за всіх вмираючих, у ласку примирення з Богом і ближніми. Просимо за наших військових, за тих, що на фронті, за тих, що в полоні, за тих, що поранені, лікуються, за швидке одужання і повернення, і за мир в Україні. Тебе просимо.
0: І молимося зараз до Господа Бога спільною молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь. Молимося. Просимо, Господи, удостой нас, які урочисто відзначаємо тайну воскресіння Твого Сина, розділити радість з усіма святими, коли Він прийде в славі. Через Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на всі віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла та приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.
0: Отож, ми молимося зараз бревіарій, будемо також вас запрошувати до слухання Слова Божого, яке, власне, буде лунати в ефірі Радіо Марія. Також хочемо перед цим, власне, попросити світу Духа Святого і благословіння Його, для того, щоб ми вміли це послухати, почути і зрозуміти це Слово Боже. Отож, нехай Господь тебе благословить і стереже. Пісня.

0: Як це прекрасно, що ми переконані, що Ісус близько нас. І, власне, ми просили Його благословіння на це слово, яке почуємо зараз в ефірі Радіо Марія. Тож маємо можливість відкривати Біблію, Євангелія від Йоанна, розділ 16, вірші з 12 до 15. Дуже короткий фрагмент Євангелія, але також, думаю, що це вартує послухати і зрозуміти, може вивчити на пам'ять. Отож, сестра Наталія буде робити коментар. Ми почуємо це Слово Боже, готуємося до того, щоб, власне, Дух Святий розгорив вогонь любові в наших серцях, щоб Він дав місце Слову Божому, щоб зараз в цей момент, який ми слухаємо Слово Боже, ми їдемо машиною, можливо, ми зараз сидимо вже на робочому місці, можливо, їдемо на роботу, а можливо, вдома сидимо, щоб ми собі зробили такий комфорт 15 хвилин, може, часу на те, щоб ми це слово дійшло до нас. Так як ця музика, яка добивається, перебиває наше серце через мої слова, які хочу зараз сказати, музика є якби на першому фоні, тому, власне, хай це слово Євангелія буде в наших серцях. Отож, читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам все, що має Отець, є моє, тому я і сказав, що з мого одержує і сповістить вам». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Ну і що скажеш?
1: Я би почала з запитання наших дорогих радіослухачів. От ми прослухали сьогодні цей текст і хотіла би запитати, дорогі, чи був у вас такий момент в житті, коли ви запитували Бога: «Господи, чому це і це трапилося мені? Чому так сталося? Чому я маю це пережити? Чому раптом я там опинився? Чому раптом я зустрівся з цією людиною?» А потім через певний час, довше чи коротше, можливо, пройшли роки, і ви відкрили, зрозуміли, що нічого випадкового не було, що все було потрібно, заплановано Богом, і насправді ви відкриваєте для себе це Боже проведіння, що Бог вчить нас, показує, веде, провадить, навіть коли ми не розуміємо. Отже, я мала такий досвід і не раз, і вірю, що багато з вас також. І, власне, такий досвід вчить нас довіряти Богові, коли ми багато чого не розуміємо. Довіряти Богові в терпеливості, так, тобто дозволити собі бути такими дітьми, які кажуть: «Боже, я не розумію всього, але я тобі довіряю. Я довіряю твоїй батьківській опіці. Я довіряю, тому що я знаю, що ти любиш мене і що твій план щодо мене найкращий». Так ось, сьогоднішнє Євангеліє нам говорить, власне, про Духа Святого, де Христос говорить про те, що Він буде нас вчити поступово. Тобто, не відкриває все одразу, але не тому, що Він нас не любить, не тому, що щось скриває від апостолів, одразу не хоче все говорити, але просто тому, що деякі речі вони не готові ще збагнути. Та для цього потрібний певний досвід, ще життя, пізнання Бога, щоб ми могли відкрити все в повноті. Взагалі, сьогоднішній уривок – це такий маленький уривочок з промови Ісуса на Тайній вечері. Так от, ми знаємо в синоптичних Євангеліях, тобто Євангеліях від Матея, Марка і Луки, вони говорять про Тайну вечерю, але переважно про те, що Ісус робив на цій Тайній вечері, як апостоли приготувалися до цієї Тайної вечері. Ось, але мало дуже присвячують, власне, тому, що Ісус сказав. Хіба там слова освячення, перетворення хліба і вина в тіло і кров Господню. Натомість в Івана Ми бачимо, скільки Ісус промовляв на цій Таній вечері. Цілі 4 розділи присвячені, власне, промовам Ісуса, таким прощальним промовам Ісуса, які вже на Таній вечері практично останній раз зі своїми апостолами, і хоче їм передати щось дуже-дуже важливе. Однак бачимо, що учні багато чого не розуміють. Не розуміють про те, що Ісус каже, що ще трохи ви мене бачите, і ще трохи вже не побачите, і знову трохи і побачите. Не розуміють, куди йде Ісус. Та Ісус каже, що я йду, і ви більше не побачите мене, я дорога, правда і життя. Говорить так якось дуже скрито, символічно, і чому, наприклад, він ноги вмиває апостолам? Та? Це також було для них таємницею, бо практично не мусили мити ноги. Це навіть не просто було завданням, деякі вважають, що це було завдання раба. Ні, це не було, навіть ніхто, навіть господар не смів присилувати, примусити раба чи когось зі своїх членів сім'ї мити гостям ноги. Ні, це був абсолютно добровільний вчинок. Так? Ісус показує свій добровільний цей вчинок приниження з любові до апостолів, щоб ми його наслідували. Так ось, власне, Йоанн починає свою тайну вечерю з цього миття ніг. І апостоли здивовані, вражені, що він тут робить, ми нічого не розуміємо. І Ісус їм пояснює, що ви зараз не готові всього збагнути, та просто дивіться, просто слухайте, просто приймайте моє слово. І нас в житті так само буває, що ми не розуміємо, але просто маємо слухати, просто маємо виконати так, як Бог цього вимагає. І бачимо в цьому певну таку Божу педагогіку, та Бог, як добрий вчитель, такий досконалий вчитель, він не подає все богослов'я одразу, та людям, які ще не готові цього сприймати. Так само, як добрий вчитель, він, навчаючи дітей, починає з певних букв, да, щоб вивчити мову. Спочатку треба вміти вимовляти букви, вимовляти там, чи писати. Чи якщо ми хочемо вивчити геометрію, поступити в фізмат, ми маємо почати з цифр. Так само бачимо, що Ісус поступово їх там дозує, скажімо так, інформацію, поступово їм щось відкриває. І це бачимо взагалі цю Божу педагогіку на протязі цілого Старого Завіту, потім Нового. Ось такий тільки приклад наведу, що всім нам відома фраза «око за око, зуб за зуб». Та? На перший погляд тепер в наших християнських вухах це звучить трошечки так різко, радикально і трошки неправильно. Але на той час для людей, які жили власне в такому світі, де помста могла тривати роками і поколіннями, і Господь обмежує, кажучи, що ти можеш покарати або помститися якоюсь мірою своєму ворогу, або тій людині, яка зробила тобі зло, тільки стільки, скільки вона тобі зробила. Так? Перелом за перелом, життя за життя, око за око, волосинка за волосинку, одна худоба за одну худобу, так? Тобто найбільше. Але це був такий перший рівень навчання. Далі Ісус в Новому Завіті, ми кажемо, що Ісус каже, любіть один одного, любіть навіть своїх ворогів, та прощайте, моліться, чиніть їм добро. Отже, це вже така вища богослов'я, до якого Ісус вже до нас привів в Новому Завіті. Так само Ісус об'являє нам себе в повноті вже, і апостоли починають більше розуміти, власне, коли отримали Святого Духа, коли пережили розп'яття Ісуса, страсті Христові, і в кінці зіслання Святого Духа, да, повноту цього об'явлення. І тоді вже їм більше очі відкрилися, вони могли вже більше розуміти сенс всього, що сталося, що відбулося. І ми бачимо, от, власне, це Боже об'явлення, яке Бог, знову ж таки, в Старому Завіті готував, в Новому Завіті дав в повноті. Так? Кажуть, Христос – це повнота Божого об'явлення. Не буде більше якогось додаткового, іншого, нового об'явлення. Так? Якщо ми зараз говоримо конкретно сьогодні, так, сестро, про Фатімські об'явлення, або були ще Меджугорі об'явлення Матері Божої, чи в Люрді, всі ці об'явлення, вони тільки підкреслюють, підтверджують або нагадують те, що вже було об'явлене. Та? І вони також, що найважливіше, мабуть, показують, що Господь є з нами, Марія є з нами, та? В цьому житті, щоб ми не опускали руки, та? Пам'ятали, що Господь близько, що Він тут, Він поруч. Так ось, в цьому об'явленні, яке Господь об'являє в повноті, власне, через свою особу, ми також можемо зростати. Кожен з нас від нуля та починає зростати, пізнавати Бога, стараючись виконувати Його заповіді. Але ми маємо починати кожен від нуля практично, від того алфавіту, да, починаючи від перших катехез і потім поступово зростаючи в цій ласці Божій, в святості, шукаючи Божої волі, намагаючись іти Його слідами. І також ще один момент, на який хотіла звернути увагу, що Бог нам через Святого Духа об'являє себе також через такий момент, як совість. Бо завдяки совісті, яку ми точно не могли придумати, так? Жодна людина не могла собі придумати совість. І, до речі, вона є таким доказом існування Бога. Бо людині совість невигідна. Та? Людина би хотіла робити все, що би хотіла, так, щоб ніщо її не обмежувало, не стримувало, а тут раптом якийсь голос в душі, щось їй заважає, усвідомлення, що вона зробила щось неправильно, не так, що краще було би зробити інакше. Так ось, власне, це совість – це також Божий голос, це Боже об'явлення, так, Божої волі, і з ним також треба рахуватися. І, власне, Дух Святий промовляє також через це. І ми, і сама церква розвивається, да, ми маємо ту повноту об'явлення в Христі, але розуміємо її поступово, послідовно. І до сьогодні церква ще зростає в цьому розумінні Христа, розумінні його об'явлення. Та? Тому ці всі нові енцикліки, тому учительство церкви постійно нас провадить, вчить через ці різні ці енцикліки, та, пап. Отже, для того, щоб ми зростали в пізнанні Бога, так, розуміли, що Бог хоче, пізнавали Ісуса, бо передусім Дух Святий приходить для того, щоб нам ми могли пізнати більше Ісуса, більше Його полюбити і врешті виконати Його волю, Божу волю в своєму житті, да, і бути щасливими. І тому Дух Святий нам потрібний, і просімо от вже напередодні практично, ну не напередодні, за тиждень часу, півтора вже будемо святкувати цей день зіслання Святого Духа. Просімо вже зараз, Боже, дай нам цього Духа, щоб ми пізнали цю істину до кінця, цю правду, якою ти є сам, та щоб ми могли бути людьми правди, людьми істини, людьми повні Святого Духа.
0: Так, власне, сьогодні цей фрагмент Євангелії також нам нагадує про те, що Ісус обіцяв, що пошле Духа істини, Духа правди. Місія Ісуса на землі закінчилася розісланням учнів, апостолів, що вони йшли і проголошували добру новину. Тому є, власне, також нас наближенням до святкування Святої Трійці, після зіслання Святого Духа є свято Святої Трійці. Відносно того, що ми сьогодні почули в Євангелії, Ісус каже, що не може нам всього нараз сказати, так як, бо ви не можете це, не вмієте, не зможете це прийняти. Так як і в житті нашому, так, з'їсти на запас не зможемо, так? Виспатися на запас не зможемо. Я, щиро кажучи, пробувала спати на запас.
1: І що?
0: Коли не було світла в Києві, да, просто лягала дуже рано, шкода було очей марнувати, але ну, все рівно вставала вночі, а вночі появилося світло, то заодно трошки такий безпорядок був, але не можна на запас. Я переконалася, що не можна на запас. Також і є з вірою так само, так? Віра має зростати. Не можна якось на запас продумати, що я така... Колись я так думала в молодості, коли поступила в монастир, я вважала, що швидко стану святою, старалася виконувати це все і думаю, що ось я буду свята. А це не так просто, не так швидко. Окрім цього, віра має зростати. Ми маємо йти на глибину. Не просто виконувати для того, щоб виконувати. Так як і ріка, так? Вода у річці. Вона тече. Вона не є постійною, вона не є доброю водою, коли вона стоїть в місці. Навіть купатися в неї важко, тому що вона трошки смердить. Вона має свій нурт. Тому, власне, так і правду в нашому щоденному житті, власне, хочемо сказати, що не можемо зразу все почути. Якби, наприклад, пішли до лікарні, і зараз, ну, у нас важка хвороба, так, і зараз лікар всім зразу розказує, коли зробив аналізи, от так, за 2 години вона помре. Ну, ні, не можна так. Треба вміти делікатно, треба дати собі час. Я це кажу з досвіду моєї сестри, яка, вона не дізналася, що має 4 дні життя, яка потрапила в лікарню, але ми всі, родина, знали. І ми домовилися, що не будемо їй передавати ці інформації, поки буде краща, якась інша ситуація. І вона живе, і щасливо живе, і вона нам вдячна за те, що ми їй в цей момент не сказали правду. Це правда, вона була така дуже власна. Тому ми маємо співпрацювати з Ісусом Христом для того, щоб почути в відповідній моменті те, що Він хотів сказати. Також, коли Він ходив з апостолами, Він старався їм говорити, що Він помре, Він воскресне, Він це, але вони не розуміли. Тобто Ісус також, як вчитель, як, власне, той, хто веде своїх учнів, Він умів це зробити, щоб, власне, вони прийняли це, що Він хоче сказати. І те, що сестра Наталя сказала, я дуже рада, що ми будемо святкувати зі Сином Святого Духа. Ми з місійного згромадження сестер Святого Духа. Зрештою, сестра Наталя скоро буде, власне, святкувати спеціальне свято. Пізніше про це скажемо. Лише хочу сказати за те, що для місійного згромадження сестер Святого Духа це свято є великим святом. Я якраз буду тоді в Польщі, в Ніші, у наших сестер і у наших вербістів. Це наше, власне, 3 згромадження, які заснував отець Арнольд Янсен. Тому, власне, триває новенна до зіслання Святого Духа, щоб ми мали відкрите серце і молитви для того, щоб, власне, до нас також прийшов Дух Святий. Робили такий репортаж на вулиці. Молоді люди, запитуючи людей, хто такий Дух Святий? Ніхто не відповів. Важко так комусь сказати, хто є такий Дух Святий. Але просто коли приходить екзамен, як це є, всі згадують про Духа Святого.
1: Так, от, щоб він підгадав нам те, що ми читали, так, що ми готувалися.
0: І зразу знають, так, що є.
1: Ну, хто готувався, той, може, Дух Святий йому допоможе. Якщо не готувався, надіявся на Духа. Пригадую, один священик, професор, ділився, каже, слухайте, сестро, дивно, каже, перед екзаменом всі такі побожні, всі сидять в каплиці, замість того, щоб вчитися, вони всі сидять в каплиці і просять Духа Святого, щоб їм попався той один єдиний білет, який вони вивчили. Ну, так не можна зловживати, такою надією треба вчитися. Ось, бо бувають різні ситуації, і не можеш сказати потім людям, які тебе щось запитають, слухай, а я це тоді не вивчив, так? Я тоді це поклався на Духа Святого, так? І от не знаю, що тобі відповісти.
0: Дякую. Оце був коментар до Слова Божого. У нас ще є десь 7 хвилин до завершення молитовного ранку. Зараз коротка пісня, яку я вам обіцяла, нехай Господь благословить і стереже нас, а потім також будемо приймати ваші інтенції, вже не називаючи номери телефонів, тому що о 10-й буде трансляція Святого Розалії з парафії Христа Цара Всесвіту.

0: Ми чули щойно благословення Арона, читаємо в книзі Чисел, дуже гарне благословення, нехай Господь подарує нам мир, нехай зверне своє обличчя на тебе. І в контексті сьогоднішньої Євангелія хотіла сказати, що от коли ми читаємо Слово Боже перший раз, ми відкриваємо для себе певні істини. Коли читаємо вдруге, нам відкривається ще більше, да, втретє, четверте, ми пізнаємо ще більше і більше, і бачимо, вау, а я цього раніше не помічав. Да? Напевно, були у вас такі ситуації, коли ви це відкривали Святе Письмо і читали її зовсім як нову книгу. От, власне, це підтвердження сьогоднішнього Євангелія, що Дух Святий нам нагадує, повчає, розкриває, розширює ті знання, які ми вже маємо.
1: А ми маємо зараз телефонний дзвінок, абонент 098, будь ласка.
2: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Дякую Господу за всі його благодатні ласки, молюся за перемогу України, за всіх військових. За безвісти пропавшу Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, за поранених, за своє здоров'я моєї сестри, моїх рідних і близьких, і за померлих всіх, і за загиблих воїнів, і за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, і за вас, дівчата. Дякую, Христос воскрес!
0: Дякуємо вам, воістину воскрес!
1: Так цікаво, що дівчата називають тут дівчата, так? Да? Ну, ми монашки з Черниці українською мовою, але дякую за молитву. У нас Вікторія пише на Viber: прошу про молитву для моєї племянниці, яка народилася на 8 місяці. Нехай Бог допомагає їй швидко одужати. Дивимося на телефонні дзвінки, поки не маємо, тому читаємо наступне повідомлення. Прошу про молитву в наміреннях Зоряни Іванни, в моїх особистих наміреннях за здоров'я пані Аделі і парафіянку з парафії на Святошино, де служить отці кармеліти.
0: Та маємо телефонний дзвіночок. Христос воскрес!
3: Христос воскрес! Хочу подякувати Богу за прожиту ніч і щоб Боженька дала здоров'я ще прожити день, щоб все було добре, і молюся за свою родину, за зятя, який переніс тяжку операцію, і в скорім часі чекає його друга операція, щоб Боженька похоронила його, його здоров'я, щоб було все добре, і за всіх вас, за всі сестрички вас молюся, за всю Радіо Марію, за всіх волонтерів, за всіх людей, за воїнів, за всіх, щоб всі були здорові, щоб скоріше настав мир, залишайтеся з Богом, будьте здорові.
0: Дякуємо, дякуємо за молитву і також залишайтеся з Богом. Ми приймаємо наступного радіослухача. Христос воскрес!
4: Я?
0: Так, так, слухаємо.
4: Воістину воскрес. Я хочу помолитися за свою дочку Тонечку, вона носить під серцем дитинку, щоб вона винесла і народила здоровеньку дитинку. Це її чоловіка Войтика, за всю родину Ящишиних, а також за дочку, за всю родину Решенків. За свою дружину Людмилу, подар їй даний дар здоров'я, за свою невістку Людочку, подар сину душі тіла для неї, і за свого сина попавши безвісті, і за всіх безвісті попавших воїнів, за захисників та захисниць особливо, які знаходяться в гарячій точці, за брата Леоніда, його побратимів командиру, також за лікарів, за всіх хворих людей, постраждалих, поранених, їхні одужання, полонених. Якнайшвидше, щоб вони повернулися до
0: роботи. Так, нехай Господь почує, вислухає і благословить ваші всі прохання і виповнить. Приймаємо наступного радіослухача. Алло, Христос воскрес!
5: Істина воскрес!
0: Так, слухаємо вас.
5: Хочу помолитися за Зоя Житомир. За вас, дорогенька. За вас, мої дівчата, дорогі. За всіх цих всіх священників помолитися, Господи. Дай їм всім Святого Духа. За хочу помолитися Анатолія, нашого цього волонтера, за Валентину Садову і за мир і перемогу. Господи, дай нам миру. За всіх всіх захисників, волонтерів, капеланів, медперсонал. І хочу помолитися за свою свого внука після операції, щоб встановився. Боженько мій, одужав він, за мого Глеба внука, за мою дочку Люду і Юлю.
0: Так, нехай Господь почує. І я ще хочу помолитися за всіх дітей, які готуються до першого причастя. Можливо, хтось вже мав перше причастя, можливо, хтось ще на дорозі за тиждень-два. Особливо за дітей, трьох діточок, які будуть в парафії Святого Миколая мати перше причастя цієї неділі. Нехай Господь буде в їхніх серцях завжди. Нехай Дух Святий завжди їх провадить, веде. І хай ця зустріч з Христом буде особливою. І хай допоможе їм любити і пізнати Ісуса і залишатися йому вірними в житті. Христос воскрес! Вітаємо наступного радіослухача. Алло?
6: Воістину воскрес, Стефанія, місто Львів.
0: Дуже приємно.
6: Я приєднуюсь до всіх уже інтенцій, котрі прозвучали. І дякую Богові за все, що він нам дає. І ще доєднюю до всіх цих молитов. Тиждень тому було таке у Львові велике діспо, гей-парад, його можна назвати, а можна не називати.
1: Та не будемо називати.
6: Я стояла з вервишкою і молилася, і я побачила, як вони всі йшли, я побачила...
1: Не будемо про це розказувати, це не годиться на Радіо Марія. Тому хочу вас запросити до того, щоб ми сьогодні гарно помолилися, Розалію о 10-й годині. Отож, іще на Вайбер пише до нас Лілія. Прошу про молитву за дар Святого Духа для моєї донечки і моєї сім'ї, щоб зробити правильний вибір. Пише до нас ще Наталія, Надія, перепрошую за опіку, Божу опіку для Максима, Марти, Тетяни, Зиновія, Олексія, Соломіни, Марти і Вікторії. І також Людмила за Владислава, Вікторію, Ірину, Валерія, Михайла, Людмілу. Ще попрошу власне прочитати за інтенції пані Ніни, оскільки вже час наближається. Ми вас запрошуємо до того, щоб зараз молитися Розалі. Це буде трансляція з парафії Христа Цара Всесвіту, власне, з міста Хмельницького. Отож, трансляція може починатися. Як ви мене чуєте, можете вже починати. З вами сьогодні молитовний ранок вели
0: сестра Наталія
1: і сестра Люцина. Я залишаюся в студії Раді Марія.
0: Я з вами прощаюся.
1: І будемо про тебе пам'ятати. Отож,
0: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: З Богом.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Молимося Розарій з храму Христа Царя Всесвіту з міста Хмельницького в намірі миру, в намірі справедливого миру для нашої батьківщини, закінчення війни, за всіх військових, підтримку для них, також за всіх, хто постраждав від цієї війни. Також молімося за папу, за єпископів, за всіх пастирів, про духа для них, духа розпізнання на всі події, які відбуваються в світі, і також про Духа Святого, якого очікуємо для всіх християн. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Про дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і на віки вічні. Амінь.
0: Будемо розважати над таємницями світлими. Таємниця перша – хрещення Ісуса в Йордані.
3: Сталося ж, коли хрестившись весь народ, коли Ісус хрестившись молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього. І пролунав голос із неба: «Ти син мій улюблений, тебе я уподобав». Таємниця хрещення Ісуса в Йордані заповідає інше хрещення, яке Він сам установив і яке ми прийняли. В момент хрещення зійшов на нас Святий Дух, як на Ісуса в Йордані. Відтоді ми стали дітьми Божими. Отець Небесний про кожного з нас говорить: «Це дитя моє улюблене». Дорога життя кожного з нас – це дорога віри. Ісус, увійшовши до Йордану, відкрив нам дорогу до Отця, дорогу життя, дорогу віри. О, Марія! Через таємницю хрещення навчи нас наслідувати Ісуса, виконувати волю Небесного Отця і бути відповідальним та зрілими християнами. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,

0: за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігає.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, запровод до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця друга. Перше чудо в Кані Галілейській. Перше чудо в Кані Галілейській.
3: Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та його учні. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому: «Не мають вина». А Ісус їй каже: «Що до того мені й тобі, жінко, що не настала моя година?» Його мати промовила до слуг: «Зробіть, що тільки він вам скаже». «Ісусе, ти прагнеш зі своєю любов'ю бути присутнім у кожній ділянці людського життя. Ти не байдужий до наших страждань і проблем, а також хочеш радіти разом з нами». Весілля в Кані Галілейській є першим чудом, яке об'явило Твоє божественне походження. Вода є символом старої людини, байдужої до потреб інших, байдужої до страждань. А Ти через цю таємницю прагнеш змінювати нас, бо перемінюєш воду у вино, символ нової людини у новому житті. О Марія, навчи нас через таємницю весілля в Кані служити ближньому. Навчи бути вразливим на біль і потреби найближчих. Поспішати на допомогу кожному, хто її потребує. Переміни наші серця. Марія, амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, запровод до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця третя. Проповідування про Царство Божого і заклик до навернення.
3: Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Ісус закликає нас до навернення, бо прагне, щоб кожна Божа дитина могла тішитися вічним життям, яке приготував для нас, для неї Небесний Отець. Прагне, щоб ми були щасливими. О Марія, навчи нас через таємницю проповідування Божого Царства, як потрібно жити, щоб у майбутньому радіти вічним життям у небі. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Таємниця четверта. Преображення Господні на горі Тавор.
3: І Він преобразився перед ними. Обличчя Його засяяло, немов сонце. Одяг Його ж став білий, немов світло. Ціле наше життя є дорогою через хрест до воскресіння. На цій дорозі Господь не залишає нас самих. У найважчу хвилину Він приходить, щоб зміцнити нас і об'явити свою любов. О Маріє, навчи нас у труднощах не впадати у відчай, але вірити, що Ісус завжди поруч. Веди нас до Ісуса, будь нашою горою Тавор, на дорозі до воскресіння. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О, мій Ісусе, прости нам наші провини, бережи нас від вогню пекельного і заведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Пресвятої Євхаристії.
3: Коли настав вечір, Він сів до столу з 12-ма, і як вони їли, Ісус, узявши хліб, промовивши благословення, розламав, дав учням і сказав: «Беріть, їжте, це тіло моє». Потім узяв чашу і, промовивши подяку, подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Твоє життя, Ісусе, було служінням і любов'ю. Ти так полюбив нас, що віддав своє життя. Але цим твоя любов не обмежилась. Ти забажав бути з нами по всі дні, аж до кінця світу, установивши таїнство Євхаристії. О Марія, навчи нас більше любити Твого Сина, часто приймаючи Його у Євхаристії. Навчи бути вірним Ісусові у найдрібніших справах і до кінця. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
7: благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцу і Сину і Святому Духові,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марію, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, запровадь до неба всі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Свята Марія, царице миру,
5: молись за нас.
2: Під Твою милість прибігаємо. Пресвята
8: Богородице Діво, мовчими молитвами не погорди в потребах наших, але й у всякої небезпеки збавляй нас завжди. Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас. Синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас. Амінь.
9: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
10: У ваших намірах.
9: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
11: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні спеціальна програма, яку я сказала вранці, щоб ми дочекалися і також можемо слідкувати за цією програмою на YouTube-каналі. Трансляція йде постійно, YouTube працює, але сьогодні є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Отож, сьогодні з вами в студії сьогодні сестра Луцина і вітаю щиросердечно отця Мирослава, який є настоятелем катедри Успіння Діви Марії у місті Одеса. Отець Мирослав є з ордену братів менших францисканців, яких є в Житомирі, правда, є на Здуклі. Якби хтось не знав, то просто з цього самого ордену. Як можете глянути, отець Мирослав має спеціальний хрест, про це хрест також нам сьогодні розкаже. Отець Мирослав, щиро вітаю вас.
12: Слава Ісусу Христу. Дякую за привітання, за можливість бути в студії Радіо Марія і єднатися з усіма слухачами Радіо Марія. Дякую.
11: Так, покажіть ще, тому що відео трансляція хрест. Чому, власне, всі священники в Одесі носять хрести? Так, прекрасно.
12: Так, від 2022 року, коли в Україні був оголошений рік Святого Хреста, єпископ ординарій Станіслав Широкорадюк приготував для всіх священників дієцезії саме ці хрести. Урочисто були вони так само вручені під час святої літургії в нашому кафедральному соборі. І від того часу ми ці хрести носимо на собі, що є чимось таким дуже правильним і красивим. Передусім, мені здається, що ми тут так само десь, коли збираємося особливо на такі міжконфесійні молебені, то стоячи поряд з священниками греко-католиками чи священниками з православної церкви, ну то ми так само, ну люди на нас зовсім по-іншому дивляться. Особливо я пам'ятаю, як я ще десь там були якісь ці міжконфесійні молебені, то я стояв так збоку, всі думали, що я якийсь ще там студент, а виявляється, що вже зовсім далеко ні. Ну це, по-перше, дуже гарний знак носити на собі хрест. Єпископ Станіслав це пригадав, що колись це в традиції католицької церкви також було нормою, тільки потім від цього відійшли. Не є це заборонене, а єпископ це в цій діцезії впровадив, ввів, і до сьогоднішнього дня священниками є підтримуваний, кожен священник носить цей хрест.
11: Я хочу сказати, що коли священники, сестри з Польщі виїжджають на місці, отримують місійний хрест. І здається, що для вас зараз на час війни це такий місійний хрест.
12: Для нас так. Це також і зіграло свою таке дуже гарне значення, коли ось саме почалася війна.
11: Так.
12: Це нас вирізняло так. Всі відразу на КП, де ми приїжджали, всі відразу розуміли, що йде священнослужитель. Так.
11: Почалася війна і вона триває. Як у вас в Одесі це виглядає?
12: Ну як, по-різному, день нерівний, звичайно, що ми тут край моря, і все, що летить з моря, з Криму, то все ми перші зустрічаємо, ну і по-різному це буває. Часті тривоги, часті прильоти, все, що особливо десь там в порт, чи намагаються десь там так само десь вже бити по центрі, то це все відчутно.
11: Я зрозуміла, що у вас так радісних моментів рідко буває, а буває також і складні ситуації. Що для вас таке складне зараз на цей момент?
12: Ну, звичайно, що насамперед і ця війна, яку ми переживаємо з цілим нашим народом, це справа постійна. Натомість, якщо йдеться про нашу ситуацію зараз, про життя нашої парафії тут в Одесі, як католицької громади, то для нас дуже важливим є питання на сьогоднішній день, і цю саме радість якось відбирають нам можливість залишитися в приміщеннях колишньої семінарії, про яку ми вже боремося роками. На сьогоднішній день це державна установа, інститут зв'язку. Але вже багато років тому назад ще почалося це за святої пам'яті єпископа Броніслава Бернацького. Він, ну цю історію більшості вже, думаю, знають. Він в оплатну оренду взяв 300 квадратних метрів приміщення. А коли єпископ Станіслав Широкородюк прийшов сюди в Одесу, і ми потім вже разом почали якось там думати для потреб парафії, зробили там повністю ремонти. На сьогоднішній день в тих приміщеннях знаходяться класи, де зустрічаються різні парафіальні групи, починаючи від дітей, молоді, сім'ї, навіть старші. І нам на сьогоднішній день хочуть це приміщення відібрати. По-перше, тут історична має бути справедливість. Ну, по-розумному і по-правильному це мало би бути так, як колись президент, не пам'ятаю, котрий, ну, що з 91-го року після розвалу Радянського Союзу було постановлено, що всі будівлі, які належали колись до католицької церкви, їм повернути. Не кожна передавалася, багатьох з них було з таким боєм, забиралося. Мало би бути так, повернути нам і сказати дякуємо, що ви нам дали можливість користуватися протягом стількох років. А виглядає так, що ми тепер ще маємо свого силою добиватися. Хочемо йти правним таким шляхом, намагаємося зробити все, що можемо. І на сьогоднішній день перед нами стоїть ось цей, зробити перший такий крок, вже вдруге. Це підписати електронну петицію, назбирати потрібну кількість голосів, 25 тисяч голосів, для того, щоб ця петиція попала ось саме на розгляд до Кабінету міністрів. Ну і з цим так само є свої труднощі, і то немалі, бо ми вже пройшли половину цього терміну, залишилося 40 щось там днів до закінчення можливості ось голосувати цю петицію, а ми маємо 10 400.
11: А маємо мати 25, да?
12: А маємо мати 25. Ну і все нам говорить про те, що ці перші, здається, якісь там такі на радощах люди десь там проголосували, а що буде через два тижні, то скоріше всього, що може бути ось ця явка людей, бажання проголосувати менше. Не хочеться опускати рук, віримо, що все-таки люди змобілізуються. Хоча, користуючись нагодою, зараз міг би одну таку думку висловити, я її висловив у себе на сторінці, зауважив, що люди роблять, багатьох людей роблять помилку, і, можливо, тут є питання, чому стільки ще мало голосів, бо є ціла, ну, звичайно, що для багатьох людей це складність проголосувати, хоча той, хто має телефон в руках, то той, якщо ще має бажання це зробити, то це не так складно. Там, по-перше, потрібно зареєструватися, і багатьох людей думають, що якщо зареєструвався, то я вже проголосував. Uh-huh. А все-таки ні. Після повної реєстрації своєї в цьому кабінеті, так званому, де голосується, потрібно ще раз повернутися до петиції і натиснути підписати петицію, і доки не з'явиться ось цей напис «Петицію підписано», доти твій голос не врахований. Мені здається, що тут може бути ось ця така десь помилка для багатьох людей, котрі думають, що вже проголосували, а все-таки вони цього не зробили. Тому раджу чи заохочую людей перевірити ще раз себе, бо якщо вдруге ти не можеш проголосувати від себе, натомість перевірити свій голос ще можна. Тому якби нас зараз почули вже ті, котрі голосували, перевірте, будь ласка, ще раз свій голос, він чи зарахований, чи ні. Ось саме таким способом, щоб підписатися в цьому кабінеті, подати свої дані, там потрібні, воно і так йде, все через банк, ці всі дані для всіх є знані, і потім ще повернутися раз на петицію і ще раз натиснути саме ту клавішу «Підписати петицію» до появи ось петицію підписано.
11: І ще раз, по черзі, отець Мірослав, ми шукаємо в інтернеті, що перше шукаємо?
12: Ну, треба знайти саму петицію, причому потрібно знайти її правильно, бо там єпископ казав, що зробили нам, так само підсунули таку недобру річ, бо виявилося, що тих петицій є три про те саме, як казали, щось не то, щось не тамто, і це ми вже бачимо, що це зроблено навмисне, підступно для того, щоб розбити кількість голосів, тому потрібно війти на правильну петицію.
11: Так.
12: Ми вже там роздавали, єпископ Голослав має можливість, ось так само приготував саме петицію з правильним QR-кодом, саме на цю редакцію петиції, яка буде подана саме до Кабінету Міністрів. Тому, ну, нашим вірянам важливо самперед ось бути на тих сторінках інтернету, які поширюються саме парафіями, бо ми їх роздавали по кожній дієцезії. Дієцезія мала так само і дати всім священикам в кожну парафію. Ну, це дуже важливо, потрапити на цю петицію, а потім вже йти по процедурі, зайти на неї, там вже потім зареєструватися і проголосувати.
11: І давайте, отець Мірослав, ще раз покажіть цей QR-код, так, потримайте трошки близько камери, можна собі, дивлячись на Facebook Ради Марія, зараз скопіювати, або пізніше просканує мене, тобто тут показана правильна петиція. Будь ласка, дякую.
12: А тут ще є такий, ми зробили так само ще одну QR-код, де є інструкція, відеоінструкція для тих людей, котрі не знають, як це зробити, вперше з цим стикаються, для того, щоб це така допомога для для людей, щоб вони могли собі голос віддати. Ну і хочу так звернутися, задумався цією темою, також здивований, що єпископ Станіслав, його особа популярна, шанована. Сам єпископ, мені здається, він якось так трошки здивований, що стільки він вклав в свої праці, скількох людей його знають, а до цієї пори 10 тисяч голосів тільки віддано. Це трошки так, чому, як? Це мало би бути, за тиждень назбирається цих 25 тисяч голосів, вважаючи на особу єпископа Станіслава і про те, що він зараз бореться. Натомість хотів би ще пригадати про одну таку важливу справу для всіх вірян, для всіх католиків, що є церковна заповідь. П'ята церковна заповідь говорить підтримувати церкву в потребах. Йдеться не тільки про цю локальну свою церкву, до парафії, якої кожен з вірянин належить, це її обов'язок підтримувати цю церкву, громаду в потребах, але є і загальна якась проблематика, теми церкви. І на сьогоднішній день ми як церква звертаємося через єпископів, єпископ Станіслав звертається, щоб ось справа справедливості, майна церковного, воно було врегульоване, повернуте. Тому звертаюся і особисто ще з таким можливо, десь напомленням навіть, і пригаданням, що це є церковна заповідь, яка каже підтримувати церкву в потребах. Сьогодні церква потребує живого підпису, голосу під цією петицією для того, щоб правда вона була проявлена. Цього треба добиватися. Ми маємо ситуацію, яку маємо. Бачимо, що багато людей стоїть за цим при владі, щоб це все не повернути нам. Натомість ми маємо право і обов'язок добиватися цієї справедливості.
11: А я маю питання, чи цю петицію можуть підписувати поляки з Польщі? Не польського походження в Україні, але з Польщі.
12: На жаль, ні, тому що, наскільки я знаю, тому що для того, щоб зареєструватися, потрібно, це робиться або Дія, або банківська картка, платником, я так розумію, яким ти є для саме нашої держави.
11: Так, через це. Буває, що хтось має картку, але немає Дії, бо це просто так і є. Дорогі радіослухачі, у нас є ще навіть 15 хвилин часу до закінчення програми. Можете телефонувати, щоб, як хтось має запитання до отця Мірослава. Він є з згромадження ордену братів менших францисканців. Про це на кінець скажемо, про це згромадження. А наразі маємо телефонний дзвінок, абонент 093, будь ласка.
13: Христос воскрес!
11: Воістину воскрес!
13: Я на рахунок підпису. Знаєте, хочу сказати свою думку, що не всі старші люди розуміються, як це все зробити. Молодь, вони, знаєте, всі по працях бігають, вони не мають часу. А от старші люди хоча б хотіли, але не можуть. Я підписалася, але ще, як отець каже, я ще перевірю. Бо я точно не впевнена, чи то попало воно туди, куди треба, розумієте? От, і я вже так давно слухаю за ці підписи і думаю, напевно, і не всі люди мають такі телефони, щоб можна було, знаєте, в основному старші люди мають ще ті кнопочні телефони. І якось так би хотілося, щоб підписали. Я би 10 разів підписала, розумієте? Але один раз тільки можна.
11: Як вас звати?
13: Валентина Кам'янець-Подільська.
11: Пані Валентина, то ж ви, то добре, ясне. Ви можете перевірити, вже другий раз підписуватися не можна, але можете 10 або 20 людям сказати, щоб вони підписалися. Це також спеціальна місія. Не просто я сама підписувала і задоволена, що я вже маю участь. Просто так, можете просто подьоргати людей, тобто з такої любові подьоргати, та, щоб просто вони відповідальні були за церкву.
13: Так, обіцяю, сестру, що в каплиці нашій всіх запитаю, чи підписали петицію.
11: Ні, так робиться всіх. От, ідіть до одного, другого, принаймні до 20-х. Треба конкретно комусь сказати, правда, отець?
12: Так, треба підійти, і мало того, ми ось розпрацьовуємо зараз, ось я так називаю так, другою хвилею, бо треба це робити друга хвиля, дійти до людей для того, щоб не проголосували. Дуже правильно пані Валентина сказала про це, що не кожен. Багатьох людей навіть хочуть, а не можуть це зробити. І ми також з цим зустрічаємося, що люди мають або старі телефони, ті так звані кнопочні, а то треба мати такі умови, тільки так ми можемо це зробити. Треба мати смартфон, треба мати в телефоні або Дію, або банківську карточку, інтернет мати, треба підключено два, так само поштова скринька.
11: У нас є телефонний дзвінок на Viber. Отець, вхожу вам за словом, що ви можете далі продовжувати. Телефонує до нас пані Олена, будь ласка.
14: Слава Ісусу Христу.
11: Навіки слава.
14: А я хочу продовжити теж думку Валентини. А чи не можна, щоб на кожну парафію священник допоміг, підказав, як це зробити? Тому що кожен парафіянин хоче цього. Я сама слухаю часто, як каже Валентина, цю тему про підпис цієї петиції, і так само кожен парафіян хотів би. Невже не можна це зробити, щоб священик допоміг, підсказав, як це зробити?
11: А звідки ви телефонуєте?
14: З Мінника телефоную.
11: Дякую. Пан отець Мирослав.
12: Дивіться, ми про це так само вже тут ось обговорюємо не один раз, і як в ступі місимо цю воду. Стараємося зробити так, до яких священників можемо додзвонитися, там десь де більші парафії, ми просимо, щоб була знайти, наприклад, двох-трьох людей, бо священик сам також встигне все зробити. Якби була ось саме в парафії Молодь, бо якби ми Одеса були трошки ближче центральної України, то не було б проблем для нас поїхати самим з нашою молоддю і допомогти з підписом, бо люди зустрічаються з цими проблемами. Ми це можемо зробити в себе в Одесі, в катедрі і по місті Одеси, в найближчій парафії. Натомість це прохання вже до кожного настоятеля і свідомість самого настоятеля в окремих парафіях, щоб ось як організувати цю справу. Ми радимо. Хтось це так зробив вже, а хтось цього, можливо, і не зробить. Але добре було б, якби в кожній парафії було двох-трьох молодих людей, які після служби Божої, після оголошень, священик би сказав настоятель, що є при виході люди, вони вам допоможуть це зробити. І це дійсно, якщо хтось вже вміє це зробити і все в телефоні є, всі потрібні дані, то це робиться 2 хвилини.
11: Я думаю, що дуже гарна ідея, яку отець Мирослав сьогодні піддав нам. Отож, така пані Валентина чи пані Олена мають онуків, вже не кажу дітей, але онуків. Покажіть їм, будь ласка, це відеотрансляцію на Facebook Радіо Марія. Це 2 QR-коди. Молодь зразу це стягує, один і другий, і за 2 хвилини, як отець Мирослав каже, петиція буде підписана. Просто також можливо би попросити, ласкаво попросити ваших молодших членів родини, тобто я кажу за онуків. Так, правда, отець?
12: Так. Молодця хватає відразу. Вони знають, куди натиснути, куди повернутися. Натомість старші люди, вони губляться. Ми з цим зустрічаємося самі. Маємо можливість тут, роздаємо так само гуманітарну допомогу і просто кажемо людям, просимо, ми вам допомагаємо, підтримайте нас. І люди розуміють, кажуть, як, вам не можуть віддати ваше, вони за цю справедливість готові вже там, кажуть, давайте ми будемо якісь робити там, стояти там, не дозволити, тут зараз це питання не стоїть. І маю надію, що до цього не дійде. Покамість нам треба ось підписати петицію.
11: У нас є телефонний дзвінок. Абонент 098.
15: Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава!
15: Спокійно Бога здала. У мене, наприклад, маленький телефончик. Дітям кажу, вони кажуть, тільки на свого телефона вони мають право, а я вже на їхній телефон не маю права взятися. Це так чи не так?
12: На жаль, так. На жаль, так. Колись можна було підписати на бумазі, назбирати кількість голосів, вислати поштою, і навіть думали, що цього буде достатньо. Ні, це має бути підписано електронно, і мусиш мати ось певні дані про себе для того, щоб насамперед ось зареєструватися в цьому кабінеті для того, щоб віддати свій голос. Такі умови поставлені, по-іншому на сьогоднішній день воно не працює.
11: Я розумію, що, наприклад, пані Валентина, яка має кнопочний телефон, не може підписати, але як вона просить онучку, то вона сама від себе, як має карточку, має Дію, вона може також підписати, правда?
12: Так, Думаю, що так. Якщо вона має на себе карточку, так само можуть створити і пошту, поштову скриньку і віддати голос за свою бабцю.
11: Вот-вот. Тому, Братська, це така гарна ідея. І також отут, в цьому напрямку, старшим особам будемо направляти для того, щоб ви не марнували вашого бажання допомогти церкві. Так як отець Мирослав сказав, ми любимо отця єпископа Станіслава і знаємо його, і просто він готовий віддати життя за батьківщину, за Україну. І також я сама особисто бачила це приміщення бувшої семінарії, а потім інституту зв'язку, і бачила також гарний ремонт, який там зроблений. Тому я думаю, що зараз ця програма буде таким штовчком великим для того, щоб ми піднялися з сидіння, з дивана, з стульчика, і йшли в напрямку того, що максимально рухатися для того, щоб ми назбирали не тільки 25, але й 30 тисяч. Правда, отець?
12: Маю таку надію. Маю надію, що саме ось ця програма зараз вихід з цим словом, спонукання до людей, ще раз таке усвідомлення. Нехай старші люди, дійсно, якщо не можуть самі цього зробити, нехай переказують молодшим, сусідам, бо тут йдеться вже не тільки, що це справа вірян, да, тим більше католиків в Одесі, це справа справедливості навіть. І тут можуть голосувати, бачаюсь, навіть мусульмани. Якщо вони усвідомлюють і хочуть підтримати, сказати, так, це правильно, так має бути. Це ж не тільки справа ось католиків, громади в самій Одесі. Тому закликаємо, щоб люди ось не були більш енергійними в тому, щоб ось цю справу якось з цих півтора місяця, що залишилося, для того, щоб її завершити, для того, щоб ми могли ось назбирати цю кількість голосів і щоб вона дійшла до столу на розгляд, тому щоб ця справа, ну, і мала свій так само добрий кінець.
11: У нас ще добрий, гарний підхід є. Я пропоную, зараз в суботу я буду в Добише, це санктуарій Матері Божої Фатімської. Буду мати це QR-коди з собою, це бумажки. Отець Мирослав мені вже шле. Я буду роздавати, просто виберіть з собою. Також в неділю буду в парафії на Здуклі в місті Житомир. Дуже велика парафія. Всі житомиряни, приходьте до парафії Святого Яна Здуклі, запитуючи, дайте мені, будь ласка, цю бумажку про петицію до Одеси. То також в це два дня, я думаю, що багато людей може спеціально попросити приїхати і також, власне, сконтактуватися з нами під час промоції Радіо Марія.
12: Так, буду вдячний. Ну, неодноразово я був, працюючи ще в Житомирській діцезії, в Житомирській, був на цих урочистостях, там багато паломників. І саме розраховуємо також, між іншим, що буде добра нагода ось, щоб паломники так само взяли ось ці інструкції і QR-коди для того, щоб проголосувати. Ну, цього вже досить багато в наших сторінках, в Фейсбуці, посилань. Не обов'язково переходити тільки через QR-код, можна навіть через посилання напряме відразу туди війти і там вже розпочати цю процедуру.
11: У нас є телефонний дзвінок, абонент 093. Кажіть.
16: Алло, слава Ісусу
11: Христу. Навіки слава.
16: З Києва телефоную. Я сам підписав, але я хочу сестричку попросити, щоб, можливо, треба звернутися до кожної парафії, до священників, щоб вони зробили оголошення, щоб наголосили людям. І це тоді швидше піде, тому що залишалося часу небагато. Дійсно, і не можемо не набрати, це дуже дивно.
11: Добре, дякуємо, ви молодець. З Німеччини нам дзвонять на Viber, то що приймемо. Будь ласка, пані Аня, слухаємо вас.
17: Слава Ісусу Христу. Я хочу запитати, чи можу я таку петицію...
11: Та можна, за кордоном також можна писати. Можете також запрошувати українців за кордоном.
17: Але мені треба ця петиція, де я її можу дістати, щоб...
11: Отець, розкажіть ще раз.
12: Дивіться, якщо ви користуєтеся інтернетом, а думаю, що так, ви в Фейсбуці знайдіть Одесько-Сімферопольська діецезія, і там є інформація саме про цю петицію.
11: А ще
12: посилання
11: може...
12: на неї.
11: Так, може ще покажіть.
12: І всі, хто за кордоном, мають можливість, якщо мають дію, то вже можуть віддати свій голос. Всі українці, котрі за кордоном, можуть це вчинити.
11: О, тут на Фейсбук Радіо Марія QR-коди. Бачите? Один?
17: А в мене немає дії. То що?
11: Ага, отець Мирослав.
12: Тоді банківська карточка, якщо є українська якась, яка навіть на сьогоднішній день може не використовуватися, через неї можна війти. Або якщо навіть не через додаток, то вводиться самі номерки ось з банківської карточки і все можна зробити. Попитайтеся молодших, вони вам все допоможуть.
17: Пані, ага, Одеська-Сімферопольська дицесія, хорошо.
11: Це катедра Успіння Діви Марії.
17: Угу.
11: Добре, дякую, бо у нас час завершується. Отець, нам залишилося лише 2 хвилини.
12: Ну що ж, сподіваюся, що сьогоднішній цей ефір
11: живий.
12: дасть можливість цю справу пришвидшити. Ну і цікаво було би, ну не хочу тут робити якоїсь статистики, але нехай віряни, котрі нас зараз слухають, якщо в вашій парафії не було ще таких оголошень, що з чого можуть кидуватися, то підійдіть до свого настоятеля і попросіть, щоб це чули не тільки ви, старше покоління, через Радіо Марія, але так само, щоб це було подане в оголошеннях і подана потрібна інформація.
11: У нас короткий останній телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Та кажіть. На жаль, не можемо прийняти. Так, на цьому 1 хвилина, на цьому будемо завершувати, отець. Так, це ви правду сказали, що також заінтересованість людей, щоб самі попросили священника.
12: Ну, це мав би священник взагалі сам ініціювати цю справу, бо зверталися єпископ Станіслав до всіх єпископів дієцезії, а єпископи розсилали цю інформацію по всіх парафіях, мали би це зробити. Дякую дуже велике вам, сестра, за можливість участі, ну, про те, що мав можливість сказати, ще раз донести до всіх радіослухачів. І дякую вам, дорогі радіослухачі, і за підтримку, за молитву, і за працю, особливо для нас, одеситів, для церкви католицької в цілому в нашій державі, про це, щоб ми працювали, відновлювалися, відроджувалися, тому що є для кого так само і тут в Одесі служити і працювати, що ми намагаємося робити.
11: Це з нами на зв'язку був отець Мирослав зі згромадження ордену братів менших францисканців. Дякую тобі, отець.
12: Дякую велике. Всього доброго вам.
11: І сестра Луцина з півчас програми «У ваших намірах».
9: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
10: У ваших намірах.
9: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
18: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Відійти від світу, зануритись у Бога, а потім знову сюди повернутись, щоб могти сказати: бачу все інакше. Те, що неважливе тепер, стільки значить. Як перо, що вивільга в Африці, згубила. Як каштан, що падає і стукає в могилу. Хлопцеві, що знайшов був хруща неживого. В того було два вуси, короткі і зухвалі. Шепнути: дивись, він готовий мандрувати далі. Святу Агату будить на добраніч те, що безсмертне усе помирає. Люди, рослини, тварини і птахи, дощ блазень, що поляв сонячний годинник, сумна вірність назавжди, хоч не на сьогодні. Відійти від світу, зануритись у Бога, а потім знову вернутись на землю, обійняти мавпу і гостре каміння. Черепах, бо до шлюбу йдуть найповільніше. Усе, що приносять невидимі руки. Бачиш, ось жінка бігає вокзалом, чекає на когось, а він не приїхав, плаче і не знає, що так мало бути, бо любов за нас старша і більша за щастя. Бусел у гнізді повертається за сонцем, щоб своєю тінню пташенят затуляти. Мудрість теж за нас старша. Тож чого боїшся, не скигли над вухом, як чоловік змерзлий? Адже ми з тобою могли не зустрітись. Хто звідти вернувся, не питає. Нащо? Ян Твардовський, 1986 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 13 травня. У цей день, 13 травня, християни візантійського обряду згадують святу мученицю Гликерію. Свята Гликерія була родом з Траянополя, в Тракії. Після смерті батька, що звався Маврикій і був високим достойником, вона залишилася сиротою. Прийнявши Христову віру і посвятивши своє дівицтво Спасителеві, вона безнастанно перебувала в церкві і молилася до Пречистої, щоб тут, на землі, стати гідною дати свідчення святої віри, яку так жорстоко переслідували погани. Коли ж мучитель Савин став переслідувати християн, свята Гликерія, скріплена Божою благодаттю, пішла в часі приношення поганських жертв до Божниці, стала на підвищенні і, піднісши руки та очі до неба, стала вголос молитися і прославляти Христа Спасителя. А коли на своєму чолі намалювала Святий Хрест, затряслася земля і ідоли, упавши на землю, потовклися. Розлючені погани стали кидати в неї камінням, але не могли їй завдати шкоди, бо сила Божа боронила святу мученицю. Тоді мучитель Савин наказав прив'язати її за волосся до дерева і шматувати тіло гострими гаками. Та свята дівиця в муках прославляла Господа і величала його ім'я. Потім її кинули у в'язницю і морили голодом. Вночі до неї пробрався священник Филократ і благословив її на подальшу муку. А потім з'явився Божий ангел і чудесним способом нагодував святу діву, і возрадувалося її серце, і тим сміливіше ще вона стала перед мучителем. Вона так казала своєму мучителю: «Як я можу жертвувати твоїм богам, якщо вони на сам вигляд святого Христа розсипалися в порох? А муки твої не страшні мені. Мене б злякали вічні муки, яких не уникнути тим, що відступили від правдивої віри». Тоді він наказав бити Глекерію по обличчю, а вона все терпіла і згадувала ту хвилю, коли й Спасителя били по лицю та зневажали, і тішилася, що може за Христа страждати. Савин велів привести святу мученицю до Іраклії, куди й сам вирушив, і там наказав кинути в розтоплену залізну піч, та вогонь не нашкодив святій дівиці. Тоді їй здерли шкіру з голови і в кайданах кинули до в'язниці. Настала ніч, заснула сторожа, а свята Глекерія, попри тяжкі рани, молилася Богу, прославляла ім'я Його і просила допомоги в Пресвятої Богородиці.

по його мурах, беззаконня і біда посеред нього, згуба посеред нього і не сходя їх його пощ, здирство і обман. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Якби ворог мене зневажав, я стерпив би. Якщо би ненависник мій звеселився наді мною, я заховався би від нього. Але ти, чоловіче, рівний мені, мій друг і мій знайомий, з яким ми разом насолоджувалися розмовами і з товариством ходили до Божого дому. Я ж закличу до Господа, і Господь мене врятує. Увечері, вранці і опівдні буду розповідати і волати, і він почує мій голос. Він у мирі визволить мою душу від битви, що ведеться проти мене. Адже багато хто зі мною, Бог той, хто перш віків, почує і впокорить їх. Адже для них нема зміни, вони не побояться Бога. Такий простягнув руку свою на своїх друзів. Він зневажив його завіт. Мова його слизька, як масло, та в його серці війна. Його слова масніші за олію, та вони охолоні мечі. Поклади на Господа свої турботи, і він буде опікуватися тобою. Він не дасть праведному захитатися повік, а їх, Боже, ти зведеш у яму тління. Кровожерні і підступні люди не доживуть до половини своїх днів. Я ж надію покладаю на тебе. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. З першого послання святого Яна. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син, той, хто прийшов водою та кров'ю, це Ісус Христос, не самою водою, але водою і кров'ю. Зраділи учні Алілуя, побачивши Господа Алілуя. Молимося, просимо Господи, удостої нас, які урочисто відзначаємо тайну Воскресіння Твого Сина, розділити радість з усіма святими, коли Він прийде у славі, через Христа, Господа нашого. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати Вопоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірував нашій руки, що воно принесло плоди. О Слухиня Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую вам всім за спільну молитву. Будемо вас запрошувати зараз, буде пісня «Сальве Регіна», на кінець молитви Святого Бревіарія, і потім о 13-й буде теж хресна дорога, о 13-й служба Божа з церкві Різдва Богородиці у місті Львів.

про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує об'явлення Пресвятої Діви Марії у Фатімі. 13 травня 1917 року трьом португальським пастушкам, 10-літній Лусії Душ Сантуш, 9-річному Францискові і 7-річній Жасінта Марту, в місцевості Кова де Ір'я, розташовані у 2,5 кілометрах від Фатіми, уперше об'явилася Пресвята Богородиця. Об'явлення Пресвятої Діви передували появи ангела миру, ангела Португалії, котрий навчив дітей відкупительної молитви, якою молився сам. «Боже мій, я вірю, поклоняюся, надіюся і люблю Тебе. Перепрошую Тебе за тих, які не вірять, не поклоняються, не надіються і не люблять Тебе». Він дав їм настанови багато молитися і жертвувати Богу як молитви, так і покутні практики за навернення грішників. Діти, підтримувані Божою благодаттю, намагалися виконувати настанови ангела. Пресвята Діва об'являлася пастушкам щомісячно з 13 травня до 13 жовтня 1917 року. Діти були захоплені її надприродною, світлою красою. Вираз обличчя Пресвятої Діви випромінював легкий докір. У розмові вона запитала дітей: «Чи хочете жертвувати себе Богові, щоб зносити всі терпіння, які Він схоче надіслати вам, в акт надолуження за гріхи, якими Він є зневажений, і в акт перепрошення за навернення грішників?» Діти погодилися, і Пресвята Діва пообіцяла, що Господь Бог буде їх підтримувати своєю благодаттю. Матір Божа відкрила долоні, і світло, яке виходило з них, проникло до самих глибин їхніх душ. Богородиця попросила дітей молитися щодня на вервиці, щоб закінчилася війна та встановився мир. Вони добросовісно це виконували. Під час об'явлення 13 червня Пресвята Діва сказала, що Ісус хоче встановити набожність до її пречистого серця, яке буде і притулком, і шляхом до неба. Коли діти попросили, щоб вона забрала їх до неба, то Пресвята Діва пообіцяла, що скоро забере Франциска і Жасінту, а Лусія ще служитиме Богу. Так воно і сталося. Під час об'явлення 13 липня діти бачили пекло і були налякані виглядом страждань грішників. Матір Божа сказала їм, що для спасіння душі бідолашних грішників від пекла повинна бути встановлена побожність до її непорочного серця, а також винагороджувальне святе причастя кожної першої суботи місяця. Пресвята Діва сповістила: якщо весь світ, а особливо Радянський Союз, тоді ще називалася ця країна Російською імперією, присвятили її непорочному серцю, то буде мир, спасеться багато душ. А якщо ні, то Радянський Союз стане в безбожність. Буде Друга світова війна, цілі народи знищать, багато священнослужителів і вірних стануть мучениками, постраждає Святіший Отець. Але її непорочне серце все ж таки затріумфує. Відомо, що до настанов Пресвятої Діви вчасно не дослухались, і її пророчі слова збулися. Великим шанувальником Пресвятої Діви ще з молоду був блаженний папа Йоанн Павло ІІ, який повністю віддався їй, наслідуючи святого Людовіка Гриньона де Монфор. Папа Йоанн Павло ІІ постраждав від кулі вбивці 13 травня 1981 року, проте залишився живим, як він сам визнавав, тільки за заступництвом та допомогою Марії. Під час урочистості Благовіщення Господнього 25 березня 1984 року в оточенні єпископів на площі Святого Петра папа доручив світ непорочному серцю Марії, а особливо тих людей і ті народи, які цього найбільше потребують. Акт присвячення супроводжувало схвильоване 9-кратне благання: «Спаси нас!», коли папа називав головні види зла, які мучать людство. Цей акт він закінчив довірливим благанням: «Нехай у твоєму непорочному серці явиться всім світло надії, о Матір Христа, прийми це благання, переповнене стражданням усіх людей». Блаженний Йоанн Павло ІІ закликав: «Слухаймо голосу Небесної Матері, нехай його слухає вся церква, нехай його слухає все людство, бо Пресвята Діва прагне єдине, тільки спасіння, згідно з планом Божого проведіння».
Дуже знаменним є зіставлення послання Євангелія з посланням Фатіми. Тут і там хрест і страждання становлять основну вартість справи відкуплення, яку здійснив Ісус Христос. 13 травня 2000 року у Фатімі з дозволу Святішого Отця Йоанна Павла II оголосили так звану Третю Фатімську таємницю, яка пророкувала трагічну долю папи і церкви. Свята Люсія, яка згодом стала кармеліткою, наголошувала: «Не потрібно казати, що то нас Бог так карає. Навпаки, це люди самі накликають на себе кару. Бог нас терпеливо попереджає і взиває до навернення на добру дорогу, шануючи свободу, яку Він подарував нам. Тому люди і понесуть відповідальність». Пам'ятаймо, Фатіма є культом непорочного серця Марії, що веде нас до її Сина Ісуса Христа, дорогою винагороджень за гріхи і благанням про навернення грішників. Насамперед, через Євхаристію і винагороджувальне святе причастя. Фатімське послання закликає людей до прийняття Марії як взірця любові до ближнього. Згідно зі словами і духом акту вірення блаженного Йоанна Павла II, які змінили світ, складено молитву Великої Фатімської новенни, до якої приєднуємось, і фрагмент якої звучить так: «Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, стаємо перед Тобою, наша матір, наших родин, матір людей і всіх народів. Ти знаєш всі наші страждання і надії, Ти по-материнськи відчуваєш всіляку боротьбу між добром і злом, між світлом і темрявою, яка потрясає наш сучасний світ. Просимо, прийми наші волання, спрямовані в найсвятішому дусі, прямо до Твого серця, і огорни материнською любов'ю цей наш людський світ, який ми сповнені неспокою про нашу і наших братів і сестер, дочасну і вічну долю, довіряємо Тобі. Амінь». Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас. Моліться зі мною за мир і свободу, бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі, яку він вам дав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 червня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: У середу о 14:00 програма «Захристія» з єпископом, помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. Тема розмови стосуватиметься сталого діаконату, а також ряду інших нагальних тем. Не пропустіть у середу о 14:00 на Радіо Марія.
3: Запрошуємо вас 13 травня у середу о 18 годині долучитися до особливої трансляції на Радіо Марія «Молитви Розарію з Фатіми з місця об'явлень Пресвятої Богородиці». Єднаймося у спільній молитві до Матері Божої за мир, наші родини та весь світ. Щиро запрошуємо бути разом у цій благодатній молитві.
4: Христос Воскрес! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спеціальної програми на Радіо Марія 14 травня з 21 до 22 програма поради лікаря з 24 до 2 ночі нашого світу по цьому світу. 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас.
5: Христос Воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, у цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
3: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Хресна дорога на Радіо Марія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Твоя хресна дорога. Автор М'ячеслав Малінський. Переклад з польської і читає Флоріан Вадим Кравенський. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрестну муку свою світ відкупив. Засуджено тебе до смертної страти, від народження. А яка вже буде смерть, залежатиме від того, яке буде твоє життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Кожен має свій хрест. Хтось приймає його свідомо, а хтось несвідомо. Хтось погоджується на його присутність в своєму житті, а хтось бунтується проти нього. Хтось з його приводу радіє, а хтось ним погоджує. А як ти ставишся до свого Христа? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Здавалося тобі, що міцний, що порадиш собі в кожній ситуації та обставинах, що порадиш собі із усіма труднощами. І здивувався, коли впав на землю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Напевно, не хотілося зустрітися із своєю матір'ю в мить страждання. Не бажаєш, щоб побачила тебе упокореного, переможеного і страждального. Але що може бути кращого понад зустріч із тою, яка все розуміє, яка безмежно любить тебе та ніколи тобою не погордує і не залишить тебе? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння п'яте. Симон Киринеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Можливо, навіть не знав цього чоловіка, який тобі несподівано допоміг. Можливо, не бажав його допомоги. І краще було б для тебе, щоб не втручався до твого життя. І з певністю сам собі дав би ради. Однак потім зав'язалася приязнь між тобою і ним. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. А коли всі тебе оплювали, зневажили та принизили, з'явилася Вероніка, яка безінтересовно стала на твій захист. З знайшлася людина, яка тебе помітила, зрозуміла та вшанувала. Не забудь про неї. То скарб. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під Христом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Почувався безпечно і впевнено. Здавалося, що із допомогою Киринеянина, підтримкою матері, приязні Вероніки, порадиш собі в житті. А тим часом знову падаєш. І будеш падати втретє, четверте, десяте. Але з їхньою допомогою, порадою, підтримкою будеш підійматися та крокувати далі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Не потребуєш співчуття? Забороняєш та напоумлюєш, щоб ніхто над тобою не плакав? Не потребуєш чужих сліз та співчуття, коли страждаєш? Не нехтуй людським співчуттям. Принаймні, не погорджуй їхніми сопереживаннями, якими тебе обдаровують. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під Христом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Від ослаблення чи втоми? Чи, можливо, через страх від того, що наближається остання мить? Кожен боїться смерті. Кожен прагне ще трохи пожити. Радіти близькими, ба навіть сонцем, небом, вітром, лісами та горами. Не дивуйся собі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння десяте. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. здавалося, що нагота не спричинить для тебе жодного дискомфорту. А однак відчув приниження людської гідності. Засоромився. При особовому обшуку, медичному обстеженні, операції, тощо. Перед людьми, які потрактували тебе як річ, як предмет. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Вже ні рука, ні нога, та й все тіло неспроможні поворухнутися. Безпорадний, безсилий, знищений, понад людським стражданням. Не здатен на ніщо вже. Однак живеш в собі надією, що чудо станеться і врятуєшся від смерті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 12. Ісус умирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Вмреш, но не із словами прокляття щодо ворогів, Бога чи навіть самого себе. Очікуй на нього, так як цього навчає Євангеліє, як мудрі діви із запаленими світильниками в руках на нареченого. Очікуй на нього, як це роблять добрі слуги, із смолоскипами в руках на господаря, який повертається із весільного святкування. Вже наближається до тебе. Вже видніється світло та його широко відкриті обійми. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Залишиться тільки твоє мертве тіло, а сам вже будеш по той бічі, в тиші, спокою, любові, в самому Бозі. Зустрінешся із рідними та близькими, які випередили тебе на дорозі до вічності. Подивишся, напевно, не без зворушення, як по цю сторону твої близькі омивають твоє тіло, вдягають його та вкладають до домовини, як возносять в твоєму наміру свої молитви, як відносять на цвинтар та складають у могилу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Будуть приходити до твоєї могили в дні задушні, можливо, навіть в річницю смерті. А ти стоїш, немов паломник з далекої дороги, в подорожньому поросі перед небесною брамою. Потребуєш їхньої молитви і їхньої святості, жертовності, яка би змила з тебе весь бруд. Не відійшов із цього світу як святий і маєш чимало на сумлінні. Тому через їхню молитву перемінюєшся. Допомагають тобі зрозуміти, полюбити і стати чистим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається трансляція Служби Божої з Львова, з церкви Різдва Богородиці. Отож, залишайтеся разом з нами.

0: вірю. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть одолів, тим, що в гробах життя. Слава вишніх Богу на землі. Слава вишніх Богу на землі. Господи, губи мої, відкрий устами і сповістять. Господи, губи мої, відкрий і устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав.

0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, свободу і спасіння душ наших, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: за мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церковні з'єднання всіх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, за тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішу Вселенську, архірей Левопопа Римського, блаженнішу патріарха нашого, Святослава, високопресвященнішу, архієпископа і митрополита нашого Кирігорі, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діяконство, звесь причини людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління все військо, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це, за кожне село, місто, країни і тих, що вірою живуть в них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніва і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресвяту Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу від нині повсякчас і на віки віки.
1: Воскресіть, Господи,

0: Свіще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий, людинолюбний Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Діянь святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях Павло і ті, що були з ним, відпливли в Пергу, в Памфілії, але Іван відлучився від них і вернувся в Єрусалим. Вони ж, перейшовши Пергу, прийшли в Антіохію, в Пісидії, і суботнього дня війшли до синагоги і сіли. По прочитанні закону та пророків наставники синагоги послали

мужі ізраїльські, ви, що боїтеся Бога, слухайте. Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підвищив цей народ, коли він був приходнем у єгипетській землі і потужною рукою вивів їх із неї, і 40 років годував їх.

по яких 450 роках після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніамина, 40 років, та відкинувши його

серцю, що виконає всю мою волю. З його потомства, згідно з обітницею, Бог підняв Ізраїлеві Спасителя Ісуса, а Іван перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові.

0: Премудрість прості, дай слухаймо Святого Євангелія миру сі.
1: Духа відважаємо.
0: Від Івана Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час Ісус, підвівши очі і побачивши, що сила людей йде за ним, каже до Филипа: «Де нам купити хліба, щоб ці їли?» Казав він так, щоб випробувати його, знав бо сам, що має робити. Филип озвався до нього, та й за 200 динарів хліба не вистачило, щоб кожному хоч трохи дісталось. Каже до нього один з учнів: «Андрій, брат Симона Петра, є тут один хлопчина, що має 5 ячмінних хлібів і 2 риби. Але на це, що це на таку велику силу людей?» Сказав Ісус: «Веліть людям сісти. Було ж багато трави на тому місці, і сіли вони, числом яке 5000 чоловіків». Узяв Ісус хліби, воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи, так само й риби, скільки хотіли. Коли вони наситилися, мовив до своїх учнів: «Зберіть шматки, що зосталося, щоб ніщо не пропало». І зібрали та наповнили 12 кошів куснями ячмінного хліба, які були залишилися в тих, що їли. Побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили: «Це справді пророк, що має прийти у світ».

0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Левопапу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Високопреосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за те, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовників всіх у Христі, братів і сестер наших.

молимося, щоб Господь Бог у своєму милосердю споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій

Боже, молимось, що всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної

0: Славою святих вірних своїх слуг, праведного митрополита Андрея і патріарха Йосифа та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу, молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Боже змилування ласки, здоров'я, мир і спасіння для слуг Божих, наших воїнів-захисників, Назара, пропавшого безвісти, Святослава, Ігоря, Тараса, воїнів Романа, Степана, Богдана, Тараса, Василя, Володимира з побратимами, пропавшого безвісти, Володимира, воїнів, Руслана, Андрія, пропавшого безвісти, воїнів Василя, Олександра, Василя з побратимами, Ігоря, Василя, Романа та всіх інших наших захисників і захисниць. Ще молимось за благословення наших капеланів, волонтерів. Ще молимось за благословення в день народження Ірини, Надії, Андрія, Вікторії, Володимира, Ольги, Володимира, Стефанії, Ігоря, Олени в день 60-ліття, Ємілії, Марії, Марти та всіх інших уродинників і іменинників. Ще молимось за благословення та оздоровлення хворих рабів Божих, Галини, Віталія, Світлани, Зор'яни, Ярослава, Миколая, Алли, Ганни, Наталії, Богдана, Валентина та всіх інших, які потребують милости і допомоги Божої, за всіх, які тут вписані, за яких сьогодні молитву творимо, за всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священників, цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніву і нужди, всяких недух тілесних і душевних, щоб сповнилися добрі прохання. Господи, скоро вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що чекають від тебе великої багатої милості, за тих, що двори на милостині, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй.
2: Бо милостивий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас, і на

0: Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Ніхто із зв'язаних тілесними похотями, пристрастями, не достойний приступати, не вважатися до тебе, служи тобі. Кремівці, священно дійсно, владико всіх, ти боїдиний Господа, володіш небеж. Тебе на престолі Херувимському, ти Серафима, Господь, цар Ізраїлів, ти є святий. Очисти мою душу, вдягнення благодаті свою. Бо до тебе приступаю, преклонися мише. Молюся тобі, щоб ти не вихований, спомисли, Господи, грішно вихований. Ти святой, кого приносить, то приймай, кого роздають, Христе Боже наш.

0: славили будемо супроводі. Гецькі чина, алелуя, алелуя, алелуя.
1: І чужу дріші, дроці, дріші, пісні співаючи, всяку нині житейську
0: божі. Це раз, алелуя, лише у славі не будемо супроводі. Гецькі чина, алелуя, алелуя, алелуя.
1: Чужу дріші, дроці, дріші, співаючи, всяку нині житейську божі.
0: Щоб ці разі ми прийняли, що у славі не будемо

0: Святішого Вселенського архієрея Попорімського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архібейського і митрополита нашого Кирігорі, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, висвящений чи діяконський, монаший чин, Богом бережений народ наш правління всевійського, благородних преснопам'ятних титрів і доброчинців святого храму цього і всіх вас православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Благорозний Йосип, здраво знявши причисте тіло твоє,
1: Боже, царя всіх ми прийняли, що його в славі не видимо супроводять ангельські чини,
0: алелуя,
1: алелуя, алелуя.
2: Спомни молитву нашу, Господеві, за предложені чесні дари, Господеві, помолімся, за святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся, що висвободитися нам від усякої скорботи, гніва і нужди, Господеві, помолімся.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки віків.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Пане, смиро жертву хваління.
0: Благодаті Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіми вами.

0: відчуття, що служу. Хоч стоять перед тобою тисячу. Багатоокіше високо ширяють крилаті. Переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь, Саботу, Саме Вишній, благослови.

прийшов, кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов, спомнивши вогнем, щоб у нас навчив і прийогою. А радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліба освятіться і причисті непорушній руку, роздав коло, благословив, освятив, переломив. Дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

істинного Христа. Те, що в чаші цій чесної крові Христа, то перетворивши духом твоїм святим. Амінь. Заспочилих вірі про отців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, евангелістів, мучеників, сповідників, посників, за всяку праведну душу, що вірі звершилася. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресвяту.

0: Найперше поміни Господи Святішого Вселенського архієрея Лева Попу Римського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
1: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помянувши ще і ще в мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За принесення освячені чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши якусь святий наднебесний мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніва і нужди, Господеві помолімся.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
1: Анила миру, вірно наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
1: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
1: Добрий Боже, точно для душ наших і мира для світу, Господа, просім.
2: Подай.
1: Остаток життя нашого, мир і покаянні завершити, о Господа, просім. Християнські кончини життя нашого, безболізної, бездоганної і мирної, і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Господи,
1: і сподоби нас, владико, зі сміливістю, неосудно, смійте призивати тебе, небесного Бога.

Утіш, що дротом і людину любим, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з присвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою.

Прости, принявши божественник, святих причистих безсмертних небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно благодарім Господа. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти є освячення наше, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе впливають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєю охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що побуваємо на тебе. Мир свій твій твоєму, даруй церквам твоїм, єреям, владі, війську, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всякий завершений дар засвятиєш, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Христос воскрес!

0: Благословення Господнє на вас, з Його благодаті, людину любим завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Христос воскресе з мертвих, смерть я смерть подолаві, тим, що врова життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері Різдва, якої цей святий храм святих славних, циклених апостолів, преподобних, богоносних отців наших, во святих отця нашого, Яна Золотоуста, архієпископа Константина Града, праведного митрополита Андрея, блаженних, священномучеників, Григорія та Андрія, во святих отця нашого, Івана Павла Попу Римського, святої мучениці, Гликерії і всіх святих своїх помилує і спасе. Все нас, бо він благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки віки.

0: Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.

0: мудрість прості, дай слухаймо святого Євангелія миру сім.
1: Від Луки
0: святого Євангелія.

0: В ті дні вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю міста Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось би як голос твого привітання залунав моїх вухах, дитя з радости здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі мої, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Великий Бог вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зо три, потім вернулася додому свого».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Дорогі в Христі, браті і сестри, ми чуємо, як євангелист Лука оповідає нам, що Марія пробула в Єлизавети зо три місяці. Він не розповідає нам, що вона там робила, але знаючи природу Пресвятої Богородиці, можемо назвати перебування в Єлизавети, яка була старенька жіночка і готувалася вперше в житті, будучи старою, народжувати дитину. Вона служила Єлизаветі, підтримувала її, супроводжувала її у цьому дуже важливому етапі її життя. Пресвята Богородиця повернулася до Назарету і щось подібного почала чинити для свого сина, який був в її утробі. Продовжила це робити, коли він народився. І всю земну його дорогу вона супроводжувала свого сина, нашого Господа Ісуса Христа. Аж до Голготи супроводжувала Спасителя. І там на Голготі Ісус через Івана Богослова в опіку Богородиці все людство передає, а найперше Христову церкву, тобто всіх нас. І ми знаємо, як Пресвята Богородиця опікується Божим людом, як вона заступається, як охороняє, як підказує, як об'являється, щоб сповістити ту чи іншу тайну, яка має допомогти нам у спасінні. І ось сьогодні, 13 травня, ми знову спогадуємо її об'явлення трьом дітям у Фатімі у 1917 році. Вона не просто об'явилася, щоб сказати: «Христос є дійсністю, я його мати є реальною», а каже: якщо світ не навернеться, то буде знову і знову війна. І просить тих дітей молитися на вервиці, молитися за навернення грішників, молитися за благословення світу. Дає певні таємниці, які, до прикладу, як третя була розкрита аж в 2000 році. Бо в цій третій таємниці було об'явлено, що людина в білому буде наражена на велику небезпеку. В неї будуть стріляти. І коли ця таємниця була відкрита, всі зрозуміли, що це було пророцтво про папу Івана Павла ІІ. Рівно 45 років, в той самий день об'явлення Богородиці у Фатімі в 1981 році на площі перед собором Святого Петра в Римі, як пізніше сам папа скаже, одна рука стріляла, це той злочинець, який це робив, а інша рука спрямовувала кулю. Так він говорив про Пресвяту Богородицю, яка врятувала йому життя. Він їй завдячував, що залишився при земному житті. Це він дав благословення, щоб цю кулю, яка мала його вбити, помістили в корону, яка обрамлює голову Пресвятої Богородиці у Фатімі. Ця куля дотепер, подібно як ця, яка тут посвячена, там, в цій короні, є куля, яка прошила тіло пантифіка. Він вижив і посвятив весь світ і Росію непорочному серцю Марії. І ми знаємо, як швидко після 81-го року розвивалися події, як впала Берлінська стіна, як розпався Союз, як ми отримали свою незалежність. І знову почалася війна. І тільки тоді, коли фігура Богородиці, яка посвячена у Фатімі для України, вона не для нашого храму посвячена тільки, посвячена для цілої України, привезли з Фатіми, зразу московські окупанти з-під Києва втікали. Бо не тільки відвага наших воїнів, а сила Божа і заступництво Богородиці супроводжує нас через наше земне життя. Тому сьогодні, в цей особливий день, ми запрошуємо, бачите, Господь навіть вже сонечко посилає, щоб ми всі вечором могли зібратися на спільну молитву Вервиці за навернення грішників, за навернення Росії. Хтось питає, чому за них треба молитися? А відповідь дуже проста. Те, що ми переможемо, сумнівів нема. Що тоді з тим народом треба зробити, щоб вони нас знову на нас не нападали? Єдина можливість, щоб вони навернулися. Бо якщо ми станемося такими, як вони, скажемо своїм воїнам, винищити всіх, і жінок, і дітей, всі скажуть, це буде не по-божому. Тому єдина можливість – просити за їхнє навернення. А Господь робить чудеса. Дуже велику силу має молитва. Тому не просто самі прийдімо, а зробімо так, щоб наші руки були зайняті нашими рідними, близькими, коли ми будемо їх супроводжувати до храму на молитву. Просимо Тебе, Пресвята Богородиця, заопікуйся нами. Заопікуйся найперше нашими воїнами, захисниками. Заопікуйся всім нашим українським народом. Благослови нас, Господи Ісусе. Покрий, Пресвята Богородиця, нас, а Ти, святий Іване Павле, заступайся за нас перед Господом і Пресвятою Богородицею. Амінь. Христос воскрес! Пресвята Діва Марія Богородице, премилосердна, радуйся і спаси тих, що тебе на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице,
0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице,
0: Діва непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Діво від херовимів світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Діво від серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія голубко неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія запашна квітко дівецтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Святая Богородице, спаси.
0: Марія, покрови світу ширш від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Святая Богородице, спаси.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Святая Богородице,
0: спаси. Марія, потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Святая Богородице,
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Святая Богородице, спаси.
0: Марія, посередниця, що не покинула нас після свого спання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Святая Богородице, спаси.
0: Марія, єдина чиста і благословенна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Святая

0: Помилуй нас, Боже, во великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних, помилував рабів своїх, всіх тут вписаних нами нині поминайми, особливо наших воїнів, захисників, і що Господь охоронив від усякої журби, лиха, гніву та недолі, всякої болізні душевної і тілесної, дарував здоров'я довголіттям, промовмо всі, скоро вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб зберегтися містові цьому, святому храму цьому, всякому містові, силу Україні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував

0: Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас.
1: Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостиві, будь милостив. Владику, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси, тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас, і навіки віки.
1: Амінь.
0: З умилінням усі голови преклонивши, Господу,

Христе, сиріт, скитальців пристановище, засмучених радости, скривджених, покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам немічним, провладь нас недосвідчених, ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, Божа мати, бо ти нас охорониш і захисниш,

0: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог, нашу молитву ми причистуй своїй матері і всіх святих своїх, помилує і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Христос воскрес!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія. Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Христос Воскрес! Вітаємо усіх радіослухачів, всіх шанувальників програми «Захрестія». Ми анонсували нинішній ефір. Я Максим Приступа. Вітаю в нас в ефірі єпископа-помічника Київсько-Житомирської дієцезії. Це єпископ Олександр Язловецький. Христос Воскрес! Ваше Преосвященство!
2: Бо істину Воскрес, Максиме! Та вітаю усіх вас, дорогі радіослухачі!
1: Вітаємо вас не лише на хвилях Радіо Марія, також на платформі YouTube та Facebook. Там заходьте побачити трансляцію. Під час трансляції можна буде писати коментарі, гарні коментарі, тобто якісь запитання або роздуми ми озвучимо в ефірі. Тому заходьте туди, українськими літерами пишете або під час на платформі YouTube або Facebook Радіо Марія, і там знайдете нас. Ось так. Ми сьогодні будемо говорити про такий збірний комплекс різних тем. Заздалегідь трішечки ми їх обговорили. Тут владики є деякі нотатки. Так, це для того, щоб не схибити. Ми жартуємо. Так, ми насамперед, напевно, будемо говорити про найболючіше, про війну, про те, чи війна змінює насправді, владику, це вже як запитання звучить, чи війна змінює далі українців. П'ятий рік війни, п'ятий рік випробувань, болю, страждань, крові. Зараз ми цей ефір розпочинаємо. От кілька хвилин тому тільки прозвучав сигнал відбій повітряної тривоги. Сюди владика мчав під час тривоги, вибухи, там десь уламки падуть і так далі. Це наша така реальність. Ми навчилися якось бути безпечними, тобто це не йде мова про щось позитивне і добре. Ось я казав на початку війни, що найстрашніше це те, що коли ми звикнемо до вибухів і коли ми звикнемо до повідомлень про смерті. Ми до цього вже дійшли. Наша трансформація далі, мені здається, не рухається, владико.
2: Ну так, Максе, як ви сказали, так я навіть ось не зміг сутану взяти, тому що побачив, що утворюються затори по Києву. Але хто може мене бачити, я в сутані. Отець Олексій мені позичив, а в нас якраз розмір однаковий, тому може виглядати на католицького єпископа, принаймні у вас на відео. Але слухайте, ну це я навіть не знаю, як коментувати, якби я. Мені простіше говорити десь за кордоном про нашу ситуацію, тому що там, якщо навіть схибиш, трішки помилися, то, в принципі, слухають іноземці, знаєте, нас. А тут нас слухають пересічні українці, які краще за мене розкажуть про свої болі і страждання.
1: Ну, чого краще? Ви ж також в цім вакуумі живете.
2: Ну, я теж, але, ну, якби, що я можу сказати, якби, що я можу сказати про цю нашу ситуацію, що я можу тільки як єпископ, як душпастер теж потішити українців, бо багато хто каже, що ми молимося, ось ми якраз перед ефіром розмовляли про те, що зараз місяць травень, католики збираються біля капличок Марії, десь по селах, де мають, так, моляться майові, так звані, богослужіння, тобто літання до Богородиці, розарій. Ось, і моляться про мир. Я про мир за мир відправляю месу тут чи там, всі священники, кожен з нас, багато хто вдома навчився розарій молитися сім'єю, гарненько, традиції, вернулися ті старі. Чому? Бо бракує нам цього миру. Багато хто каже мені, отче, але ми молимося, а де та перемога, де те закінчення вже, якби, да, цієї війни? Ну, я завжди говорю.

0: говорить, що Господь з нами. Ми не бачимо того кінця, але Господь бачить. Господь бачить наші молитви, Господь бачить нашу вірність таку йому теж. І якби це якби такий як приклад, мені дуже подобається цей приклад, десь я його почув, про Мойсея, так, про Мойсея. Оце як коли Мойсей хотів побачити Господа, і Господь йому каже: «І ти побачиш мене ззаду, не обличчям до обличчя, так? А так ззаду». Це що означає? Ти побачиш Господа, коли він пройде. Я про це в неділю, ось останню неділю теж в катедрі Святого Олександра на проповіді говорив.
1: Тобто, якби, слухачі, так, значить, чули.
0: Ну, чи
1: десяті, так?
0: Вони ж не все слухають, так? Хтось слухає тільки Радіо Марія, так? Оце. Але я про те, що ось як Мойсей, розумієте, Господь прийшов, і Мойсей його побачив ззаду. І в нас так само буває оці біль, страждання, депресію багатьох людей, ці руки опускаються, знаєте, здається, коли. А потім дивишся, а потім вони ці емоції вщухнуть, якісь ці проблеми розв'язуються. То ми бачимо, та тут Господь був, та без Господа неможливо було б тут пройти. Якби не Господь, то воно би не вирішилося, але Господь все контролював. Якби бачимо, так пішов. Хтось каже, бачити Господа у дзеркало заднього виду, коли хтось водій, так? От лобове скло не видно, вліво, вправо не видно, а дивися в дзеркало заднього виду, а він був, я щойно його проїхав, але в цей момент я його не бачу, коли я це, я тільки можу побачити його вже якби з спину, розумієте? Тому не знеохочуватися, молитися, Господь з нами, він провадить, і теж не давати, бо я так, наприклад, за кордоном, я собі так, вони часто, от мене дратувало дуже, коли там десь за кордоном журналісти чи звичайні люди, де говорять, за кордоном я маю на увазі це там Польща, Італія, Німеччина, це ті країни, де я був, там США був теж, якби під час цих повномасштабних дій. І, наприклад, вони часто там порушують це питання, якби, а як питання, а ви там готові росіянам пробачати, так? Мене це дуже дратувало. Ну, це не на часі зараз говорити про це, бо це для вас такий виклик буде, оця ненависть, яка буде закорінюватися. А трохи вже, знаєте, ці роки пройшли, я бачу, що, ну, мають вони рацію. Багато людей кажуть, навіть християн кажуть, я тих росіян ненавиджу, як там за Путіна молитися, чи да?
1: Ну, чекайте, пробачення, ну, тут у нас катехези кажуть, багато священиків про пробачення. Пробачення важливе тоді, коли в тебе просять пробачення, так? А якщо, ну, котрий росіянин у мене просив сьогодні пробачення, ну, так, щоб я його простив.
0: Пробачення, і я говорю, я хотів акцент змінити з пробачення, якби, да, змінити на те, щоб ненависть не закорінилася, бо це не пробач, ну, якби, ніхто мене не просить, але ж в мене емоції ці негативні, так що, да, вони наростають, і вони перероджуються гнів, це ще добре, так, на цьому, але гнів перероджується далі в ненависть таку, і а ця ненависть потім, вона ж роз'їдає, вона ж нищить, вона ж не дає нам спокою, миру, якби так, на.
1: Ну, бачите, в нас тут на радіо багато єпископів висловлювалися про те, про ці зміни, метаморфози, ці внутрішні українців. І от, наприклад, я наведу приклад єпископа Станіслава Широкорадюка, одеського ординарія. Він говорив про те, що українці не навчила ця війна нічого. От коли ми тут, здається, це на річницю початку повномасштабного вторгнення. Він сказав, що нічого не навчила. Як не молилися ці українці, так і не моляться, як от ведуть такий антихристиянський спосіб життя, висміювання Бога і так далі. Так і роблять це, наприклад, там про ці храми, будівлі, як стоять ці суди на стороні несправедливості про передачу там будівель, так і далі будуть стояти. От такі він аргументи наводив.
0: Єпископ Станіслав, коли говорити українці, то кого маємо на увазі? Усіх українців, чи тільки українців-католиків, чи українців-християн, то ж треба можна...
1: Так глобально він говорив.
0: Якщо глобально, то, мабуть, погоджуюся, тим більше єпископу Станіславу, ну, болить ця тема з тими приміщеннями, які якось держава пробує вигнати з тих приміщень, а куди податися, і якби ніхто з церквою не рахується, і з тим добром, і стільки, якби робиться теж в католицькій церкві, католики, виходьте, так, на цьому, ну, звісно, його болить, якби, на цьому, але... Якщо загалом говорити, то дійсно це прикро констатувати, але наш народ не сильно навертається до Бога. Але коли говорити про християн як таких, там теж, може, глобальних навернень немає, але я бачу гарні плоди теж, гарні плоди того, що, ну, навіть того, що люди більше моляться. От я та тут чи там, я мені розповідаю, чи я бачу, як люди моляться більше вдома. Колись не молилися, а тепер моляться. І хто не молиться, хто нас слухає, то пам'ятайте про те, що треба теж молитися більше. Наприклад, таке теж така якби теж милосердя в дії. От колись ми більше там церква, яка повставала з цих руйнувань, знищень комуністичних, так всі нам допомагали, і ми як ходили і дивилися, поможіть нам, ми кому помогти, ми так. А тепер якось наша церква теж навчилася допомагати. Це була, коли мова про Херсон була тоді, так. Ну, коли дамба позагорувала. Ми зібрали кошти і нам допомагали, а потім повінь була в Європі, і ми якби у відповідь теж допомагали коштами, якби Карітас ініціював. Вони були, слухайте, в Європі вони були в захопленні. Допомога прийшла звідки? З України прийшла. Це не була велика допомога, але ми потрошки дали кожній країні. Символічно всі просто були зворушені до цього. А потім тут багато людей, ну, християн, навчилося якби допомагати, бути солідарними. Солідарність інших з нами в нашій біді навчила нас теж бути солідарними якось і між собою. І
1: я якось спустив з-під уваги на початку, забув про Caritas Пес, президентом якого ви сьогодні є, так? От на сьогоднішній день, на початку війни дуже багато ми говорили про благочинні організації, українці до всього звикають, і до того, що Caritas Пес допомагає, також звикли. На сьогоднішній день от цікавість, зацікавленість донорів, тих жертводавців європейських, які на початку повномасштабного вторгнення масу всілякої допомоги надсилали нам, не зменшилася?
0: Так, зменшилося і зменшується, але, ну, але це тому теж, тому що, знаєте, як на початку, на початку люди готові жертвувати більше, потім приходить біда також і в інших країнах, ніхто ж не відміняв тих, якби, тих різних проблем, які мають інші країни. Тому деякі карітаси якби повернулися теж до тих проєктів, там десь підтримки, не знаю, тої чи іншої африканської країни, для прикладу, чи в Азії. Тому що вони теж чекають на це, і воно так помалу-помалу ця допомога падає, але вона є, ще є. Мережа Caritas – це дійсно така велика сила, це наша релігійна місія. Ми маємо в Україні Caritas Римо-католицької церкви, Греко-католицької церкви. Це дійсно сила, її сила в мережі, що в кожній країні є цей Caritas, і кожен Caritas старається бути солідарним з нами, як допомогти тим чи іншим проєктам.
1: А який зараз найпотужніший проєкт, який в дії на сьогоднішній день?
0: Ні, ну проєктів багато.
1: Але
0: мабуть, такий найпотужніший, це що, по фінансах виходить?
1: Ні, я маю на увазі, який зараз в дії, тобто от, в чому зараз допомога є?
0: Наприклад, зараз актуальний один з таких проєктів, який ми пишаємося, це і один Caritas, і другий пишається, це відбудова там на сході, якби. Ну, це теж великі кошти, ми відбудовуємо ті домогосподарства, щоб люди могли, так, якщо це можливо, відбудувати, і в міру, немає безпечних місць, але в міру безпечних місць на сході України, щоб люди могли повернутися так, до цих будинків. Наприклад, зараз актуальні теж відпочинки для дітей. Літо прийшло, ці діти, особливо з міст десь забрати, щоб вони десь виїхали, побули в іншій атмосфері, тому що вони бідні теж втомилися. Ну, що можемо, то робимо, але це такі, якби, ну, багато інших. Просто на сайті Caritas кожен може зайти, перевірити.
1: А от коли ви от реалізовуєте цей проект, в спілкуванні хай буде з власниками ділянки, яку відбудовуєте, ви намагаєтеся якось доносити про те, що це є, ну, не просто благочинна організація, а це благочинна організація, яка походить від католицької церкви, от, щоб таку, ну, такий спосіб євангелізації робити, от то, що там, як Христос говорить.
0: Максим, ну, сама назва каже, релігійна місія Caritas Пес Римсько-католицької церкви, в нашому випадку, так? Тобто сама назва підказує, тільки що там на сході трішки важко, там, тому що, наприклад, евакуювали групу людей зі сходу, вони знаходяться зараз в одному з наших осередків, і вони там між собою говорять, кажуть, привезли нас до якоїсь секти. Тобто, знаєте, мені так, як секта. Секта, яка має понад мільярд у світі, ми секта. Якби. Тобто така ці люди дуже часто, там нема що говорити, Римо-католицька церква вам допомагає, тому що їм вистачить вже слово церква сказати, вам допомагає. Для них це, якби, ми всі на одне обличчя, всі конфесії, так? Але, якби, Caritas ніколи не це в політиках Карітасу, знаходиться. Карітас ніколи не робить, не надає допомогу взамін, якби шантажуючи людей, провокуючи там їхню віру. Якби. Якщо є нагода, так само священники наші працюють в сутанах під колорадки, якби якась молитва на початку символічна, наприклад, перед роздаванням їжі для наших безхатьків в тому чи іншому місті, то це то так делікатно ми говоримо, хто ми є, але ми не можемо евангелізувати так примусово, так ось нате вам щось, так, ну, банально, да? А за це ви прийдете. Або хто прийде на святу месу, яку там організовує десь чи там в парафії, то потім отримає. Так, ні, якби ми це ми такі ініціативи присікаємо, якщо вони в когось з'являються з працівників.
1: У мене би з'явилося, бачите. Добре, про корупційні скандали хочу кілька слів сказати, бо це ж про моральний стан суспільства, в тому числі, ну, суспільство, яке наповнює знову ж таки католики. Останнім часом в мережі дуже багато з'являється таких речей, які навіть в церковній сфері би про це сказали, згіршують, так? Тобто ми дивимося на нашу владу 5 років як на, ну, такий, як на, ну, я не знаю, як правильно сказати, на зразок сили чи що, якщо говоримо про президента, і коли з'являються якісь негативні речі про його офіс, про це все виникає багато запитань деколи, а деколи і не виникає. Тут я от в підготовці програми от запитую вас, от чому ці скандали вже майже не шокують суспільство, так, тільки якусь його частину. Невеличку. Ну, більшість знову, каже, а я ж казав.
0: Ну, Макс, знову ж таки, ми звикаємо так, і до війни, і до цих скандалів звикаємо, і до цих корупційних схем. Ну, я не знаю, це особливо болісно. Болісно тут чути, бачити, якби ці скандали всередині. Але кажу, коли виїжджаєш за кордон, і там, особливо, якщо це журналісти, не з церкви, не середовища церковного, не католицькі, оце одне з перших запитань. Чи дійсно у вас в Україні там та розвинута корупція? І ти якби ну, розумієш, що вона є, з другої сторони, я не можу, знаєте, розповідати. Так, дійсно є, ну, мене використають просто як корисного ідіота тоді, знаєте, для того, щоб сказати, ось дивіться, якби, ну, нема сенсу тій Україні допомагати. І ти якось, наскільки та можливо, тут дипломатію там включаєш, трохи на жарти переводиш, трохи питаєш, а чи у вас немає, знаєте, ну, в такому стилі. Але це дуже прикро, що, ну, ці державні та там не знаю, волонтерські кошти, вони багатьма нашими там чиновниками, вони сприймаються як нічиї. Та? Оце нічиї кошти, які треба загосподарювати, так? Загосподарювати для себе. Це якась форма така, ну, знаю, мародерства, ця корупція.
1: Ну, авторитет церква має, щоб сказати от якомусь конкретному політику, що ти щось робиш неправильно?
0: Я думаю, конкретний політик знає про те, що він робить це неправильно.
1: Ну, а коли його привстидати?
0: Пристидати, якби, ну, якби конкретний політик так вірив в Бога і конкретного живого Бога, так, то може б він і пристидався. Тільки Бог може пристидати, а люди то це так, щоб не бачили, як то кажуть. Як не бачать, то багато людей в нас, скільки в суспільстві, обурюються корупцією до моменту, чому обурюються? Бо тому що вони не задіяні в це. Як тільки вони з'являються десь там, якби, то вони захищають. Кажуть, по-іншому неможливо, якби, а якби стали б ви нам наше місце, да, це дуже, дуже складна тема, і я думаю, що там антикорупційні закони, вони повинні прийматися, звісно, але самі вони не допоможуть. Католицька церква засуджує, звісно, як будь-яка церква засуджує корупцію. Ми колись, пам'ятаю, на уроках, ще давно так, коли ми говорили, слухали, мали саме цей матеріал, проходили про корупцію, то наш викладач говорив, каже, тільки він говорив нам так про те, що корупція виправдана лише у медичній сфері, коли він продовжував, коли людина помирає. А від тебе вимагають кошти. Тоді нікому не мусиш нічого доказувати. Просто дай ті кошти, хай буде на її совісті. Рятуй людину. Так, людське життя, воно важливіше. Ну, слушно казав, якби там. Да?
1: Це викладач в семінарії?
0: Морального богослів'я, так, на цьому. А в усіх інших сферах, якби ви виправдатися тим, ну, для християн, виправдовувати ж так, всі роблять, воно неправильно.
1: Я думаю, в Україні, от я щось беру на себе таку відповідальність, сказати, що 100% раз чи два рази в житті ти за щось платив. Так, це такі про якісь такі грубі, можливо, я зараз речі кажу, але я щось схиляюся до таких правд. А хтось, можливо, і 100 разів платив.
0: Ні, то і в моєму житті там було. Я тільки можу виправдатися тим, що в моєму житті воно якось так було, що воно навіть там десь, знаєте, ну, наприклад, колись ще було до реформи поліції, для прикладу, як приклад, так, поліцейські зупинили там за перевищення і там просили на бензин. Якби, і ти розумієш, що воно якось, знаєте, завуальована така форма.
1: Чого ж запальована?
0: Але з другої сторони вони показували бак, наприклад, а бак там реально стрілка була на нулі, або вона поломана була, або це дійсно вони просто не мали чим ту машину заправити, і ти давав трохи з чистою совістю, що ніби й допомогти.
1: Ніби й пожертва.
0: Ніби й пожертва на нашу доблесну поліцію. Ну, і були різні ситуації. Тому, ну, але зараз, якби, ну, кажу, Кожна вкрадена гривня це просто ну, відібрати шанс на чийсь порятунок та захист. І, ну, і це не повинно знеохочувати, тому що багато знеохочують, так, от такі мільярди тут крадуть, там, да, мільйони, а від нас вимагають там постійно.
1: Копійку на якийсь там генератор.
0: Але ця копійка рятує.
1: Хочеться вірити, тому що багато вже було і таких випадків, коли були такі всенародні збори, а потім ці гроші десь комусь в кишенях сідали, і знову ж таки зневіра така. Знаєте, я от не планував, але це запитання, але запитаю вас зараз, все-таки насмілюся, маю відвагу. От голос церкви в Україні зараз чутно? Я не кажу римокатолицької, взагалі голос церкви.
0: Максиме, я, знаєте, залежить, де чутно, якщо ви будете в церкві. Одна справа, якщо ви підете в бар, сядете, друга справа, і запитати, чи де чутно, то, звісно, в церкві чутно, біля церкви чутно, коли зайти в бар, то, можливо, не чутно, але це, мені здається...
1: Я маю на увазі, чи має вплив церква на політику, так?
0: Ну, церква старається впливати на політику. Ви знаєте, що у нас є Всеукраїнська Рада Церков, є Християнська Рада Церков також. І це такий потужний інструмент, здається, також, коли всі церкви разом спільною позицією мають спільний голос у тій чи іншій справі. Багато теж, якби держава теж протягом цих років теж навчилася прислухатися до голосу церков, якби так. Але ще багато попереду, так. Ну, серед тих опитувань церква не на останньому місці, а на одному з перших, я б сказав, все-таки, якби для людей, так. На українське військо, звісно, так,
1: ну,
0: але...
1: Знаєте, я був вражений, що на початку війни Папа Римський Франциск займав одне з також перших місць в рейтингу, кому довіряють українці. Але з ваших слів, коли українцям кажуть, що допомога від Римокатолицької церкви, а вони нас приймають, церкву, яка має понад мільярд, хтось каже мільярд, там 500 мільйонів, вони називають сектою, то тут виникають сумніви, що це за опитування і де ті люди, котрі про це говорили.
0: Ні, питання те, що освіченості людей, може, навів, якби багато неосвічених серед ну, українців є, але хтось, хто читає і орієнтується, знає, то, мабуть, образиться, сказати, зі сходу я чудово знаю про що мова, ну, але залежить.
1: Мені здається, що багато ще чого впливає, ну, на цей голос церкви, а на те, чи його чують в суспільстві українському, ситуація з православ'ям України, так, те, що на сьогоднішній день...
0: Це лідируюча церква все-таки, ну, в Україні. Так.
1: А як ви гадаєте, чи буде сприйматися, а можливо вже й сприймається в українському суспільстві Православна Церква України як церква державницька?
0: Мені здається, вона так і сприймається. Так і сприймається, хіба ні?
1: А це не страшно буде для всіх інших церков? Це не може...
0: Ну, державницька це в якому значенні?
1: В негативному, тому що вона претендує на таку першість, причим таку жорстку першість.
0: Ні, ну я б не сказав, що прямо жорстку, тому що, ну, навіть тут в Києві скільки різних заходів відбувається, Православна Церква теж відкрита, і на тих всіх заходах ми разом беремо участь. Ну, я б не сказав, що домінують тільки представники Православної Церкви, маю на увазі української, так, а всі інші десь там, ні, навпаки, якби у нас гарні відносини. Але вони, з огляду на те, що ми є православною країною, у них найбільше вірян, ну, їм все-таки це лідерство належить, Максиме. з нами теж потрібно рахуватися. Так якось, як з католиками, греко передусім, бо їх більше на Риму, але...
1: Ну, наприклад, греко-католицької церкви, мені здається, якщо порівнювати візантійські церкви України, то до неї в мене особисто більше довіри. Пояснюю чому. Тому що ця церква, вона не заплямована от цими політичними ігрищами в часи, наприклад, там панування на території України комуністичної влади. Так? Вона не співпрацювала, вона пішла в підпілля, вона має своїх, ну, якби, героїв, там, митрополит Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, так, такі звитяжці, от цей сон святих, які беатифіковані були святим папою Іваном Павлом ІІ 25 років тому. Тобто церква, яка має красиву історію, яка розбудована на тлі оцієї боротьби постійної, яка постійно сьогодні от має от такий контекст диспозиції до українського суспільства, і в ту ж саме чергу, в ту саму чергу не боїться казати владі там певний період, що вона не робить щось неправильно, там, наприклад, за часів Януковича. І я цю церкву називаю державотворчою церквою, так, бо купа представників цієї церкви, вони будували Україну, ту Україну, яку ми сьогодні бачимо, так.
0: Максе, це так, така делікатна тема, але страждали усі. Скільки православних священників також було розстріляно, загинули. Там, якщо дозволяли комусь там служити на парафії тій чи іншій конфесії, так це ж все контролювалося, обмежувалося, ставилося в жорсткі рамки. А скільки наших римокатолицьких священників, ну, просто розстріляних. Ми зараз маємо такий, один з наших священників зробив такий мартиролог, якби, священників під час, якби, за часів комунізму. Так це просто суцільні такі списки священників, які працювали переважно, це, ну, Житомирщина, туди, якби, просто розстріляний, там, на Соловки висланий, там, да, чи в Казахстан, там, загинув, не повернувся, якби, це просто так... Дійсно, мартиролог, якби, розстріляних священників. Так, да, це складна ця тема.
1: Так, складна. Знаєте, візантійський світ має ще свої знаки такі. Я коли дивлюся офіційні ці зустрічі представників Всеукраїнської ради церков з президентом, з очільниками нашої держави, то зазвичай митрополит Епіфаній намагається бути праворуч від керівника держави або там якогось органу керівника. Всі решта стають там в своїй послідовності.
0: З огляду, йому належить це місце теж з огляду на численність вірних. Але, Макс, я щиро молюся, якби, і я, якби, не проти, але я навіть іноді молюся, коли я думаю про ці справи, про те, що Господь Бог благословив православні церкви, благословив у гарних ініціативах, в реформі, про те, щоб вони, можливо, користалися з тих наших навіть напрацювань, да, католицької церкви, катехеза для дітей, якби, різні групи, спільноти, тому що на цьому виграємо ми усі. Якби, не тільки православні, виграємо.
1: Якщо ми будемо говорити про те, що ми хочемо допомогти Україні і українцям. Добре, і останнє з цього блоку запитання, яке стосується, дуже скрупульозне запитання і болюче, яке стосується мобілізації. От насильницької мобілізації, яку сьогодні Україна переживає. Бачимо сотні там всілякого роду насильницьких відео. Про це говорять там омбудсмени, так, захисники людини, але про це чомусь не каже церква нічого офіційно. От ніби її парафіян, з її парафіянами поводяться негідно, церква в цей час спостерігає, мовчить. Велика субота.
0: Максиме, це така болюча тема для українського суспільства і для церкви також. Тому що тут немає готових відповідей, ніхто церкву не уповноважував, якби, давати готові там рішення. І їх, зрештою, і немає. Але церква має такі духовні орієнтири. Якщо навіть мало чути голос церкви публічно, то пам'ятаємо про те, що церква має цей голос в духовній сфері часто приватно, коли мова про спільноти, наприклад, коли мова про розмови з священником, коли мова про ту саму таїнство сповіді. Дуже часто я, наприклад, сповідаючи там чи розмовляючи, я, але кожен священник, так, ми розмовляємо на ці теми. Тому робота проводиться, і ми ці духовні такі орієнтири згадуємо. Зараз такий росте такий внутрішній розкол в нашій країні, сильний між тими, хто воює, між тими, хто в тилу. Ми пробуємо, якби, ми як священники, також як душпастирі, пригадуємо про те, що Ну, що треба поважати одну і другу сторону, що, що цей обов'язок захищати батьківщину, якби ніхто, ніхто не відміняв, так, це вираз любові до батьківщини, якби її захист. З другої сторони, якби з другої сторони, коли ламаються права, права людей, якби там люди зламаються, б'ються, бусифікуються, майно там руйнується. Якби це теж велика несправедливість. З другої сторони, якби коли дивишся, ну теж хочеться закликати тих, хто відповідальні за цю мобілізацію, ну, щоб, щоб якось це робили теж мудро і з повагою до прав людини. Це така дуже, дуже делікатна тема тут. Я кажу, ми...
1: Церква завжди на сторожі людяності ж, правда, стоїть? Так, про людину дбає.
0: Звісно, тому, тому тут якби, ну, до своїх вірян ми говоримо про те, що є обов'язок захищати церкву. Ми розуміємо, що не кожен може це робити. Це можна робити як військовий, так, зі зброєю, але це можна робити десь у логістиці, в медицині, у відбудові. Якби, треба, треба ж, якби, нікому, якби, нікому ми не радимо, там, не знаю, ховатися, наприклад, там, сидіти вдома, там, не виходити, якби, на цьому. Але треба розпізнати, якби, до чого ти надаєшся, до чого Господь тебе кличе. У кожного своя, своя життєва дорога. Ну, держава теж, якби, ну, повинна це робити. Я не спеціаліст від цього, але повинна так робити, так, щоб, щоб не було цього розколу, бо цей розкол стає щораз...
1: Тобто шукати механізми, все-таки рішення.
0: Якісь цього. Справедливі механізми, якісь, ну, бо багато людей знеохочується до цієї мобілізації, бачить, що немає, що така велика несправедливість. З другої сторони, а хто захистить, ну, а хто заміняє наших тих військових? Це ж наші брати, це наші рідні, це наші батьки, там, да, чоловіки, які, які на тому фронті, там, просто нема кому їх замінити. Це катастрофічно. Але як ви собі уявляєте це, ну, закликати, ідіть у військомати, чи, ну...
1: Ну, це завдання держави все ж таки, та, шукати цих компромісів, шукати шляхів вирішення цих питань, і деякі там звучать якісь розумні, розумні варіанти виходу з цієї ситуації. Але дякую за, це, за цю відповідь. Так, наступне це моє запитання стосується того, що почастішали акти вандалізму. От, зокрема, на Західній Україні. Ми говорили з вами поза ефіром за те, як гарно біля капличок наші віряни моляться. От Західна Україна, Україна – це така територія капличок, дуже часто можна зустріти. Каплички от недавно, ось, здається, в Золочеві, чи десь в західноукраїнському містечку, облили фігуру Богородиці фарбою. Потім там в одному з сіл Тернопільщини один священик, такий Теодор Дудчак, Василянин, встановив капличку, і тут на просторах інтернету жаліється, що, що трапилося, вже ніби другий раз цю капличку руйнують. Якісь такі ніби речі несумісті з свідомістю на тлі того, що йде війна, і, як ми казали на початку, що Україна має стати на коліна, сестра Ліджі про це говорила. Поки Україна не стане на коліна, то, то ми перед Богом, то ми станемо на коліна перед, перед ворогом тоді, так? Що, що, що твориться з українцями?
0: Питання, Максим, питання, хто займається теж цим вандалізмом? Росіяни настільки підступні, ну, це вони роблять за кордоном, скільки там є таких провокацій десь, так, на... що і мережа теж таких співпрацівників і корисних так званих ідіотів, які банально, може, навіть не знаю, з яких там політичних міркувань, але навіть за ті самі кошти, скільки наші служби безпеки викривають таких, так, роблять. Вистачить, ну, таких знайти кілька, і вони будуть це робити. А ми будемо казати один на другого, там будемо теж дискутувати і виясняти, хто це зробив. Але правда те, що зараз в Україні багато, ну, як би сказати, багато переселень відбувається. Зараз багато, як знаємо, зі Сходу людей теж вже не виїжджають за кордон, тому що ніхто туди не рветься, тому що Європа обмежує щораз то більше наших біженців у правах, у тих, якби, допомогах різних. Тому багато хто переселяється на Захід. І часто це люди, ну, з поваги до них, це люди, якби, з гарною, можливо, освітою, але багато людей і зі Сходу, власне, чого там і війна там звідти почалася, тому що там багатьох людей, навіть не з їхньої вини, я не хочу їх, якби, засудити, в цих людей немає такої брак поваги до святого, так? Якась, так, не знаю, така духовна криза теж. І людина, в якої нема поваги до святого, можливо, це навіть ті самі підлітки, вони можуть зробити це. Uh-huh. Тому що для нас, якби для людини віруючої Західної України, яка виросла в цьому середовищі, чи тут центральної навіть, да, зробити щось таке, це совість, якби тебе заїсть. Навіть якщо ти, може, він там не віруючий до кінця, але в тебе є повага до святого, так зна? В культурі так, повага так, до святого. Але цих людей потрібно, ну, потрібно евангелізувати. Я, наприклад, в Польщі там теж останньо статистика показує, що зростає така неприязнь трохи до українців. Так? І я коли маю нагоду десь там говорити так само там, в інтерв'ю чи на проповідях, я кажу, Господь вам дав наших людей, особливо тих людей багатьох зі Сходу, які ніколи нічого там про Бога не чули. Так? Мені одна жінка, бо похвалюся, сподіваюся, вона не чує, але одна жінка там з Маріуполя, наприклад, потрапила до Бердичева. Вона каже, я втратила все. Але тут, каже, я знайшла віру. Так? Я почала ходити до сантуарію, мене готують до першого причастя, до першої сповіді. І вона каже, я не знаю, що краще було, чи б там лишитися без Бога, так? Чи краще було б одне і друге, звісно, так? Але якщо вже вибирати, вона тішиться з того, що вона тут з'явилася. Я кажу полякам, слухайте, ваше завдання – євангелізувати, виховувати цих людей, а не казати, о, там безбожники, ми там за них молимося, вони до храму не ходять. А вони знають, вони…
1: Ну, логіка є, так.
0: Да, тому так само це такий виклик для Західної України, якби, ну, для Західної України – євангелізувати тих людей, говорити їм про Бога, запрошувати їх до храму, до Західної, до Центральної, звісно. Ну.
1: Вчора, до речі, ще доповню, вчора ще була інформація на просторах католицьких засобів масової інформації про те, що українець в Польщі побив монахиню, там, та зірвав з неї хрест, побив монахиню. Так, то дійсно,
0: питання, це... в якому стані він був, що він на таке відважився, що ну, ще
1: чужі. Причому це підліток, країні, це не є там хтось старших, там це є підліток.
0: Я чую. Але тут вандалізм, у нас вандалізм, є прояви вандалізму не тільки до релігійних речей, так, але до зупинок, до, знаєте, так, щось. Так. Ну, це питання, ну, гріх проти.
1: Ну, я про релігійний більше так акцентував. Про сталий діаконат останнім часом в Україні, в українській церкві помісній, там, коли римсько-католицькій, заговорили про сталий деяконат. Що це за явище? І як так сталося, що, наприклад, я знаю, на Закарпатті є як мінімум два сталих деякони. Я в одну... Чотири навіть?
0: Чотири.
1: Ага. Я в одного навіть інтерв'ю брав сталого деякона. І потім виявилось так, що там в Україні конференція єпископів збиралася для того, щоб, як там, ну, спілкуватися з Святішим Престолом про те, щоб тут офіційно мати цей сталий деяконат. Можливо, на початку поясніть, що таке сталий деяконат і чому от, власне, зараз заговорили в Україні про нього?
0: Ну, сталий деяконат, він існує в Римо-католицькій церкві і... Він впроваджується в окремих країнах за спільним рішенням конференції єпископату, тобто усіх єпископів, які збираються там щонайменше повинні зібратися раз до року, а в нашому випадку ми збираємося двічі. Ось це питання виноситься тоді на голосування. Якщо більшість проголосує «за», тоді проситься Ватикан про дозвіл впровадити сталий деаконат. Це можливість для одружених чоловіків отримати деяконські свячення, так, цей перший ступінь, і служити в церквах, там, за винятком там, літургії, так, святої меси, вони не можуть відправляти, сповідати не можуть, але всі такі інші речі, ті самі похорони, наприклад, сакраменталі так звані, так, там освячення, проповіді, хрещення, вінчання, так, такий сталий деякон, це просто велика допомога для... І я якось там, я не знаю, я там історично там це не досліджував, але в нас в Україні давно пора було впровадити сталий деаконат, і тому єпископ Антал Майник, який, можливо, бачив, що це питання якось там не порушується, я просто не знаю, що було в минулому, він трішки так би пішов на випередження, так, з огляду на близькість до Угорської церкви, де є сталий деаконат, а багато речей він звідти, якби, як приклад брав, впроваджував свою локальну церкву.
1: Так.
0: Будучи самогорцем, і таким чином в Мукачево з'явилися сталі деякони. Останнього висвятив теж єпископ Микола вже, тому що вони готувалися якийсь там час. Ось і наші єпископи проголосували ось в листопаді минулого року про це, і в грудні інформація про те, що єпископи прийняли, ніхто не заперечив, до речі, якби це рішення якби відправилося до Ватикану на затвердження, тому що це питання, яке вимагає затвердження. І до відповідної дикастерії, так, яка діє від імені папи в цьому випадку, Лева, нашому випадку. Ось, і і досі жодної відповіді. Оця бюрократія ватиканська, вона вбиває, слухайте. Я можу тут понарікати, сподіваюся, ніхто до Ватикану там цього не донесе. Але це, знаєте, це по принципу такому трохи, якби, ну, почекаємо, а може воно вже не актуальне, а може воно само розв'яжеться, да? Це воно йде в ту сторону. З другої сторони, я там, я в 7 років був в Італії, і я жив, як студент я був, звісно, але я жив в гуртожитках таких для священників, вони там називаються коледжами, так? Я жив з священниками, які працювали в різних дикастеріях, то я не раз там чув, бачу, як вони приходили, знаєте, так, оту там валізку, не валізку, цей портфель несли, так, знаєте, останніми силами, волочачи ноги додому, і казали, у мене на столі там, тут пап, тут стос там різних документів, тут, тут і тут, і все терміново, і я просто не встигаю, там немає, ну, бракує працівників також. Тому наразі ми чекаємо про затвердження Ватиканом. Як тільки Ватикан затвердив, чому я хотів би сказати, не сумніваюся, але хто його знає, знаєте, про всяк випадок 99%, так, то ми приступимо до затвердження формаційної програми, так, і це, і
1: тоді... Це ніби буде як якась така міні-семінарія, так, з тимчасовими наїздами.
0: Ну, там є можливість, так, бо деякони, які, бо є сталі деякони неодружені також, і вони тоді повинні пройти формацію в семінарії, так як кандидат до священства, у нас священники не одружуються. Натомість, коли мова про одружених, то вони будуть, ну, приїжджати на якісь... Там, не знаю, на раз на час. Квартал, раз на якийсь час будуть формуватися, так.
1: Ну, це таке щось.
0: Але я думаю, слухайте, зараз з кризою покликань до богопосвяченого життя священницького в Україні, я думаю, воно не вирішить цієї кризи, але частково
1: полегшить пасторські завдання на парафіях.
0: Так. Максим, говоріть про це, ви дуже гарно, розумієте.
1: Ми спілкувалися з одним з деяконів Закарпаття, я вже не пам'ятаю його ім'я, Йосип ім'я. Ось він розповідав, як це. Насправді це не так просто поєднувати сімейне життя, поєднувати роботу, бо вони частіше працюють, ці деякони.
0: Священники не працюють, часто православні, навіть греко-католицькі. Так само поєднують. Так, якщо він має дух служіння, то він встигає всюди. І дружина допомагає йому.
1: 10 хвилин, до речі, там дружини також повинні проходити якісь такі катехізації спеціальні, напевно, що так. 10 хвилин до завершення ваше присвященство. В нас ще декілька тем. От давайте про 25 років ювілей візиту святого папи Івана Павла ІІ до України. І як готується наша церква до цього великого ювілею?
0: Наша церква готується таким чином, що греко-католицька має якісь свої заходи, так, переважно вони зосереджені з того, що я знаю, у Львові. І так як папа був у двох місцях, був у Києві, був у Львові, тому архієпископ наш, митрополит Мечислав, має теж заходи, там організовує Львівська архідіецезія. Коли ж мова про Київ, то ми тут у Києві хочемо зробити також таку центральну святу месу. Вона, так дивлюся в календар, вона буде 21 червня, це неділя. Але окрім цього планується також якась наукова конференція. Вона зараз планується. Планується, наприклад, я зараз не пам'ятаю, буде концерт тих пісень, які звучали тоді тут, у Києві, нашим хором «Інспіратум», який десь, поцікавтеся, будь ласка, в інтернеті, я зараз не пам'ятаю просто дату, так, він буде навіть, здається, в кінці травня, якщо я не помиляюся, цей концерт буде в катедрі. Можна буде послухати чудовий спів нашого цього хору, такого вже досить відомого. Планується показ фільму теж. Кароль, людина, яка стала папою.
1: Дві серії навіть, так.
0: Так, про це. Чи вдасться, чи ні, але наразі створений комітет, який цим займається. Буде теж якась фотовиставка в катедрі.
1: Напевно,
0: що я пам'ятаю, так.
1: Напевно, цікаво було б відвідати, якщо будуть паломники, ті місця, які відвідував папа. А папа в Києві відвідав, як мінімум, я знаю, три зараз, да, храми. Це перше він відвідав Аскольдову могилу, тут церква Миколая.
0: Олександра і Миколая.
1: Греко-католицька. Значить, чотири тоді. Миколая, костел Олександра і Львівська площа. Васильян, так.
0: Тоді ну, у нас в костелі, навіть в катедральному костелі тут на ну, Святого Олександра навіть пам'ятна таблиця там є.
1: До десятиліття там є, так.
0: Так, є.
1: До десятиліття чи п'ятиліття, я вже забув.
0: Десяти, десяти.
1: Десятиліття.
0: Підіть, перевірте.
1: Так, ми прийдіть і подивіться, як Христос сказав. Ми обов'язково будемо ще анонсувати ці речі, які будуть відбуватися і в греко-католицькій церкві, і в римо-католицькій церкві, тому що це справді великий ювілей для українців. Молитовний фестиваль у Львові, який був присвячений заклику зустріч зі святим, здається, так?
0: Зустріч. Так, ви там були 2-3 травня.
1: Так, це вже постфактум, ми говоримо. Ви там були присутні, так, в чисельній також компанії єпископів і священиків і двох церков, ну, мається на увазі двох обрядів, греко-католицька і римо-католицька церква. Кілька слів емоцій тих, що ви там пережили.
0: Ну, Макс, там я був тільки, я тільки був, на жаль, міг бути тільки одного дня, тобто 3 травня, це в суботу, здається, субота, так? І це було відбувалося на стадіоні «Велотрек СК», і це було близько 5000 вірян, це вже другий раз, було організовано, минулого року там, здається, 2000 хіба, так угу, говорили.
1: Чи ніби так казали.
0: Так, це таке є об'єднання, покликані служити. Це харизматичні молодіжні спільноти греко-католицької церкви, їх угу. більше, і теж римо-католицької церкви. Ось, і це було просто захоплююче. Це сцена, це просто це було зроблено на найвищому рівні.
1: Красиво, так.
0: Але я, якби, хто хоч трішки орієнтується, що означає там харизматична молитва, там глосоларія, там стілення, які відбуваються, плач людей, якби ось це все там було присутнє. Багато людей там під час цієї молитви і плакали, і сміялися. Багато критики теж потім такої незрозуміння було на просторах інтернету зі сторони навіть католиків. Та що це там таке було? Слухайте, та там приїхали люди, там не тільки молодь була, ну якби були і молодь, і літнього віку, і старі. Приїжджали всі, хто тільки міг купити квитки, так це люди, які часто втратили когось, люди, які роками не плакали, люди, які, можливо, в депресії були. Там до мене приходить одна людина, каже, отче, я в депресії була, там жінка одна. І каже, під час цієї молитви про слави, я зцілення відбулося, каже, як камінь в серця впав, я сіла, поплакала так, на цьому. Ну, хто цього досвідчив, вийшов звідти, як трохи як на крила. Хтось, можливо, не зрозумів, але в кожному разі це була нагода і конференції послухати, да, і помолитися разом, і цю прославу побачити. Я взагалі, ну, раз там до року треба це робити. Якби.
1: Був запрошений також дуже відомий харизмат з Польщі, Зелінський,
0: так.
1: Я, до речі, знаю його звідки. Одна моя дуже добра знайома мала також депресію. І поїхавши до нього на молитву, ну, тобто, не до нього прямо так індивідуально, це була загальна молитва, і вона стверджує, що під час його молитви вона отримала зцілення.
0: Там були зцілення і фізичні, бо люди виходили, свідчили. Особливо в перший день мене не було, я тільки потім про це чув. Але на таких молитвах найбільше зцілень – це духовних. Якби це не доведеш так, якби. Але людина потім розповідає про ці духовні стіли. Наприклад, пробачення. Комусь не могла людина пробачити, довго носила це, якусь ненависть там до когось, так? Чи та сама депресія згадана. Ну, але ну, це було чудово, справді. Я сподіваюся, що це вдасться і наступного року. Це була молитва і за Україну, і за наших військових, і два збори грошових також було. Якби, тобто люди патріотично налаштовані, з любов'ю до своєї батьківщини. І це було круто.
1: На цьому будемо завершувати. Є ще дві теми, але нема часу. Бачите, ми обмежені в часі. На завершення таке якесь добре слово, ваше Пресвященство, для українців. Багато зараз, можливо, також слухає наших слухачів цей ефір, будучи в депресії, в якихось випробуваннях через війну. Так, люди зараз страшно переживають цей особливий емоційний стан українців. Хтось каже, вже на запасних батарейках їздить. Тому, я думаю, зараз голос церкви, а на Радіо Марія голос церкви – це є найавторитетніший голос. Так, тут політик, коли говорить, нас не збирає така велика кількість слухачів, наприклад, якийсь там би політик, якби сюди прийшов навіть наш президент. Даруйте, пане президенте, але ні. А коли в нас йде молитва, коли в нас є в ефірі священик, то тут ну, ми можемо відслідкувати ці рейтинги, вони в нас ростуть набагато більше. Тому от слово надії і архіпастерське благословення.
0: Максиме, я сьогодні був в Карітасі, в нашому національному офісі, і теж якраз дрони летіли, стріляли по цих дронах, а я їм розказував, ми зібрались на молитву, і потім люди йшли в укриття, наші працівники, я їм розказував на ходу анекдот. Хочу теж вам розказати. Маленький хлопчик, знаєте, діти, вони щирі, такі прямі, молився, став на коліна і молився, казав: «Господи Боже, там, прошу тебе, якби, там, пам'ятай про мого тата, пам'ятай про мою маму, про мене, про братиків, сестричок, якщо він там мав, так, про бабусю, дідуся, але особливо я тебе прошу, якби, пам'ятай про себе, так, на цьому, бо якщо з тобою щось станеться, так, то ми будемо у великій халепі». Я про те, це хлопчик так молився. З Господом нічого не може статися. Господь, він вічний, він всемогутній, він далекоглядний, він милосердний, він добрий. Оце до Фаустини Ковальської Господь каже, йому подобається, як ми, християни, розважаємо над тим, що Господь добрий, так? Що він добрий, наш Господь добрий, попри війну, попри те, що відбувається, він добрий, він турбується про кожного з вас, він вас не залишить, він проведе. А потім, як пройдуть ці цей біль пройде, цей розпач пройде, ці сльози пройдуть, ви його побачите, як в дзеркалі заднього виду, і скажете, все-таки Господь був зі мною, і варто його триматися. Якщо вам дійсно важко під час, зараз комусь важко, моліться до Святого Духа. За недугом зіслання Святого Духа. Дух Святий є параклітос, є утішитель. Ну, не просто названий він так утішитель. Там було багато перекладів цього слова, але вибрали утішитель, так перекласти українською мовою, бо там і захисник, адвокат, якби, да, оборонець. А тут утішитель, він може щиро просіть утішителю душі істини, так, прийди, допоможи, пройти ці часи, і ви відчуєте це полегшення, якщо зробите це щиро. І тримайтеся, Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую, це була програма «Захристя». З нами в ефірі був єпископ-помічник Київсько-Житомирської діецезії Олександр Язловецький, президент благочинної організації «Caritas Spes Україна». Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву, Радіо Марія.

0: Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном у київській студії Радіо Марія рада вас вітати Оксана Корчевська. 15-та година в Києві, а це означає, що ми переживаємо з вами годину Божого Милосердя. Саме о цій годині, за откровенням Ісуса, святій Фаустині Ковальській, польській монахині, помер на хресті Ісус Христос. І, власне, сам Ісус дав святій Фаустині молитву, якою зараз будемо молитися. Це коронка до Божого Милосердя. Ісус обіцяв, що ті, хто молитимуться цією молитвою, зазнають Божого Милосердя в житті і в годину своєї смерті. Отож, молімося цією молитвою зараз. Молимось за мир в Україні і всьому світі, за навернення Росії, за особливий захист для усіх наших військових, за військовополонених, за безвісти пропавших, за душі в чистилищі, особливо за тих, хто загинув внаслідок цієї війни, за всіх тяжко хворих, самотніх, всіх, хто шукає зараз роботу, всіх, хто перебуває в дуже скрутних обставинах, за всіх помираючих, за ласку доброї смерті для них, за закоренілих грішників, за всі необхідні ласки для Радіо Марія, а також молимось у намірах всіх наших радіослухачів. А зараз хочу зачитати маленький фрагментник щоденника святої Фаустини. Коли я пішла на хвилину порозмовляти з Господом, почула в душі голос. Дочко моя, коли я стояв перед Іродом, випрошував для тебе ласку, щоб ти могла піднестись над людською погордою та вірно ступала моїми слідами. Мовчи, коли не хочуть визнати твоєї правди, бо саме тоді красномовно говориш. Знай про це, що якщо прямуєш до досконалості, освятиш багато душ. А якщо б ти залишилася недосконалою, не прагнула святості, то багато душ залишилися б недосконалими. Знай про те, що їхня досконалість залежатиме від твоєї досконалості, і значна частина відповідальності за них ляже на тебе. І сказав мені, не лякайся, дитя моє, але будь вірною лише моїй ласці. Отож, молимося з вами. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Файбер, продовжуйте, будь ласка.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 93, продовжуйте, будь ласка.
2: Анна, ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 98. Продовжуйте.
3: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, закінченням 646.
4: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер, продовжуйте.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.

0: і до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, закінченням 645.
2: Заради його тяжкої.
1: На облагання.
2: Благання за гріхи наші, цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і увесь світ.
1: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
2: Уповаємо на тебе.
1: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
2: Уповаємо на тебе.
1: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
2: Довіряємо тобі.
1: Ісусе.
2: Довіряємо тобі.
1: Ісусе.
2: Довіряємо тобі.
1: Ісусе.
2: Довіряємо тобі.
1: Марія, мати милосердя.
2: Молися за нас.
1: Свята Фаустина Ковальська.
2: Молися за нас.
1: Всі ангели та святі.
2: Моліться за нас.
1: В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Щиро дякую усім. Продовжуємо годину Божого милосердя і молимось вервицю миру. Молимось в тих самих намірах, але додамо ще прохання за всіх тих, хто не пізнав Божої любові. Саме в цих намірах просить молитись нас Богородиця у Меджугор'ї. Хочу прочитати зараз послання цариці миру з Меджугор'я від 4 вересня 86-го року. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви та посту. Знаєте, дорогі діти, що з вашою допомогою можу все зробити і змусити сатану, аби він не схиляв до зла, аби віддалився від цього місця. Сатана чатує, дорогі діти, на кожного з вас. Особливо він хоче в повсякденних речах вносити безладдя в кожного з вас. Тому вас, дорогі діти, закликаю, щоб ваш день був лише молитвою, відданням Богові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 044, продовжуйте.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, святе святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Отче наш,

0: Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, всячасні, навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царице миру,
6: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
6: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
6: молись за нас і за весь світ. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
10: Моліться разом з нами.
0: Ну що ж, ми продовжуємо молитися. Наразі маємо дуже коротеньку молитовну лінію, маємо 5 хвилиночок, але таких дорогоцінних хвилинок, де кожен з вас, декілька з вас, може в прямому ефірі помолитись у власних намірах цією молитвою, яку обере. Нагадую, телефони прямих ефірів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І поки зачитаю наміри, які нам прийшли на Viber, так, пише Ольга: «Христос воскрес! Дякую Богу за усі отримані благодаті. Молюся за перемогу, за мир у всьому світі, за навернення дітей, за здоров'я для батьків та чоловіка, за дари Святого Духа для всіх потребуючих. Дякую». Від пані Люди повідомлення: «Христос воскрес! В годину Божого милосердя молимося про ласку вічного життя у Царстві Небесному для донечки Анастасії Липівської. Молимося про здоров'я і щоденний Божий захист для нашої сім'ї в 29-ту річницю шлюбу. Щиро вам дякую, залишайтеся з Богом». Так, від Оксани Візер, нашої волонтерки, повідомлення: «Христос воскрес! У годину Божого милосердя я молюсь про Боже милосердя і прошу про молитву за померлого тата Ярослава, батько чоловіка Руслана, а також за припинення атаки, що зараз іде по всій Україні». Від пана Петра Соколянського. А, вибачте, тут було просто питання. Так, ну що ж, дорогі, я чекаю ваших дзвіночків. Абонент 044. Христос воскрес.
11: Воістину воскрес.
0: Назвіться, будь ласка, хто ви і за кого хочете молитися?
11: Це Валентина Камнець-Подільський. Я сьогодні хочу з подячною молитвою в годину милосердя прийти до нашого Небесного Отця, попросити Його прощення за гріхи мої, гріхи всіх моїх рідних і близьких. Приєднуюся до всіх ваших ваших інтенцій, дорога наша ведуча. Слухаємо і віддаю в Божі руки за мир, віру, надію, любов, перемогу. Сьогодні дуже багато шахетів літають над нашою державою. Хай Господь відведе всі ці вражі наступи на нашу державу. І хай наскоріше настане мир в нашій державі. За всіх слухачів Радіо Марія. А особливо за тих, які кожен день моляться на Радіо Марія 3 рази на день. І не поважають, і не люблять свого ближнього. Які десятками років слухають Радіо Марія і не можуть дозвонитися. І я дуже хочу вас попросити, дорога ведуча, не включайте Viber, тому що, знаєте, вони всі хитрі. Хай дзвонять на такі номера, хай дозвонюються на стаціонарні
0: так,
11: номера.
0: Так, дуже дякуємо, дуже коротенька в нас молитовна лінія, буквально ще декілька хвилин лишилося. Дякуємо вам за ваш дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі, воістину воскрес. Так, так. За кого молитесь?
12: Так, так. Я хочу сьогодні помолитися за перемогу, хочу би за припинення цих атаків, що сьогодні цілий день літають шахеди і не можуть ніяк припинитися літати вони. Сьогодні над містом літали, але слава Богу, що деякі. Я думаю, що ще тривога триває, я просто не знаю, чи ще тривога триває. Такою молитвою хочу помолитися. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена Тлана Твоєсу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Все, дякую вам дуже гарно. Бережу, люблю вас всіх, до побачення. А дякую вам за Радіо Марія.
0: Дуже дякую вам. Ну що ж, мушу, на жаль, закінчувати. Дуже коротенька така молитовна лінія. Залишайтесь з нами, зараз теж буде цікава, буде катехеза. Так що залишайтесь на хвилях Радіо Марія.
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
13: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитись з вами тим, що для нас є дуже важливою справою читання Біблії, через яку промовляє до нас живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Палотинка з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів та наші парафіяни. Будь ласка, представтесь, назвіть свої імена.
3: Настя, Даша,
4: Уляна, Софія,
5: Маша, Яна.
1: На початку катехези запросімо Духа Святого, третю особу Святої Трійці, щоб був з нами, щоб він керував, супроводжував нас, коли ми будемо слухати і розмірковувати над тим, що стосується нашої молитви.
2: Духу Святий Боже, помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
1: З власного досвіду дуже добре знаю, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати повчальне оповідання. Хто нам його прочитає? Маша, може ти? Будь ласка, прочитай.
6: Павук снував у стодолі свою сітку. Він почав з довгої тонкої нитки, яку приклеїв до однієї з балок. Весь час прикріплений до неї, зіскакував з балки, щоб снувати згори вниз більше ниток, аж поки не дійшов до центру запланованої сітки. Після цього він від середини павук почав снувати інші нитки, немов списи в колесі, закріплюючи кінці тих ниток на стінці в різних точках. Нарешті виткав прекрасну сітку, з допомогою якої наловив багато великих і товстих комах. Він дуже розтовстів, розлінився і став гордим. Якось оглядаючи свою майстерно виткану сітку, павук запримітив одну довгу нитку, ту, яку зробив першою, і закріпив на горішній балці. Довго дивився на неї і сказав вголос:
7: «Цікаво, для чого ця нитка? Не можу зрозуміти, для чого я її ткав. На ті нитку нічого не ловиться».
6: Довго не думаючи, зірвав її. Раптом вся виткана ним павутина впала. Павук забув, що саме ця нитка, прикріплена до горішньої балки, була тою основною, що тримала всю сітку.
1: Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, уважно слухали, що зробив павук, коли він забув про ту головну нитку?
4: Він неї зірвав.
1: Угу. А що сталося з ним після того, як він зірвав головну нитку?
4: Вся його павутина впала.
1: Від цієї нитки залежала його павутина, бо на неї вона була прикріплена. Наше життя теж від когось залежить. Як ви думаєте, від кого залежить життя людини, наше життя?
3: Я думаю, що наше життя залежить від нас самих.
4: Я також думаю, що життя залежить від нас, але не так сильно, як воно залежить від Бога, тому що завдяки Богу ми живемо. Ми наслідуємо Бога та ми створені за Його образом, тому ми є дітьми Божими, і наше життя залежить від Нього. Бог дає нам дощ, дає нам землю, дає нам все, що нам потрібно для існування. Тому ми залежимо від Бога.
8: Ми прирівнюємо цю головну нитку до Господа, тому що якщо ми перервемо зв'язок з Богом, то ми потім про це дуже пошкодуємо.
1: Через хвилину ми з вами похилимось над Євангелієм. Послухаємо одну з притч, які розповів Ісус своїм слухачам, які зібрались навколо Нього в великій кількості, тобто багато тисяч. А тепер Ісус керує ці слова до нас. Це записано в Євангелії Святого Луки, 20 розділі. Там ми можемо прочитати притчу про багача. Один чоловік попросив Ісуса, щоб той розказав його братові поділитись спадщиною. У відповідь цьому чоловікові Господь Ісус і розповів цю притчу про багатія. На жаль, багатий чоловік з притчі забув про Бога, який дав йому все. Послухайте уважно. Один чоловік був багатим, мав свою землю, нива вродила йому дуже добре. Щоб посаджена принесла плоди, йому треба було добре напрацюватись. Але ми знаємо, що не все залежить від людини. Багато залежить від Бога, адже Бог посилає і дощ, і сонце. Землевласник дуже зрадів, коли оглядав свої володіння. Він побачив, що в сховищах для зерна вже не вистачає місця для врожаю. Тоді він подумав і вирішив побудувати нові сховища, щоб все могло зміститись. Він навіть хотів найняти працівників, які дуже швидко вибудовують нові комори. Він дуже радів, що в нього є все, чого він потребує. Їжі вистачить на багато років. Тепер він почував себе щасливим. Але він забув про когось дуже важливого. Про кого забув багатий землевласник?
4: Про Бога.
1: Яна, а ти хотіла додати?
8: Він забув про Бога і забув подякувати Богові за дощ, за сонце, за врожай.
1: А Бог сказав до цього чоловіка: «Який же ти нерозумний чоловік! Помреш цієї ночі, кому залишиться все твоє багатство?» Ісус хотів сказати, що матеріальні блага проминають.
8: Тобто це означає, що той, хто має тільки матеріальне багатство, владу, гроші або приємності, ризикує, що все це може втратити. Гроші можуть вкрасти, теж можуть зняти з посади, може припасти здоров'я, автомобіль може побитися, айфон зіпсуватися і тому подібне. А коли людина помре, то взагалі нічого не може з собою забрати.
1: Ульянка, а ти хотіла ще щось додати?
5: А той, хто робить все, що може, якнайкраще, і знає, що він слабкий і крихкий, то пам'ятає, що все отримав від Бога, то буде щасливим і радісним на землі. А перед усім для нього будуть відкриті ворота до неба.
1: Як ви вважаєте, чому це сучасні люди приписують земним благам таку велику вагу? Чому вони з такою великою старанністю дбають про них? Хочуть мати найкращий будинок, так як ви казали, найбільший автомобіль, найдорожчий телефон, або закінчити найпрестижніший університет, чи здобути нагороду, стати дуже відомим. Для чого вони це роблять?
8: Мені здається, вони хочуть зробити вигляд, що вони особливі.
1: Софійка, ти хотіла щось додати?
4: Так, мені здається, що люди роблять все це для свого саморозвитку. Тому що вони закінчують найпрестижніший університет, щоб розвиватись та покращувати свої знання в науці та інших сферах. Вони будують найкращі будинки, щоб прикрасити своє місто витворами архітектури. Вони створюють нові телефони для комунікації та поширення технологій, щоб покращити життя інших. Вони будують нові автомобілі, щоб пересуватися швидше та витрачати економніше час. Всі ми хочемо розвиватись, та саме завдяки цьому ми розвиваємося.
1: Дякую, Софійка. І Настя, ти хотіла ще щось додати?
3: Я думаю, що люди хочуть довести комусь, що вони щось можуть зробити самі.
1: Що вони важливі.
3: Так.
1: Хочу ще щось додати до того, що ви сказали. Може, люди ведуть себе так, бо вважають, що інші з ними почнуть рахуватись, коли вони зможуть щось зробити, якщо вони розумні або освічені. Тоді їх поважатимуть, з ними будуть вітатися, наприклад, на день народження запросять, принесуть дорогі подарунки. Кожна людина хоче, щоб її любили, а діти хочуть, щоб їх любили батьки. Але не завжди нас люблять такими, якими ми є. Буває, що батьки хочуть, щоб дитина була відмінником, а вона не має здібностей, тобто не оправдовує їхніх очікувань. Діти натомість хочуть, щоб їх батьки мали купу грошей і купували їм всі новинки, які з'являться в магазинах, а їхні батьки – це просто звичайні люди і не можуть собі цього дозволити. Ми всі з вами маємо в таких ситуаціях пригадувати, що є хтось, хто любить нас такими, якими ми є. Не за нашу зовнішність, навіть не за освіту і не за оцінки. Це Бог. Господу не важливо, хто наші батьки, скільки вони заробляють і яку посаду займають. Йому не важливо навіть наш крутий телефон. Він для нього нічого не значить. Для Бога важлива кожна людина. Він її любить просто так, бо він сотворитель і створив її безкорисливо, з любові.
3: То що, нам не турбуватися про їжу, одяг та інше?
1: Ні, кожна людина має добросовісно працювати. Ви, діти, маєте сумлінно навчатись. Однак є щось важливе. Ми не маємо ставитись до матеріальних благ, ми маємо ставитись до матеріальних благ як до засобів, а не як до мети життя. Вони мають нам служити, а не ми їм. Крім того, важливе, щоб збирати речі не тільки для себе, а вміти поділитися з кимсь, кому це дуже потрібно.
4: Наприклад, в нашому класі одна дівчинка часто ділиться з іншими своїми знаннями. Вона допомагає нам в математиці. Вона дуже розумна. З нею завжди всі вітаються та спілкуються. Всі запрошують неї на день народження та на інші свята. Вона завжди ділиться з нами усім, не тільки своїми знаннями. Тому з нею завжди всі охоче спілкуються.
9: А моя бабуся завжди пам'ятає про наші дні народження і хоче нас обдарувати подарунками.
10: Хочу розповісти про мого тата. Він дуже багато працює. Ми всі знаємо, що він старається для нас, а не тільки для себе.
11: А моя мама дуже смачно готує їсти і чекає, коли я повернусь додому, щоб мене нагодувати і вислухати. Вона це робить з любов'ю і з думкою про мене.
1: Це дуже добре, що ви бачите навколо себе багато добрих прикладів людей. Бачите, вони думають і піклуються про інших, а не тільки про себе. Ми можемо вчитися від них, як бути безкорисливими і вдячними. На завершення молімося за всіх людей, щоб вони не забували дякувати Богові. Дякувати за життя, за віру, за прощення гріхів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
8: Господи, молимось за тих, хто забув про Тебе і покладається лише на власні сили. Перепрошуємо Тебе, Господи.
2: Перепрошуємо Тебе, Господи.
4: За батьків, за дідусів, за бабусь, за наших вчителів. Дякуємо Тобі, Господи.
2: Дякуємо Тобі, Господи.
9: За добрі оцінки, за різні наші осягнення в науці. Дякуємо Тобі, Господи.
2: Дякуємо Тобі, Господи.
3: За нашу батьківщину дякуємо Тобі, Господи.
2: Дякуємо Тобі, Господи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
4: Софія та Ульяна,
8: Даша та Настя,
9: Яна та Маша.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Амінь.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Христос воскрес, воістину воскрес. Отож, розпочинається сьогодні програма «В родині Радіо Марія». І 10 хвилин маємо на те, щоб ми вислухали уважних оголошень під час цієї програми. Тому просимо не телефонувати, тому що ми хочемо вас запросити до великої події, яка відбудеться у нас в суботу в місті Добиш в санктуарі Матері Божої Фатімській. Сьогодні з вами в студіо сестра Луцина, і також сьогодні з вами отець Андрій Муха, який є кустошем санктуарі Матері Божої Фатімської. Отець, Христос воскрес!
2: Воістину воскрес, і тому славимо Його.
1: Ви прямо в санктуарію говорите, чуємо, так?
2: Так. Я в санктуарії, Довбиш. Вітання для всіх, хто нас чує. Радше можу знову до вас звернутися і запросити традиційно на травневі фатімські урочистості в нашому дієцезіальному санктуарі Фатімської Божої Матері. Так як сестра сказала, в найближчу суботу, тобто 16 травня, початок 11 година.
1: 11 година початок, але ми приїжджаємо на 9-ту. Також хочемо сказати всім радіослухачам, які мандрують, які приїдуть, щоб просто перед службою розглянулися по території, помолилися, намолилися. Тому що отець Андрій раніше мені сказав, що перед службою також щось важливого буде.
2: Так, чи маємо співати годинки до Пресвятої Діви Марії, але теж таким проханням, здається, сестра теж буде в це заангажована. Хочемо теж трошки так наголосити справу з Одеси, да, і петиції, про яку просить єпископ Станіслав Щурок-Радюк, але теж, ну, напевно, і молитва в цьому намірі там Одеси, але теж традиційно молимося, так як Фатімська Божа Матір просила і про закінчення війни, і про мир у цілому світі.
1: Так, власне, і тому важливо є, щоб приїхати раніше, пошукати когось, хто допоможе нам, власне, підписати цю петицію, тому що сьогодні ми мали програму з отцем Мирославом, це францисканець, який працює із насіятелем катедри Успіння Діви Марії в місті Одеса. Також звертається часто, ми чуємо інформацію, такий анонс, єпископ Станіслав Широкрадюк з проханням, щоб прискорити цей процес, щоб ми назбирали 25 тисяч власне підписів до того, щоб це приміщення, яке хочуть забрати, залишилося і власністю або до диспозиції катедри Успіння Діви Марії власне в місті Одеса. Отець Андрій, як люди будуть питати за петицію, до кого звертатися можуть?
2: Там буде молодь, будемо мати з Одеси, обіцяли, що нам прийшлють ще інформацію, чи якісь там такі, скажімо, прапори. Напевно, буде інформація, де можна буде до кого звернутися, хто приїде раніше, щоб напевно побачити, бо перед храмом молодь буде, яка буде служити, власне, і допомагаючи тим, хто не зможе, чи не вміє, чи трошки боїться, або загублений, щоб цю петицію підписати.
1: Так,
2: тому, напевно, знайдете. Перед храмом хтось буде. Побачите.
1: Там столики будуть, дівчата, здається, обично там записують, хто приїхав, скільки людей, то там до них можна звертатися, так?
2: Теж.
1: Теж можна. Отець, як скільки ми офіційно так даємо запрошення на урочистості Матері Божої Фатімської, причому сьогодні, власне, ми починаємо святкувати це урочистості сьогодні з 13-го, власне, травня, перше об'явлення Матері Божої Фатімської, також сьогодні річниця 45-та, власне, зранення Папи Римського Яна Павла ІІ і зцілення його через Діву Марію. Також скажіть нам, будь ласка, чому таке важливе є, щоб ми запрошуємо і ви запрошуєте, власне, щоб спеціально приїхати до санктуарії Матері Божої Фатімської у місті Довбиш?
2: Просто ми бачимо щораз більше, щораз якось так ярко. Наскільки актуальним є явлення з Фатіми, що Божа Матір, яка тоді прийшла через пару місяців, мала розпочатися революція, тут ще тривала Перша світова війна, тут Матір Божа теж спостерігає, що прийде ще друга якась страшніша війна, як люди не будуть навертатися. Теж потім в липні Божа Матір говорила потребу віддання непорочному серцю Росії, що вже також мало місце, і Іоанн Павло ІІ, власне, такого сестра говорила, і тут ми тепер, як війна триває, ще за папи Франциска, ми віддавали і Україну, і Росію непорочному серцю Марії, але бачимо, як дуже треба цієї молитви, власне, теж на Розарію, які будемо молитися в суботу. Тут теж пригадується, я дуже люблю це травме виявлення, там, коли діти питають, да, Лучія питає, чи піде до неба, так, ти підеш. А чи Хятинта піде, так, вона теж піде, а чи Франциск піде, так, він теж, але він мусить ще молитися багато, помолитися багато розаріїв, так, і так собі часами думаю, що ми, може, недоцінюємо, як важливим є те, власне, багато розаріїв, щоб ми багато молилися, щоб ми цією молитвою, власне, випрошували закінчення війни. Мир в світі, мир в наших серцях. Бачимо, як наскільки напружена ситуація по цілому світі. Достатньо такі святу землю згадати, Іран згадати. Україна страждає вже 12 років. Так що це молитва треба. І треба, щоб ми тут, власне, в цьому Фатімському санктуарі, діцезіальному теж зібралися і разом молилися. Напевно, важливо десь там в наших парафіях, домах, як ми молимося, може на прогулянці хтось, але теж, ну, є місце благодаті, санктуарій, в якому Божа Матір розливає ці благодаті від Бога, передає від Бога. Я думаю, що багато слухачів і багато паломників, які до Довбиша приїжджали в минулих роках, то переконалося, що наскільки ця Божа Матір нас тут, власне, цю благодать з неба випрошує, і наскільки якось так Бог, власне, через неї, через Марію в нашому Довбиському Фатімському санктуарі Бог діє.
1: Так, ми вже зрозуміли, що найкраще приїхати на 9-ту. Також буде там і час підписати петицію, також час молитися годинки до Діви Марії, також свята служба 11-й. І потім, здається, після служби є процесія, правда?
2: Традиційно, так, да, як нам погода не помішає, а молимося, щоб не помішала. То традиційно після служби, власне, вийдемо на вулички Довбиша з фігурою Фатімської Божої Матері, щоб, власне, молитися розарії.
1: Так, і, власне, я мала друге запитання відносно погоди. То просто лише хочу попросити всіх радіослухачів, щоб ми зібралися всі разом, там, де ми живемо, просити вас про молитву, щоб такі урочистості, як процесія з фігуркою Матері Божої Фатімської, власне, здійснилася прекрасно. Просимо вас про молитву. Також після процесії, здається, якийсь там сюрприз буде, так?
2: А сюрприз по традиційно, за які нас хвалять. Для тих, хто, може, не був ще в Довбиші, то така інформація, що завжди ще угощаємо, можна поїсти трошки, так що пам'ятайте, що буде, що поїсти, щоб не переживати, що ми тут голодними, хто прийде, залишимося, але завжди щось вкусненьке буде, що вас не перекусити і набрати сил, і повернутися потім до своїх домівок, своїх парафій.
1: Я відчуваю, що є такі особи, які зараз слухають вперше, власне, цю інформацію. Отець, розкажіть, як далеко це є, як доїхати, як далеко від Житомира, наприклад?
2: 70 кілометрів від Житомира на захід України. На трасі, ну, Київ, Житомир, Чоп десь там далеко, але від Житомира 70 кілометрів. Побачите великий знак, що з Житомира, йдучи, треба наліво повернути на Довбиш, і до Довбиша потім вже від траси 13 кілометрів. Так що спокійно попадете. Знаки, слава Богу, вже стоять, бо на час початку війни теж їх пізні, мабуть, знаємо причини чому, але вже довбиш є, ясненько, великими літерами написаний, так що напевно не пропустите і повернете там, де треба.
1: А хто як не поїде, то також ми будемо старатися робити трансляцію служби Божої і об 11-й, то можемо також брати участь в цих урочистостях фатімських. Останнє питання, одна півтора хвилини отець має. Як вам там живеться в Добиші? Спокійно?
2: Так, на слава Богу, спокійно. Пам'ятаю якусь розмову з парафіянкою, яка казала, а ми тут можемо спати спокійно, бо нас оберігає Божа Матір з Фатіми, так що нам тут нічого страшного не буде. І ми цього досвідчуємо, що дійсно спимо спокійно, тривоги у нас якось тримо. Ну, буває, да, чуємо, але то тільки тривога, а ми молимося, живемо, працюємо нормально в Довбиші. Що не треба лякатися, не треба боятися, що якось так у нас небезпечно, бо Божа Матір нас захищає.
1: І не треба боятися, тому що Радіо Марія дає забезпечення від дощу, дощовики маємо в продажі, тобто не переживайте, все буде на місці, все буде дуже добре. Отець Андрій, щиро вам дякую за інформації. Ви нас переконали до того, щоб приїхати до санктуарі Матері Божої Довбиської.
2: Я надію, що побачимося з усіма, хто нас чує тепер. Та що сервесно запрошую, бо варто, я думаю, що в таких масштабах, як Довбиш відбувається, то таке унікальне місце в Україні, тому варто приїхати, пережити цю зустріч з Богом, з Марією Фатімською, пережити зустріч з людьми, які разом моляться на Розарію, випрошуючи мир і закінчення війни.
1: Дякую, отець. До зустрічі.
2: До зустрічі. Чекаємо вас.
1: І з вами студія була сестра Луцина. Ми прощаємося, а ви і надалі залишайтеся разом з нами. Я лише хочу дати інформацію, що завтра є поради лікаря з 21 до 22. Також нічна програма нашого світу по цьому світу. Промоція Радіо Марія на цьому тижні, тобто на, може, вже новий неділя, це є 17-го. В Житомирі парафія є на Здуклі. З Богом!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Христос Воскрес! Денна катехеза на хвилях Радіо Марія розпочинається саме зараз. Мене звати Приступа Максим, і з нами в ефірі отець Віталій Козак. Катехит. Христос Воскрес! Отче Віталію!
2: Воістину Воскрес!
1: Людина на межі між Богом та безодною – це є цикл. Сьогодні 10-та програма з цього циклу виходить в ефір. Попередня програма була присвячена темі, попередні програми були присвячені темі «Утопія без Бога». Ось про що сьогодні буде йти мова, отче, конкретніше?
2: О, чудовенько, дивіться, говоримо на катехеза, якби цикл наших катехез «Людина на межі між Богом і людиною». І зараз ми якби закінчимо перший блок, який називається «Ілюзія сили та контролю». І були такі три блоки, про які ми говорили. Перше – це людина як біологічний феномен. Ми тут розбирали Харарію, книгу «Сапіенс», да, говорили про те, що людина – це результат еволюції, да, але більше того, що людина – це не лише біологія. Також ми задавали собі питання про те, що людина, ну, дуже часто зараз людиною керують алгоритми. Пізніше ми говорили, другий блок був такий, що людина, що прагне перевершити сама себе. Так, також це була «Homo Deus». Харарі, ми тут, головна ідея була те, що людина шукає абсолюту власні силі та технології, і показувала, наскільки ці технології впливають на людину. Третій блок, який ми закінчили минулий раз, він називався «Ідеологічний та моральний утопізм», де такою головною книжкою, над якою ми роздумували, це був гімн Айн Ред, також, я казав, інші її книжки, які важливо в цьому контексті прочитати, і ми говорили, да, така ідея була самодостатності людини, да, що веде дуже часто до духовної пустки, якщо ми викидаємо Бога. І ми задавалися таке питання, да, чи не будуємо ми утопії на власному егоїзмі, бо так часто, на жаль, воно є. І сьогодні буде такий цей четвертий блок, який, я думаю, також займе дві, може три катехези, може чотири, не знаю до кінця, чи над ним сижу, працюю, який називається «Месія, влада та спокуса контролю». І тут головною нашою книжкою, або навіть книжками, це буде цих вісім книжок Франка Герберда «Дюна», там, знаємо, є «Месія», «Дюни дід», «Дюни» і так далі. І будемо спробувати, ну, відповісти собі на питання, да, чому людство завжди шукає собі месії, да, і для чого воно є потрібне, і для чого ми не можемо жити без цього, чому ми створюємо лідерів. Спробуємо також подивитися, ну, в нашому сьогоднішньому контексті. Тому я заохочую, хто не читав «Дюни», я чув, що дехто ходив на фільм, да, скільки там є, одна чи два, може три фільми, не знаю, скільки їх є, але я заохочую почитати, тому що, на мою думку, Герберт – це один з таких людей, які вміли показати світ дуже такими широкими очима, з дуже величезної перспективи. З однієї сторони, показати, наскільки важливий є лідер, а з іншої сторони, наскільки це лідерство, воно є небезпечне, коли людина вважає, що має відповіді на всі питання. І спробуємо зараз в цьому контексті також розібратися, да, і спробуємо відповісти собі на питання, да, чому людство завжди шукає месій.
1: От так.
2: Да, і це, я думаю, зараз також, коли подивимося в контексті нашої держави, то зараз також багато хто шукає месію, хто прийде і закінчить це все, що тут робиться, або закінчить те все, що робиться в світі, хто закінчить війни і так далі. Тому, мені здається, ця тема дуже актуальна, бо пізніше наступний блок буде тоталітаризм і пригноблення особи, то це якби одне виходить з другого, яке на початку нашого циклу казав, так, що кожна тема буде виходити, ну, наступна кожна тема буде виходити з попередньої, і в кінцевому результаті, да, ми спробуємо дійти до теми, яка називається «Зона як образ пораненого світу і дорога до надії». Перед цим поговоримо про самотність, про крах світу і цивілізації, про пустелю і так далі. А це в своєму часі все. Сьогодні поговоримо про месій. Да? І дивіться, така перша думка, коли я читав Гербера, то в мене виникла така, що історія людства – це не лише воїн, імперії чи технології, бо там знаходимо дуже широко розкриті ці теми, але історія людства – це передусім історія очікування. Людина завжди чекає когось, хто прийде і наведе порядок. Коли подивимося на історію, у давніх племенах колись всі чекали сильного вождя. Пізніше у часи імперії, подивимося на Римську імперію, або там на грецьку свого часу, або ще раніше подивимося на Вавилон, то імперії шукали сильного царя. Пізніше, коли приходили кризи, всі шукали реформаторів. От навіть далеко не треба дивитися. Коли згадаємо середньовіччя, коли прийшов протестантизм, то відразу в церкві появилися Тереза Авільська, появився святий Ігнатій Лойола. Да? Тобто появилися ті, хто зміг налагодити певні речі. Коли тривають війни, завжди людина шукає переможця. Да? Коли людина перебуває в хаосі, то вона шукає якогось спасителя. І що цікаво, що чим складніший світ, тим сильніше люди прагнуть простих відповідей. Про це ми говорили дуже багато в попередньому нашому блоці, коли ми говорили про ідеологічний та моральний утопізм, що чим важче, тим хочеться, щоб було простіше. Чого? Тому що хаос виснажує, невизначеність втомлює. Людина не любить довго жити у напрузі, людина не любить невідомості, і тим більше, людина не любить страху. І тому, в моменти кризи народжується дуже сильна спокуса. І вона звучить так: нехай прийде хтось сильний, нехай вирішить усе за нас, нехай скаже, що робити. І тут починається одна з таких найнебезпечніших тенденцій в історії. Да? Бо бажання Месії, з однієї сторони, це дуже людське. Але саме через нього людство часто втрачає свободу. Тому що легко, сказати, хай хтось прийде, хай хтось зробить за мене. І це дуже часто навіть є в духовному житті. От за ці всі більше 25 років мого нашого життя, я зустрічався з багатьма такими ситуаціями, коли в когось там якісь проблеми у духовному житті, то людина хоче, щоб ти за неї ці питання вирішив. А коли пропонуєш шлях, яким край, щоб ця людина йшла, то людина каже, я хочу вирішити моє питання сьогодні, я не готовий і пройти шлях. Я від Христа про це також говорив, ми про це багато говорили також, що коли людина стає на шлях духовного життя, і коли Господь починає очищувати і показувати людині певну правду про саму себе, яку вона не готова прийняти, тому що готова дивитися на себе тільки такими очима ідеологічними, тобто відбирати себе з однієї сторони, то людина швидко з цього духовного життя зістрибує, тому що їй треба вже зараз вирішення питань. І тому ми створюємо цих месій або шукаємо всіх тих, хто вирішить за нас питання, тому що простіше бути в житті пасивним. І системи, в яких ми живемо, або система, в якій ми живемо, дуже класно з цього користається. Ми про це говорили, також будемо говорити. Чому? Тому що людина, вона часто обирає безпеку замість свободи. І це таке є болюча річ, що от навіть зараз, подивитися, в нашій щоденності сьогодні, коли в певному моменті там було більше 300 безпілотників над Україною, не знаю, скільки зараз їх є в цьому моменті, але також мені здається, що також йде тривога. Але і коли ми подивимося на історію, що після криз завжди приходять диктатори. От просто від цього нікуди не дітися. Після страху, який переживає там держава, завжди приходять радикальні лідери. І в кінцевому результаті з'являється культ сили. Ми про цей культ сили будемо говорити більше, але вистачить подивитися на нашого північного сусіда, і побачимо, наскільки там це є важливий цей культ сили. Чому? Дивіться, тому що людина готова обміняти свободу на стабільність. Да? І це одна, мені здається, так, із найжорстокіших прав нашої такої цієї людської природи. Ми думаємо, що найбільше любимо свободу, але дуже часто ми більше любимо безпеку. І я думаю, кожен з нас за ці роки може

Тоді людині набагато легше сказати так. Скажіть мені, що правильно. Скажіть, за ким іти. Скажіть, кого боятися. І саме тому, да, історія знову і знову народжує Месій. То, звісно, Месій – це слово в лапках, не тих Месій, які спасають, а тих Месій, які створюють системи, да, де відчуття безпеки є, але з іншої сторони відчуття ніякої свободи немає. І мені дуже подобається, чому я взяв Дюну, да, хоч можна було взяти багато різних книжок, щоб про це можна було поговорити, бо Дюна, вона показує механізм народження Месії. І бо це, ну, це дуже сильний роман, да, де Герберт, він показує не просто героя, він показує цілий механізм, як народжується конкретний герой. Чому? Він дуже виразно показує, наскільки світ Дюни є виснажений, наскільки імперія є корумпована, наскільки політичні еліти грають у свої ігри, наскільки люди живуть у страху. Показує, що майбутнє, да, яке є перед Всесвітом, наскільки воно є, ну, нестабільне. І тому люди починають чекати когось особливого, когось, хто прийде і вирішить ці всі питання. І це дуже важлива думка. Чому? Тому що месії не народжуються у стабільному світі. Вони з'являються там, де люди втомилися, де люди втомилися боятися, втомилися нести відповідальність, втомилися жити в невизначеності. І тоді з'являється фігура, на яку можна покласти всі свої надії. І Пол Атрі, да, це головний герой, він є якби в випадку Дюни, да, це така відповідь на страх людей. І він такий є ідеальний кандидат на роль Месії. Чому? Він благочестивий, освічений, сильний, який ще дисциплінований, харизматичний, має дар бачення. Але найважливіше, він здатний дати людям сенс. А людина без сенсу дуже швидко починає шукати ідола. Да? І, тобто, і одна, на мою думку, да, з найглибших потреб людини – це вірити. І вірити, що в те, що історія, да, вона є, вона не є хаотичною. І тому про це також можна багато говорити. Ми хочемо думати, да, що існує план, що хтось бачить далі, що хтось знає, куди все рухається. І тому часто ми також говоримо, ну, можна почути, принаймні я з цим не сильно погоджуюся, може взагалі навіть не погоджуюся, а зараз така є модна говорити про якесь таке всесвітнє правління, да, що є якась людина або група людей, які керують всею геополітикою, які влаштовують війни, хвороби і так далі. Да, і Герберт про це писав багато років тому раніше, да, що добре так, щоб людина так думала, тому що в нею простіше тоді керувати, і тоді Месія віднаходить себе набагато краще. І тому, да, пророки, революціонери, диктатори, да, і великі лідери, вони часто говорять однаковою мовою. Вони говорять мовою абсолютної впевненості. Я знаю шлях, я знаю правду, я знаю, як врятувати світ. І що роблять маси? Маси слухають. Чому? Тому що людина втомлена, да? І легко довіряти тому, хто говорить впевнено. Навіть якщо ця людина помиляється. Дивіться, далеко не треба дивитися. Білорусь. Правда, скільки людей до повномасштабної війни вважали, може до сьогоднішнього дня є інші, які вважали Лукашенко суперкласним президентом. Да? Чому? Тому що там в нього в державі є стабільність, да, що економічно краще вони ризики, або які дороги в них, або якість продуктів, як в СССР, я це чув від багатьох людей і так далі. Тому що гарно говорить, немає війни, це також є важливо, і тому люди на це клюють. Краще я буду жити в безпеці, краще я буду жити під контролем, але я буду мати всі мої щоденні потреби забезпечені. Навіть якщо не буду мати як такої свободи. Хай там за мною слідкують, хай мене слухають, хай там і так далі. І дивіться, і коли з цієї перспективи подивитися, да, то проблема вона не лише в Месії, але проблема часто в тих людях, які його хочуть. І

0: Це ми також можемо звернути увагу на лідерів, які прийшли не тільки в Європі, але й в світі після Другої світової війни. Да, що більшість країн мали диктатури. І всі вважали, що це є нормально, поки в певному моменті почали з цими диктатурами боротися. І Дюда про це дуже виразно говорить. Тому мені здається, що взагалі Герберт і ціла ця його сага Дюни, вона є дуже незручною. Чому? Тому що вона показує, що проблема вона не лише в сильних лідерах, а проблема в людях, які хочуть цим лідерам поклонятися. Ми думаємо дуже часто, так мені здається, що диктатура просто захоплює владу. А історія показує зовсім іншу сторону медалі, що диктаторам люди самі приносять цю владу. Чому? Бо свобода важка. А месія, він дає ілюзію, що хтось інший потягне тягар відповідальності. І саме тут народжується фанатизм. Не з ненависті, дивіться, і навіть не зі страху. А з того, що людина боїться хаосу. І тому починає ціплятися за абсолютні відповіді. Про абсолютні відповіді ми говорили в минулому циклі. Того, чи може більше про це також послухати. Тому людина віддає владу і почуває себе в цьому комфортно. Да? Багато людей сьогоднішнього дня плачуть за СССР. Чого? Ну, тому що їх все влаштовувало, хліб по 3 копійки, газована вода по копійці, це правда. Дуже нічого дня це можна від багатьох людей почути, наприклад, в Бердичеві. І про мене, про які говорить Герберт, вони були готові до того, що прийде Месія. Вони цього свого визволителя чекали століттями. Їхня культура, самий народ вже був підготовлений до того, що він має прийти. І тому, коли приходить Пол Атрі, він не приходить якусь порожнечу. Він приходить туди, де вже його чекали. І є важлива така думка, про яку говорить Герберт. Він каже так, що суспільство часто саме створює умови для культу. Люди самі формують простір, у якому месія стає необхідним. І це стосується не лише політики. Тому що люди шукають рятівників усюди. В технологіях, в політичних ідеологіях, в бізнесі, у знаменитостях, психології, навіть в штучному інтелекті. От мені здається, зараз дуже багато людей шукає рятівника в штучному інтелекті. Чому? Тому що кожна епоха створює свої форми поклоніння. І думаю, кожен з нас може відповісти, як захоче, щиро на питання, кому поклоняюся я, хто є для мене месію, який мене веде. Я ж кажу, не обов'язково це мусить бути держава, механізм і так далі. Да? І людина, вона постійно шукає цього зовнішнього спасителя. І на мою думку, світ, в якому ми живемо, то він наповнений таким цим месіанізмом. Одні кажуть, що технології врятують людство, а інші кажуть, що правильна політична система створить рай. А інші ще кажуть, що наука вирішить усі проблеми. Але проблема залишається тією самою. Да? Людина шукає зовнішнього спасителя, не змінюючи власного серця. Да? Тобто я чекаю, щоб хтось за мене вирішував мої питання. Елементарні речі, але щоб хтось вирішував за мене. І тут дуже цікаво порівняти Дюну з Володарем Перснів. І це одна з таких речей, про які також колись захочу поговорити, бо думаю, у нас взагалі про Толкіна в Україні мало говорить. Колись, коли тільки почали виходити, я колись, коли в Польщі навчався, там більше 20 років тому назад, то у нас в монастирі всі читали Толкіна, тому що це було модно. А в нас якось в Україні я не чув, що про нього багато говорилося. Мені здається, взагалі треба буде цю людину, тим більше, що українською мовою і літературою, яку він написав, є дуже багато. Дивіться, в Толкіна найнебезпечніше – це спокуса абсолютної сили. Та, що навіть добрі люди, він каже, стають небезпечними, коли починають вірити, що можуть контролювати все заради любові. І тому Гендальф відмовляється від Персня. Чому? Бо розуміє, що влада змінює навіть праведних. Це цікава річ. Звісно, далі буду говорити про те, що влада не є чимось поганим сама в собі, але питання користання і так далі – це вже інша річ. Важлива річ наступна, на яку звертає увагу Дюна, це те, що найнебезпечніші лідери це не завжди злі. Спочатку так думається, що має бути злою людина, щоб там створювати світ навколо себе повного контролю і так далі. І Дюна показує, що Пол, да, це не якийсь класичний злодій. Він не цинік, він не психопат, він не тиран. Він щиро хоче добра. І Френк Герберт каже, що і це робить його небезпечним. Бо найнебезпечніші лідери і це не ті, хто відкрито ненавидить, а це ті, хто переконаний, що я можу врятувати світ. І ну, таких лідерів, мені здається, їх вистачає на кожному рівні, починаючи там в місцях праці, серед наших знайомих, ну, в різних сферах, куди ми не глянемо, так само в церкві, також таких переконаних в тому, що я можу вирішити всі питання, я у всьому компетентний, я врятую світ, таких людей вистачає. Да, і саме тоді з'являється спокуса виправдати будь-які жертви. І коли подивимося на історію ХХ століття, ну, вона це показує дуже жорстко. Да, що мільйони людей гинули не лише через ненависть, а через великі ідеї, через світле майбутнє, думаю, всі це чули, да? Або через нову людину, або через історичну необхідність. Ну, зараз це дуже модно, це останніх в нас 14-го року, да? Так звана ця історична необхідність у нашого сусіда, така, коли гинуть сотні тисяч людей з двох сторін, якщо не мільйони загинули за цей час. Да? І коли людина починає вірити, да, що вона знає абсолютний шлях для всіх, тоді з'являється ця небезпека примусу. І мені здається, що ми також дуже так ходимо по тонкому льоду зараз в Україні в цьому, що... Ой, ні, краще, я промовчу в певних речах. Дивіться, і сучасний світ, да, в якому ми живемо, він також створює месії. Таких месій є багато. Да, і політики, інфлюенсери, технології, експерти, успіх, ще раз повторюю, штучний інтелект. І соцмережі тільки це посилюють. Чому? Тому що алгоритми просувають не наймудріших, а найемоційніших. Не найглибших, а найвпевненіших. І що цікаво, да, що чим більше інформації, тим сильніше люди прагнуть простих відповідей. Світ стає складнішим, а мисля дедалі більше спрощується. Да? Тобто ми повертаємося до того, про що ми говорили на наших минулих катехезах. Алгоритми, да, всім керують. І якщо людина на це піддається. І коли людина, да, створює собі свого месію, серед будь-кого з тих, кого я, про кого я поговорив, то телефон, інтернет відразу нам підказує. От проста річ. Я там недавно спілкувався з братами, що хочемо собі поміняти кавову машину. І говорили про кавову машину зараз, щоб реклами жодної фірми не робити. І говорили про певну фірму, яку хочемо взяти, для того, що в нас є. До нас багато людей регулярно приїжджає, ця машина, яка є, вона не витягує і так далі. І що ви думаєте? Пізніше входиш в Фейсбук, реклами цих машин кавових. Входиш в Google, реклами цих машин. Звідки? Питання, да? І кажуть, що ніхто нас не слухає. Є відповідь на те, да, про що говоримо, відразу приходить реклама. І з іншої сторони, дивіться, маємо Христа, який є повною протилежністю цим земним месіям. І тут, да, виникає дуже важлива ця духовна межа. Пам'ятаємо, на цикл наш так і називається постійно «Людина на межі», да, між Богом і безодною. Дивіться, бо Христос приходить у світ зовсім не так, як приходять земні месії. Він не будує імперію, не збирає армію, не маніпулює страхом і не захоплює політичну владу. Навпаки, да, його сила проявляється у служінні. І це радикально суперечить людській логіці. Завтра якраз про це буду говорити на проповіді, бо да, завтра маємо Вознесіння Господнє, то якраз завтра про це буду говорити на проповіді. Да? Чому це суперечить людській логіці? Да? Бо ми хочемо сильного переможця, А Євангеліє нам показує розп'ятого Бога. Ми хочемо контролю, а Христос говорить про довіру. Ми хочемо домінування, а Ісус що робить? Миє ноги. І тому він не вміщається, да, в цю ідею або в цю ідеологію світу, і не тоді не вміщається, не зараз, яка постійно шукає сильного, хто буде вирішувати питання. А Ісус каже, ні, як завтра будемо святкувати, да, його вознесіння, а він каже, а тепер ти маєш бути на моєму місці, тепер ти маєш іти і проголошувати, тепер ти маєш іти і навчати, да, останні слова, хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А людина каже, ні, і це вимагає зусиль, це вимагає старань, це вимагає підготовки, це вимагає відповідальності і так далі. Чому людина не готова прийняти Христа? А тому що вона хоче, щоб за неї вирішували питання. Да? Тому проблема Месії, да, це не лише тема політики чи фантастики, а це тема, яка торкається кожного з нас, це тема, яка торкається людського серця. Бо треба, ну, захотіти собі відповісти на питання, кого ми шукаємо насправді? Того, хто допоможе нам стати зрілішими, чи того, хто забирає від мене відповідальність? І це, думаю, питання для кожного з нас, для тих людей, принаймні, які себе вважають дорослими людьми, відповідальними людьми, ті, які хочуть мати на когось впливи, бути авторитетами і так далі. Да? Кого я шукаю насправді? Бо часто кажуть, що слабкий лідер оточує себе людьми слабкими, а сильний лідер оточує себе людьми сильними. Тобто дуже часто розумнішими. І тут є на чим задуматися. Да? Якщо хтось себе вважає сильним лідером, я знаю, що люди, які мене слухають, є такий контингент людей, які себе вважають сильними лідерами, то дайте собі відповідь, а які люди оточують мене? Ті, які завжди піддакнуть, ті, які завжди погодяться, чи ті, які запропонують іншу думку, і запропонують, може, з іншого кута подивитися на певні питання чи на певні проблеми. Дякуючи, слухаючи, які їх, я зможу саме змінити свою думку. Ну, бо легко мати тих, хто тобі постійно піддакують, і вважати себе сильним лідером. А набагато важче знайти людей навколо себе, поставити, які є розумнішими, компетентнішими, які заохотять, не хочу вважати слово змусять, там тебе розвиватися і по-іншому дивитися на себе і на світ, який тебе оточує, і на питання, які з'являються на кожен день. Тому важливо для кожного з нас, принаймні для мене, це важливо, да, щоб люди, які мене оточують, щоб допомагали мені розвиватися, допомагали мені ставати кращим, допомагали мені ставати розумнішим, могли вказати напрямок, по якому там рухатися, щоб ширше дивитися і на самого себе, і на світ, в якому живу, і на Господа, і на віру, і так далі. Бо якщо мати навколо себе тільки тих, хто тобі піддакують, то ніякого розвитку немає. Є тільки деградація раз, ну і переконання в тому, що я найкращий і все найкраще знаю, вмію і роблю два. Бо дуже часто, да, ми хочемо неправди, ми хочемо комфорту. Ми хочемо не свободи, ще раз повторю, ми хочемо безпеки. Ми хочемо не мудрості, а ми хочемо впевненості. І тут Дюна ставить болюче питання. Що станеться, якщо людство отримає саме того Месію, якого хоче? І, можливо, це і буде початком катастрофи, задає питання Герберт. І, можливо. Тому, да, головна небезпека – це не існування сильних лідерів. Да? Це важливо зрозуміти. Лідери мають бути сильними. А головна небезпека в тому, що людина починає вірити, ніби хтось людський здатний остаточно врятувати історію. Да? Тобто прийде Спаситель і вирішить всі питання. Закінчаться війни, закінчаться хвороби, закінчаться нещастя, життя стане стабільним, всі будуть заробляти однаково. Да? Це вже пробували в соціалізмі зробити і в комунізмі. Не вийшло. І важливо нам зрозуміти, да, дивлячись на історію, аналізуючи все те, що було, дивлячись на самого себе, на людей, які оточують, і усвідомити собі, що не буде такої людини в моєму житті, яка вирішить за мене всі мої проблеми. Все рівно зранку треба вставати і йти на роботу. Зранку треба вставати, не знаю, кормити дітей. Все рівно треба брати і в хаті прибирати. І так далі. Все рівно є проблеми, да, свої особисті, з якими треба зустрітися віч на віч і з собою їх вирішити. Бо небезпека є в тому, да, коли людину роблять абсолютом, вона рано чи пізно починає вимагати поклоніння. Якщо тільки насправді, я зустрічався, да, з такими людьми, які нічого іншого від тебе, ніж піддакування, не очікують. Нічого приємного в цьому немає, але да, якщо ти не піддакуєш, значить ти зо мною не погоджуєш. Якщо ти не піддакуєш, значить ти мене не підтримуєш. А якщо ти мене не підтримуєш, значить там перспективи в тебе ніякого немає. І так далі. Да, і тому що в чому є небезпека, да, про що говорить Дюна, що поклоніння людині завжди закінчується руйнуванням. Да, тобто культ особи – це страшна річ. І навіть якщо ми знаємо людей, да, які цього очікують, важливо їм цього не дати. От насправді. Тому що пізніше це вилізе боком всім тим, хто це дасть. Да, тому зріла людина, на мою думку, повинна навчитися двох речей одночасно. Перше – це не впадати в цинізм. А друге – це не віддавати свою совість нікому. Що означає не впадати в цинізм? Це з однієї сторони, це не впадаєш в цинізм, а з іншої сторони, це також і не обожнюєш. Да? Поважати лідерів треба, але не треба з них робити богів. Треба шукати правду, але в жодному випадку не поклонятися харизмі. Бо так часто є, що харизма, да, це важливіше, ніж те, що є всередині. Ну і ця друга річ, да, про яку я говорю, да, не віддавати свою совість нікому. Бо коли людина перестає мислити самостійно, вона стає це стає початком її внутрішнього рабства. Тобто, щоб не було, да, які б речі навколо мене не відбувалися, треба мати свою совість. Навіть коли всі... Я пам'ятаю, коли я був дитиною, там щось натворив, прихожу, і бабця каже, чого ти це зробив? А я кажу, бо всі робили. Вона мені каже, якщо всі будуть пригати там з п'ятого поверху, ти теж будеш пригати? Я кажу, не буду. Каже, то чого ти в одному такий, як всі, а в іншому не такий? Каже, думай. Да, і це дуже важлива річ, думати. І бо коли людина думає, ну не люблять тих людей, які думають, це вже інша історія. Да? Тоді вона сама може оцінити, але важливо, да, не віддати свою совість для нікого. Наступна річ, я 7 хвилин можемо зайти в таку другу підтему, яка важлива, да, що влада – це як природний інстинкт. Да, влада закладена десь в самій природі життя. І якщо ми повернемося до нашої першої великої теми, да, де ми говорили про біологію та еволюцію, то важливо звернути увагу, да, що, якби, як показує ті теми, як Харарі показує, да, що прагнення влади, воно не є випадковістю, тобто воно не є чимось надзвичайним, що прагнення влади, воно дуже глибоко закладене в людській природі. І тому, да, майже кожна форма життя будує ієрархію. Відза в кожній зграї є ватажок, племені, вождь, в державі правитель, в компанії керівник. Навіть в дружніх компаніях часто виникає неформальний центр впливу, навіть серед друзів. Чому? Тому що десь глибоко всередині кожного з нас ми знаємо, що хаос, він неефективний. Життя, воно прагне структури. Ієрархія допомагає виживати, да? Допомагає координувати дії, допомагає швидко приймати рішення. Сильний завжди організовує слабших, рішучий веде тих, хто сумнівається. Лідер бере на себе відповідальність. І тут це все, що я зараз говорю, да? ми про це вже говорили раніше. І тому сама по собі влада не зло, вона природна. Але проблема завжди починається пізніше. Чому починається проблема? Тому що людина дуже швидко починає плутати служіння і контроль. І мені здається, це для церкви, це, ну, таке дуже актуальне питання, і мені здається, воно завжди було актуальним, але мені здається, також про нього треба говорити. Дивіться, бо спочатку влада часто виникає як необхідність. Потрібен хтось, хто координує, хтось, хто приймає рішення, хтось, хто бере відповідальність. Але існує тонка межа. Влада може бути служінням, але також влада може стати контролем. І тут починається ця моральна небезпека. Бо контроль дає людині відчуття сили. Коли ти впливаєш на інших, да, це спокушає. Коли від тебе залежить рішення, це змінює внутрішній стан. Коли тебе слухають, дуже легко почати вірити, що ти важливіший за інших. І влада поступово перестає бути відповідальністю, і в кінцевому результаті вона стає самоціллю. І таких прикладів також є дуже багато, де людина хоче влади задля самої влади. Тому що, маючи владу, я можу вирішувати, я можу впливати на інших. І коли, знаєте, людина не має, не бачить, може, іншої цінності в собі ніякої, то її єдина цінність, яка в неї залишається, це те, що я можу керувати. Да, якщо людина не має жодних якостей, з якими може сама перед собою, да, ну, бути такою гордою, в позитивному сенсі цього слова, пишатися, то тільки залишається те, що я можу керувати. Да, і може ми тут закінчимо і на цим подумаємо, і на наступний раз я розвину це, да, бо Дюна показує владу значно глибше, ніж просто політику, і хотів би, да, я на наступний раз на це подивитися, як влада в широкому сенсі цього слова, бо починати за 3 хвилини до, думаю, не дуже добре.
1: Ні, не добре. Не добре. Отже, друзі, ми сьогодні шукали відповідь на питання, чому людство шукає собі месій. Ось, це все в рамках циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Ось і тема ілюзія сили та контролю. Ну, це з попередніх, якщо беремо, так? Сьогодні ми прослухали такий гарний, я би навіть сказав, науковий підхід до цих ситуацій, так? Дійсно, якісь такі, це, напевно, про слабкості людські йдеться, про те, що ми шукаємо тих, хто будуть приймати за нас рішення, тих, котрі будуть, ну, не знаю, там, за нас папірі збирати в засмічених місцях, які будуть наближати нам мир, які будуть розмовляти українською мовою, а я буду російською, бо яка різниця? І це все якби в комплексі. Можливо, хтось зараз каже, що це просто набір слів, а для мене це сенс. От я сюди вкладаю якраз так сенс, в який от зараз отець Віталій розповідав про те, чого ми шукаємо собі тих, котрі за нас будуть вирішувати ці проблеми. Ось так. Далі буде. Наступна середа буде продовження. От, власне, та нова підтема, про яку говорив щойно отець Віталій. Тож, все добре, отче?
0: Так, все добре, так, все дякую.
1: Гаразд. Добре, і прощаємося, я кажу, що з цієї сторони був ведучий приступа Максима, катехезу сьогодні виголосив отець Віталій Козак з Бердичева, зараз перебуває в спільноті Національного санкторію Матері Божої з гори Кармель. Спасибі, Матері Божій, там вітання, отче, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес, передам.
1: Будьте здорові.
2: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Христос воскрес, дорогі радіослухачі! Особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Приступа Максим, і це дитяча молитовна лінія, до якої я запрошую усіх наших радіослухачів. Відваги, телефонуйте. Наші номери телефонів вже є відкриті, декілька номерів вже є зафіксовані, щоб вийти в ефір. Я хочу чути багато дзвінків сьогодні. Це є передсвяття зараз урочистості Вознесіння Господнього. Тому я думаю, зараз буде багато активних дзвінків, багато бажаючих додзвонитися до студії Радіо Марія. Отож, довго не балакаю, довго не говорю, приймаю перший дзвінок. Христос воскрес! Я чую тут багато вже голосів.
1: Воістину воскрес! Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я в усіх дідусях. Тоті тата, мама, сестричок, братків, такою молитвою. Богородиця Діва Радості, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона твого, бо ти породила Христа Ісуса, і збавителя душ наших. Амінь. Та хоче братик помолитися.
0: Так, давай, братика.
2: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
2: Мене звати Стоп, мені 9 років, я хочу молити за маму, за тата, за всю родину, за Максим, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за всіх воніш я українська армія. До вас Радіо Марія, за бесідуть до вся та чуть. Такої молитві на них сміть. Час вменці, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі, мій ангели святі, весні, друзі мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
0: Дякуємо, Ставчику та Надії. Ці перші ластівки були з нами. Приймаємо далі дзвінок. Христос воскрес!
3: Воістину воскрес! Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в Україні, і за воїнів, Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, сьогодні до всіх мами, тата, сестричок, братика. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених, за кого молитвою. О, Марія, що та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спішиш якненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти горючий ран смуток розганяєш, твоє добре серце. Молися за нас, о, Марія наша, нести наші просьби, неси вас до Бога, за тобою певно, всім нам дорога, а не що хочу брати помолитися. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
4: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів, Степан, і позатим, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, і за вас, Радіо Марія, за здоров'я, бабусі, честь, дідусі, мами, тата, сестри, брат. Такою молитвою, Царю Небесний, пішесний, дуже істинний, що всюди всі все напомню, скарбниця власне життя подателю, прийди, вселися в нас, очисти нас, посягти скверні, спасибі душі наш. Амінь, дякуємо з Богом.
0: Дякуємо, дякуємо Петрику і Марічці, спасибі. Приймаємо дзвінок від Тетянки. Таню, ти так довго чекаєш, спасибі тобі, дорога, що ти з нами.
5: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
5: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, чи гарно чогось в школі. Такою молитвою, Царю Небесний Утішителю, душі істини, що всюди все і все наповняєш, скарбниця, благ, життя, податель. Прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом, що силою і дорогою твоєму. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес, Таню, воістину воскрес. Дякую. Ми дивилися також, як Таня нам махає ручкою. Спасибі, Таню. Приймаємо далі дзвінок. Христос воскрес!
6: Воістину воскрес! Мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою, Царю Небесне, що для душі істини, що всюди існує, і все наповняєш. Скарби добра! і життя подателю. Прийди і селись у нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благої душі наші. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Радість неба сяє влягає, Пасха красна день світає. Радуйтесь!

0: Бозбога скрасть. Ще хочу сестричку помолитися. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Боже, діло, а душа вода, ну, по тобою.

0: Хотапати і ловити його свасу. Христос воскрес, лишайтеся з Богом.
1: Воістину воскрес, Юлю. І дякуємо Юстинці також за те, що молилася з нами. Нам телефонує Владик з братиком. Владику, ви вже в ефірі.
2: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабчів і дідусів, за Сергечку, за братика, за вас, Раді Марія, за Раді Слухачів, за папу Лена 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава, Максима. Вивезли дітей в Росію, щоб повернули живі. Живими і здоровими додому. Потрібні благодаті для отця Миколи і потрібні благодаті для Юлі і Олі. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько. І вдома, і у школі не робив зла нікому. Щоб мамусі помагали, щоб татуся шанували, щоб ми жили всі здорові, мирі, злагоді, любові. Я хочу братик помолитись.
1: Так, давай, Владика, ще.
3: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримав зцілення фізичне та духовне. За вас, Люди Марія, за Люди Слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, та потрібні благодаті для отця Миколи, потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою.

0: я. Амінь, дякую з вами.
1: Хлопці, дякую. Як завжди, дуже красиво, неперевершено. Вітання, дуже тішуся, коли ви також показуєте себе. Спасибі, дякую, хлопці. Так, продовжуємо. Мамі вітання також, мамі, яка завжди за нами слідкує, за вашими молитвами також велике вітання. Спасибі. Так, продовжуємо. В нас є дзвінок. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, мені 20 років, мені 13 років. Я телефоную з вашої станції і з Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за їх і полоні, за волонтерів, за капеланів, за служанців, молінців, за всіх. За все, що слава, за Папалом 14, за нашого президента, що всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її мамою, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Петерку, за Богородицю, за її чоловіка, пана Ігоря, що тричу у дужу і на засідлі наших воїнів, псалом 90, хто ж вам помочив Всевишнього, під скрівою Бога, недасно поселився. Скажу, Господи, наступник міста і прибільши мої похні і надійся на нього, бо він виразить тебе від цій цілостях. І слава тривогу, очима сьогодні тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істинного. Не лякайся страху нічного, ні сильніше вітай у день. Ні мариш під ні буває, ані напас, ні біса полудану. Паде, тут і штапа тисяча, і 10 000 проворож тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш, від тебе вирішить, і побачиш. Бо ти, Господи, опування моє, ти виш не поклад, як привіжиш у своє. Не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіло твого. Бо ангелам всім заповість про тебе, щоб хоронило тебе на всіх путях твоїх. На руках візьму тебе, щоб ти час не спітнув камінного свою. На Господи, веселіться наступи, щоб тебе пошиділа змія. Бо на мене дбав і вирити його, покрить пина ім'я моє. Він ззаду мене і почує його. Займе скорботі і визволю прославлю його, добрим віком дорогу і євріємо з піснімі. Амінь, я молюся 1646 раз.
1: Софійко, дякую тобі. І слухай, я би в тебе позичив наполегливості. От в нас були зафіксовані дзвінки, і ти так старалася, ти так хотіла додзвонитися до ефіру. Друзі, я вам скажу, 420 спроб додзвонитися до ефіру радіо. І 421-ша увінчалася успіхом. Софійко, от дай пораду нашим слухачам у терпеливості. Багато хто не має терпеливості, кажуть, набрала 1-2 рази, а більше дзвонити не буду, бо не можу додзвонитися. 400...
2: Я набираю, поки не додзвонюся.
1: Я зрозумів, але 421 раз набирала, поки не додзвонилася.
2: Навіть коли нема дитячої молотовної лінії, я набираю.
1: От бачиш, Софійко, дякую тобі, дорога. Спасибі велетенське тобі за те, що ти є. Дякую. Ось так, друзі, 420 разів пробувала додзвонитися на Viber, так, і за 421-м додзвонилася вже на телефон. От так буває. Тому наполегливості вам, друзі. Вчимося в молодших, як треба бути наполегливим. Ще раз дякую, Софійці. Христос воскрес, у нас є ще один дзвінок.
3: Воістину воскрес, мене звати Евелінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. Добавився діду, дітка Оксанка, з'їсти дітку Гретинку, з'їсти мію, звука матра, дітку Лілю. Щоб я навчилася в школі за всі вчителі, за всіх однокласників, за всіх священників такою молитвою. О, Діво Найсвятіша, так милосердна і жалісливо, о, Мати нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о, Мати, не забувай, що ти всесильний і благаючий, що я бачу милосердя, о, Мати нестанної помочі, вислухай мої благання, Діво непорочна, Мати Божа, наша добра матір нестанної помочі, молися за нас до Ісуса, амінь. Хочу сказати, Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
4: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу за маму, за тата, за папою, за прямо України. За сьомою, за вольний Івана. Такою ночі Богородиці і Вораця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мінкам і благословена ти лона твого, бо ти породив Христа Стаса і збавитель душ нашим, не хочу хочеться брати.
1: Тобто, воістину воскрес.
5: Мене звати Володя, мені 5 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю молитву. Але тобі казав про ці раду, а завжди чи будь бити до побачі, але дякую з Богом.
1: Дякую, Володі, Артурчик та Евелінка. Велетенське вам дякую. І будемо підсумовувати наш ефір, бо час ефірний вже вичерпався. Це була дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. З вами був ведучий Приступа Максим. І як завжди, дякуємо бабусям, дідусям, матусям, татусям, хресним батькам, сестричкам, братикам, сусідам і всім-всім-всім, хто допомагає, хто стимулює і підтримує наших наймолодших радіослухачів до того, щоб вони телефонували до студії Радіо Марія. Ви, як завжди, не перевершені. Дякую тим, хто співає, хто молиться, хто постійно з нами, хто вперше до нас додзвонився. Спасибі! Завтра у цій же ж порі вітатимемо вас тим самим привітом «Христос Воскрес». З вами був в ефірі ведучий Приступа Максим. Прощаємося. Христос Воскрес!
6: Ви молилися разом з нами.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава!
8: З вами сьогодні в студії
10: Софія,
11: Вероніка,
12: Міша,
13: Влад
14: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. В ім'я Отця
15: і Сина, і Святого Духа. Амінь.
16: Ісусе, ми хочемо знати про все, що Ти зробив для нас. Ми хочемо відкривати загадки і таємниці життя, природи, тварин і світу, в якому ми живемо. Ми дякуємо за все і просимо, проливай своє світло на наш розум і під час цієї катехези.
9: Амінь!
8: Сьогодні в нас новий конкурс, який називається «Запоминайки». Тобто конкурс на те, хто більше з нас запам'ятав різних речей. Маю надію, що радіослухачі вже зробили свої приймачі голосніше, щоб краще чути питання. А також можна взяти олівець або ручку, щоб записувати самі питання і пізніше також відсилати або дзвонити до нас і говорити про свої враження після конкурсу. Увага! Ви готові?
9: Так!
8: Питання номер один. Як звуть нашого четвертого царя? Час пішов.
9: Олівер.
8: Дуже добре, всі-всі знають відповідь. Ну, я думаю, що стільки разів його ім'я було повторено в нашому ефірі, що просто не дасть ради інакше, як тільки запам'ятати. Добре, друге питання буде набагато складніше. Увага! Чому цар Олівер іде окремо на день народження Ісуса, а не у каравані царів? Час пішов. І так, бачу, що у Влада вже готова відповідь. Будь ласка, Влад.
12: Він вклав мирну угоду і не встиг у визначений час.
8: Дуже добре, Влад. То ти пам'ятаєш навіть цю першу катехезу. Супер! Маю надію, що наші радіослухачі також зможуть відповісти на наступні питання. І так, питання номер три. І що ж зробив цар? Він залишився, може, вдома, в тепленькому кріслі біля телевізора і чекав собі на приємну новину про народження Спасителя, правда? І так, час пішов. О, бачу, хтось там тягне руку. І так, Софія, будь ласка.
10: Ні, цар зібрався у дорогу і взяв у подарунок для Ісуса 24 дорогоцінні перлини.
8: Дуже добре, Софія. А зараз в мене ще одне питання. Питання номер 4. Скільки ж днів він іде? І так, бачиш, що Влад вже не може витерпіти, тому що він знає відповідь. Будь ласка, Влад.
12: Сьогодні 9-й.
8: Дуже добре, Влад. І так, сьогодні 9-й день, як цар Олівер є в дорозі. І питання номер 5 є найважче з усіх. Маю надію, що всі готові. Уважно слухайте. Чи в дорозі у царя Олівера не було жодних пригод і все проходило добре, складно і ладно? Час пішов. І так, бачу, що всі-всі лампочки загорілися і всі тягнуть руки, всі мають відповіді. Будь ласка.
10: Не зовсім. На початку він зустрів бідну людину,
11: наступну перлину він віддав на ліки для цілого міста. Там всі захворіли на страшну хворобу.
12: А ще пізніше цар Олівер допоміг примиритися двом містам та відбудувати їхні оселі.
13: Ще він накормив голодних дітей та вкинув невільників.
11: Він допоміг мешканцям міста завжди раді вилікувати з епідемії брехні.
8: Добре, далі.
10: Цар купив дуже багато іграшок для дітей та навчив їх спільно гратися.
13: Пам'ятаєте, він тоді ще сказав, що всі іграшки створені для того, щоб гратися разом.
11: А вчора цар Олівер навчив пошани і поваги ціле містечко.
8: Але ж ви молодці, супер, всі-всі дні пам'ятаєте. Щиро кажу вам, я не думала, що ви все це запам'ятаєте. Але зараз бачу, що Господь обдаровує вас спеціальними благодатями. І напевно хоче, щоб ви переказували всі ці історії та цікаві ситуації своїм друзям та знайомим.
10: Сестра, а Бог Отець кожного обдаровує благодатями?
8: Звісно, що так. Всіх без винятку. І тих, кого ми вважаємо за добрих, і тих, кого ми вважаємо за злих. Бо тільки він один знає серце людини і часом складає в ці серця дари про запас. Так, буцімто, він знає, що колись їм пригодяться.
10: А дари чи таланти всім дає?
8: Так. І в цьому випадку Господь діє так само. Він не дивиться на особу, а як вона виглядає, що вона робить, але дивиться в серце. Софія, а чому ти так питаєшся?
10: Бо в мене є подружка. Вона так багато вміє зробити зі звичайних клаптиків тканини. І ялинкові прикраси, і ляльки, і декупаж на табуреті. А останній раз вона подарувала мені скриньку з картону і тканини. Це просто чудово. Але батьки не звертають на неї уваги. Ніхто не знає про її талант. І я подумала, що може це не талант від Бога, а просто дитяча уява, як говорять дорослі.
8: Софійка, знаєш, дитяча уява – це також великий дар Божий. Просто не кожен дорослий вміє його використовувати, тому забуває про нього. А Бог є щедрий і кожному дав особливий дар. Дорогі наші радіослухачі, давайте зараз спільно з нами подумаємо, якими дарами нас наділив Небесний Татусь. Цим всім Ісус вчить нас ділитися. Тоді може проявитися наша щедрість. Коли ми ділимося нашими дарами, людина отримує талант і дари від Господа, щоб ділитися з іншими, щоб служити у церкві, щоб будувати спільноту, просто робити приємність другові, так як, наприклад, зробила подружка Софії. А хочете довідатися, що сьогодні спіткало четвертого царя?
9: Так!
8: Увага! По дорозі до Віфлеєму цар Олівер проходив по великому квітучому лугу. Ні, не хвилюйтесь, він просто проходив через різні країни, і якраз в цій країні була весна. І тому луг був дуже гарний і вкритий маленькими кольоровими квіточками. Вже здалека він побачив отару овець і подумав, що пастух напевно зможе продати йому трошки молочка і накормити його. Маленький пастушок сидів біля отари і щось малював на маленькій дощечці вугілля. Олівер зі здивуванням дивився на точні рухи хлопця, а той з впевненістю майстра творив черговий дивовижний образ.
11: Якщо це так реалістично виглядає у чорно-білих відтінках, то як же ти малюєш у кольорах?
8: З захопленням вигукнув цар.
17: Я не знаю. Я ніколи не пробував малювати кольоровими фарбами.
11: Твій вчитель має якусь нову техніку навчання?
17: Ні. Я не ходжу до школи і ніколи не вчився малювати.
11: А ти би хотів вчитися?
17: Так, але мої батьки бідні, і я ніколи не піду до школи, бо вони не можуть заплатити за мене, але це не так важливо. Може, ви голодні, хочете зі мною пообідати?
8: Олівер погодився і розповів про свою мандрівку, про великого царя і спасителя, до якого йде на день народження, і попросив, щоб маленький митець намалював йому пасовисько з отарою. Хлопчик з радістю погодився, а як звечоріло, запросив подорожнього переночувати у себе вдома. Цар погодився, і вранці, коли всі домашні прокинулися,
14: На столі лежав конверт з перлиною і листом.
11: Це на навчання вашого талановитого хлопчика. Нехай він стане найвідомішим митцем світу.
14: Чого вчить нас ця історія подорожі Олівера?
13: Ми маємо допомагати тим, хто має таланти.
17: А ще ми маємо розвивати таланти, які отримали від Бога.
14: Дивіться, хлопчик-пастушок був дуже талановитий, але і так йому треба було вчитися у школі. Кожен, хто має талант, має навчитися щедро ділитися ним. І тому нам є потрібна школа, да, Софія?
10: Прошу тебе, Отче Небесний, допоможи моїй подружці розвивати свій талант та ділитися ним. Тебе просимо.
9: Вислухай нас, Господи.
17: Молімося про дар відкриття своїх талантів. Тебе просимо.
9: Вислухай нас, Господи.
11: Марія, матусю Небесна, ти поділилася зі світом своїм найдорожчим скарбом, Ісусом. Навчи нас ділитися щедро з іншими. Тебе просимо.
9: Вислухай нас, Господи.
14: За те, що Бог щедро нас обдаровує своїми дарами. Слава Отцю,
9: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
14: Слава.

0: віки вічні. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: З вами щедро ділилися своїми роздумами
2: Софія,
3: Вероніка,
4: Міша,
5: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви.

0: за порядком вздовж маршрутів, якими тисячі паломників прямують до санктуарію Богородиці Вервиці. Там сьогодні відзначають 109-ту річницю об'явлення Марії. За даними керівництва Фатімського санктуарію, на святкуваннях, які розпочалися напередодні, переважають португальські паломники. Серед іноземних прочан більшість – поляки, італійці та французи. Сьогодні, 13 травня, День пам'яті Пресвятої Богородиці Фатімської, коли католицький світ вшановує перше об'явлення Діви Марії трьом дітям-пастушкам у Фатімі, Португалія, у 1917 році. Це свято нагадує про послання миру, необхідність молитви на Вервиці та покаяння за гріхи світу. Переважна більшість громад, які підпорядковувалися патріархові Філарету, приєдналися до Православної Церкви України. Про це інформує прес-служба ПЦУ. Повідомляється, що виконуючи настанову спочилого патріарха Філарета шукати єдності та миру, близько 20 громад і кліриків, які раніше не мали спілкування із ПЦУ, тобто переважна більшість, уже відновили його. Синод закликає тих, хто не примирився із помісною церквою, зробити це на ділі, засвідчивши свою любов до Бога і до України. А у Переяславі 11 травня виконавча служба та поліція повернули Михайлівську церкву в управління держави. Пам'яткою національного значення незаконно користувалася релігійна громада УПЦ МП. Про це, як інформує Переяслав Сіті, повідомила виконувача обов'язків директора НІЕЗ Переяслав Марина Навальна. За її словами, святиня була захоплена у 2010 році та протягом 16 років перебувала у користуванні релігійної громади УПЦ МП. Таким чином, 11 травня було завершено багаторічний судовий процес, а церкву та дзвінницю повернуто в управління Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав. Міністерка культури та інформаційної політики Тетяна Бережна виступила за встановлення у столиці пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода. За словами міністерки, Іван Мазепа був величезним меценатом і важливою постаттю для історії України. А його роль сьогодні переосмислюється в рамках деколонізації українського історичного наративу. Вона наголосила, що питання встановлення пам'ятника потребує широкого обговорення, як у культурному середовищі, так і на політичному рівні. Наразі в Києві вже є пам'ятник гетьманам Богдану Хмельницькому, Пилипу Орлику та Петру Конашевичу Сагайдачному. Повноцінний пам'ятник Івану Мазепі в Україні існує лише в Полтаві. Також кілька років залишається невирішеним питання встановлення бюста Мазепи біля Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври, хоча сам бюст вже виготовили і презентували в Києві. І на завершення. У Львові відреставрували ікону Божої Матері Одегітрія Дорогобузька із фондів Рівненського краєзнавчого музею, датовану 13 століттям. Про це у Фейсбуці написав голова Рівненської облради Андрій Карауш, передає «Укрінформ». За словами посадовця, ікона, що походить із церкви Успіння Богородиці села Дорогобуж Рівненського району, пройшла реставрацію і скоро повернеться у Рівне. Але перед тим її виставлять на огляд в одній із найбільших галерей України – Львівській національній галереї мистецтв імені Возницького із 15 травня. Побачити ікону можна буде протягом місяця, після чого її повернуть до Рівного. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, у четвер, 14 травня, опади не очікуються на всій території України. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря від 6 до 13 градусів. На крайньому заході країни від 0 до плюс 5. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від 0 до мінус 2 градусів. Денна температура повітря в Україні від 16 до 21 градуса. Таким був прогноз погоди на завтра. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Христос воскрес!
8: Воістину воскрес! Вітання всім!
7: Програма «Вокс Пополі», «Голос народу, голос Божий», в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в цій програмі будемо разом з вами ми, Оксана Корчевська.
8: Я називаюся Максим Приступа.
7: І так собі думала, про що ж ми можемо сьогодні говорити? 13 травня. Ну про що ж ми можемо, або про кого ми можемо говорити, як не про Богородицю? Адже саме 13 травня 1917 року в Португалії, в місті Фатімі, Богородиця явилася трьом маленьким пастушкам – 7, 9, 10 років. Та? І ми добре знаємо ці об'явлення, послання, які Богородиця дала нам. Вони визнані церквою за автентичні, але ну, насправді хотіла говорити не про це, а про титули, привілеї Богородиці, які нас надихають. Тому таке от питання для вас, дорогі радіослухачі, які саме титули, набоженство, до яких вас надихає щоденно боротися, наприклад, щоденно працювати. Я не говорю лише про ту працю, за яку ви отримуєте гроші, я говорю про цю таку невидиму працю, яку ведете щодня зі слабкостями, з гріхами, можливо, з антипатією до якихось людей, які маєте любити. І який титул є найулюбленішим? У Фатімі вона назвала себе царицею Вервиці і зрозуміла, чому вона так само надихнула, сказала, щоб діти, ну і не лише діти, взагалі люди молилися щодня Вервиці, щоб закінчилася війна. Знаєте, дуже так актуально зараз для нас. Ми також переживаємо зараз війну. Максима, що ти думаєш щодо цього? Який титул або, можливо, привілей Богородиці для тебе такий найцінніший?
8: Ти знаєш, ти коли ще поза ефіром сказала цю тему, що ми будемо говорити якраз так титули Богородиці, або такі ну, предикати чи якості Богородиці, навіть можна було б сказати, то я відразу сказав, так, мені ця тема дуже, дуже подобається. Чому? Тому що от я закоханий просто у молебень годин, не, українською не можу прикласти.
7: Годинки до непорочного зачаття.
8: Так, годинки до непорочного зачаття, я страшне люблю їх співати, я навіть вдома їх співаю, іду часом в дорозі їх співаю, і якраз так основа самих гімнів, так, от там, де розпочинається «Завітай, па, діво сві», ну, значить, коли йдеться про самі гімни, то там йдеться якраз так про ці порівняльні такі алегорії Богородиці, там «Неопалима купина», там «Потіха скорботних», «Сонце в Гевеоні», тобто ціла історія людства, біблійна історія людства, і взяті такі певні витяги, такі знаки Богородиці, такі ніби ну, от, алегорії Богородиці, які об'являє Бог протягом усього часу відкуплення, починаючи вже від навіть від гріхопадіння. Так, і мене дуже доторкають ці годинки до непорочного зачаття. Вони часто звучать по суботах, частіше по суботах на хвилях Радіо Марія звучать, але часто звучать під час адвентового періоду. Так, що цікаво, що це набоженство, цей молебень є дуже молодим, ну, порівняно з Лоретанською літанією, наприклад, так? Він є дуже молодим, він заледве там має 100 років, і автором його є простий польський чернець, це монах-францисканець, ну, ніби як оці Бернардини, так, отець Андрій Немченко, так, знаємо його. От, власне, це з його монашої родини, який написав, от, власне, ці тексти, ці гімни до Богородиці. І вони мене, ну, неймовірно пробуджують, недарма вони співаються з досвіта, зранку. Дуже гарна традиція по різних парафіях це робити. А от зараз мене доторкає, котрий найбільше, так, заклик, я тоді орієнтуюся вже на Лоретанську літанію, так, Мати Божа з Лорет, Лоретанська літанія, то мене от доторкає утіхо скорботних, так, от особливо зараз, коли під час війни, так, от це я за сьогодні кажу, що Богородиця є та, котра потішає тих, котрі є в скорботі. Чому от зараз можемо проводити ці паралелі 1917 рік і 2026 рік? Тому що Богородиця об'являється тоді у Фатімі, коли триває Перша світова війна. Коли так само ці мешканці, прості селяни цього містечка португальського, чекають звісток з фронту, чи живі їхні рідні. Хтось отримує вже от цю так звану похоронку, що їхній там батько чи брат уже не повернеться. От люди в страшному стресі, так? Вперше в історії трапляється світова війна. Незрозуміло, зараз ми вже орієнтуємося, маємо засоби масової комунікації, що, де, як рухається фронт, маємо телефони, ми можемо контактувати якимось чином, інтернет. А тоді це все було закрите. І така тільки, от можна сказати, добра новина і така комунікація про щось добре посилається від Діви Марії, так, яка об'являється на цьому дубочку, символічно, так, знову ж таки. Та, і для мене, от, ну, до чого я так довго дуже говорив, так, для мене от зараз цей заклик утіхо скорботних, тобто засмучених, стражденних, обтягнутих журбою війни, утіха тих, котрі чекають новин десь там, бо їхні діти чи батьки десь в московських тюрмах сидять. От потіха, от ми зараз також говоримо про потішителя духа, духа утішителя, то от Діва Марія потіха скорботних. Ще така думка, колись, коли нам робила катехези доктор Ірена Сашко, вона маріолог, маріологиня, напевно, зараз правильно казати. А вона розповідала про одного святого, це святий Гріньйон Марія де Монфорт.
7: Людовік,
8: так? І вона говорила про те, що як Людовік говорив про Богородицю, він її завжди асоціював зі Святим Духом. Тобто Дух Святий Параклітос, тобто потішитель, утішитель, так як його переклали. І вона казала, що він завжди говорив: Діва Марія, Святий Дух, Діва Марія. От такі асоціації. Бо Святий Дух потішитель, і Діва Марія так само вона об'являється у тих місцях, де найбільше є стражденних людей. Утішителька, потішителька скорботних. Дивися, Фатіма, 917 рік, війна, кого ми там, Руанда, можемо згадати, об'явлення Богородиці в Руанді, також вбивство, там ці племена між собою такі кровожерні, ріжуть одне одних, страшні речі.
7: Акіта також після цього також досвідчили під час війни.
8: Так, ну тобто багато, можливо, не всі об'явлення в такий спосіб відбуваються, але тим не менш більшість Богородичних об'явлень. У нас вже є слухач, то ми перепрошуємо, що так довго говорили.
7: 098, а ви в ефірі? Христос Воскрес! Слава навіки Богу!
0: Слава, я вітаю вас, слава всім!
7: Вітаємо вас!
0: Мій улюблений титул «Цариця Розарію».
7: Ага, «Цариця Розарію». Дуже дякуємо. Так, ви до нас часто включаєтесь в Розарій, тому не дивно, що ви любите саме цей титул. Дякую, що поділилися. Знаєте, для мене взагалі все, що пов'язано з матір'ю, матір церкви, матір Божої благодаті, також так дуже важливо насправді. Максим, як ти думаєш, мати Божої благодаті, що це для тебе? Тому що різні чула такі інтерпретації, що, ну, як ти кажеш, Людовік де Монфор, якого ти згадав, він говорить, що вона як розподілювачка благодати. Чому якби набожество до неї найважливіше? Найважливіше за набожество до будь-якого святого.
8: Ну, можемо говорити за антропологічний спосіб, що вона народила, в принципі, Ісуса Христа, який є сам благодаттю, дався на благо для відкуплення людини, так? Тобто в такий спосіб можемо говорити, так? Але з іншої сторони, то Богородиця, ну, якщо ми читаємо життя Богородиці, так, як Діва Марія себе поводила, так, то тут уже про святість, знову ж таки, і церква її визнає непорочно зачатою, тобто вже підготовленою заздалегідь, знову ж таки, передбаченням Божим для того, щоб вона була матір'ю Божої благодаті, так? Тобто тут все так взаємопов'язано, і ці всі, знову ж таки, посилаючись до знаків біблійних, ще старозавітньої церкви, де оці є прообрази Богородиці, знову ж таки, там кругом йдеться про те, що благо дається, тобто добро дається, так, через ті всі знаки. Чи там, знову ж, про те стояння в Гевеоні, про перемогу йде, так. Юдита та сама, яка є прообразом Богородиці, знову ж таки, про перемогу, благо дається, так. Я думаю, що в такий спосіб.
7: Дуже дякую. Так, саме про таке я теж хотіла якось і говорити, що є різні інтерпретації. І знаєш, ти зараз згадав теж про годинки. Насправді, це теж одна з моїх улюблених молитов. Колись практикувала її щодня, зараз щось трошки занедбала. Ну, бачу, що, ну, це потрібно абсолютно, тому що Богородиця дійсно дає певні ласки, та, якийсь спокій більший, скажімо так, внутрішній. Але ти не назвав, ти сказав саме набоженство, але не назвав сам титул або привілей Богородиці, який оспівується в годинках. Даю ще один шанс.
8: Ти мене за загнала в куток.
7: Ну, добре, там дуже багато, скажімо, різних титулів, можливо, тобі якийсь конкретний якийсь. Ну, насправді, називається «Годинки до непорочного зачаття при Святої Діви Марії».
8: Ти маєш на увазі, що непорочно зачати?
7: Так, так, так. То значить, ну так, ти не усвідомлено все ж таки, але маєш набожність до непорочного зачаття, тобі подобається. І мені теж дуже подобається. Це, мабуть, мій найулюбленіший. Багато є одні з таких, які мені подобаються, але це найулюбленіший мій титул Богородиці. Ну, тому що ніхто його просто не має, не в змозі мати, це лише їй подаровано.
8: Так, єдина на планеті Земля за всі роки від створення світу людина, яка має титул, ну, титул чи звання, чи факт.
7: Як привілей.
8: Непорочно, привілей непорочно зачати, правда.
7: Так, маємо ще один дзвіночок, 098. Так, на жаль.
8: Не дочекалися.
7: Зірвались. Спробуйте, будь ласка, ще раз.
8: Ми, до речі, не назвали номери телефонів. Я думаю, що доречно було б це зробити. Ну, давай після цього дзвінка спробуємо.
7: Так. Ще один шанс на 98. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Пан Максим забув сказати про акафісту Святої Богородиці. Також дуже гарно там і кондаки, і ікоси. Я можу кілька рядків заспівати. Радуйся, бо через тебе радість засяє. Радуйся, бо через тебе прокляття щезне. Радуйся, Адама з упадку піднесення. Радуйся, Євиних сліз осушення. Ну і далі.
8: Угу. Ви на пам'ять знаєте акафіст, так?
1: Ну, я пам'ятаю, як ми колись вчили, то запам'ятала.
8: Так, так, дякую, що згадали. Дякуємо, дякуємо. Насправді, якщо говорити взагалі про факт присутності молебнів до Пресвятої Діви Марії, то церква ними повниться. Слухайте, ми якщо говоримо і за латинську, і за візантійську традицію, то, дивіться, акафистів до Діви Марії, які хочете, є. От, наприклад, до Діви Марії є, наприклад, окремий акафист, такий, будемо казати, таким кістяком, загальним кістяком для всіх акафистів на Боженстві, які є. Так само, наприклад, як в Західній церкві Лоретанська літання до Пресвятої Богородиці, це є такий основний молебень до Богородиці, якщо ми кажемо за цей жанр літаній. Так само в православній, візантійській традиції є акафист, який, ну, такий традиційний, який ще походить десь там з 4-3 століття, починаючи відколи зароджується культ Богородиці, то він також є таким основним. А далі, якщо ми говоримо про акафисти, то зараз є акафист до...
7: Непиваємої чаші, наприклад. Теж тобто якісь титули Богородиці співають.
8: Так, так, так. Або до кожної, до кожної події навіть, до Благовіщення є акафист, там до Богородичних свят мається на увазі. Тобто цей жанр цих богородичних молебнів є дуже великий, дуже великий. Наприклад, літання до Матері Божої Скорботної, так, є ж таке. Літання до Матері Божої Ангельської, так. Мене дуже також доторкає під час акафисту до Матері Божої Млекопитательниці є такий заклик: радуйся, ангелів, радосте, радуйся, людини, спасіння. Або, наприклад, заклик до ікони Почаївської Богородиці. Це заклик. Радуйся, похвало Почаївська, всього світу надія і утвердження. От уявімо собі ці слова. Всього світу надія, так? Як глибоко церква молиться. Взагалі, якщо ми говоримо про візантійську традицію, то візантійська традиція у богородичному контексті дуже смілива. Там
7: так,
8: дуже часто
7: там говорять,
8: звучить...
7: Богородице, спаси нас. Так, говорять, що це дуже неточно. Насправді, Богородиця не може нас спасати. Тобто, нас спасає тільки Ісус Христос. Ну, але настільки велике, мабуть, довір'я у Візантійської церкви, що вони просто Богородиця, спаси нас.
8: Ну, щойно наша додзвонювачка, коли співала акафіст, вона каже, радуйся та, котра Адама з Шеолу піднявша. Тобто, ми тут можемо говорити вже за якусь дію, що в особі Ісуса Христа Діва Марія також доклалася, напевно, до того, щоб Адам був піднятий із...
7: Ну так, вона ж матір благодаті, як ти так сам
8: так,
7: сказав.
8: Так. Слухай, у нас така теологічна зараз тема пішла. Ми ходимо по такому тонкому лезу, тому що навіть в минулому році вже церква, католицька церква офіційно виступила з таким поправленням, що ніби Богородиця не є співвідкупителька, як це до того часу було так десь розсуджувалося, ніби що вона...
7: Дуже сумно, мабуть, багатьом було це чути, але думаю, що там, ну, дуже розумно, думаю, що Папа Лев би не затвердив. підтвердив це так просто. Ще жодного папи не було, наскільки я знаю, в історії католицької церкви, який би щось ось так от від катедра, щось би, ну, щось не те би.
8: А це не звучало екс-катедра, наскільки я пам'ятаю.
7: Ага, добре, це новина, бо я подумала, що вже церква затвердила.
8: Ні, це, здається, якийсь кардинал, який десь там дикастерії віри і там такі. Ну, відповідні дикастерії, я не пам'ятаю, яка там. Він поправку таку вніс, тому тим не менш, я думаю, що гріхом не буде, якщо хтось там має таке набожність. У нас є дзвінок. Так. Є слухач, є.
7: Абонент на 98. Христос воскрес.
1: Я перепрошую, я тоді ще раз. От недавно я прочитала десь в літературі, що зв'язок мами з дитиною настільки сильний, що мама відчуває якось до 18 років, чи навіть більше, от відчуває, що з дитиною відбувається. І, можливо, ті всі такі до Матері Божої, як то, що Матір Божа як співвідкупителька, вона відчувала, що відчував Ісус, його страждання і це все. Я так думаю, тому я думаю. Дякую.
7: Дуже дякую, що поділилися. Ви знаєте, я теж про це так думала. Ну, якщо так читати Анну Катерину Емеріх, яка є блаженною в католицькій церкві, знову ж таки, це не є вона догми віри, вона ніякі не передала, а лише те, що бачила. Та? Тобто можна вірити, можна не вірити, використовувати, не використовувати це в себе, якби в своєму духовному житті. Але якщо її читати, то вона говорить, що дійсно Богородиця відчувала, коли, наприклад, Ісус в Гециманському саду обливався кривавим потом, вона прямо повністю відчувала, що він відчував. Вона не могла зрозуміти, що з ним відбувається, бо нещодавно все було добре. Та? Тобто, і вона просто виходила на вулицю і просто руки протягала до неба, якби, ну, питала, що ж таке з моїм сином відбувається. Тобто, дійсно, вона це все відчувала.
8: Знаєш, я зараз кручу в себе в голові монаші ордени нашої церкви, і майже всі монаші ордени католицької церкви мають за патронку собі Богородицю. От, наприклад, я зараз, знову ж, за своїх францисканців, так, оці францисканці Богородицю так по-особливому шанують, тому що їхня альма-матер є оцей храм Порцюнкула, там місце Богородиці Ангельської.
7: А я ще навіть чула, що у них, от я якраз готувалася, так почитала, що францисканці, я не знаю, можливо, не всі, можливо, саме францисканці самі перші, що отримали дозвіл називати Марію царицею Серафимського ордену. Mm-hmm. Ну, мабуть, це через те, що святий Франциск, він як Серафим, якби ще названий таким, якби...
8: Ні, там було об'явлення Серафима.
7: Так.
8: І, власне,
7: ну,
8: це було...
7: Я чула, що і називали самого його як Серафим, тому що він був, ну, надзвичайно таким чистим життям теж.
8: Ну,
7: жив так.
8: Ну, майже всі ордени от мають, наприклад, патрональний собі день непорочне зачаття. В той день відбуваються шлюби, от складають монахи шлюби, або облучені в там формаційних домах відбувається в монаший одяг. І це вважається таким патрональним святом Богородиці. Тобто, ну, бачиш, чи то чоловіче, чи то жіноче згромадження, чи орден зазвичай прагнуть от Діву Марію мати собі за таку опікунку. За
7: патронку.
8: Так, за ту, котра буде покривати.
7: А стосовно знаєш, згромаджень, та от є таке згромадження воплоченого слова, саме жіноча гілка. Я не пам'ятаю достеменно, як прямо так називається, здається, служебниці Господа і Діви Марії з Матара. То в них така традиція, що під час облечень вони всі Марії обов'язково, та тому що в них є четвертий обід, це рабське набоженство як до Богородиці через Людовіка де Монтфорта.
8: Бачиш.
7: І друге ім'я, за яке вони вже потім себе відрізняють одне від одної, це якраз привілей або титул Богородиці. Ну, на початку це, мабуть, так, знаєте, такий сюрприз, коли тих, хто якби перший раз таке чує, наприклад, покличте сестру, наприклад, Лурцьку, або там сестру, або сестру непорочну, та, і якось не можуть зрозуміти це, що це жарт якийсь, але насправді це таке, знаєте, завдання, можливо, це ім'я, це таке завдання, місія для тої сестри, якби, щоб цю чесноту наслідувати настільки, наскільки це можливо.
8: Ну, це така давня, наскільки я знаю, традиція. От ми маємо Йоанна від Христа, Терезу від Ісуса, там від обличчя, від дитятки Ісуса. Пам'ятаєш цих святих? У них подібні ж були такі, ну, ніби імена, чи як це, додаток до цього імені.
7: Ну, так, але ніхто ніколи не називав від Ісуса. Покличте, будь ласка, сестру від Ісуса. А це конкретно, тобто, саме титули і є ім'ям, скажімо так, і місією цієї сестри. Ну, я не знаю, мені воно якось трошки відрізняється, наприклад, від Тереза від Ісуса, тому що називають її Терезою, або, наприклад, як знаю сестру Ісусова, тобто конкретно Ісусова.
8: Матко Боска. Приймаємо дзвінок.
7: Так, абонент на 93. Слава Ісусу Христу.
0: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
0: Це Михайло із Запоріжжя. Я втратив...
7: Вітаємо вас.
0: Я загубив Радіо Марію на приймачу і набрав, просто по пам'яті набрав.
7: А який титул Богородиця, або, можливо, привілей, от вам так якось так найбільше в серце так запав, можливо, набожність маєте?
0: Ну, Богородиця Марія, вона тетка моєї рідної мами.
7: Ага, вашу маму звуть Марія. Ну, бачите, і у вас мама Марія, так як багато хто бере собі з монахинь також це ім'я. Добре, дуже дякуємо вам, пане Михайле. Ще поділилися. Знаєш, взагалі цікаві такі є титули, так само, наприклад, мені дуже подобається цариця святого скапулярію. Це вже таке кармелітанське, чисто такий, я не знаю, ти носиш скапулярі?
8: Ні, ніколи ага. Не носив і не маю тепер, не знаю. Угу. Моїх знайомих багато хто носить. Я ношу францисканську тавку, я тобі можу показати.
7: Ага, все.
8: Ось це таке
7: так,
8: те,
7: що... Тверджую, дійсно, дійсно є.
8: Так, а якось не приходилося мені, ну, справа в тому, що там є відповідальність, там це маєш належати, наскільки я пам'ятаю, до такого братства святого скапуляри.
7: Ну, якби ні, ти просто, ти, коли посвячуєшся, то ти просто обіцяєш жити в чистоті, ну, якби старатися з усіх, якби, сил і в думках, не лише в ділах, але так само і мати якесь дійсно набоженство до Богородиці, тобто молитися якісь конкретні молитви. І в тому числі це може бути, тому що сам собі вибрати годинки до непорочного зачаття Богородиці.
8: Угу,
7: якраз.
8: От воно, що?
7: Тобто ти вже фактично виконуєш всі ці умови. Ну, якби сам факт просто ще не зроблений так.
8: Я от зараз ми говоримо це в контексті чергової річниці відзначення події об'явлення Богородиці у Фатімі. І от пригадую, як я познайомився з цією історією. Я тобі навіть скажу, що це, напевно, була одна з перших, ну, історія Фатіми, це була одна з перших таких мною прочитаних в дитинстві ще книжечок, ну, бо то така брошурка ще була, не назву її книжечкою, в стилі коміксів. Це були перші переклади українською мовою. Називалася ця брошурка «Історія Жасінти». Це дуже... Бачила?
7: Знаю, бачила
8: її,
7: так,
8: напевно.
7: Так.
8: Я не знаю, хто її переклав. Дякую, дай Боже здоров'я тим людям, що її зробили ще в 90-х роках. Це була, ну, я ж кажу, перше моє знайомство з Богородицею, з Фатіми. Я пам'ятаю, як ми пасли корови в полі, і я так пишався, що я читаю цю книжку. Я намагався всім розповісти, що є таке об'явлення.
7: Скільки ти було років тоді?
8: Ну, напевно, десь, ну, не знаю, клас третій, четвертий. Ага. Я тільки навчився читати десь, так? І це була перша книга, яку я прочитав про Богородицю. Друга книжка – це була «Історія життя святого Домініка Савіо». Так, це була друга книжка, вже така агіографія, знову ж таки, в стилі коміксів, така була, здається, польською мовою. Але, ну, повертаючись до цієї книжки, вона мене неймовірно потрясла, бо я вперше почув, що Богородиця може об'являтися, ну, щоб минуло так багато років, і що Богородиця може об'являтися тут на землі. І мені дуже сподобалося цей образ Богородиці, ця фігурка Богородиці, як вона виглядає. І виходячи з того, я так прагнув потім собі отримати фігурку Богородиці. До речі, от фігура Богородиці Фатімської у нас є тут в студії. Я так захотів, що мені її купили. Так, мені її придбала моєї хресної мама. Вона мені її подарувала. Я пам'ятаю, наскільки це було мені, ну, таким, знову ж таки, престижем. Бо тоді в 90-х роках не було такої можливості мати такий привілей. Мати вдома, були в храмах, десь в каплицях були фігури Богородиці, а тоді десь за кордону привезли, і це було дуже круто. Ось, і вона мені, ну, таки відтворила такий затишок у хаті. Я пам'ятаю, як ми ходили там з сусідкою, рвали квіточки біля неї ставити, мали таку набожність. Ну, і зрештою, сьогодні, можливо, ми не пригадували, можливо, хтось і казав в ефірах, сьогодні є річниця нападу, замаху на життя святого папи Івана Павла ІІ на площі Святого Петра.
7: Угу. От, особливий шанувальник Богородиці, тотус туус.
8: До речі, завдяки йому культ Марії у Фатімі був розвинутий на цілий світ. Він же ж тоді після цього поїхав до Фатіми в знак подяки, що Богородиця врятувала йому життя, і розповідають, що ця куля, котра була в тілі святого папи, вона була, ну, медиками дістана з його тіла, і потім він її передав в санктуарій Матері Божої Фатимської для того, щоб ту кулю вставили в корону Богородиці. Вона там знаходиться до сьогоднішнього дня, в одній замість корон, котру там їх замінюють, напевно. Ось такі, друзі, справи. Наш час вичерпаний. Говорили ми сьогодні про титули Богородиці, виходячи з сьогоднішньої урочистості об'явлень Богородиці у Фатімі. Ми ще про це будемо говорити о 18-й годині. Сьогодні буде трансляція молитви Розарії Всесвітньої родини Радіо Марія о 18:00. А зараз ми вам кажемо: Христос воскрес!
7: Воістину воскрес!
6: Vox Populi, Vox Dei.

0: сонця разом з нами. Радіо Марія.
1: Сімнадцята година 48 хвилин у Києві. Ми дякуємо всім, хто є з Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і зараз ми розпочинаємо молитву вечірні. Сьогодні маємо надвечір'я, переддень урочистості Вознесіння, отож ми молимося текстами з першої вечірні урочистості Вознесіння Господнього. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Отворче, Духу наш, прийди, провідай вірний тобі люд, небесну ласку, Боже, дай, війди в серця, що ти створив. Ти, утішитель, параклет і найсвятіший Божий дар, ти помазання наших душ, любови Божої вогонь. Даруєш ласки семикрат, бо маєш міць з руки Отця, обітований Духу нам багатство мови ти даєш. Думки ти наші просвіти, в серця любов святу нам влий, людською слабкість наших тіл своєю міцю укріпи. Всіх ворогів ти прожени і люд свій миром обдаруй. Під проводом твоїм в путі зло оменем, що вабить нас. Дай через тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе, наш Духу Пресвятий, ми разом з нами визнаєм. Амінь. Я вийшов від Отця і прийду у світ, і знову залишаю світ, і йду до Отця. Алілуя. Хваліть, слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде Господнє ім'я благословенне від нині і до віку. Від сходу сонця і до заходу хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах та споглядає на понижене на небі і на землі? Він підіймає бідного з землі і підводить убогого з гноїща, аби посадити його з правителями, з князями свого народу. Це він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, котра радіє. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, знову залишаю світ і йду до Отця. Алілуя. Після того, як Господь Ісус промовив до своїх учнів, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Алілуя. Хваліть Господа усі народи, прославляйте Його усі люди, бо утвердилося над нами Його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Після того, як Господь Ісус промовив до своїх учнів, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Алілуя. Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, Син людський, який на небі. Алілуя. Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював. І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і час прийняти суд мертвим. І дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імени, малим і великим. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа. Оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли його кров'ю агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерти. Тому веселіться небеса і ті, що живе на них. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, Син людський, який на небі. Алілуя. З послання до Ефесян. Бог, який багатий на милість через велику свою любов до нас, полюбив нас, котрі були мертві через наші переступи, ожив разом з Христом, адже ви спасенні благодаттю, і воскресив нас разом з Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах.

Бог піднявся вгору під радісні вигуки. Алілуя, алілуя. Бог піднявся вгору під радісні вигуки. Алілуя, алілуя. Господь під звуки рога. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Бог піднявся вгору під радісні вигуки. Алілуя, алілуя. Отче, я явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Молю ж за них, не за світ молю, бо я до Тебе йду. Алілуя. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче, я явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Молю ж за них, не за світ молю, бо я до Тебе йду. Алілуя. З радістю звертаємося до Христа, який сидить праворуч Отця. Христе, Ти цар слави. О царю слави, Ти підніс до горішніх нашу тлінну плоть, щоб прославити її разом із собою. Визволи нас від пороку колишніх гріхів і поверни нам утрачену гідність життя. Христе, Ти цар слави. Ти зійшов до нас шляхом любови, дай нам тим же шляхом іти до Тебе. Христе, Ти цар слави. Ти обіцяв, що коли Ти будеш піднятий від землі, то притягнеш усіх до себе. Не допусти, щоб хто-небудь з нас відпав від тіла Твого. Христе, Ти цар слави. Ти вознісся на небо в славі, дай нам нині слідувати за Тобою душею і серцем. Христе, Ти цар слави. Нині ми чекаємо Тебе як правдивого Бога і суддю. Даруй нам колись разом із померлими споглядати Тебе, милосердного Господа, у величі Твоїй. Христе, Ти цар слави. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Вчини, щоб ми згідно з Його обітницею удостоїлись Його присутності з нами на землі та життя вічного з Ним у небі, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17:57 у Києві. Друзі, пригадуємо, сьогодні ввечері, як зазвичай, не буде трансляції Святої Меси. Сьогодні ми маємо надзвичайну трансляцію. Ми транслюватимемо молитву Розарію. Це ініціатива Всесвітньої родини Радіо Марія. Розарій транслюємо, увага, з місця об'явлення Пресвятої Діви Марії, що у Фатімі. Саме у тій каплиці, яка збудована над тим відомим дубочком, на якому було об'явлення Богородиці. Отож, долучай. Трансляція буде іноземною мовою, роздуми я буду перекладати, а власне сама молитва буде звучати на тій мові, власне, там на декількох мовах: іспанська, італійська, англійська. Так, але я думаю, що наші слухачі вже дуже добре орієнтуються, як звучить молитва Розарію на англійській, чи там хай буде на іспанській мові, тому вам не важко буде відповідати другу частину цієї молитви. Я, Максим Приступа, з вами не прощаюся, але хочу такі настанов декілька порадити. Будь ласка, при звуках тривоги, при сигналах тривоги шукайте собі укриття, тому що ворог нас обстрілює цілий день, і моніторингові канали прогнозують, ніби що цієї ночі також буде масована атака, тому побезпечте собі укриття.
Христос Воскрес!

0: Христос Воскрес! Вітаю усіх радіослухачів. Я називаюся Максим Приступа, 18.01 у Києві. І згідно нашого плану, ми зараз розпочинаємо трансляцію особливої молитви Розарію з Португалії, з містечка Фатіма, де у 1917 році відбувалось об'явлення Пресвятої Діви Марії. Протягом 6 місяців Богородиця об'являлася трьом дітям, об'являлася з своїми посланнями. Власне, світ зараз, відповідь на заклик Богородиці, буде молитися, власне, цю молитву Розарію. Отож, ми будемо чути вступ зараз. Так, молитва буде звершуватися, молитва Розарію буде звершуватися з використанням славних таїнств. Триватиме десь близько 50 хвилин. Буде доступна 9 мовами. Організовує цю молитву Всесвітня родина Радіо Марія. І зараз вступ робить отець Марко Луїш, директор Радіо Марія Португалія. Шановні паломники, присутні тут у каплиці об'явлень у Фатімі. Дорогі паломники та слухачі Радіо Марія з усього світу. Ми, діти Пресвятої Марії, які перебувають у дорозі, у паломництві до великих марійних святинь, світу в молитві. У цій всесвітній вервиці до нас приєднуються слухачі, волонтери, співробітники та благодійники Радіо Марія у майже 90 країнах на 5 континентах. Скова да Ір'я тут, у Фатімі, ми молимося особливо в інтенції миру, обіцянок як наслідок тріумфу непорочного серця Марії. Божа Мати тут, у Кова да Ір'я, просила увесь світ через дітей пастушків молитися в вервицю щодня за мир, за навернення грішників і за спасіння душ. І це прохання і потреба залишаються актуальними вже понад століття, і що критично важливо у наш час. 13 травня 1917 року відбулося перше об'явлення Матері Божої у Фатімі. 13 травня 2021 року тут відбулася перша трансляція Радіо Марія Португалія у формі Всесвітньої Вервиці, яку молилися разом як Всесвітня родина Радіо Марія, так само, як і сьогодні. Розпочати наше мовлення у Фатімі у каплиці об'явлень, молитися у Фатімі щодня, мати в щоденній програмі кожного Радіо Марія і майже 90 країнах послання Ісуса через Божу Матір – це безсумнівно велике благословення для усіх слухачів Радіо Марія у кожній країні. Життя кожного з нас позначене цим закликом Богородиці до молитви, покаяння та навернення. Але ці 5 років Радіо Марія в Португалії, як і історія Радіо Марія в кожній країні, були так само позначені та підтримані молитвою, покаянням і наверненням. За 5 років роботи Радіо Марія у Португалії ми отримали велику кількість благословень. Благословень, отриманих від Ісуса Христа через Марію, через її радіо. Благословень, отриманих серед боротьби, жертв, труднощів, непорозумінь, переслідувань зі знаком Христа, зі знаком Ісуса, під покровом Марії, під захистом стількох людей, які йдуть разом, з молитвою та щедрою підтримкою багатьох слухачів, об'єднаних Матір'ю Божою, ми щодня знаходимо сили, як Радіо Марія, у твердому переконанні, що все народжене в непорочному серці Марії має майбутнє. Радіо Марія, поширене на 5 континентах, стоїть на службі тріумфу непорочного серця Марії. І настав час знову довірити, посвятити кожне Радіо Марія Божій Матері сьогодні, тут, у Фатімі. Довірити кожного нашого слухача, волонтера, співробітника, благодійника. Довірити кожну людину, яка вже знає Радіо Марія, або якій воно стане відомим. Довірити розширення на просування Радіо Марія у всьому світі як інструменту миру, як інструменту для спасіння душ. Ось ми тут із серцями дітей у цьому Домі Марії, щоб прийняти усі ласки, які через неї хоче подарувати нам Ісус Христос, наш Спаситель. І ми молимося до Марії, нашої Матері, за заступництвом святих Франциска та Жасінти Марту, а також велебної Луїсії від Ісуса. Дякуємо ректору цього санктуарію з Фатіми за те, що він приймає нас у цей день, як і кожного дня року протягом останніх 25 років. Кожного також дякуємо монсеньору Луї Гувеї, єпископу-помічнику Лісабона, за головування на цій всесвітній вервиці Радіо Марія, а також за його близькість у волонтерському служінні від самого початку діяльності Радіо Марія у нашій країні. І спочатку як священника, а вже близько року як єпископа. Брати і сестри, молімося вервицю з повною довірою в серцях і єдиним серцем, як Божа Мати просила робити тут, на цьому місці щодня.
1: No primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus. Porque buscais o vivente entre os mortos. Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia.
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Роздумуємо над славними таїнствами. Таїнство перше – воскресіння Ісуса. Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, Він воскрес. Згадайте, як Він говорив вам, коли ще був в Галілеї, кажучи, «Син чоловічий має бути виданий у руки грішників, має бути розіп'ятий, а третього дня воскреснути». З послання Фатіми. «Чи я залишуся тут сама?» – запитала Люсія з сумом. «Ні, дитино моя, ти багато страждаєш. Не падай духом. Я ніколи не залишу тобі, тебе. Моє непорочне серце буде твоїм притулком і дорогою, що веде тебе до Бога». Це жертве, таїнство ми жертвуємо за тріумф непорочного серця Марії служінню, якому присвячена кожна станція Радіо Марія у цьому світі. Далі звучить молитва «Отче наш».
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Morte. Amém.

0: а за священиків і всіх, хто несуть Боже Слово. Молюся, прошу молитви за сина воїна Назара, Бориса та його побратимів, воїнів Юрія, Юрія, всіх захисників, за якнайшвидшу перемогу, за одужання тяжко хворої донечки Уляни Мирослави, за зцілення душі і тіла для сина Ориста Руслана, за розв'язання вузлів нашої родини, за навернення всіх, хто зневірився. Слава і подяка Господу за все.
1: Маємо наступного слухача, абоненти 044, ви в ефірі. Абоненти 044. На жаль, не чути вас.
0: Абоненти 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
2: Вітаю вас, родина Олексеєвих. Хочу сьогодні помолитися за наших військових, які поранені, пропавши безвісті, полонені. Хочу помолитися, щоб вони живі, всі здорові, повернулися додому, до своєї родини. Хочу помолитися за свою родину, за дітей, внуків, за своє здоров'я, за померлого чоловіка, за померлих наших батьків, за всіх померлих з нашої родини. Молюся сьогодні за велику нашу родину Радіо Марія, за всіх працівників, волонтерів, за ваше здоров'я, за ваші родини. І хочу ще з вас запитати, дівчата, звучала пісня, дуже гарна, я слухала зі слізьми на очах, хто виконавці тої пісні, де починав тенор мужчина. Звідки пісня лунала? Чи з Радіо Марії, чи з якоїсь парафії? Будь ласка, скажіть.
0: Не скажемо, на жаль. Краще ви зателефонуйте.
2: Я думала, що ви зберете пісню, і тому я питаю. Ще дякую.
0: Дякую. На жаль, ні. Дякую вам за інтенцію. Продовжуємо. Про Божу допомогу у певних справах для Сергія, Юлії та Марії. Про добру працю для Тадея, про Божу допомогу в праці для Юлії. За Марію з нагоди 14-х річниці хрещення. Христос воскрес, дякую Богу за все. Молюся, прошу молитви за здоров'я захисників, за закінчення війни, за вас, сестрички, за Радіо Марія, за здоров'я Марії, Ганусі, Марії, за їхні сім'ї, благословенного всім вечора.
1: Мою ще наступного слухача, абоненти 098, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Хочу помолитися, подякувати Богу за прожитий день, за здоров'я. І прошу помолитися за здоров'я надалі мені, моєму синочку, невістушці, внукам, правнукам, братові Гані, а особливо прошу помолитися за мою невісточку Валентину, яка вже 4 роки лежить після інсульту, лежача. А чоловік її помер, ось мій син помер вже сьогодні 40 днів. А вона лишилася одна. Прошу помолитися за них. І за всіх померлих з родини, за мого чоловіка, за батьків моїх і його батьків, за братів моїх і його братів, за всіх померлих з родини. Хочу помолитися за припинення війни, за воїнів, які нас захищають.

0: за захисників, захисниць, і за поранених, і за полонених, і за тих, що пропали безвісті. Хай все на поранені, щоб якнайскоріше зцілилися, полонені, щоб звільнили найскоріше, а по пропавших безвісті, щоб знайшли живих, здорових. Молюся за всіх стражденних, що кожного дня і кожної ночі під обстрілами, за нужденних, за безхатченки, за всіх рятувальників, пожежників, енергетиків, які рятують, і за тих волонтерів, які їм допомагають кожен раз після цього обстрілу. Молюся за все духовенство, за папу Лева 14, за всіх єпископів, за нашого Едуарда, за Радослава і Левна Дубравського, наших єпископів, за всіх священників, за настоятеля Адама, за нашого директора Олексія Самсонова, за святу Люцину, сестру Наталю, за всіх богопосвячених осіб, за ведучих, за Анну Михайловиченко, за Максима, за Олександра, за Сергія, і за всіх працівників і волонтерів на Радіо Марії, і за вас, мої земляки. Я Кудринець, то я знаю вас. Ви мене не знаєте, а я вас знаю. Я за вас молюся. І молюся. За не можу вже нагадати, що я ще не сказала. За всіх померлих сказала, за волонтерів. Так, дуже дякую вам. Дуже дякую. Я молюся за Радіо Марія, за всіх працівників і волонтерів. Дуже всім дякую, бо я живу з радіом. Я без радіо не знаю, що буде. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава.
2: Навіки слава. Тішимося, що можемо почути когось з рідного, з рідних. Тому що наші Кудринці – це таке місце нашої віднови, сили, першої любові. Тому в особливий спосіб молимося сьогодні за парафію Божого Милосердя з Хмельницької області, Хмельницький район, село Кудринці. Особлива парафія, натхнена Духом Святим. Стовпи католицької церкви. Дякуємо вам щиро. Абоненти 044, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Ви вже в ефірі, будь ласка. Слухаємо вас.
3: Алло, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
3: Мої дорогесечки, я до вас хочу, до Божого Милосердя, я ще не можу дозвонитися. І до матінки Божої Фатімської. Я відмовляла з ними веруючи 90 країн. Я хочу помолитися за своїх, які на війні з мого добра, з моєї родини, з неї, мого племінника, сестри Марусі, сина Володимира. Так, і Василя, Василь поранений, теж мої кумі, син, і вже немає, він сирота, поранений, контужений, не говорить, не знаю, як там буде, Боже, змилуйся над ними і над всіми, які нас захищають, захисники і захисниць, які в полоні, які у лікарнях, які і їх лікарів рятують, Господи, дай їм Боже здоров'я всім лікарам, медсестрам, санітаркам, які їх обходять. За всіх прошу тебе, Господи, які безвісти пропали. Тепер хочу ще помолитися і до Божого Милосердя, бо я ще не додзвонила. Хочу помолитися за своє здоров'я. Господи, сина Володимира, мене Марію, Катерину братову мою, яка дуже хворіє, її всю родину, її шваху, свата, і всіх її родини, так. І хочу помолитися ще за
1: за когось Марію Васильівну, села Туринки, яка дуже хворіє так само, і за її сина Володимира, за Пинцака, села Мотинцак, Ярослав Володимирович, за його всю родину в селі Туринка. І ще хто з мого села, я не знаю, б'є тепер у Львові мої дорогесочки. За всіх хочу, за всіх, за Дмитра, за Василя хворого, за всіх, хто є на моїм серці. Віталіка, Віталія, Стьопи, люди зятя, Василя, Романа, Андрія, біля мене тут же. І за всіх, які є на моїм серці, за яких я щоденщі молю, матінку Божа Фатівська, за Володимира, мого дорогого, моєї сестри. Рятуй його, де б він не був, де б він на війні. І я дуже тебе прошу, моя дорога, за нього молюся, не перестаю. І за того Василя, що є в Запоріжжі, контужений, мій кумі сина. Боже, рятуй його, щоб він вийшов з того стану. І всіх, хто є в полоні, щоб вони прийшли додому, щоб до діточок. І хочу помолитися ще за Радіо Марію, за всіх волонтерів, за вас, мої дорогі. Бо я вже не маю пам'яті, так я забула за вас, ведучих, як вас звати, бо я не пам'ятаю, бо дуже вже така і старенька, і не знаю, як вам передати, навіть не маю пам'яті. За всіх хочу помолитися, які просто не передати. За Фелікса, за його Ганю, яка померла. Моїх сусідів, за Олю сусідку, за її внука, Сашу Олександра, за нього хочу помолитися. Так, щоб щасливо він повернувся додому, він має донечку, лівічку, Боже, рятуй його, помилуй його, Господи, де б він не був. Приверни мої сусідки Олі, Господи, рятуй його. Тепер хочу помолитися за мою дорогу, яка завжди дзвонила на радіо. Було дуже багато років, як ми радіо ще почало. Просто Ярослава Володимирівна за неї. Вона померла 4 січня. Тепер за її чоловіка Івана, за її сестру Геню, за її сестру Ганю, за маму Катерину, за всю її велику родину, які померли, за померлих всі. Так, за мою родину, маму Тикрущу, тата Михайла, за братів, за всіх, дуже велика родина, чоловіка велика родина. Так, зараз. І хочу помолитися за похресницю Олю в Києві, щоб її Господь рятував її там, де вона живе, за її чоловіка Олександра, за її маму Валентину. Так, свекруху, мою дорогу Олю в Києві я маю похресницю. І за всіх моїх похресниць, я дуже багато маю похресниць. За Василя похресника села Туринки Василя Бішко Василь Михайлович. Він наложив на себе руки, мій похресник. Я Господа кожен день прошу, щоб він його машина побила голову, він не мав пам'яті, що він зробив. Я за нього прошу Господа. І за всіх своїх похресників. В Чемеринцях маю похресничу Надю, за її родину всю. Юліці її дай діточок, вона не має діточок. Господи, нагороди її діточками, Юля, її донечка, і за всіх її дітей, і за чоловіка Бориса, за всіх, Господи, рятуй їх всіх в Чемеринцях. За Тараса і Любу, і його всю родину, за Галю Сергішко, села Туринка, за її всю родину, за всіх моїх дорогих, які мені так допомагають, мої дорогесочки, бо я не можу вам передати, я маю дуже велику родину, чоловікові свою, за всіх померлих, вічне спочивання, дай померлим, загиблим, хай спочивають, мирі вічним, амінь. А вам щасливо добратися додому, мої дорогесочки, і щоб ваші дома, най Господь рятує ваші дома, де ви живете, ваші родини. І мого дорогого ще, як він називається, наш Анатолія, його всю родину, наших всіх стареньких, таких як я, за них молюсь, і дай їм Боже здоров'яшко, много я літа всі. Так, і все дякую, кого залишила, хто є на моєму серці. Христос воскрес. Дуже
2: дякую. Істинно воскрес. Дякуємо вам. Дякуємо вам щиро. Дякуємо.
4: Наступні інтенції, які ви нам надсилаєте, прошу про молитву за щасливу дорогу для мами. Щиро дякую. Далі. Христос воскрес, дякую Богу за все, за всіх, за свого сина Віталіка і дівчини Олі, за тата Володимира лежачого, за маму Марію, Галину, за братів Володимира, Миколу, Христину, залежні від алкоголю, за всіх наших захисників, полонених, за волонтерів, за усіх священників, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за Божий мир в Україні, за померлих рідних і знайомих, за душі в щастилищі, а вам з Богом добратися додому. Дякуємо. Христос воскрес! Хочу подякувати Богу за прожитий день, хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за Україну, за мир, за Радіо Марія, за слухачів Радіо Марія, за волонтерів. Також дуже хочу попросити, щоб не було вночі тривоги і все було спокійно. Дякую, залишайтеся з Богом. Амінь. Христос воскрес, прошу помолитися за мою покійну бабусю Яніну, дякую.
2: Маємо ще одного слухача, абоненти 044, ви в ефірі.
5: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
5: Тоже тільки попав в церкву, бо була на службі Божій. І хочу теж помолитися за мир Україні, бо теж у Львові другий раз тривога вже почалася, бо перша тривога була пів третій, як молилися коронку до Божого милосердя і затерити миру. О, а то вже другий раз тільки на духати війшла в церкви. Володимир Іоні, на Семененко 5А у Львові церква є Володимир Іоні. О, і за вас, Радіо Марії, теж бажаю щасливо добратися додому, за мир Україні і за тих людей, котрі не мають часу оприділити Богові, за тих людей навіть. Бо то дійсності, то є правда. І за наших захисників, котрі тримають небо і передову, стараються, доки наші захисники, доки спокійно можна спати, а інакше ніяк. І вам, дай Боже, здоров'ячка, щасливо добратися без всяких природ, бо хай воскрес Христос, дай нам того Божого миру того року і перемоги з Богом. Хай Бог благословить. Я з вами, пані Світлана зі Львова.
2: Дякуємо вам, пані Світлана. Дякуємо. Ще одного слухача. Абоненти 098, ви в ефірі.
6: Алло, я вже на молитву хочу, якщо можна.
4: Тоді зачекайте, будь ласка.
6: Зачекайте, дівчата.
4: Добре, зачекайте, будь ласка, і ми вас підключимо.
2: Обіймаємо всі ті інтенції, які є зараз в ваших серцях, всі тих, хто не дозвонилися, але Господь все чує. Марія в особливий спосіб сьогодні захищає нас, не дивлячись на всі ті шахеди, які сьогодні летіли і ще, може, будуть летіти. Вона захищає нас своїм омофором, вона любить нас, вона цінує нас і просить про навернення. Просить про навернення. Тому стоїмо в проломі, беремо до рук нашу зброю, наш духовний меч, наш розарій, веревичку, і починаємо цю святу і переможну молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння, плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Таємничка перша – Воскресіння Ісуса Христа. Прийшли вони до гробу, як сходило сонце. Тільки матір не бігла до гробу, тільки вона одна просила, тільки вона одна пронесла віру через ніч п'ятниці і суботи. Вона одна чула слово і вірила йому до кінця. Навіщо ж бігти до пустого гробу? Чого там шукати, коли вже зійшло сонце, яке не заходить? Марія, колись молись за мене, щоб я мав віру, яка допоможе, щоб я вже не шукала життя поза воскреслим. Абоненти 098, починайте молитву.
7: Отче наше, я забуваю, ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, великі Бога, Бог з тобою, благословений ти між жінками, благословений плід плодового, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословений жінками, благословений плід плодового твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословений жінками, благословений плід плодового твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословений.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, молись Бог з тобою, благословений плід плодового, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, молись Бог з тобою, благословений жінками, і благословений плід плодового, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословений жінками, благословений плід плодового, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Бог з тобою, благословений ти між жінками, благословений плід плодового, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
7: О Марії, без гріха порвала нас до чаха.
2: Молись за нас, що звертаємось до Тебе.
7: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, як Той нас вірував до пекельного. Приведи на Небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання, дай помилу, Господи.
2: А світловіковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Молю за душу Сергія і Віталія. Дякую.
4: Дякуємо за спільну молитву. Таємниця друга, славна, Вознесіння. І йду я до Отця мого і Отця вашого. Дивовижна перспектива, Отець Ісуса є також моїм Отцем. Життя і любов об'явилися. Як добре відпочити в цій свідомості, що Він знає краще, і не прагнути нічого, окрім того, щоб реалізувалась Його воля в мені і в усіх Його створіннях. Марія, молись за мене, щоб я довірився милосердній любові, щоб я був для Отця люблячим сином та донькою. Абоненте з Вайберу, будь ласка, починайте молитву.
8: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічний відпочинок дай померлим всім, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Щиро дякую за молитву. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Я вам щиро дякую.
2: Темничка третя, зіслання Святого Духа. Не вливають вина нового в старі бурдюки, а вливають вино молоде в нові бурдюки. Принесене в ранах воскреслого молоде вино смакує більше, ніж старе. Милосердна любов стає понад законом, одночасно виконуючи його. Любов, що виконує закон в нас, зсередини, стає нашою природою. Марія, молись за нас, щоб ми були бурдюком, що постійно відновлюється, щоб не потрапити в рутину, щоб Святий Дух завжди знаходив в нас простір прославлення. Абоненти 044, починайте молитву. Абоненти 044, починайте молитву.
9: Христос воскрес! Отче наш, ти, що є на небесах, Нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона, кисло присунь, лона Твого.
2: Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Хто там поряд з вами? Хай продовжує.
9: Син. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. А тобі продовжувати, радуйся, Марія.
2: Ні, свята Марія.
9: І Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія,
10: Мати Божа,
9: молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті найбільше потребують Твого милосердя. Слава Отцю.
2: Дякую.
9: Я вам дуже дякую, мої дорогесечки. Я ту десятку молилася за Володимира, мого племінника, і контуженого Василя. Дуже поранений, дуже контужений. І за всіх, які нас захищають. О, Саряна знову нас у Львові. То я зі Львова, Марія. Моє дуже дякую вам. Щасливий вам дороги додому. Люблю вас, цілую вас, обнімаю.
4: Дякуємо. Таємниця четверта, славна. Небовзяття Матері Божої. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Глибина взиває глибину, любов взиває любов, наречений взиває наречену. Не могли б бути інакше, і зі мною нехай буде так само. Марія, молись за мене, щоб я дозволив любові притягнути себе, щоб я став прозорим, аби інші дивилися на мене, бачили Отця, щоб я вже тут на землі був звернений до неба. Абоненти з Вайберу, будь ласка, починайте молитву.
10: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи усі душі до неба.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Мав Марії, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: Вічне спочивання даруй померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічні. Амінь.
10: Христос Воскрес!
4: Воістину, воскрес! Дякую за спільну молитву.
10: Дякую за спільну молитву.
2: Темничка п'ята. Коронування Діви Марії. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, що віддають, віднайдуть дорогу покори, які відкажуться від свого «я», щоб у вільності нахилятись над пораненими братами, які відпочинуть від своєї слабкості й приймуть запрошення на банкет у царя. Марія, молись за нас, щоб ми стали вірними приятелями милосердної любові. Абоненти 098, починайте молитву.
11: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що звертаємось до Тебе.
11: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
11: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво.
2: Молитвами
11: наші в скорботах не погорди, а від бід захисти. Єдина, чиста і благословенна.
2: Володарко наша, заступниця наша, утішителько наша, посередниця наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, і синові своєму віддай нас. Амінь.
11: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Гарного вечора вам.
4: І ми вам дякуємо за спільну молитву і на завершення Лоретанська літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй.
2: Господи, помилуй,
4: Христе, почуй нас.
2: Христе, вислухай нас.
4: Отче Небесний Боже,
2: помилуй нас.
4: Сину Відкупителю світу Боже,
2: помилуй нас.
4: Духу Святий Боже,
2: помилуй нас.
4: Свята Трійця, Єдиний Боже,
2: помилуй нас.
4: Свята Марія,
2: молись за нас.
4: Свята Богородиця Діва, молись за нас. Свята Діва над Дівами,
2: молись за нас.
4: Мати Христова,
2: молись за нас.
4: Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя,
2: молись за нас.
4: Мати Божої благодаті,
2: молись за нас.
4: Мати Надії,
2: молись за нас.
4: Мати Непорочна, молись за нас.
2: Мати Пречиста, молись за нас.
4: Мати Невинна,
2: молись за нас.
4: Мати Незаймана,
2: молись за нас.
4: Мати Наймиліша, молись за нас.
2: Мати Придивна,
4: молись за нас.
2: Мати Доброї Поради,
4: молись за нас.
2: Мати Творця,
4: молись за нас.
2: Мати Спасителя,
4: молись за нас.
2: Діво розсудлива,
4: молись за нас.
2: Діво шанована,
4: молись за нас.
2: Діво прославлена,
4: молись за нас. Діво могутня, молись за нас, Діво ласкава, молись за нас, Діво вірна,
12: молись за нас.
4: Дзеркало справедливості, молись за нас, престоли мудрості,
12: молись за нас,
4: причина нашої радості, молись
12: за нас.
4: Амфора духовна,
12: молись за нас,
4: амфора славна,
12: молись за нас.
4: Амфора велична побожності,
12: молись за нас,
4: троянда духовна,
12: молись за нас,
4: вежу Давида,
12: молись за нас,
4: вежу зі слонової кості,
12: молись за нас,
4: доми золотий,
12: молись за нас,
4: ковчегу завіту,
12: молись за нас,
4: браму небесну, молись за нас, зори світанкова,
12: молись за нас,
4: зцілення хворих,
12: молись за нас,
4: прибіжище грішних,
12: молись за нас,
4: втіху мігрантів,
12: молись за нас,
4: розраду скорботних,
12: молись за нас,
4: допомогу християн,
12: молись за нас,
4: цариці ангелів,
12: молись за нас,
4: цариці патріархів,
12: молись за нас,
4: цариці пророків,
12: молись за нас,
4: цариці апостолів,
12: молись за нас,
4: цариці мучеників,
12: молись за нас,
4: цариці сповідників,
12: молись за нас,
4: цариці дів, молись за нас, цариці всіх святих,
12: молись за нас,
4: цариці без гріха первородного зачата,
12: молись за нас,
4: цариці на небо взята,
12: молись за нас,
4: цариці святого Розарію,
12: молись за нас,
4: цариця сім'ї,
12: молись за нас,
4: цариця миру,
12: молись за нас.
4: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
12: Господи, прости нас,
4: вислухай нас, а прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу,
12: Господи, помилуй нас.
4: Молись за нас, Пресвята Богородице Діва,
12: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
4: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам Твоїм слугам радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обторовічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця,
12: Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я молилася сьогодні цей розарій за дочку мого племінника, величку Вікторію Вікторівну, якій сьогодні 3 місяці, а також особливий спосіб за їхніх батьків, за Вітю і Мальвінку. Залишайтеся з Богом. З вами сьогодні були волонтери із Києва, Алексеєва Валентина.
4: Алексеєва Марина з парафії Святого Миколая. Щиро вам всім дякую. З Богом. Тихого мирного вечора.
12: Дякуємо.
13: Молитовна лінія.
14: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Свята Богородице Діво, Мати Божа Бердичівська, цей вечір, 13 мая, згадуємо видаження, яке відбулося в 1917 році, коли ти перший раз з'явилася у Фатімі і запросила малих дітей до молитви Розарію. Дякуємо за це твоє відвідини, за те, що ти прийшла і попросила про покуту, покаяння, молитву Розарію, навчила молитви о мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Дякуємо за те, що ти закликала дітей до молитви про навернення для Росії. Дякуємо також за те, що діти побачили пекло, яке існує, і отримали обітницю неба. Мати Божа, цей вечір, коли згадуємо твоє відвідини на землі, готуємося також до завтрашнього свята Вознесіння Господнього. Ми прагнемо бути в небі. Це прагнення має передусім сам Бог, який приготував нам на небі вічне життя. Ісус іде приготувати нам місце додому Отця. Просимо, Матінко Божа, про добре приготування до завтрашнього урочистості і щоб прагнення в неба було в нас постійно. Також цей вечір просимо про закінчення війни, навернення для Росії, покаяння для всіх грішників і нас самих. Просимо також про всіх хворих, страдаючих. Просимо за воїнів, які на фронті, за тих, які нас захищають, які життя, небезпеці. Просимо за всіх, які страждають з приводу війни, за всіх окалечених на душі і на тілі. Просимо за їх родини, просимо за дітей, які не мають вже батьків, просимо за жінок, які не мають свого чоловіка вже з приводу війни. Просимо також про всі потрібні ласки, на всіх, які допомагають в той час війни всім страдаючим. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхмань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша славна таємниця – воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
0: молися нас,

0: Друга славна таємниця – Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: таємниця третя славна, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: Четверта славна таємниця – внебовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас, під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Богословенна, Оводарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами, нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Флоскар мене.

0: як лисичка Вовкові масло показала. Якось бігла лисичка полем та й зустріла вовка. А вовк був дуже голодний і каже до лисички:
1: «Я, лисичко-сестричко, такий голодний, що гину. Я щось би з'їв, та немає нічого. Мушу тебе їсти, та й уже!»
0: Лисичка те почула та не злякалась, а відразу на хитрощі пустилася і каже:
2: «Ти, вовче, мене не їж. Я тобі ось зараз дам чогось смачнішого попоїсти. А чи не їв би ти часом масло?»
3: «Ой, чого б ні? Неси його швидше сюди!»
2: «Та знаєш, вовчику, масло у селі, там його таке велике кружало лежить, що я й не підніму. Ходімо туди, там і їстимеш».
3: «Ну то побігли, лисичко, швидше, бо уже мій живіт до хребта присихає. Ледве на ногах стою».
0: Побігли вони. Привела лисичка вовка до великого ставка та й каже:
2: «Берися, вовчику, та хлебче ту воду. Там на споді є масло. Як вип'єш усю воду, ти до масла достанешся. Там того масла так багато, ти його і з'їсти не зможеш».
0: А вовк з голоду і не розпитував багато. Та хлеб, хлеб, хлеб, хлебче собі воду, щоб добути масла. Хлептав, хлептав, а далі не зміг, бо став як барило. Дивиться вовк спантеличено на лисицю, а вона у сміх.
2: «А що, вовчику, добувся до масла? Смачненьке?»
3: «То це ти так наді мною кепкуєш? Ну, постривай, нікчемна лисице. Ось я тобі зараз!»
0: Кинувся вовчик за лисичкою, а вона навтьоки. Біжать, біжать, вже й лисичка коло своєї домівки, аж тут вовк хап її за ніжку. А лисичка зараз же надумалася та й гукає:
2: «Слава Богу, що вхопив вовчисько за камінь, а не за мою ногу!»
0: От вовк тоді мерщій пустив ніжку та хап за корінь. А лисичка скік у хатку, зачинилася та й регочеться з вовчика.
4: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
5: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
6: і молимось щиро за маму, за тата,
7: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
8: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
9: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
10: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

наші маленькі слухачі. Дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
1: Христос Воскрес! Вітаємо усіх радіослухачів, всіх шанувальників програми «Захристія». Ми анонсували нинішній ефір. Я Максим Приступа. Вітаю в нас в ефірі єпископа-помічника Київсько-Житомирської дієцезії. Це єпископ Олександр Язловецький. Христос Воскрес! Ваше Преосвященство!
2: Воістину Воскрес, Максиме! Та вітаю усіх вас, дорогі радіослухачі!
1: Вітаємо вас не лише на хвилях Радіо Марія, також на платформі YouTube та Facebook. Там заходьте побачити трансляцію. Під час трансляції можна буде писати коментарі, гарні коментарі, тобто якісь запитання або роздуми ми озвучимо в ефірі. Тому заходьте туди, українськими літерами пишете або під час на платформі YouTube або Facebook Радіо Марія, і там знайдете нас. Ось так. Ми сьогодні будемо говорити про такий збірний комплекс різних тем. Заздалегідь трішечки ми їх обговорили. Тут владики є деякі нотатки. Так, це для того, щоб не схибити. Ми жартуємо. Так, ми насамперед, напевно, будемо говорити про найболючіше, про війну, про те, чи війна змінює насправді, владику, це вже як запитання звучить, чи війна змінює далі українців. П'ятий рік війни, п'ятий рік випробувань, болю, страждань, крові. Зараз ми цей ефір розпочинаємо. От кілька хвилин тому тільки прозвучав сигнал відбій повітряної тривоги. Сюди владика мчав під час тривоги, вибухи, там десь уламки падуть і так далі. Це наша така реальність. Ми навчилися якось бути безпечними, тобто це не йде мова про щось позитивне і добре. Ось я казав на початку війни, що найстрашніше це те, що коли ми звикнемо до вибухів і коли ми звикнемо до повідомлень про смерті. Ми до цього вже дійшли. Наша трансформація далі, мені здається, не рухається, владико.
2: Ну так, Макс, як ви сказали, так я навіть ось не зміг сутану взяти, тому що побачив, що утворюються затори по Києву. Але хто може мене бачити, я в сутані. Отець Олексій мені позичив, а в нас якраз розмір однаковий, тому може виглядати на католицького єпископа, принаймні у вас на відео. Але слухайте, ну це я навіть не знаю, як коментувати. Якби я. Мені простіше говорити. Десь за кордоном про нашу ситуацію, тому що там, якщо навіть схибиш, трішки помилися, то, в принципі, слухають іноземці, знаєте, нас. А тут нас слухають пересічні українці, які краще за мене розкажуть про свої болі і страждання.
1: Ну, чому краще? Ви ж також в цім вакуумі живете.
2: Ну, я теж, але, ну, якби, що я можу сказати, якби, що я можу сказати про цю нашу ситуацію, що я можу тільки як єпископ, як душпастер теж потішити українців, бо багато хто каже, що ми молимося, ось ми якраз перед ефіром розмовляли про те, що зараз місяць травень, католики збираються біля капличок Марії, десь по селах, де мають, так, моляться майові, так звані, богослужіння, тобто літання до Богородиці, розарій. Ось, і моляться про мир. Я про мир за мир відправляю месу тут чи там, всі священники, кожен з нас, багато хто вдома навчився розарій молитися сім'єю, гарненько, традиції, вернулися ті старі. Чому? Бо бракує нам цього миру. Багато хто каже мені, отче, але ми молимося, а де та перемога, де те закінчення вже, якби, да? Цієї війни. Ну, я завжди говорю, що Господь з нами. Ми не бачимо того кінця, але Господь бачить. Господь бачить наші молитви, Господь бачить нашу вірність таку йому теж. І якби це якби такий як приклад, мені дуже, дуже подобається цей приклад, десь я його почув, про Мойсея, так, про Мойсея, оце як коли Мойсей хотів побачити Господа, і Господь йому каже, і ти побачиш мене ззаду, не обличчям в обличчя, так, а так ззаду, це що означає, ти побачиш Господа, коли він пройде, я про це в неділю, ось останню неділю теж в катедрі Святого Олександра на проповіді говорив.
1: Наші слухачі, так, значить, чули.
2: Ну, чи
1: десяті, так?
2: Вони ж не все слухають, так. Хтось слухає тільки Радіо Марія, так. Але я про те, що ось як Мойсей, розумієте, Господь прийшов, і Мойсей його побачив ззаду. І в нас так само буває оці біль, страждання, депресію багатьох людей, ці руки опускаються, знаєте, здається, коли. А потім дивишся, а потім вони ці емоції вщухнуть, якісь ці проблеми розв'язуються. То ми бачимо, та тут Господь був, та без Господа неможливо було б. би тут пройти. Якби не Господь, то воно би не вирішилося. Але Господь все контролював. Якби бачимо, так пішов. Хтось каже, бачити Господа у дзеркало заднього виду, коли хтось водій. Так? От лобове скло не видно, вліво, вправо не видно. А дивися в дзеркало заднього виду, а він був. Я щойно його проїхав. Але в цей момент я його не бачу, коли я це. Я тільки можу побачити його вже якби з спину, розумієте? Тому це, тому не знеохочуватися, молитися. Господь з нами, він провадить. І теж не давати, бо я так, наприклад, за кордоном, я собі так, вони часто, от мене дратувало дуже, коли там десь за кордоном журналісти чи звичайні люди, де говорять, за кордоном я маю на увазі, це там Польща, Італія, Німеччина, це ті країни, де я був, там США був теж, якби під час цих повномасштабних дій. І, наприклад, вони часто там порушують це питання, якби, а як питання, а ви там готові росіянам пробачати, так? Мене це дуже дратувало. Ну, яке, ну, це не на часі зараз говорити про це, бо це для вас такий виклик буде, оця ненависть, яка буде закорінюватися. А трохи вже, знаєте, ці роки пройшли, я бачу, що, ну, мають вони рацію. Багато людей кажуть, навіть християн кажуть, я тих росіян ненавиджу, як там за Путіна молитися, чи да?
1: Ну, чекайте, пробачення, ну, тут у нас катехези кажуть, багато священиків про пробачення. Пробачення важливе тоді, коли в тебе просять пробачення, так? А якщо, ну, котрий росіянин у мене просив сьогодні пробачення, ну, так, щоб я його простив.
2: Пробачення, і я говорю, я хотів акцент змінити з пробачення, якби, да, змінити на те, щоб ненависть не закорінилася, бо це не пробач, ну, якби, ніхто мене не просить, але ж в мене емоції ці негативні, так що, да, вони наростають, і вони перероджуються гнів, це ще добре, так, на цьому, але гнів перероджується далі в ненависть таку, і а ця ненависть потім, вона ж роз'їдає, вона ж нищить, вона ж не дає нам спокою, миру, якби так, на.
1: Ну, бачите, в нас тут на радіо багато єпископів висловлювалися про те, про ці зміни, метаморфози, ці внутрішні українців, ну, українців. І от, наприклад, я наведу приклад єпископа Станіслава Широкорадюка, одеського ординарія. Він говорив про те, що українці не навчила ця війна нічого. От коли ми тут, здається, це на річницю початку повномасштабного вторгнення. Він сказав, що нічого не навчила. Як не молилися ці українці, так і не моляться, як от ведуть такий антихристиянський спосіб життя, висміювання Бога і так далі. Так і роблять це, наприклад, там про ці храми, будівлі, як стоять ці суди на стороні несправедливості про передачу там будівель, так і далі будуть стояти. От такі він аргументи наводив.
2: Єпископ Станіслав, коли говорити українці, то кого маємо на увазі? Усіх українців, чи тільки українців-католиків, чи українців-християн, то ж треба можна...
1: Так глобально він говорив.
2: Ну, якщо глобально, то, мабуть, погоджуюся, тим більше єпископу Станіславу, ну, болить ця тема з тими приміщеннями, які якось держава пробує вигнати з тих приміщень, а куди податися, і якби ніхто з церквою не рахується, і з тим добром, і стільки, якби робиться теж в католицькій церкві, католики, виходьте, так, на цьому, ну, звісно, його болить, якби на цьому, але, якщо загалом говорити, то дійсно це прикро констатувати, але наш народ не сильно навертається до Бога. Але коли говорити про християн як таких, там теж, може, глобальних навернень немає, але я бачу гарні плоди теж, гарні плоди того, що, ну, навіть того, що люди більше моляться. От я та тут чи там, я мені розповідаю, чи я бачу, як люди моляться більше вдома. Колись не молилися, а тепер моляться. І хто не молиться, хто нас слухає, то пам'ятайте про те, що треба теж молитися більше. Наприклад, така милосердя в дії. От колись ми більше там церква, яка повставала з цих руйнувань, знищень комуністичних, так, всі нам допомагали, і ми як ходили і дивилися, поможіть нам, ми кому помогти, ми так. А тепер якось наша церква теж навчилася допомагати. Це була, коли мова про Херсон була тоді, так. Ну, коли дамба позагравала. Ми зібрали кошти і нам допомагали, а потім повінь була в Європі, і ми, якби, у відповідь теж допомагали коштами, якби Карітас ініціював. Вони, слухайте, в Європі вони були в захопленні. Допомога прийшла звідки? З України прийшла. Це не

0: до всього звикаєте, до того, що Caritas Spes допомагає, також звикли. На сьогоднішній день от цікавість, зацікавленість донорів, тих жертводавців європейських, які на початку повномасштабного вторгнення масу всілякої допомоги надсилали нам, не зменшилася?
1: Так, зменшилася і зменшується, але... Ну, але це тому теж, тому що, знаєте, як на початку, на початках
0: емоції,
1: люди готові жертвувати більше, потім приходить біда також і в інших країнах, ніхто ж не відміняв тих, якби, тих різних проблем, які мають інші країни, тому деякі карітаси, якби, повернулися теж до тих проєктів, там, десь підтримки, не знаю, тої чи іншої африканської країни, для прикладу, чи в Азії, тому що вони теж чекають на це. І... І воно так помалу-помалу ця допомога падає, але вона є, ще є. Мережа Caritas – це дійсно така велика, велика сила. Це наша релігійна місія. Ми маємо в Україні Caritas Римо-католицької церкви, Греко-католицької церкви. Це дійсно сила, її сила в мережі, що в кожній країні є цей Caritas, і кожен Caritas старається бути солідарним з нами, як, і допомогти тим чи іншим проєктам.
0: А який зараз найпотужніший проєкт, який в дії на сьогоднішній день?
1: Ні, ну проєктів багато.
0: Але най-най-най отакі.
1: Якщо, ну, мабуть, такий найпотужніший, це що, по фінансах виходить?
0: Ні-ні-ні, я маю на увазі, який зараз в дії, тобто от, в чому зараз допомога є?
1: Наприклад, зараз актуальний один з таких проєктів, який ми пишаємося, це і один Caritas, і другий, пишається, це відбудова там на сході, якби. Ну, це теж великі кошти, ми відбудовуємо ті домогосподарства, щоб
0: будинки
1: люди могли, так, якщо це можливо відбудувати, і в тих в міру, немає безпечних місць, але в міру безпечних місць на сході України, щоб люди могли повернутися так, до цих будинків. Наприклад, зараз актуальні теж відпочинки для дітей. Літо прийшло, ці діти, особливо з міст десь забрати, і щоб вони десь виїхали, побули в іншій атмосфері, тому що вони, бідні, теж втомилися. Ну, що можемо, то робимо. Але це такі, якби, ну, багато інших. Просто на сайті Caritas кожен може зайти, перевірити.
0: А от коли ви от реалізовуєте цей проект в спілкуванні, хай буде з власниками ділянки, яку відбудовуєте, ви намагаєтеся якось доносити про те, що це є, ну, не просто благочинна організація, а це благочинна організація, яка походить від католицької церкви, от, щоб таку, ну, такий спосіб євангелізації робити, от то, що там, як Христос говорить.
1: Максим, ну, сама назва каже, релігійна місія Caritas Spes Римсько-католицької церкви, в нашому випадку, так. Тобто сама назва підказує, тільки що там на сході трішки важко, якби, трішки важко там, тому що, наприклад, евакуювали групу людей зі сходу, вони знаходяться зараз в одному з наших осередків, і вони там між собою говорять, кажуть, привезли нас до якоїсь секти. Тобто, знаєте, мені так, як секта, яка має понад мільярд у світі, ми секта, якби. Тобто така неосвіта. Ці люди дуже часто, там нема що говорити, Римо-католицька церква вам допомагає, тому що їм вистачить вже слово церква сказати, вам допомагає. Для них це, якби, ми всі на одне обличчя, всі конфесії, так? Але, якби, Caritas ніколи не, це в політиках Caritasу, якби, знаходиться, Caritas не дає допомогу взамін, якби, шантажуючи людей, провокуючи там їхню віру, якби. Якщо є нагода, так само священники наші працюють в сутанах під колорадки, якби, якась молитва на початку символічна, наприклад, перед роздаванням їжі для наших безхатьків в тому чи іншому місті, то так делікатно ми говоримо, хто ми є, але ми не можемо євангелізувати так примусово, так, ось нате вам щось, так, ну, банально, да? А за це ви прийдете. Або хто прийде на святу месу, яку там організовує десь чи там в парафії, то потім отримає. Так, ні, якби ми це ми такі ініціативи присікаємо, якщо вони в когось з'являються, спрацюють.
0: У мене би з'явилося, бачите. Добре, про корупційні скандали хочу кілька слів сказати, бо це ж про моральний стан суспільства, в тому числі, ну, суспільства, яке наповнюють, знову ж таки, католики. Останнім часом в мережі дуже багато з'являється таких речей, які, знаєте, в церковній сфері, би про це сказали, згіршують, так? Тобто ми дивимося на нашу владу 5 років як на, ну, такий, як на, ну, я не знаю, як правильно сказати, на зразок сили, чи що, якщо говоримо про президента, і коли з'являються якісь негативні речі про його офіс, про це все виникає багато запитань, деколи. А деколи і не виникає. Тут я от в підготовці програми запитую вас, от чому ці скандали вже майже не шокують суспільство, так, тільки якусь його частину. Невеличку. Ну, більшість каже, а я ж казав.

0: Ну, Макс, знову ж таки, ми звикаємо, так, і до війни, і до цих скандалів звикаємо, і до цих корупційних схем. Ну, я не знаю, це особливо болісно. Болісно тут чути, бачити, якби ці скандали всередині. Але кажу, коли виїжджаєш за кордон, і там, особливо, якщо це журналісти не з церкви, не середовища церковного, не католицькі, оце одне з перших запитань. Чи дійсно у вас в Україні там та розвинута корупція? І ти якби ну, розумієш, що вона є, з другої сторони, я не можу, знаєте, розповідати. Так, дійсно є, ну, мене використають просто як корисного ідіота тоді, розумієте, для того, щоб сказати, ось дивіться, якби, ну, нема сенсу тій Україні допомагати. І ти якось, наскільки так можливо, тут дипломатію там включаєш, трохи на жарти переводиш, трохи питаєш, а чи у вас немає, знаєте, ну, в такому стилі. Але це дуже прикро, що, ну, ці державні та там не знаю, волонтерські кошти, вони багатьма нашими там чиновниками, вони сприймаються як нічиї. Та? Це нічиї кошти, які треба загосподарювати, так? Загосподарювати для себе. Це якась форма така, ну, не знаю, мародерства, ця корупція.
1: Ну, авторитет церква має, щоб сказати от якомусь конкретному політику, що ти щось робиш неправильно?
0: Я думаю, конкретний політик знає про те, що він робить це неправильно.
1: Ну, а коли його привстидати?
0: Пристидати, якби, ну, якби конкретний політик так вірив в Бога і конкретного живого Бога, так, то може б він і пристидався. Тільки Бог може пристидати, а люди то це так, щоб не бачили, як то кажуть. Як не бачать, то багато людей в нас, скільки в суспільстві, обурюються корупцією до моменту, чому обурюються? Бо тому що вони не задіяні в це. Як тільки вони з'являються десь там, якби, то вони захищають. Кажуть, по-іншому неможливо, якби, а якби стали б нам наше місце, да. Це дуже, дуже складна тема, і я думаю, що там антикорупційні закони, вони повинні прийматися, звісно, але самі вони не допоможуть. Католицька церква засуджує, звісно, як будь-яка церква засуджує корупцію. Ми колись, пам'ятаю, на уроках ще давно так, коли ми говорили, слухали, мали саме цей матеріал, проходили про корупцію, то наш викладач говорив, каже, тільки він говорив нам так про те, що корупція виправдана лише у медичній сфері, коли він продовжував, коли людина помирає. А від тебе вимагають кошти. Тоді нікому не мусиш нічого доказувати. Просто дай ті кошти, хай буде на її совісті. Рятуй людину. Так? Людське життя, воно важливіше. Ну, слушно казав, якби там. Да?
1: Це викладач в семінарії?
0: Морального богослів'я, так, на цьому. А в усіх інших сферах, якби ви виправдатися тим, ну, для християн, виправдовувати, що так всі роблять, воно неправильно.
1: Я думаю, в Україні, от я щось беру на себе таку відповідальність, сказати, що 100% раз чи два рази в житті ти за щось платив. Так, це такі про якісь такі грубі, можливо, я зараз речі кажу, але я щось схиляюся до таких прав. Так, хтось, можливо, і 100 разів платив.
0: Ні, то і в моєму житті там було. Я тільки можу виправдатися тим, що в моєму житті воно якось так було, що воно навіть там десь, знаєте, ну, наприклад, колись ще було до реформи поліції, як приклад, так, поліцейські зупинили там за перевищення і там просили на бензин. Якби, і ти розумієш, що воно якось, знаєте, завуальована така форма трохи.
1: Чого ж завуальована?
0: Але з другої сторони вони показували бак, наприклад, а бак там реально стрілка була на нулі, або вона поломана була, або це дійсно вони просто не мали чим ту машину заправити, і ти давав трохи з чистою совістю, що ніби й допомогти.
1: Ніби й пожертва.
0: Ніби й пожертва на нашу доблесну поліцію. Так, на цьому, то, ну, і були різні ситуації. Тому, ну, але зараз, якби, ну, кажу, Кожна вкрадена гривня це просто ну, відібрати шанс на чийсь порятунок та захист. І, ну, і це не повинно знеохочувати, тому що багато знеохочують, такі мільярди тут крадуть, там, да, мільйони, а від нас вимагають там
1: копійку на якийсь там генератор.
0: Але ця копійка рятує.
1: Хочеться вірити, тому що багато вже було і таких випадків, коли були такі всенародні збори, а потім ці гроші десь комусь в кишенях сідали, і знову ж таки зневіра така. Знаєте, я от не планував, але це запитання, але запитаю вас зараз, все-таки насмілюся, маю відвагу. От голос церкви в Україні зараз чутно? Я не кажу римокатолицькою, взагалі, голос церкви.
0: Максиме, я, знаєте, залежить, де чутно, якщо ви будете в церкві. одна справа, якщо ви підете в бар, сядете, друга справа, і запитати, чи де чутно, то, звісно, в церкві чутно, біля церкви чутно, коли зайти в бар, бар, то, можливо, не чутно, але це, мені здається...
1: Я маю на увазі, чи маю вплив церква на політику?
0: Ну, церква старається впливати на політику. Ви знаєте, що у нас є Всеукраїнська Рада Церков, є Християнська Рада Церков також. І це такий потужний інструмент, здається, також, коли всі церкви разом спільною позицією мають спільний голос у тій чи іншій справі. Багато теж, якби держава теж протягом цих років теж навчилася прислухатися до голосу церков, якби так. Але ще багато попереду, так. Ну, серед тих опитувань церква не на останньому місці, а на одному з перших, я б сказав, все-таки, якби для людей, так. На українське військо, звісно, так, але...
1: Знаєте, я був вражений, що на початку війни Папа Римський Франциск займав одне з також перших місць в рейтингу, кому довіряють українці. Але з ваших слів, коли українцям кажуть, що допомога від Римо-католицької церкви, а вони нас приймають церкву, яка має понад мільярд, хтось каже мільярд, там 500 мільйонів, вони називають сектою, то тут виникають сумніви, що це за опитування і де ті люди, котрі про це говорили.
0: Не питання те, що освіченості людей, може, навів, якби багато неосвічених серед українців є, але хтось, хто читає і орієнтується, знає, то, мабуть, образиться. Скажете ж зі Сходу, я чудово знаю про що мова, але залежить.
1: Мені здається, що багато ще чого впливає на цей голос церкви, а на те, чи його чують в суспільстві українському, ситуація з православ'ям України, так, те, що на сьогоднішній день...
0: Це лідируюча церква все-таки в Україні. Так.
1: А як ви гадаєте, чи буде сприйматися, а можливо вже й сприймається в українському суспільстві православна церква України як церква державницька?
0: Ну, мені здається, вона так і сприймається. Так і сприймається, хіба ні?
1: А це не страшно буде для всіх інших церков? Це не може бути.
0: Державницька це в якому значенні?
1: В негативному, в тому, що вона претендує на таку першість, причому таку жорстку першість.
0: Ні, ну я б не сказав, що прямо жорстку, тому що навіть тут в Києві скільки різних заходів відбувається, православна церква теж відкрита, і на тих всіх заходах ми разом беремо участь. Ну, я б не сказав, що домінують представники православної церкви, маю на увазі української, так, а всі інші десь там. Ні, навпаки, якби у нас гарні відносини. Але вони з огляду на те, що ми є православною країною, у них найбільше вірян, їм все-таки це лідерство належить, Максиме. З нами теж потрібно рахуватися. Так, якось як з католиками, греко передусім би і більше на Риму, але...
1: Ну, наприклад, греко-католицької церкви, мені здається, якщо порівнювати візантійські церкви України, то до неї в мене особисто більше довіри. Пояснюю чому. Тому що ця церква, вона не заплямована от цими політичними ігрищами в часи, наприклад, там, панування на території України комуністичної влади. Так? Вона не співпрацювала, вона пішла в підпілля, вона має своїх героїв, там митрополит Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, такі звитяжці, цей сон святих, які беатифіковані були святим папою Іваном Павлом ІІ 25 років тому. Тобто церква, яка має красиву історію, яка розбудована на тлі оцієї боротьби постійної, яка постійно сьогодні має такий контекст диспозиції до українського суспільства. І в ту саму чергу не боїться казати владі там певний період, що вона не робить щось неправильно, там, наприклад, за часів Януковича. І я цю церкву називаю державотворчою церквою, так, бо купа представників цієї церкви, вони будували Україну, ту Україну, яку ми сьогодні бачимо, так.
0: Максим, це така делікатна тема, але страждали усі. Скільки православних священників також було розстріляно, загинули. Там, якщо дозволяли комусь там служити на парафії тій чи іншій конфесії, так це ж все контролювалося, обмежувалося, ставилося в жорсткі рамки. А скільки наших римокатолицьких священників, просто розстріляних. Ми зараз маємо такий, один з наших священників зробив такий мартиролог, священників під час якби за часів комунізму. Так це просто, це просто суцільні такі списки священників, які працювали переважно, це ну, Житомирщина туди, якби просто розстріляний, там в Соловки висланий там, да, чи в Казахстан там загинув, не повернувся. Якби це просто так дійсно мартиролог, якби розстріляних священників. Так, да, це складна ця тема.
1: Да, складна. Знаєте, от візантійський світ має ще свої знаки такі. Я коли дивлюся офіційні ці зустрічі представників Всеукраїнської ради церков з президентом, з очільниками нашої держави, то зазвичай митрополит Епіфаній намагається бути праворуч від керівника держави або там якогось органу керівника. Всі решта стають там в своїй послідовності.
0: Ну, йому належить це місце теж з огляду на численність вірних. Але, Макс, я так, я щиро молюся, якби, і я якби не проти, але я навіть іноді молюся, коли я думаю про ці справи, про те, щоб Господь Бог благословив православні церкви, благословив у гарних ініціативах, в реформі, про те, щоб вони, можливо, користалися з тих наших навіть напрацювань, да, католицької церкви, катехеза для дітей, якби різні групи, спільноти, тому що на цьому виграємо ми усі. Якби не тільки православні виграємо.
1: Якщо ми дам говорити про те, що ми хочемо допомогти Україні і українцям. Добре, і останнє з цього блоку запитання, яке стосується дуже скрупульозне запитання і болюче, яке стосується мобілізації. От насильницької мобілізації, яку сьогодні Україна переживає. Бачимо сотні там всілякого роду насильницьких відео. Про це говорять там омбудсмени, так, захисники людини, але про це чомусь не каже церква нічого офіційно. От ніби її парафіянами поводяться негідно, церква в цей час спостерігає, мовчить. Велика субота.
0: Максиме, це така болюча тема для українського суспільства і для церкви також. Тому що тут немає готових відповідей, ніхто церкву не уповноважував, якби давати готові там рішення, і їх зрештою і немає. Але церква має такі духовні орієнтири. Якщо навіть мало чути голос церкви публічно, то пам'ятаємо про те, що церква має цей голос в духовній сфері часто приватно. Коли мова про спільноти, наприклад, коли мова про розмови з священником, коли мова про ту саму таїнство сповіді. Дуже часто я, наприклад, сповідаючи там чи розмовляючи, я, але кожен священник, так, ми розмовляємо на ці теми. Тому робота проводиться, і ми ці духовні такі орієнтири згадуємо. Зараз такий росте такий внутрішній розкол в нашій країні, сильний між тими, хто воює, між тими, хто в тилу. Ми пробуємо, якби ми, як священники, також як душпастирі, пригадуємо про те, що, ну, що треба поважати одну і другу сторону, що цей обов'язок захищати батьківщину, якби ніхто не відміняв. Так, це вираз любові до батьківщини, якби її захист. З другої сторони, коли ламаються права людей, якби там люди зламаються, б'ються, бусифікуються, майно там руйнується. Якби це теж не велика несправедливість. З другої сторони, якби коли дивишся, ну теж хочеться закликати тих, хто відповідальний за цю мобілізацію, щоб якось це робили теж мудро і з повагою до прав людини. Це така дуже дуже делікатна тема тут. Я кажу,
1: церква завжди на сторожі людяності, ж правда стоїть, так про людину дбає.
0: Звісно, тому тут якби, ну, до своїх вірян ми говоримо про те, що є обов'язок захищати церкву. Ми розуміємо, що не кожен може це робити. Це можна робити як військовий, так, зі зброєю, але це можна робити десь у логістиці, в медицині, в відбудові, якби треба ж, якби нікому ми не радимо там, не знаю, ховатися, наприклад, там сидіти вдома, там не виходити, якби на цьому. Але треба розпізнати, якби до чого ти надаєшся, до чого Господь тебе кличе. У кожного своя життєва дорога. Ну, держава теж якби, ну, повинна це робити. Я не спеціаліст від цього, але повинна так робити, так, щоб не було цього розколу, бо цей розкол стає щоразу.
1: Тобто шукати механізми, все-таки рішення.
0: Якісь справедливі механізми, якісь, ну, бо багато людей знеохочується до цієї мобілізації. Бачить, що немає що така велика несправедливість. З другої сторони, а хто захистить? Ну, а хто заміняє наших тих військових? Це ж наші брати, це наші рідні, це наші батьки, там, да, чоловіки, які на тому фронті, там просто нема кому їх замінити. Це Це катастрофічно. Але як ви собі уявляєте це, ну, закликати йдіть у військомати, чи, ну...
1: Ну, це завдання держави все ж таки, та, шукати цих компромісів, шукати шляхів вирішення цих питань, і деякі там звучать якісь розумні варіанти виходу з цієї ситуації. Але дякую за цю відповідь. Так, наступне, це моє запитання стосується того, що почастішали акти вандалізму. От, зокрема, на Західній Україні. Ми говорили з вами поза ефіром за те, як гарно біля капличок наші віряни моляться. От Західна Україна – це така територія капличок, дуже часто можна зустріти. Каплички от недавно, ось, здається, в Золочеві, чи десь в західноукраїнському містечку облили фігуру Богородиці фарбою, потім там в одному з сіл Тернопільщини один священик, такий Теодор Дудчак, Василянин, встановив капличку, і тут на просторах інтернету жаліється, що трапилося, вже ніби другий раз цю капличку руйнують. Якісь такі ніби речі несумісті з свідомістю на тлі того, що йде війна, і, як ми казали на початку, що Україна має стати на коліна, сестра Ліджі про це говорила. Поки Україна не стане на коліна, то ми перед Богом, то ми станемо на коліна перед ворогом тоді, так? Що твориться з українцями?
0: Питання, Максим, питання, хто займається теж цим вандалізмом? Росіяни настільки підступні, ну, це вони роблять за кордоном, скільки там є таких провокацій десь, так, на... що і мережа теж таких співпрацівників і корисних так званих ідіотів, які банально, може, навіть не знаю, з яких там політичних міркувань, але навіть за ті самі кошти, скільки наші служби безпеки викривають таких, так, роблять. Вистачить, ну, таких знайти кілька, і вони будуть це робити. А ми будемо казати один на другого, там будемо теж дискутувати і виясняти, хто це зробив. Але правда те, що зараз в Україні багато, ну, як би сказати, багато переселень відбувається. Зараз багато, як знаємо, зі Сходу людей теж вже не виїжджають за кордон, тому що ніхто туди не рветься, тому що Європа обмежує щораз то більше наших біженців у правах, у тих, якби, допомогах різних. Тому багато хто переселяється на Захід. І часто це люди, ну, з поваги до них, це люди, якби, з гарною, можливо, освітою, але багато людей і зі Сходу, власне, чого там і війна там звідти почалася, тому що там багатьох людей, навіть не з їхньої вини, я не хочу їх, якби, засудити, в цих людей немає такої брак поваги до святого, так? Якась так, не знаю, така духовна криза теж. І людина, в якої нема поваги до святого, можливо, це навіть ті самі підлітки, вони можуть зробити це, тому що для нас, якби, для людини віруючої Західної України, яка виросла в цьому середовищі, чи тут центральної навіть, да, зробити щось таке, це совість, якби, тебе заїсть. Навіть якщо ти, може, він там не віруючи до кінця, але в тебе є повага до святого, так, да, в культурі, так, повага, так, до святого. Але цих людей потрібно, ну, потрібно евангелізувати. Я, наприклад, в Польщі там теж останньо статистика показує, що зростає така неприязнь трохи до українців, так? І я коли маю нагоду десь там говорити, так само там в інтерв'ю чи на проповідях, я кажу, Господь вам дав наших людей, особливо тих людей багатьох зі Сходу, які ніколи нічого там про Бога не чули, так? Мені одна жінка, бо похвалюся, сподіваюся, вона не чує, але одна жінка там з Маріуполя, наприклад, потрапила до Бердичева. Вона каже, я втратила все. Але тут, каже, я знайшла віру, так? Я почала ходити до сантуарію, мене готують до першого причастя, до першої сповіді. І вона каже, я не знаю, що краще було, чи б там лишитися без Бога, так? Чи краще було б одне і друге, звісно, так? Але якщо вже вибирати, вона тішиться з того, що вона тут з'явилася. Я кажу полякам, слухайте, ваше завдання – євангелізувати, виховувати цих людей, а не казати, о, там безбожники, ми там за них молимося, вони до храму не ходять. А вони знають, вони…
1: Ну, логіка є, так.
0: Да, тому так само це такий виклик для Західної України, якби, ну, для Західної України – євангелізувати тих людей, говорити їм про Бога, запрошувати їх до храму, до Західної, до Центральної, звісно. Ну.
1: Вчора, до речі, ще доповню, вчора ще була інформація на просторах католицьких засобів масової інформації про те, що українець в Польщі побив монахиню там, та зірвав з неї хрест, побив монахиню. Так, то дійсно.
0: Питання, це, в якому стані він був, що він на таке відважився, що ще
1: вчив. Причому це підліток, це не є там хтось старших, там це є підліток.
0: Чую. Але тут вандалізм, у нас вандалізм, є прояви вандалізму не тільки до релігійних речей, так, але до зупинок, щось. Ну, це питання, ну, гріх проти.
1: Ну, я про релігійний більше так акцентував. Про сталий діаконат останнім часом в Україні, в українській церкві помісній, там, коли римсько-католицькі заговорили про сталий діаконат. Що це за явище? І як так сталося, що, наприклад, я знаю, на Закарпатті є як мінімум два сталих діакони, я в одну... Чотири навіть?
0: Чотири.
1: Ага. Я в одного навіть інтерв'ю брав сталого діакона, і потім виявилось так, що там в Україні конференція єпископів збиралася для того, щоб спілкуватися з Святішим Престолом про те, щоб тут офіційно мати цей сталий діаконат. Можливо, на початку поясніть, що таке сталий діаконат і чому от, власне, зараз заговорили в Україні про нього?
0: Ну, сталий діаконат, він існує в Римо-католицькій церкві, і він впроваджується в окремих країнах за спільним рішенням конференції єпископату, тобто усіх єпископів, які збираються там, щонайменше повинні зібратися раз до року, а в нашому випадку ми збираємося двічі. Ось це питання виноситься тоді на голосування. Якщо більшість проголосує «за», тоді проситься Ватикан про дозвіл впровадити сталий діаконат. Це можливість для одружених чоловіків отримати деяконські свячення, так, цей перший ступінь, і служити в церквах, там, за винятком там, літургії, так, святої меси, вони можуть відправляти, сповідати не можуть, але всі такі інші речі, ті самі похорони, наприклад, сакраменталі так звані, так, там освячення, проповіді, хрещення, вінчання, так, такий сталий деякон, це просто велика допомога для... І я якось там, я не знаю, я там історично там це не досліджував, але в нас в Україні давно пора було впровадити сталий діаконат, і тому єпископ Анталмайник, який, можливо, бачив, що це питання якось там не порушується, я просто не знаю, що було в минулому, він трішки так би пішов на випередження, так, з огляду на близькість до угорської церкви, де є сталий діаконат, а багато речей він звідти, якби, як приклад брав, впроваджував свою локальну церкву. Будучи самогорцем, і таким чином в Мукачево з'явилися сталі діакони. Останнього висвятив теж єпископ Микола вже, тому що вони готувалися якийсь там час. Ось і наші єпископи проголосували ось в листопаді минулого року про це, і в грудні інформація про те, що єпископи прийняли, ніхто не заперечив, до речі, якби це рішення якби відправилося до Ватикану на затвердження, тому що це питання, яке вимагає затвердження. І до відповідної дикастерії, так, яка діє від імені папи в цьому випадку, Лева, в нашому випадку. Ось, і досі жодної відповіді. Оця бюрократія ватиканська, вона вбиває, слухайте. Я можу тут понарікати, сподіваюся, ніхто до Ватикану там цього не донесе. Але це, знаєте, це по принципу такому трохи, якби, ну, почекаємо, а може воно вже не актуальне, а може воно саморозв'яжеться, да? Це воно йде в ту сторону. З другої сторони, я в 7 років був в Італії, і я жив, як студент я був, звісно, але я жив в гуртожитках таких для священників, вони там називаються коледжами, так? Я жив з священниками, які працювали в різних дикастеріях, то я не раз там чув, бачив, як вони приходили, знаєте, так, оту там валізку, не валізку, цей портфель несли, так, знаєте, останніми силами, волочачи ноги додому, і казали, у мене на столі там, тут стос там різних документів, тут і тут, і все терміново, і я просто не встигаю, там немає, ну, бракує працівників також. Тому наразі ми чекаємо про затвердження Ватиканом. Як тільки Ватикан затвердив, чому я хотів би сказати, не сумніваюся, але хто його зна, знаєте, про всяк випадок 99%, так, то ми приступимо до затвердження формаційної програми, так, і це
1: ніби буде як якась така міні-семінарія, так, з тимчасовими наїздами.
0: Ну, там є можливість, так, бо деякон, який, бо є сталі деякони неодружені також, і вони тоді повинні пройти формацію в семінарі, так як кандидат до священства, у нас священники не одружуються. Натомість, коли мова про одружених, то вони будуть, ну, приїжджати на якісь там, не знаю, на раз на квартал, раз на якийсь час mm-hmm. будуть формуватися, так.
1: Ну, це таке щось
0: але я думаю, церкви, слухайте, так. Зараз з кризою покликань до богопосвяченого життя священницького в Україні, я думаю, воно не вирішить цієї кризи, але частково
1: полегшить пасторські завдання на парафіях.
0: Так. Максим, говоріть про це, ви дуже гарно, розумієте.
1: Ми спілкувалися з одним з діяконів з Закарпаття, я вже не пам'ятаю його ім'я, Йосип ім'я. Ось він розповідав, як це. Насправді це не так просто поєднувати сімейне життя, поєднувати роботу, бо вони частіше працюють, ці діякони.
0: Священники не працюють, часто православні, навіть греко-католицькі. Ну, так само поєднують. Так. Якщо він має дух служіння, то він встигає всюди. І дружина допомагає йому.
1: 10 хвилин, до речі, там дружини також повинні проходити якісь такі катехізації спеціальні, напевно, що так. 10 хвилин до завершення ваше просвященство. В нас ще декілька тем. От давайте про 25 років ювілей візиту святого папи Івана Павла ІІ до України. І як готується наша церква до цього великого ювілею?
0: Наша церква готується таким чином, що греко-католицька має якісь свої заходи. Так, переважно вони зосереджені з того, що я знаю, у Львові. Uh-huh. І так як папа був у двох місцях, був у Києві, був у Львові, тому архієпископ наш, митрополит Мечислав, має теж заходи, там організовує Львівська архідіецезія. Коли ж мова про Київ, то ми тут у Києві хочемо зробити також таку центральну святу месу. Вона, я так дивлюся в календар, вона буде 21 червня, це неділя. Uh-huh. Але окрім цього планується також якась наукова конференція. Вона зараз планується. Uh-huh. Планується, наприклад, я зараз не пам'ятаю, буде концерт тих пісень, які звучали тоді тут,
1: Барку.
0: У Києві, нашим хором «Інспіратум», який десь поцікавтеся, будь ласка, в інтернеті, я зараз не пам'ятаю просто дату, так, він буде навіть, здається, в кінці травня, якщо я не помиляюся, цей концерт буде в катедрі, можна буде послухати чудовий спів нашого цього хору, такого вже досить відомого. Планується показ фільму теж. Кароль, людина, яка стала папою.
1: Там дві серії навіть, так.
0: Так, про це. Чи вдасться, чи ні, але наразі створений комітет, який цим займається. Uh-huh. Буде теж якась фотовиставка в катедрі.
1: Напевно, ну, цікаво було б відвідати, якщо будуть паломники, ті місця, які відвідував папа. Папа в Києві відвідав, як мінімум, я знаю, три зараз, да, храми. Це перше він відвідав Аскольдову могилу, тут церква Миколая,
0: Олександра і Миколая.
1: Греко-католицька. Значить, чотири тоді. Миколая, костел Олександра і Львівська площа. Васильян, так.
0: Тоді у нас в костелі, навіть в катедральному костелі тут на Святого Олександра, навіть пам'ятна таблиця там є.
1: До десятиліття там є, так.
0: Так, є.
1: До десятиліття чи п'ятиліття, я вже забув.
0: Десятиліття. Підіть, перевірте.
1: Прийдіть і подивіться, як Христос сказав. Ми обов'язково будемо ще анонсувати ці речі, які будуть відбуватися і в греко-католицькій церкві, і в римо-католицькій церкві, тому що це справді великий ювілей для українців. Молитовний фестиваль у Львові, який був присвячений заклику «Зустріч зі святим», здається, так?
0: Зустріч. Так, ви там були 2-3 травня.
1: Так, це вже постфактум, ми говоримо. Ви там були присутні, так, в чисельній також компанії єпископів і священиків, і двох церков, ну, мається на увазі, двох обрядів, греко-католицька і римо-католицька церква. Кілька слів емоцій тих, що ви там пережили.
0: Ну, Макс, там я тільки був, на жаль, міг бути тільки одного дня, тобто 3 травня, це в суботу, здається, субота, так? І це відбувалося на стадіоні «Велотрек СК», і це було близько 5000 вірян, це вже другий раз, було організовано минулого року, там, здається, 2000 хіба, так угу, говорили.
1: Ніби так казали.
0: Да, це таке є об'єднання покликані служити. Це харизматичні молодіжні спільноти греко-католицької церкви, їх більше, і теж римо-католицької церкви. Ось, і це було просто захоплююче. Це сцена, це було зроблено на найвищому рівні.
1: Красиво, так.
0: Але я, якби, хоч трішки трошки орієнтується, що означає там харизматична молитва, там глосоларія, там стілення, які відбуваються, плач людей, якби ось це все там було присутнє. Багато людей там під час цієї молитви і плакали, і сміялися. Багато критики теж потім такої незрозуміння було на просторах інтернету зі сторони навіть католиків. Та що це там таке було? Слухайте, та там приїхали люди, там не тільки молодь була, ну якби були і молодь, і літнього віку, і старші, приїжджали всі, хто тільки міг купити квитки. Так, це люди, які часто втратили когось, люди, які роками не плакали, люди, які, можливо, в депресії були. Там до мене приходить одна людина, каже: «Отче, я в депресії була, там жінка одна». І каже, під час цієї молитви про слави, я зцілення відбулося. Каже, як камінь в серця впав, я сіла, поплакала так на цьому. Ну, хто цього досвідчив, вийшов звідти, як трохи як накрила. Хтось, можливо, не зрозумів, але в кожному разі це була нагода і конференції послухати, да, і помолитися разом, і цю прославу побачити. Я взагалі, раз до року треба це робити. Якби.
1: Був запрошений також дуже відомий харизмат з Польщі, Зелінський.
0: Так.
1: Я, до речі, знаю його звідки. Одна моя дуже добра знайома мала також депресію. І поїхавши до нього на молитву, не до нього прямо так індивідуально, це була загальна молитва, і вона стверджує, що під час його молитви вона отримала зцілення.
0: Там були зцілення і фізичні, бо люди виходили, свідчили, особливо в перший день мене не було, я тільки потім про це чув. Але на таких молитвах найбільше зцілень це духовних. Якби це не доведеш так, якби. Але людина потім розповідає про ці духовні стіли. Наприклад, пробачення. Комусь не могла людина пробачити, довго носила це, якусь ненависть там до когось, так? Чи та сама депресія згадана. Але це було чудово, справді. Я сподіваюся, що це вдасться і наступного року. Це була молитва і за Україну, і за наших військових, і два збори грошових також було. Якби. Тобто люди патріотично налаштовані, з любов'ю до своєї батьківщини. І це було круто.
1: На цьому будемо завершувати. Є ще дві теми, але нема часу. Бачите, ми обмежені в часі. На завершення таке якесь добре слово, ваше Пресвященство, для українців. Багато зараз, можливо, також слухає наших слухачів цей ефір, будучи в депресії, в якихось випробуваннях через війну. Так, люди зараз страшно переживають цей особливий емоційний стан українців. Хтось каже, вже на запасних батарейках їздить. Тому, я думаю, зараз голос церкви, а на Радіо Марія голос церкви – це є найавторитетніший голос. Так, тут політик, коли говорить, нас не збирає така велика кількість слухачів, наприклад, якийсь там би політик, якби сюди прийшов навіть наш президент. Даруйте, пане президенте, але ні. А коли в нас йде молитва, коли в нас є в ефірі священик, то тут ми можемо відслідкувати ці рейтинги, вони в нас ростуть набагато більше. Тому от слово надії і архіпастирське благословення.
0: Максиме, я сьогодні був в Карітасі, в нашому національному офісі, і теж якраз дрони летіли, стріляли по цих дронах, а я їм розказував, ми зібрались на молитву, і потім люди йшли в укриття, наші працівники, я їм розказував на ходу анекдот, хочу теж вам розказати. Маленький хлопчик, знаєте, діти, вони щирі, такі прямі, молився, став на коліна і молився, казав: «Господи Боже, там, прошу тебе, якби, там, пам'ятай про мого тата, пам'ятай про мою маму, про мене, про братиків, сестричок, якщо він там мав, так, про бабусю, дідуся, але особливо я тебе прошу, якби, пам'ятай про себе, так, на цьому, бо якщо з тобою щось станеться, так, то ми будемо у великій халепі». Я про те, це хлопчик так молився. З Господом нічого не може статися. Господь, він вічний, він всемогутній, він далекоглядний, він милосердний, він добрий. Оце до Фаустини Ковальської Господь каже, йому подобається, як ми, християни, розважаємо над тим, що Господь добрий, так? Що він добрий, наш Господь добрий, попри війну, попри те, що відбувається, він добрий, він турбується про кожного з вас, він вас не залишить, він проведе. А потім, як пройдуть цей біль пройде, цей розпач пройде, ці сльози пройдуть, ви його побачите, як в дзеркалі заднього виду, і скажете, все-таки Господь був зі мною, і варто його триматися. Якщо вам дійсно важко під час, зараз комусь важко, моліться до Святого Духа, за не духом зіслання Святого Духа. Дух Святий є параклітос, є утішитель. Ну, не просто названий він так утішитель, там було багато перекладів цього слова, але вибрали утішитель, так перекласти українською мовою, бо там і захисник, адвокат, якби, да, оборонець. А тут утішитель, він може щиро просіти утішителю душі істини, так, прийди, допоможи, пройти ці часи, і ви відчуєте це полегшення, якщо зробите це щиро. І тримайтеся, Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую, це була програма «Захристя». З нами в ефірі був єпископ-помічник Київсько-Житомирської діецезії Олександр Язловецький, президент благочинної організації «Caritas Spes Україна». Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, так як було озвучено, що катехези лунають в ефірі Радіо Марія тричі на день, 11.20, 16 о 22. Власне, зараз час, старт, власне, катехези, яка є в прямому ефірі. Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина, і також дуже щиро сердечно вітаю живого отця Романа Лаби, який приїхав до нас спеціально з міста Бровари, який під Києвом, і сьогодні буде мати, власне, цю катехезу в ефірі Радіо Марія. Отець, вітаю вас.
2: Вітаю, Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Бачимо, що отець гарно одягнений, він завжди ходить в білому хабіті. Також сьогодні спеціальний день, 13 власне, травня, це День Матері Божої Фатімської, таке велике свято. Тому, здається, сьогодні будемо про це говорити.
2: Так, ну, про що говорити 13 травня, якщо не про Фатімське об'явлення?
1: Так, і вже уважно слухаємо і запрошуємо також вас, дорогі радіослухачі. В кінці програми буде можливість також контактуватися з нашим катехетою, якого бачите на Facebook Радіо Марія, іде відеотрансляція, і також можете ще цю катехезу потім комусь іншому передавати після закінчення катехези.
2: Я, може, почну не з самих фатімських об'явлень, а з певної події, яка сталася 13 травня 1981 року на площі святого Петра Апостола. Стався замах на папу Йоанна Павла ІІ. Алі Акча стріляв в понтифіка і поранив його. Невідомо, чи тільки він стріляв, бо потім свідки будуть говорити, що чули більше, ніж два постріли. Іоанн Павло ІІ потрапляє до лікарні і чудом залишається живим. Можна тут говорити про різні так звані збіги обставин, наприклад, цей автомобіль швидкої допомоги нещодавно лише був посвячений, і, власне, він був достосований до реанімації, до підтримки тих життєвих органів, скажімо. І, власне, він був тільки-но війшов, скажімо, в своє служіння і відразу віз понтифіка до клініки. Також водій мусив змінити маршрут. Ну, дуже-дуже-дуже багато різних обставин сталося. В момент пострілу папа зробив невеличкий рух, і це спричинило, що куля пройшла фактично 2 міліметри від життєво важливих артерій. Лікар, хірург, який оперував понтифіка, говорив, що ну, це є щось неможливо, бо під час операції було, він побачив, що куля фактично так якби танцювала, змінила траєкторію. І папа Йоанн Павло ІІ потім говорив, що одна рука стріляла, а інша керувала кулею, що та куля оминула все, і він залишився при житті. В лікарні понтифіком піклувалися ну, найближчі його приятелі, зокрема, була пані професор Ванда Полтавська і Габріель Туровський. Натомість під час цього перебування в лікарні папу навідав єпископ, словацький єпископ, який був висвячений, рукоположений на єпископа підпільно. Павел Хніліця називався. Ну, дуже цікава взагалі історія з його рукоположенням. Він...
1: Папа Римський там, власне, дивиться на нас.
2: А, так.
1: Якраз, якби хотів дякувати за те, що ми сьогодні згадуємо цю велику подію, тому що, так, можете так глянути тут в студії Радіо Марія із Папа Римський, Іоанн Павло ІІ.
2: Дивиться і так перевіряє, чи я все кажу, так. І Павел Хніліця, ну, так як я вже згадав, він був рукоположений на єпископа підпільно. Так, трішки спрощено, щоб в деталі не вдаючись, це рукоположення відбулося в стоматологічному кабінеті. Він прийшов так, якби на прийом, зайшов в кабінет. З інших дверей вийшло двоє підпільних єпископів, поклали руки, звершили молитву консекраційну і вийшли. І Павел Хніліця розповів Іоанну Павлу ІІ в цій клініці, розповів йому, що його, що цей замах має зв'язок з фатімськими об'явленнями. Mm-hmm. Бо саме 13 травня відбулося перше фатімське об'явлення. І Іоанн Павло ІІ, вже ще перебуваючи в клініці Джемеллі, попросив досьє на Фатіму. І ось якби нашу катехезу розпочнемо з цього моменту, скажімо. І тепер перенесемося до 1917 року, до Португалії. В 1917 році в Португалії маємо уряд, який переслідує християн. Мало хто про це згадує, але то саме в Португалії почалися такі переслідування, за якими вже стояла державна влада, скажімо. Ленін, коли писав своїм колегам, скажімо, то Португалію ставив як за зразок, що коли ми звершимо революцію, то маємо діяти так, як в Португалії. В Португалії в 1910 році сталася революція, була повалена монархія, король був на вигнанні, маєток церковний був арештований, і до влади прийшли масони, масонські ложі, конкретно масонська ложа лузитанського типу, риту, тобто португальського, лузитанського. І очільником цих революціонерів був Альфонсо Кошта. Важко сказати, ну, там було, ну, справді, багато священників арештовано. Були цілі теракти, наприклад, в 10-му році, 1910 році, 13 червня, коли Португалія святкує одного із найбільш відомих святих, не тільки в Португалії, але також і в Україні, зокрема на Поділі, святого Антонія Падуанського, то ці революціонери закидали процесію гранатами. Гранатами, так. І, ну, справді було неймовірне страждання. 1917 рік, вже триває Перша світова війна, і Діва Марія являється трьом пастушкам, трьом маленьким дітям. Лучія, власне, сестра Люцина, трошки, напевно,
1: подібне.
2: Подібне, так. А тут то Люція, Жасінта і Франциск, так. Являється трьом діткам. Перед цим ці дітки бачили явлення ангела, який представив себе як ангел-хранитель Португалії. І 13 травня починаються ці об'явлення і тривають аж до 13 жовтня. Аж до 13 жовтня. Ну, може, не буду описувати всіх цих об'явлень, скажімо, кожного 13-го дня місяця, окрім серпня, тому що в серпні дітки були заарештовані, власне, владою. І що цікаво, що промовляє за такою автентичністю цих об'явлень? Ну, між іншим те, що дітей арештовували, погрожували. Угу. Ну, малі діти не мають аж такої витривалої психіки, достатньо їх так серйозно залякати. Навіть не серйозно, просто там, не знаю, полякати якоюсь карою, або то навіть батько чи матір могли так спокійно зробити. Угу. Ну, якщо хтось, якась дитина фантазіювала, видумувала щось, ну, то відразу якась погроза, якась невеличка кара, якесь покарання, відразу таку дитину до порядку якогось приводить, і вже вона перестає це видумувати. Натомість тут не просто там батьки, ну, зокрема, матір, але влада арештовувала, погрожувала, фактично, ну, ув'язнювала малих дітей, і вони не здалися, не сказали, що, ну, ми це придумали, так? Окрім того, хочу ще сказати про два моменти. Бо, ну, всі ми так плюс-мінус знаємо якусь дитячу психологію. Діти люблять фантазіювати, там, видумувати щось. Не те, що вони там опанюють, брешуть. Ну, це їхня фантазія дитяча, скажімо, так? Ну, і хтось би сказав, ну, а що тут вони не фантазіювали? Може, це їхня просто фантазія, так? Щось мусило бути надприроднього. Я достеменно ще не дійшов до того, що це мусило би бути. Ну, передусім, ну, єдине, що мені так поки що кидається так в очі, це, напевно, їхня поведінка дуже серйозна. Тобто їхнє духовне переживання, їхнє переживання віри мусило бути настільки серйозним, що це було переконливо для тих людей. Тому що під час першого явлення тут були самі дітки, скажімо, в травні. Під час другого вже було десь з 50 осіб. Ну, угу. Представте собі, що приходить якась дитина зараз до вас.
1: Так, так.
2: І каже, що там, ми бачили Матір Божу. Треба, щоб ви пішли там пару кілометрів з нами зараз. Ну, то люди зайняті своїми справами, сказали би, ну добре, бачили то, бачили, ну йдіть там. Хтось доброзичливо би до них віднісся, хтось менш доброзичливо, можливо. То не відволікайте нас від важливих справ. Mm-hmm. Тим часом діти мусили настільки себе поводити поважно, серйозно. І це міняло їхнє серце якимось чином, що люди починали їм вірити. Я ще можу припустити, немає в мене жодних доказів, що, можливо, були приклади якихось вислуханих молитов. Ну, до прикладу, там, чи Жасінта, чи Люція, чи Франциск казали, що я помолюся, наприклад, помолився в якомусь намірі, і той намір
1: сталося,
2: так. Можливо, ще це. Ну, немає достеменних таких фактів. Але люди вірили, що вже під час третього явлення вже було декілька тисяч осіб. В липні, 13 липня, так? Зараз про 13 липня окремо поговоримо, бо саме тоді Діва Марія явила їм три таємниці. Але це було настільки вже переконливо, що в жовтні, 13 жовтня, коли відбувся відоме чудо сонця, так зване, то представте собі, що було 70 тисяч осіб в долині Ковада Ірія, а це чудо ще спостерігало 20 тисяч осіб десь в радіусі 40 кілометрів, то окремо ще про це скажемо. Одним словом, було щось в цьому такого автентичного, справжнього, що підтверджувало це послання. Хтось може сказати, наприклад, і були вже такі твердження теж з боку церковної влади, коли досліджували це питання. Один із представників Святого Офіціум, коли допитував сестру Люцію, то казав, що щось ці об'явлення, ну, дуже схожі на об'явлення Найсвятішого Серця Ісуса в Парелемоніал, коли Ісус попросив теж про перші п'ятниці місяця, а тут Марія про перші суботи місяця. Ну, якби воно так якби сходилося, так? І сестра Люція мала свідомість того, що то воно дуже схоже. І каже, ну так схоже, ну, але що я можу робити? Ну, я не можу видумувати щось. Діва Марія мені так сказала, ну. Ну, то я так кажу, ну. Тобто вона признавалася, що так, ну, є якісь там схожості, подібності, так, але, ну, Діва Марія так мені сказала, то і я так кажу, так. Ну, і тепер перше явлення, так, полягало, власне, в Діва Марія сказала, щоб молитися Розарій, щоб покутувати, навертатися. Це цей заклик, він як червона стрічка через усі об'явлення іде, покута, навернення. Власне, тут дуже важливо зауважити, що фатімські об'явлення належать до приватних об'явлень. Тобто вони не зобов'язують послухом віри католиків. Бо хтось, ну, умовно кажучи, хтось каже, ну, а я сильно там не вірю в ці об'явлення, ну, і гріха не матиме за це. Ну, представте собі, що ти таку шокуючу річ, отець Роман сказав. Бо є єдине об'явлення в Ісусі Христі, воно списане на сторінках Святого Писання. Ісус є вершиною і повнотою цього об'явлення. Натомість всі приватні об'явлення є коментарем, якби, до цього. Ну і коли ми приглянемося до об'явлень фатімських, то дійсно це є коментар до того єдиного об'явлення в Ісусі Христі. Бо що Діва Марія говорить? показує на свого сина, закликає до навернення, закликає до сповіді, закликає до гідного, достойного прийняття причастя, тобто до гідного єднання з Христом. Ну то є Біблія, то є Слово Боже. Ну. Тому це такий коментар, можна сказати, але коментар, який дійсно вражає. Добре, перейдемо до так, в наступному ще об'явленні там дітки запитувалися, наприклад, чи підуть до неба, так? Ну і так, вона, Діва Марія, обіцяла, що Франциск і Жасінта достатньо швидко підуть до неба. І то теж важливо зауважити, що звернімо увагу, що ну, діти, маючи свідомість якоїсь швидкої смерті, не розчаровуються, не знаю, не впадають в якусь розпач, не страдають там. І тільки достойно це приймають, моляться і так далі. Теж запитували про одну сусідку, здається, Амелія, і її звали, і питалися про різних там осіб, чи вони є на небі. Діва Марія казала, що так, я там за якусь Амелію запитали, Діва Марія казала, що то вона ще там буде в чистилищі, до кінця світу. Ну і то теж невідомо, як це трактувати, чи то дійсно так до кінця світу буде, чи Діва Марія так, як ми з дітками розмовляємо, знаєте, це буде ще до кінця світу. Так.

Отже, Діва Марія сказала дітям так, що Росія має бути посвячена церквою, святішим отцем, має бути посвячена її непорочному серцю. Якщо так не відбудеться, то з Росії вийде дуже багато зла, злих вчень і так далі, і так далі. І дивіться, дорогі друзі, це все відбувалося в 1917 році, ще до того часу, як в Росії відбулася більшовицька комуністична революція. Діти, які чули ці слова від Богородиці, ну це і відомий факт, вони навіть на початку не зрозуміли, а хто така Росія. Вони не знали, що це є країна, подумали, що це якась пані от із сусідньої місцевості. Не зрозуміли цього, але потім, ну, коли діти так вірно передали це послання Богородиці для священників, для церкви, то, власне, після цього, ну, церква теж от виконувала це прохання Пресвятої Богородиці. Папа Пій XII, от під час Другої світової війни, він, власне, робив такий обряд посвячення Росії, цілого світу, серцю Богородиці. Потім папа Йоанн Павло ІІ. Ну і, власне, дорогі друзі, також 2022 рік, після того, як Росія увійшла на територію України, розпочалася широкомасштабна війна, багато наших священників, єпископів, вірних людей звернулися до папи, тоді був папа Франциск, з тим, щоб відновити цей обряд посвячення Росії непорочному серцю Марії. І папа через місяць після початку широкомасштабної війни, 25 березня, це є День Благовіщення, він в Ватикані, а одночасно з ним багато єпископів в цілому світі, також, власне, робив обряд присвячення, консакрації Росії, України, серцю, непорочному серцю Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, теж ми знаємо, що буквально через тиждень, можливо, через 10 днів після цього посвячення російські війська, які тоді знаходилися в той момент тут близько Києва, вони відійшли від Києва, вийшли з Київської області, відійшли від Сум, відійшли від Харкова. Отже, Росія відступила. Ну і теж я пам'ятаю от нашого нунція, тобто посла Ватикану в Україні, він, ну, теж у нас на Радіо Марія казав, що, ну, це також є плоди цього посвячення, таке чудо, яке відбулося. Чому Росія має бути і мала бути посвяченою серцю Богородиці? Дивіться, дорогі друзі, ну, є багато різних пояснень, багато різних думок. От чому Богородиця просить про це? Це не тому, що Росія якась особлива, дуже така гарна країна, яка от має бути тільки в серці Богородиці. Насправді, думаю, ситуація полягає в іншому. Є такі ситуації, які, в яких, ну, людські сили, людські старання є безсилими. Коли людина, політики, там хто завгодно можуть докладати, ну, дуже багато зусилля, але там, ну, неможливо вирішити цю ситуацію. Мені це чимось нагадує цю історію про жінок-мироносиць, які в день після Воскресіння Ісуса Христа йдуть до гробниці, до цієї печери, і між собою розмовляють. Ну, маємо увійти до гробниці, намастити тіло Ісуса Христа цими оліями, але гробниця є закрита величезним каменем. Отже, і вони між собою так говорять, хто нам відкотить цей камінь? І коли приходять, то знаходять цей камінь вже відкоченим. Хто відкотив цей камінь? Сам Господь. І от, власне, дорогі друзі, є подібні ситуації і в нашому особистому житті, і в житті народів, в політичному житті. Ситуація, коли, ну, ніхто не може вирішити цю ситуацію, і потрібно таке втручання із неба. І так, мені здається, що Богородиця саме про ці речі говорить, що Росія має бути посвяченою, має бути віддана серцю Богородиці, тому що, ну, вже тільки людських зусиль вже недостатньо, що має бути це божественне втручання із неба,

щоб вирішити цю ситуацію. І Богородиця також говорить про те, що з Росії вийде багато таких лжевчень. Про що тут мова, дорогі друзі? Що за лжевчення? Ми знаємо, що після 1917 року в Росії до влади прийшли комуністи, більшовики. Вчення, партія, яка відкрито сповідувала атеїзм, безбожжя, переслідувала церкву, переслідувала християн, переслідувала самого Ісуса Христа, палала ненавистю. Один із лідерів комуністичної партії, Хрущов, він навіть заявив, що до 1980 року в Радянському Союзі не залишиться жодного священника. Я покажу вам по телебаченню останнього попа. Власне, так він казав. Також це є країна, яка влаштовувала гулаги, голодомори, переслідувала гідність людини і так далі. Це був Радянський Союз. І, ну, теж часом дивує, якщо хтось там має ностальгію за цією країною. Скоріше, це ностальгія там за молодістю, за силами, за енергією, але країна була жахливою, країна була безбожною. Країна, яка була під владою сатани і диявола. Ну, недаремно теж знаком, одним із знаків Радянського Союзу, це є сатанінська пентаграма, яка досі там знаходиться над цією вежами в Кремлі. Отже, дорогі друзі, і Богородиця говорить, що Росія має бути посвячена, тобто віддана її непорочному серцю. Коли впав комунізм, то теж багато, в тому числі католиків, так подумали, що ось ці обітниці, слова Богородиці, вони сповнилися зараз. Немає більше цієї імперії, імперії зла, імперії безбожної, і що відтепер, ну от ми бачимо, як все це здійснилося. Але дуже цікаво, що коли папа Бенедикт XVI поїхав до Фатіми, це був десь 2009-10, не пам'ятаю, який рік, ну, тобто не так давно, то папа Бенедикт XVI, він також от сказав такі пророчі слова під час проповіді там на площі у Фатімі, сказав про те, що Фатимське об'явлення ще не завершилося, ще продовжують реалізовуватися. Отже, ще не до кінця, от, власне, те, що передбачала і про що попереджала Богородиця, воно здійснилося. І, власне, ми це бачимо зараз. Зараз, коли Росія розв'язала війну, і коли обман, яким живе Росія, розповсюджується по цілому світу. В чому полягає цей обман Росії? Російська влада, Путін, от, власне, його приспішники, ціла ця пропаганда, вони використовують от християнство для своїх цілей. Путін, ну, постійно показується, що він десь там в церкві, молиться, в храмі. Їхній патріарх Кирил завжди там є на перших місцях, на будь-яких зустрічах, нібито пропагується, ну, такий християнський спосіб життя, навіть в Росії оголошуються дні родини, ну, ніби, ну, так, з християнської точки зору, ну, це є добре, коли держава підтримує церкву, але є обман. Диявол – батько обману. Обман полягає в тому, що російська влада це використовує для того, щоб досягати своїх цілей. І багато людей в світі, в Америці, в Європі, вони є обмануті, тому що, ну, бачать цю зовнішню оболонку, цю пропаганду, в цьому випадку пропаганду християнства, і, ну, так, дивляться на свої країни, там, де є багато проблем, таких моральних проблем з церквою, проблем з цінностями, і Росія стає для них прикладом, і, власне, вони не бачать, ну, цю сатанінську сутність цієї держави. Отже, ну, от, власне, в цьому сенсі цей обман продовжує розповсюджуватися. Ну, а ми в Україні, дорогі друзі, ну, що ж, ми переживаємо цю війну, і теж, ну,
в цьому випадку сьогодні, ну, можливо, особливий день, щоб просити Богородицю, саме Фатимську Богородицю, щоб заступалася за нас, щоб була разом з нами, щоб молилася за Україну. Ну, і тим більше, ну, от ще одна така, скажімо так, випадковість. День, коли ми в Україні згадуємо героїв Небесної Сотні в лютому, здається, це є 14 лютого. Бачите, дорогі друзі, сьогодні з цифрами, ну, зовсім жахливо. Отже, в будь-якому випадку це є лютий. І в цей день також, от коли ми в Україні згадуємо Революцію Гідності, Героїв Небесної Сотні, наш Майдан, коли, ну, практично починалися всі ці події, які ми переживаємо до сьогоднішнього дня. В цей день також церква згадує цих двох святих дітей – Жасінту і Франциска. Отже, ну, хтось каже випадковість, але, ну, думаю, що це не тільки випадковість, це також і ці знаки. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є Фатимське об'явлення. Фатіма, Богородиця, приходить, щоб нас попереджати. І дивіться, ну, часом тут на Радіо Марія також запитують, ну, а чому Богородиця об'являється? Особливо, ну, такими міцними стали ці об'явлення, починаючи з 19 століття. Були і раніше, звісно, знаємо Гвадалупу у Мексиці, знаємо інші об'явлення. Але от починаючи з 19 століття, так, Богородиця постійно приходить. Є Париж, вулиця де Рюбак, є також Ля-Салет, є Лурд, є Фатіма, є врешті от зараз, досі тривають об'явлення в Меджугор'ї. Діва Марія от в цьому маленькому боснійському містечку досі об'являється і теж от власне приходить зі своїми посланнями. Часом ми запитуємо, чому. Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми є діти Богородиці. Коли Христос був розіп'ятий на хресті, своєму улюбленому учневі він говорить так, це є твоя мати. І матері, Діві Марії, говорить, це є твій син. Отже, ну от власне на хресті Христос Марії говорить, це є твій син. І хто є улюблений учень, про якого пише Євангеліє? Це всі ми, дорогі друзі, кожен з нас це є улюблений учень Ісуса Христа. Ну і, до речі, теж написано в Євангелії, що з того часу цей улюблений учень взяв Марію от, власне, до свого серця, до свого життя і так далі. І це також означає, що ми, як діти Богородиці, як християни, теж маємо, ну, теж обов'язок взяти справи церкви, справи Марії до нашого серця, як таку нашу відповідальність. Адже діти, ну, що ж, покликані допомагати своїм матерям. Ну, і, до речі, теж, от бачите, Радіо Марія – це є справа Богородиці, яку вона розпочала, яку вона започаткувала, яку вона провадить. І тому також ми з вами також от маємо цю відповідальність і покликання одночасно від Богородиці, від Бога, щоб, ну, подбати за цю справу Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, Діва Марія приходить для того, щоб нам допомогти, для того, щоб нас надихнути, дати нам трішки духа, відваги, і також, щоб попередити про те, що можуть бути важкі часи. І в тому числі, от Діва Марія у Фатімі, оця третя відома таємниця, яка, до речі, тільки була опублікована у 2000 році, от її текст, ну і досі там є ціли такі дискусії, чи повний, неповний текст, але не буду зараз входити, але в будь-якому випадку в цій третій таємниці Богородиця також говорить про те, що прийде час, коли буде переслідування церкви. Діти, от, які бачили цю таємницю, вони бачили великий пагорб, на який піднімаються священники, вірні, піднімається римський папа, і які падають під ударами стріл. Отже, дорогі друзі, ну що ж, це також історія попередження про те, що прийде час, коли церква буде переслідувана, коли також буде багато загибелі священників, вірних. Це також, ну, напевно, це також і про часи, які в 20 столітті світ переживав,
Росія, інші країни, і, можливо, також про час майбутній, коли прийде, ну, таке остаточне переслідування в час Антихриста, і Богородиця готує свій народ, своїх дітей, щоб були готові до цього часу, щоб коли прийде криза, коли прийде переслідування, щоб не зламалися, не втратили віру, не згіршилися. Отже, це також є, от, власне, це послання з Фатіми. Добре, дорогі друзі, давайте, от, бачите, сьогодні теж от трішки по-іншому побудував нашу програму. Давайте зараз ми зробимо музичну паузу, а після музичної паузи вже перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, давайте зараз музична пауза і потім переходимо до Євангелія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день» разом з вами біля мікрофону. В нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, маємо ще близько 12 хвилин до завершення нашої програми, і тому зараз вже врешті переходимо до Євангелія сьогоднішнього дня. Сьогодні бачите, що трішки по-іншому побудована наша програма, адже, ну, теж хотів приділити увагу спомену Матері Божої Фатимської, але також сьогодні, дорогі друзі, є спомен Святої Марії Домініки Мадзарело, теж співпрацівниці Святого Джованні Боско. Коли навчався і працював у Римі, власне, це була моя парафія, де я служив, працював, жив, от парафія Святої Марії Домініки Мадзарело, засновниці згромадження сестер Салезіянок. Отже, вітаємо всіх салезіянок і салезіанців. Отже, ну а ми з вами переходимо до Євангелія. Отже, читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини. Бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить, і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє. Тому я сказав, що з мого одержує, і сповістить вам. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, сьогодні маємо 13 травня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Христос продовжує свою розмову зі своїми учнями. І перше, що ми чуємо сьогодні, це слова Ісуса Христа. «Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини». Дивіться, дорогі друзі, ну про що говорить Христос? Говорить про те, що є багато речей, які Він мав би і може сказати своїм учням, але тепер, зараз, в цей момент, ви не можете знести. Богослови часом говорять, що учні от прийшли до повноти розуміння, хто є такий Ісус Христос, про Його місію, тільки тоді, коли отримали дар Святого Духа. Адже, ну, насправді ми бачимо, що учні під час Тайної вечері, вони є наляканими, вони не розуміють, що робить Христос, для чого Він робить Христос, чому Він має бути заарештований, вбитий. І навіть коли ми дивимося на хрест Ісуса Христа, то бачимо, що там під цим хрестом нікого не залишилося. Тільки мати Ісуса Христа, Марія Магдалина, Марія Кліопова і також улюблений учень Ісуса Христа Йоанн. Решта розбіглися. Один з них навіть зрадив його, продав за 30 срібняків. І потім, вже після Воскресіння, вони також, ну, не до кінця розуміють. І тільки коли от відбулося зійшестя Святого Духа, от, власне, в той момент от народжується церква. Церква виходить на публічну проповідь Ісуса Христа. Апостоли вже мають цього Духа Святого, Духа ради, мудрості, розпізнання, Духа мужності і так далі. Виходять, щоб проповідувати Євангелія. Отже, ну, теж апостоли, щоб зрозуміти, власне, вони мали ще отримати дар Святого Духа. Що ці слова означають для нас? Дорогі друзі, ну, насправді, ці слова означають те, що ми не завжди і не все ми розуміємо так остаточно і одразу. Я загалом навіть сумніваюся, що загалом можемо пізнати Бога до кінця. Напевно, що це є неможливо. Напевно, що от наше життя, життя нашої віри – це певна така дорога. Поступово в цій дорозі ми відкриваємо якісь певні нові речі, але до кінця ми не здатні зрозуміти от всього того, що Бог нам дає, всього сенсу нашого життя, сенсу Божої любові. Тільки поступово перед нами відкриваються якісь нові обрії. Сьогодні вранці, коли розважав над цим уривком, так собі думав, який образ нам може допомогти от зрозуміти ці слова Ісуса Христа. Уявіть собі дорогу, яка йде через поля, через ліса, через гори. Ти йдеш цією дорогою, і, наприклад, перед тобою великий пагорб. І ти, коли підходиш до цього пагорбу, ти тільки бачиш вершину цього пагорба, але не бачиш, що за ним. І ти думаєш, що зараз я ось піднімуся на цей пагорб, на вершину, і все одразу побачу. Ти йдеш, докладаєш зусилля, піднімаєшся на вершину, бачиш нові обрії перед собою, але бачиш, що дорога продовжується, і що далі там ще більш такий високий пагорб, до якого треба йти. Ти знову йдеш до цього пагорба, піднімаєшся, а перед тобою ще далі дорога. Отже, власне, це є слова Ісуса Христа. Тепер ви не все можете знести, не все розумієте. І, власне, це є наше християнське життя. Я думаю, що особливо, можливо, наші слухачі, коли, якщо в дорослому віці переживали своє навернення, прихід до Ісуса Христа, теж пам'ятають, що на початку було таке певне, скажімо так, дитяче розуміння віри. На початку було важливо. Віра – це про те, що там, що їсти, що не їсти, в яке свято можна працювати, в яке свято не можна працювати, як правильно стати, як правильно сісти, як правильно поводитися в церкві, якісь певні такі зовнішні речі. На початку ці речі були важливими, але потім Бог поступово торкався твого серця, змінював його, і ти починав розуміти, що віра це не тільки там, що їсти або не їсти, і навіть віра зовсім не це, а віра – це про твої стосунки з Христом. Отже, ти входив в ці стосунки, але потім все рівно там всього не розумів. І тоді йшов далі. І відкривав для себе нові речі. Відкривав сенс страждання, сенс твоїх хрестів, сенс свого покликання і так далі. Але, якщо би хтось прийшов до церкви, і одразу в перший день я би йому, як священник, сказав, так, ти добре, що ти прийшов до церкви, але тепер маєш все лишити, лишити свою країну, свій дім, своє місто, своє майно, і поїхати на місії десь там в джунглі Амазонії. Напевно, така би людина відмовилася від цього, бо не може цього вмістити. Але якщо би я з цією людиною, наприклад, це тільки приклади, розмовляв би через 15 років, скажімо так, після того, як вона прийшла до церкви, запитав, ти готовий поїхати на місії, залишити все? Що ти маєш, і їхати жити там десь там всіми амазонськими індіанцями в таких первісних умовах, то, власне, тоді би ця людина сказала, так, я тепер вже готовий. Тоді не був готовий, я тоді не міг вмістити в собі все це, а зараз вже, власне, готовий. Отже, Христос, говорить, зараз ще багато чого я маю вам сказати, але тепер ви не зможете знести. І, дорогі друзі, і далі Христос вже пояснює, а хто мені пояснює всі ці речі, хто мені все це відкриває? Дух істини, Дух Святий, Дух Святий, який навчає. І дуже цікаво, я в понеділок це під час служби розповідав, що грецькою мовою Дух істини, це істина, правда, звучить як алетея. І грецьке слово алетея, це певне таке, означає в первісному сенсі повернення забутого або повернення із забуття. Тому що А – це є частинка, яка означає заперечення, алета – пам'ять. І навіть греки в своїй міфології мали цю річку, лета, через яку мали проходити душі померлих, коли забували все, що відбувалося з ними. І, власне, алітея, правда, це повернення і забуття. І, дорогі друзі, християнин – це той, який відкриває, повертає до себе ті речі, які, ну, можливо, були забуті, можливо, були невідкриті або незрозуміли. І, власне, Дух істини – це той, який відкриває цю правду про тебе, про Бога, про ближнього і так далі. Отже, Христос дає нам свого Святого Духа, щоб нас навчати. Добре, давайте на цьому поставлю крапку. Мені 2,5 хвилинки залишилися. І, дорогі друзі, ну що ж, давайте ще повторюся. От ми цими останніми днями маємо прохання до наших слухачів про підпис електронної петиції. Просить нас про це єпископ Станіслав Широкорадюк. І теж, от, ну, я так бачу, кожного дня десь плюс-мінус 500 голосів набирається. Дорогі друзі, от зараз маємо на цей момент 8,58, 10,312 підписів. Потрібно назбирати 25 тисяч і залишається нам 48 днів. Отже, потрібно, ну, трішки додати цього зусилля, щоб підписати, щоб ми набрали 25 тисяч голосів. Насправді, ті речі, які будувала церква, мають бути повернутими до церкви. Тому прохання перейти на цей сайт Кабінету міністрів України, підписати. Хто шукає цю петицію, ну, от, власне, маємо наш Фейсбук «Радіо Марія», і тут от одразу зверху прикріплені повідомлення, є вся інформація. Тому, будь ласка, переходьте, натискайте, підписуйте. Хто сам не може, то просіть про допомогу, просіть ваших знайомих, звертайтеся до ваших дітей, онуків і так далі. Насправді, це є дуже і дуже важливо. Отже, дорогі друзі, тому таке прохання від нашого єпископа, від Радіо Марія, від нашої церкви. Добре, на цьому вже маю попрощатися з вами. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Нехай Пресвята Богородиця Фатимська заступається за нас. Ну, я дуже тішуся, що у нас, ось зараз дивлюся, у нас від самого початку Радіо Марія тут в студії. От є фігура Діви Марії Фатимської, яка тут завжди з нами під час всіх наших ефірів. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться в жодній ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з воскреслим Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас супроводжую на цьому шляху святості і усіх вас вкладаю у своє непорочне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 квітня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Тринадцяте травня в Україні установлений День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. З молитвою згадуємо українців, які, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Рятуючи одне життя, ти рятуєш цілий світ.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, так як було озвучено, що катехези лунають в ефірі Радіо Марія тричі на день, 11.20, 16 о 22. Власне, зараз час, старт, власне, катехези, яка є в прямому ефірі. Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина, і також дуже щиро сердечно вітаю живого отця Романа Лаби, який приїхав до нас спеціально з міста Бровари, який під Києвом, і сьогодні буде мати, власне, цю катехезу в ефірі Радіо Марія. Отець, вітаю вас.
2: Вітаю, Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Бачимо, що отець гарно одягнений, він завжди ходить в білому хабіті. Також сьогодні спеціальний день, 13 власне, травня, це День Матері Божої Фатімської, така велика, велике свято. Тому, здається, сьогодні будемо про це говорити.
2: Так, ну, про що говорити 13 травня, якщо не про Фатімське об'явлення?
1: Так, і вже уважно слухаємо і запрошуємо також вас, дорогі радіослухачі. В кінці програми буде можливість також контактуватися з нашим катехетою, якого бачите на Facebook Радіо Марія, іде відеотрансляція, і також можете ще цю катехезу потім комусь іншому передавати після закінчення катехези.
2: Я, може, почну не з самих фатімських об'явлень, а з певної події, яка сталася 13 травня 1981 року на площі святого Петра Апостола. Стався замах на папу Йоанна Павла ІІ. Алі Акча стріляв в понтифіка і поранив його. Невідомо, чи тільки він стріляв, бо потім свідки будуть говорити, що чули більше, ніж два постріли. Іоанн Павло ІІ потрапляє до лікарні і чудом залишається живим. Можна тут говорити про різні так звані збіги обставин, наприклад, цей автомобіль швидкої допомоги нещодавно лише був посвячений, і, власне, він був достосований до реанімації, до підтримки тих життєвих органів, скажімо. І, власне, він був, тільки-но війшов, скажімо, в своє служіння і відразу віз понтифіка до клініки. Також водій мусив змінити маршрут. Ну, дуже-дуже-дуже багато різних обставин сталося. В момент пострілу папа зробив невеличкий рух, і це спричинило, що куля пройшла фактично 2 міліметри від життєво важливих артерій. Лікар, хірург, який оперував понтифіка, говорив, що ну, це є щось неможливо, бо під час операції було, він побачив, що куля фактично так якби танцювала, змінила траєкторію. І папа Йоанн Павло ІІ потім говорив, що одна рука стріляла, а інша керувала кулею, що та куля оминула все, і він залишився при житті. В лікарні понтифіком піклувалися ну, найближчі його приятелі, зокрема, була пані професор Ванда Полтавська і Габріель Туровський. Натомість під час цього перебування в лікарні папу навідав єпископ, словацький єпископ, який був висвячений, рукоположений на єпископа підпільно. Павел Хніліця називався. Ну, дуже цікава взагалі історія з його рукоположенням. Він...
1: Папа Римський там, власне, дивиться на нас.
2: А, так.
1: Якраз, якби хотів дякувати за те, що ми сьогодні згадуємо цю велику подію, ось, тому що, так, можете так глянути тут в студії Радіо Марія із Папа Римський, Іоанн Павло ІІ.
2: Дивиться і так перевіряє, чи я все кажу, так. І Павел Хніліця, ну, так як я вже згадав, він був рукоположений на єпископа підпільно. Так, трохи спрощено, щоб в деталі не вдаючись, це рукоположення відбулося в стоматологічному кабінеті. Він прийшов так, якби на прийом, зайшов в кабінет. З інших дверей вийшло двоє підпільних єпископів, поклали руки, звершили молитву консекраційну і вийшли. І Павел Хніліця розповів Іоанну Павлу ІІ в цій клініці, розповів йому, що його, що цей замах має зв'язок з фатімськими об'явленнями. Бо саме 13 травня відбулося перше фатімське об'явлення. І Іоанн Павло ІІ, вже ще перебуваючи в клініці Джемеллі, попросив досьє на Фатіму. І ось якби нашу катехезу розпочнемо з цього моменту, скажімо. І тепер перенесемося до 1917 року, до Португалії. В 1917 році в Португалії маємо уряд, який переслідує християн. Мало хто про це згадує, але то саме в Португалії почалися такі переслідування, за якими вже стояла державна влада, скажімо. Ленін, коли писав своїм колегам, скажімо, то Португалію ставив як за зразок, що коли ми звершимо революцію, то маємо діяти так, як в Португалії. В Португалії в 1910 році сталася революція, була повалена монархія, король був на вигнанні, маєток церковний був арештований, і до влади прийшли масони, масонські ложі, конкретно масонська ложа лузитанського типу, риту, тобто португальського, лузитанського. І очільником цих революціонерів був Альфонсо Кошта. Важко сказати, ну, там було, ну, справді, багато священників арештовано. Були цілі теракти, наприклад, в 10-му році, 1910 році, 13 червня, коли Португалія святкує одного із найбільш відомих святих, не тільки в Португалії, але також і в Україні, зокрема на Поділлі, святого Антонія Падуанського, то ці революціонери закидали процесію гранатами. Гранатами, так. І, ну, справді було неймовірне страждання. 1917 рік, вже триває Перша світова війна, і Діва Марія являється трьом пастушкам, трьом маленьким дітям. Лучія, власне, сестра Люцина, трошки, напевно,
1: подібне.
2: Подібне, так. А тут то Люція, Жасінта і Франциск, так. Являється трьом діткам. Перед цим ці дітки бачили явлення ангела, який представив себе як ангел-хранитель Португалії. І 13 травня починаються ці об'явлення і тривають аж до 13 жовтня. Аж до 13 жовтня. Ну, може, не буду описувати всіх цих об'явлень, скажімо, кожного 13-го дня місяця, окрім серпня, тому що в серпні дітки були заарештовані, власне, владою. І що цікаво, що промовляє за такою автентичністю цих об'явлень? Ну, між іншим те, що дітей арештовували, погрожували. Угу. Ну, малі діти не мають аж такої витривалої психіки, достатньо їх так серйозно залякати. Навіть не серйозно, просто там, не знаю, полякати якоюсь карою, або то навіть батько чи матір могли так спокійно зробити. Ну, якщо хтось, якась дитина фантазіювала, видумувала щось, ну, то відразу якась погроза, якась невеличка кара, якесь покарання, відразу таку дитину до порядку якогось приводить, і вже вона перестає це видумувати. Натомість тут не просто там батьки, ну, зокрема, матір, але влада арештовувала, погрожувала, фактично, ну, ув'язнювала малих дітей, і вони не здалися, не сказали, що ну, ні, ми це придумали, так? Окрім того, хочу ще сказати про два моменти. Бо, ну, всі ми так плюс-мінус знаємо якусь дитячу психологію. Діти люблять фантазіювати, там, видумувати щось. Не те, що вони там опанюють, брешуть. Ну, це їхня фантазія дитяча, скажімо, так? Ну, і хтось би сказав, ну, а що тут вони не фантазіювали? Може, це їхня просто фантазія, так? Щось мусило бути надприроднього. Я достеменно ще не дійшов до того, що це мусило би бути. Ну, передусім, ну, єдине, що мені так поки що кидається так в очі, це, напевно, їхня поведінка дуже серйозна. Тобто їхнє духовне переживання, їхнє переживання віри мусило бути настільки серйозним, що це було переконливо для тих людей. Тому що під час першого явлення тут були самі дітки, скажімо, в травні. Під час другого вже було десь 50 осіб. Ну, то представте собі, що приходить якась дитина зараз до вас.
1: Так, так.
2: І каже, що там, ми бачили Матір Божу. Треба, щоб ви пішли там пару кілометрів з нами зараз. Ну, то люди зайняті своїми справами, сказали би, ну добре, бачили то, бачили, ну йдіть там. Хтось доброзичливо би до них віднісся, хтось менш доброзичливо, можливо. То не відволікайте нас від важливих справ. Mm-hmm. Тим часом діти мусили настільки себе поводити поважно, серйозно. І це міняло їхнє серце якимось чином, що люди починали їм вірити. Я ще можу припустити, немає в мене жодних доказів, що, можливо, були приклади якихось вислуханих молитов. Ну, до прикладу, там, чи Жасінта, чи Люція, чи Франциск казали, що я помолюся, наприклад, помолився в якомусь намірі, і той намір
1: сталося,
2: так. Можливо, ще це. Ну, немає достеменних таких фактів. Але люди вірили, що вже під час третього явлення вже було декілька тисяч осіб. В липні, 13 липня, так? Зараз про 13 липня окремо поговоримо, бо саме тоді Діва Марія явила їм три таємниці. Але це було настільки вже переконливо, що в жовтні, 13 жовтня, коли відбувся відоме чудо сонця, так зване, то представте собі, що було 70 тисяч осіб в долині Ковада Ірія, а це чудо ще спостерігало 20 тисяч осіб десь в радіусі 40 кілометрів, то окремо ще про це скажемо. Одним словом, було щось в цьому такого автентичного, справжнього, що підтверджувало це послання. Хтось може сказати, наприклад, і були вже такі твердження теж з боку церковної влади, коли досліджували це питання. Один із представників Святого Офіціум, коли допитував сестру Люцію, то казав, що щось ці об'явлення, ну, дуже схожі на об'явлення Найсвятішого Серця Ісуса в Парелю Моньяль, коли Ісус попросив теж про перші п'ятниці місяця, а тут Марія про перші суботи місяця. Ну, якби воно так якби сходилося, так? І сестра Люція мала свідомість того, що то воно дуже схоже. І каже, ну так схоже, ну, але що я можу робити? Ну, я не можу видумувати щось. Діва Марія мені так сказала, ну. Ну, то я так кажу, ну. Тобто вона признавалася, що так, ну, є якісь там схожості, подібності, так, але, ну, Діва Марія так мені сказала, то і я так кажу, так. Ну, і тепер перше явлення, так, ну, полягало, власне, в Діва Марія сказала, щоб молитися Розарій, щоб покутувати, навертатися. Це цей заклик, він як червона стрічка через усі об'явлення іде, покута, навернення. Власне, тут дуже важливо зауважити, що фатімське об'явлення належить до приватних об'явлень. Тобто вони не зобов'язують послухом віри католиків. Бо хтось, ну, умовно кажучи, хтось каже, ну, а я сильно там не вірю в ці об'явлення, ну, і гріха не матиме за це. Ну, представте собі, що ти таку шокуючу річ, отець Роман сказав. Бо є єдине об'явлення в Ісусі Христі, воно списане на сторінках Святого Писання. Ісус є вершиною і повнотою цього об'явлення. Натомість всі приватні об'явлення є коментарем, якби, до цього. Ну і коли ми приглянемося до об'явлень фатімських, то дійсно це є коментар до того єдиного об'явлення в Ісусі Христі. Бо що Діва Марія говорить? показує на свого сина, закликає до навернення, закликає до сповіді, закликає до гідного, достойного прийняття причастя, тобто до гідного єднання з Христом. Ну то є Біблія, то є Слово Боже. Ну. Тому це такий коментар, можна сказати, але коментар, який дійсно вражає. Добре, перейдемо до так, в наступному ще об'явленні там дітки запитувалися, наприклад, чи підуть до неба, так? Ну і так, вона, Діва Марія, обіцяла, що Франциск і Жасінта достатньо швидко підуть до неба. І то теж важливо зауважити, що звернімо увагу, що ну, діти, маючи свідомість якоїсь швидкої смерті, не розчаровуються, не знаю, не впадають в якусь розпач, не страдають там. І тільки достойно це приймають, моляться і так далі. Теж запитували про одну сусідку, здається, Амелія, і її звали, і питалися про різних там осіб, чи вони є на небі. Діва Марія казала, що так, я там за якусь Амелію запитали, казала, Діва Марія казала, що о, то вона ще там буде в чистилищі, хо-хо, до кінця світу. Ну і то теж невідомо, як це трактувати, чи то дійсно так до кінця світу буде, чи Діва Марія так, як, ну так як ми з дітками розмовляємо, знаєте, а, це буде ще до кінця світу. Так, тобто, знову ж, ну не є це суть цих об'явлень. Перейдемо до 13 липня, бо це дуже важливе об'явлення відбулося. Перепрошую, ще вернуся до травня місяця. Загалом, до контексту 17-го року, бо в другому кінці Європи, в Росії, відбувається більшовицький переворот. Жовтнева революція потім настане, але перш ніж відбувається Жовтнева революція, то Владимир Ульянов-Ленін з Швейцарії прибуває до Петербургу з достатньо великою сумою грошей, власне, для революційної діяльності. І є свідчення, що 13 травня 1917 року відбулася перша профанація храму непорочного серця Пресвятої Діви Марії в Москві. Профанація, яка сталася таким чином, що кавалеристи на конях в'їхали до того храму і постраждала катехетка. Де там були теж загиблі люди, також так, декілька жертв було. 13 травня 1917 року Евгеніо Пачеллі з рук папи Бенедикта XV приймає єпископські свячення. Евгеніо Пачеллі, який потім стане Пієм XII, буде папою, який переведе, власне, світ, церкву через буремні роки Другої світової війни. Отже, 13 липня, я вже стільки разів кажу про це 13 липня.
1: А ми з нетерпінням чекаємо.
2: Діва Марія являє три таких таємниці. Передусім, показує дітям дійсність пекла. Показує море вогню. Люція потім буде свідчити, записувати, що вони бачили такі душі, якби прозорі, чорні і брунатні, в таких відтінках, також демонів. І коли ми звернемо увагу, то на всіх фото цих трьох пастушків, то ми бачимо, що жодна з тих дітей не сміється. Жодна з тих дітей. Ну і то так дивно, ну, бо діти то такі, як фотографуються, то і так, і сяк, там люблять, не знаю, трохи
1: Фантазувати,
2: так. Натомість ці діти стоять і можемо побачити їхні обличчя, що вони не просто сумні, а що вони якби в такому жаху, що вони є, що вони бачили щось дуже-дуже поважного, дуже серйозного. І Діва Марія показала цю дійсність. Бачите, в цікавих часах ми живемо, бо сьогодні в Західній Європі, в Штатах, в Канаді, наприклад, то священників можуть звільнити або катехетку, або якщо вони починають говорити про гріх, про пекло, це вважається, що це травмує психіку дитини і так далі. Хрести знімаються зі стін, бо це травма і так далі. А Діва Марія говорить дітям про пекло. Думаю, що Діву Марію сьогодні би арештували би десь або позбавили батьківських прав і так далі. Отже, Також Діва Марія говорить про потребу посвячення Росії непорочному серцю Ісуса, непорочному серцю Діви Марії, так? Діти не до кінця зрозуміли взагалі це прохання. Дехто з них думав, що мова про якусь там сусідку, яку звали Росі. І думали, що таке, що з тою сусідкою не так? Якщо не посвятить її непорочному серцю Діви Марії, то з неї вийде багато помилок. Що взагалі відбувається? Також думали, що може там ослика звали теж якось подібно. Ну, але теж не розуміли, як то та біда з ослика має вийти і так далі. То вже з часом вони дізналися, про яку країну йде мова. І це також підтверджує цю автентичність явлень, так? Бо звідки діти мали би знати такі речі? І на цьому я хотів би трошки затриматися, бо, так як я вже сказав, в цей рік, в 1917 році, здійснюється більшовицька революція, жовтнева революція, і Росія стає комуністичною державою, радянською державою. І фактично комунізм, ми можемо спостерігати, також Пій XI пропонує в своїй енцикліці про безбожний комунізм, так вона і називається, до речі. Думаю, що варто її прочитати, цю енцикліку. Можливо, через кілька років зробимо ще одну передачу на цю тему. І Пій XI пропонує, щоб ми подивилися на комунізм не як на ідеологію, а не як на певну єресь в духовних категоріях. Бо комунізм має таку якби структуру релігії. Коли ми приглянемося до комунізму, до речі, про це дуже також багато писав слуга Божий, ось буде беатифікований архієпископ Фултон Шін. Він написав таку книгу «Комунізм і сумління Заходу». Думаю, що українські видавництва християнські серйозно завинили, що ця книга ще не видана. То мусить серйозно відпокутувати. І ми можемо побачити, що в комунізмі маємо риси релігії, так насправді. Маємо святі книги, наприклад. Ну, святі книги, в лапках святі, звісно, так. Я буду вживати так, такої іронії зараз. Чи то «Капітал» Маркса, чи то «Маніфест комуністичної партії». Далі. Маємо свою трійцю. Маркс, Енгельс і Ленін. Маємо інколи такі дуже субтельні натяки, наприклад, на відносини Христа і церкви. До прикладу, один із діячів комуністичних, якщо не помиляюсь, Маяковський, говорив, що коли ми кажемо «Ленін», розуміємо «партія». Коли кажемо «партія», розуміємо «Ленін». Ну, то так, як ми кажемо «Христос», розуміємо «церква». Церква, то Христос, якби містичне тіло Ісуса Христа. Маємо реліквії, до сих пір лежать там на Червоній площі. Маємо цілий ряд, наприклад, комунізм боровся з релігією, викидав зі шкіл і так далі. І замість цього дав такі імітації, різні походи, марші замість паломництв. Різного роду ініціацію, так, тобто були якісь там жовтенятка, піонери, комсомольці, комуністи, тобто, так як якісь таїнства люди приймали, розумієте? Перед усім я хочу сказати про те, що фактично перші 9 років свого існування офіційною політикою радянської Росії була сексуальна революція. Тут можна згадати про таку діячку народного комісара пані Олександру Колонтай, яка організувала таку акцію «Секс як склянка води». Відбувалися акції в Москві, в Санкт-Петербурзі, які носили назву «Далой стид». Так, геть з соромом. І люди ходили так напівоголеними або оголеними і так далі. І ця політика була призупинена Йосифом Сталіним. Знаєте чому? Тому що був великий вибух венеричних хвороб. І Сталін зрозумів, що скоро не буде мати солдатів, не буде мати війська. Так? Ну, тобто це не з якихось моральних побудок він це зробив, побуджень тільки, власне, ось таких практичних, скажімо. І, на мою думку, одна з найбільших помилок, таких духовних злочинів радянської Росії, це є легалізація абортів. 16-18 листопада 1920 року входить легалізація абортів. Це перша країна в світі, яка це робить. Країни Європи і Сполучених Штатів то так запізнилися років там на 50 пізніше, скажімо. Цікаво, чи ви вгадаєте, а яка друга країна в світі легалізувала аборти? Перша – радянська Росія, а друга
1: – Голландія.
2: О, не вгадаєте. Третій рейх, Адольф Гітлер. Більше того, скажу, концерн, який випускав циклон Б до газових камер в Аушвіц, де труїли, вбивали багатьох людей, ну, передусім євреїв. Той самий концерн після війни, вже згодом, коли вже перекваліфікувався, так би мовити, почав випускати абортивну пігулку РУ-456. Тобто бачимо, що той самий дух, той самий демон, якби діє так, щоб знищити людину. І ця абортивна ментальність, ця практика абортів, абортивна індустрія, яка потім розлилася по всьому світі, на жаль, призвела до формування абортивної ментальності. Зараз поясню, як це відбувається. Напевно, ви чули про такого філософа, як Кароль Войтила. О, він. І цей Кароль Войтила належав до філософів, який небагато написав філософських творів, але вже як написав, то написав, розумієте? Написав такий твір «Особа і вчинок». І в цьому творі «Особа і вчинок» він говорить, що кожен людський вчинок проходить процес інтеріоризації. Що це значить? Що кожен людський вчинок стає внутрішньою частиною людського характеру, людського буття. Ну, до прикладу, якщо я постійно краду, ну то я хто? Ну, злодій, так. Якщо я постійно обманюю, брешун, то я брехун, так? Тобто це стає частиною мене. І це, до речі, відповідає теж моральному богослов'ю Нового Завіту, антропології Нового Завіту. Ісус в певний момент каже, якщо твоя права рука тебе спокушає, відкинь її, відрубай, відкинь, око спокушає, вилупи його. Про що говорить наш Господь? Господь торкається такого моменту, коли злі вчинки стали якби частиною мене, так як рука є частиною мене. І тут треба просто, не знаю, вирвати це з себе, так? І ось, уявіть собі, що абортивна ментальність, постійна практика абортів, сотні, мільйони, в 1967 році і в 64 році, в цих двох роках, 7 мільйонів в рік. Розумієте, 7 мільйонів – це більше, ніж, наприклад, Балтійські країни зараз. Це більше, ніж населення Києва. Це 7 мільйонів людей. Маленьких, зачатих і дитяток, так? І тепер, коли ми говоримо про аборт, ми думаємо, що то стосується жінки, яка це робить. Ну, ні. Давайте візьмемо цю цифру, 7 мільйонів. І тепер подивимося, хто причетний до одного такого акту. Жінка, яка це робить, яка погоджується. Чоловік, лікар, яке це виконує. Дві медсестри, які асистують, скажімо, не знаю, колежанка, яка підтримувала, або, ну, звісно, що всі ці люди мають якусь іншу ступінь відповідальності, тим не менше вони до цього причетні. Не знаю, водій, який віз там, не знаю, тобто ми можемо взяти просто десяток людей, які вже причетні до одного такого акту, що є смертельним гріхом. І тепер множимо це на 7 мільйонів, розумієте, так? Тобто це виростає в нам, це от за один рік тільки. І я дослідив одну статистику американську, одного пана, який говорив, що за весь період існування Радянського Союзу було здійснено, тобто тих хірургічних абортів, понад 280 мільйонів. Понад 280 мільйонів. Я вже 289, там, ну, близько 290 мільйонів діток. що це означає? Це створює, власне, це стає частиною людини, власне, ця інтеріоризація. І створює абортивну ментальність. Я до чого веду, бо зараз будемо говорити про Україну.
1: Будемо говорити, маємо 8 хвилин до завершення.
2: О, спокійно, я справлю все, так.
1: Добре.
2: Значить, абортивна ментальність полягає в тому, що економічні, родинні, політичні, суспільні проблеми вирішуються шляхом ліквідації людини. Якщо дуже коротко і дуже чітко виразив Йосиф Сталін, який сказав так: «Нєт чоловіка, нєт проблеми».
1: Я це чула.
2: Лазар Каганович. Це люди, які стоять за червоним терором з 37-го року, розумієте? Тобто він, Каганович, боровся з різною там халатністю на радянських підприємствах і говорив так, що в кожної помилки, в кожної аварії є ім'я, прізвище і по батькові. І ліквідація людини – це, власне, і є вирішення проблем шляхом ліквідації людини – це є абортивна ментальність. І ми думаємо, що, ну, то зрозуміло, то стосується там абортів. Дорогі мої, то стосується всього. Наприклад, в класі X школи Y є якийсь важкий учень. Збирається батьківський комітет і кажуть, заберіть його звідси, переведіть в іншу школу. Звісно, що то є на іншому рівні. Я не хочу сказати, що кожен такий випадок є проявом абортивної ментальності. Ні, не хочу сказати, бо є такі випадки, що дійсно треба так зробити. Але можуть бути. О, окей, не будемо школу чіпляти. Давайте візьмемо монастир. Монастир і теж сестер не будемо чіпляти, візьмемо всечесних...
1: Чоловічий монастир.
2: Чоловічий монастир. Де є, наприклад, там, не знаю, 8 братів. І один брат такий є важкуватий, який всім нерви тріпає. Який отак вже всім печінки виїв, висмоктав всю кров. І настоятель дзвонить, каже, отче генерале, заберіть його. Ми вже, ну, достатньо, то треба його... Ну, власне, то є абортивна ментальність. Вирішити проблему шляхом усунення людини. Дорогі мої. І це є помилки. І тепер, увага, до України доходимо. Росія трактує Україну згідно принципу «моє тіло, моє діло». «My body, my choice». Тобто, Росія відмовляє Україні в суб'єктності існування, вважає, що Україна є частиною «руского міра», а тому може робити з нею що завгодно. Це є ця війна є проявом абортивної ментальності. І тому ще більше лунає цей заклик присвятити Росію непорочному серцю Діви Марії, постійно оновлювати цей акт, екзорцизмувати, виганяти тих демонів, клятих і вперед до перемоги. Добре, я тоді залишаю час... Якщо він є для радіослухачів.
1: Так, як хтось бажає, у нас є 4 хвилини, то тому приймаємо телефонні дзвінки. Не буду озвучувати, ви все добре знаєте, який номер. І появився абонент 098. Будь ласка, ви в ефірі. Хтось вирішив або не має зв'язку, тому, будь ласка, постарайтеся. Дуже прекрасно ви оте сказали за це все об'єднання, власне, починаючи з цього, власне, замаху на Папу Римського 13 травня. За це також декілька місяців, як Марія об'явилася дітям Фатімі. Я під час цього, як ви починали цю катехезу, подумала собі так. Ось, Діва Марія Фатімська, вона... Травень, липень, серпень, ну, коротше, в жовтні закінчилося останнє об'явлення, а Меджугорі ще триває. Може, як вдасться отримати відповідь після телефонного дзвінка. Абонент 098.
3: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
3: Я прослухала, отче, я вам дуже вдячна за цю передачу, дуже-придуже. Як була сота річниця об'явлень Фатімських, я запізнювалася на 10 хвилин до катедри, а там було велике дійство, був єпископ, багато священників, і біля ратуші в нас у Львові я йшла і подивилась на сонце, а сонце танцювало. Але це я не тільки бачила, а всі ті, кому я сказала, дивіться, яке чудо. То раз, отче, дивіться, ви, напевно, ненароком називали, ну, само воно говорили, що, можливо, треба посвятити і Україну, і Росію теж, крім серця Матері Божої, оцього року серцю Ісусову. Дуже дякую за все. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Дякую за ваш коментар.
1: Так, об'явлення Меджугор'ї продовжується так довго. Як ця справа мається до об'явлень Фатімських?
2: Чесно кажучи, не знаю, як вона мається до об'явлень фатімських. Якщо не помиляюся, то в Меджугор'ї також наголошується на цьому посвяті. Також, коли ми приглянемося до цих послань, скажімо, самі об'явлення, тобто треба відрізнити зараз, якби, самі духовні плоди в Меджугор'ї і самі об'явлення, скажімо, є тут різні оцінки Міжнародної богословської комісії і зараз останнім часом дикастерії віровчення. Но якщо ми приглянемося до цих закликів Діви Марії, то там теж покута, розарій, Святе Писання, сповідь, Євхаристія.
1: Навернення. Так. У нас ще телефонний дзвінок, останній, будь ласка. Так, отець, дві хвилини до завершення. Вам слово на закінчення, така ізюминка, щоб те, що ви сьогодні сказали, було якби в маленькому пальчику.
2: В маленькому пальчику, так. Хочу сказати, що погоджуюся абсолютно з папою Бенедиктом XVI, який під час паломництва до Фатіми, він сказав, що пророча місія Фатіми, якщо хтось думає, що вона завершилася, то помиляється. І справді, ми ще не бачимо цього завершення. По-перше, є ще третя таємниця, про яку я не згадав, яка говорить про переслідування церкви і про мученицьку смерть Святішого Отця, між іншим. Багато пов'язували це з Іоанном Павлом II, тільки Іоанн Павло II вижив. А там в третій таємниці Святіший Отець гине мученицькою смертю. Ми не знаємо, про який період йдеться, скажімо так. Разом з тим, ця місія ще триває. Також, на мою думку, звісно, я не ігнорую всіх цих актів посвяти, починаючи від 1984 році, 25 березня, Іоанн Павло II присвячує світ непорочному серцю. І в цей час, коли він посвячує, власне, цей Павел Хніліця, який його відвідував в лікарні, перебуває в Москві, в соборі Успенському Кремля, і також говорить цю молитву там. Він її заховав за газетою «Правда».
1: Цікаво.
2: Так, але разом з тим я вважаю, що має бути ще такий акт, який тільки Росію присвятить. Бо так Діва Марія захотіла. Тобто я не про те, щоб цілий світ присвячувати і так далі. Я вже говорив цей приклад, що так якби хтось приходить з хворою дитиною, наприклад, до папи, і каже, отже, моя дитина хворіє, там, благословіть її. А папа каже, добре, благословляю всіх дітей світу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Так.
2: Якби вважаю, що конкретно має бути. Можливо, не знаю, понтифіки ще розпізнали, що ще не зараз, якби не знаю. Хоча Діва Марія якби казала, що вони вже трохи запізнилися. І сподіваюся, що таке настане. Після такої посвяти Діва Марія каже, що буде довготривалий мир. Поки що ми не бачимо того миру, хоча вже була якась посвята в 22-му році і в 84-му році і так далі.
1: Але Марія також сказала, що Росія навернеться.
2: Бажаємо навернення.
1: Так. І на цьому, власне, закінчується час катехези. І також дякую отцу Роману за те, що ви є з нами. Тут можемо подивитися на Facebook Радіо Марія і переглянути, послухати ще раз цю катехезу. І також радіти з цього, що Марія все ж таки завжди нам допомагає до з'єднання з Господом Богом. Дякую вам, отець.
2: Дякую дуже.
1: І з вами в студіо була сестра Луцина. Ми залишаємося і надалі з Радіо Марія. З Богом.
0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: Постмодернізм – наукове доведення Коперника, що Земля не є центром Вселенної, а згодом теоретичні розробки Чарльза Дарвіна про походження людини та психологічний удар Зигмунда Фрейда, який доводив, що природні пристрасті керують людиною, а також новітній світ науково-технічного прогресу у своїй сукупності нанесли серйозний удар по всезагальній істині, що ґрунтується на вченні Христа. Свою ідеологію постмодерна людина у великій мірі будує на оцих вище згаданих теоретичних опорах. Вона вже заперечує існування однієї істини, натомість прагне моделювати індивідуальне світосприйняття. Вона розробляє всезагальну істину, прийнятну частинку бере для себе, додаючи щось своє. Таким чином, постмодерна людина будує світ, наповнений великим числом істин. Чи несе у своїй природі позитивні елементи постмодернізм? І у чому і його негативний досвід?
1: Були спроби, відважні спроби, такі, скажімо, як ви згадали, хоч би Дарвіна, чи Фройда, чи інших, пояснити все з якоїсь одної точки погляду. Сама в собі їхні спроби не є чимось надзвичайним, або може в собі суттєво злим. Це є спроба, це є бажання пізнати. В чому сталася трудність? Трудність стала в тому, що ці спроби почали абсолютизувати. Одним словом, піднесли спроби науковців, гіпотези, бо більше вони не є, до рівня щонайменше теорії або відвічних правд. Значить, все життя інтерпретувати за теорією Дарвіна, чи Фройда, чи інших.
0: Особливу надію на духовно-матеріальний розвиток особистості людство плекало, озираючись на науку та технологічний поступ. Здавалося, що найскладніших проблем за допомогою цих середників вдасться уникнути. Однак цього не сталося.
1: Спокусливою для людини став розвиток технології, техніки взагалі, пізнання світу. Переважаючи число науковців в історії людства жило в 20-му і живе в 21-му столітті. Значить, що так розвинена є сильна наука, а особливо технологія, що люди почали в певний момент вірити в науку, особливо технічну науку, і різні інші форми науки, немовби це було вже релігійна правда. Але сталася трагедія свого роду. 20-те століття було жахливе. 20-те століття показало науку в дуже негативному світлі. Для приміру, всі вірили в поступ, необмежений поступ. І якщо ми ще далі розвинемо науку, ми дійдемо до такого досконалого стану, що все стане на своє місце. Але що сталося? Почали кидати атомові бомби. Поступ, розвиток, пізнання технічне стало в той сам час прокляттям людства. І дуже людей захитало. Наслідок чого прийшли дві речі – зневіра, або, щоб рятувати себе від зневіри, релятивізм.
0: Постмодерна людина особливо схильна до творення релятивних конструкцій, які насичують ідеологи сьогоднішнього світу. Йдеться про творення новітніх сект, які воєдино змішують праведне і грішне, беручи тези та догми з різних релігій, творення громадських та політичних організацій, які на догоду масам ратують про те, що все у якійсь мірі є правдиве.

0: абсолютизація науки, поставлення науки понад Божу правду, немови відсунення Бога, як непотрібного вже, бо ми вже самі все знаємо, привело до того, що прийшов великий крах.
1: Отож, яким чином людина, що має намір відстоювати ім'я правди, ім'я головної істини, повинна діяти в умовах постмодерного світу?
0: Святійший отець Папа Римський, паче років тому, думаю, каже, треба назад людям пригадати про Бога, так звана нова евангелізація. Треба починати знову людям проповідувати про Бога, щоб вони перестали творити своїх божків і в світі тих божків бути нещасливими вічно, а радше, щоб пізнали ту єдину абсолютну правду, якою є Бог і його навчання. Бо якщо ми цього не зробимо, то ми котимось до якоїсь великої катастрофи. Такої катастрофи, яку вже людство, здається, переживало в різних моментах свого існування. Ті культури, яких ми тільки знаходимо залишки сьогодні, і то дуже недосконалі сліди. Якщо ми не прийдемо до того поняття справжньої Божої абсолютної правди, як єдиної абсолютної правди, то все інше буде для нас тільки релятивним. Навіть то, що може і заслуговувало би на ім'я правди, то ми котимось до великої катастрофи.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спеціальної програми на Радіо Марія. 14 травня з 21 до 22 програма поради лікаря. З 24 до 2 ночі нашого світу по цьому світу. 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
2: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія! У цю п'ятницю, 15 травня, о 14:00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Не випадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14:00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
0: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість.

0: Ми справедливості раді, я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: 14 травня в Україні – встановлений День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи сторонніх від концтаборів і смерті, хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. З молитвою згадуємо українців, які, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Рятуючи одне життя, ти рятуєш цілий світ.
1: Програма «Аудіокнига» з радіо «Марія».
2: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: О мій Боже, я тут написала перше, що мені спало на думку. І таким чином забула про дещо важливе. Я роблю так, як ви, Владико, сказали мені. Пишу те, що мені спадає на думку. Та саме цього я і хочу. А не думати про порядок і стиль. Гадаю, що саме у такий спосіб мій послух найбільш досконалий і приємний нашому Господу і непорочному серцю Марії. Отож, повертаюся до свого батьківського дому. Як я уже говорила, Владико, моя мати змушена була продати отару, залишивши тільки 3 овець, які ми брали із собою на поле. Коли ми залишилися удома, то годували їх у загоні. У ті дні мама послала мене до школи. Вона хотіла, щоб у вільний від навчання час я також займалася ткацтвом і шиттям. Таким чином вона була спокійна, що я удома і їй не треба мене шукати. Одного прекрасного дня мої сестри заговорили про те, щоби піти разом з іншими дівчатами до багатого власника садиби Педекау на збір винограду. Мати вирішила, що вони підуть туди, але тільки зі мною. Раніше я писала про те, що наша мати не відпускала сестер без мене нікуди. У той самий час наш парафіяльний священик почав готувати дітей до першого причастя. Оскільки я протягом останніх 6 років брала участь в урочистому причасті, то мама вирішила, що цього року я можу оминути його. Тому я й не відвідувала уроків катехезісу. Тоді, як інші діти бігли після уроків катехезісу до будинку настоятеля, я ж поспішила додому шити і ткати. Настоятель дуже гнівався через мою відсутність на заняттях, тому якось за мною послали одного учня. Він зустрів мене на дорозі в Алжустрел біля дому бідняка на прізвисько Карокол. Хлопчик сказав, що мене кличе сестра настоятеля і я повинна піти до неї. Гадаючи, що справа знову стосується розпитувань, я відмовилась під приводом, що моя мати веліла зараз же йти додому. Не кажучи більше ні слова, я наче божевільна побігла через поле, щоб десь заховатися від людей. Цього разу гра коштувала мені надто дорого. За кілька днів у нашій громаді відзначили свято. Приїхало багато священиків з інших місцевостей, щоб співслужити на святій месі. Після урочистості настоятель викликав мене і суворо вичитав перед усіма священиками за те, що я не відвідувала уроки катехезісу та не послухалася його сестри, яка мене кликала. Наприкінці він перерахував усі мої вади, що зайняло чимало часу. Але тут з'явився, не знаю звідкіля, один добрий священик, котрий став захищати мене і висловив думку, що, можливо, мати заборонила мені ходити, на що отець сказав. Її мати? Та її мати просто свята. А ось що з цієї негідниці вийде, побачимо. Добрий священик лагідно запитав мене, чому я не відвідую занять. Я пояснила йому, що так вирішила мама, але оскільки він не повірив мені, то попросив, щоб я покликала свою сестру Глорію, яка була неподалік церкви. Після того, як він почув правду, вирішив: «Ну гаразд, аби ти усі наступні дні будеш ходити на уроки, посповідаєшся у мене і приймеш причастя разом з іншими дітьми, або ж ти його більше ніколи не отримаєш у нашій парафії». Коли моя сестра почула це, то пояснила, що за 5 днів перед цим я змушена буду поїхати з ними. То ще не змогла б я, якщо отець буде не проти, посповідатися і причаститися якогось іншого дня перед від'їздом. Проте священик наполягав на своєму. Повернувшись додому, ми розповіли про все мамі, вона теж пішла до настоятеля просити про сповідь і причастя для мене в інший день, але даремно. Тоді мати вирішила, що мій брат після урочистого причастя відвезе мене до сестер, попри те, що дорога була далекою і важкою, оскільки вела через гори і долини. Від однієї тільки думки про те, що мені потрібно буде сповідатися у нашого настоятеля, я підняла від страху. Як же я боялася його. Це мене так гнітило, що я аж плакала. Напередодні священик звелів усім дітям прийти після полудня до церкви, щоб посповідатися. Я пішла туди, хоча моє серце стискалося від болю. Коли я зайшла до храму, то побачила, що сповідає кілька священиків. В одній із сповідалень я помітила отця Круза із Лісабону. Я розмовляла з ним уже раніше, і він мені дуже подобався. Згодом я помітила у відкритій сповіданні нашого настоятеля, який за всім спостерігав. Я подумала: спочатку я посповідаюся в отця Круза і запитаю його, що мені робити, а потім піду до настоятеля. Отець Круз прийняв мене з великою дружелюбністю і, вислухавши, благословив. Він сказав, що я не зобов'язана йти до настоятеля, якщо не хочу, і мене не можуть через це позбавити причастя. Отримавши пораду, я радісно відмовила молитву покаяння і вибігла з церкви з боязні, що мене хтось зупинить. Наступного дня я прийшла у білій сукні, але й досі боялася, що мене можуть не допустити до причастя. Все-таки настоятель обмежився тим, що натякнув мені після свята про мій непослух, маючи на увазі мою сповідь у приїжджого священника. Доброго отця усе більше непокоїли і навіть лякали події, пов'язані з об'явленнями, а тому одного прекрасного дня він покинув нашу парафію. Пішла чутка, що він виїхав через мене, тому що не хотів брати на себе відповідальність за те, що сталося. Він був старанним священником, і багато людей любили його, отож мені добряче дісталося за це. Деякі побожні жінки виливали на мене свій гнів і сварили за першої ліпшої нагоди. Часто вони прощалися зі мною кількома ляпасами або ударом ноги. Жасінта і Франциск дуже рідко приймали участь у подібних обмінах люб'язності, які нам посилало небо, тому що їхні батьки старанно оберігали їх від цього. Проте вони страждали разом зі мною і часто плакали, дивлячись на моє засмучене обличчя. Якось Жасінта сказала: «Якби наші батьки були такими, як твої, то люди нас також били б, і ми могли би принести таким чином ще більше жертв». Жасінта використовувала будь-яку нагоду для умертвіння плоті. У нас була традиція час від часу протягом 9 днів або ж весь місяць нічого не пити. Одного разу ми принесли цю жертву у серпні, коли спека була найбільш сильною. Якось ми поверталися після молитви вервиці з Ковада Ірії. Коли ми наблизились до ставка, Жасінта сказала: «Мене так мучить спрага і так болить голова, я хоч трошки вип'ю води». «Тільки не тут», – відповіла я. «Моя мати не хоче, щоб ми тут пили, оскільки ця вода може зашкодити нам. Давай попросимо води у Марії дос Анжос». Це була наша сусідка, котра незадовго перед цим вийшла заміж і жила поблизу у маленькому будиночку. «Ні, я не хочу чистої води. Я хочу пити саме цю, оскільки зможу замість жертви спраги принести Господу жертву пиття брудної води». Вода у цьому ставку була дійсно дуже брудною. Багато людей прали там білизну, а також купалися. Тому мама попереджала нас, щоб ми не пили цієї води. Іншим разом Жасінта сказала: «Наш Господь повинен бути задоволеним нашою жертвою, тому що я відчуваю таку страшенну спрагу, однак я не буду пити, бо хочу страждати з любові до нього». Одного разу ми сиділи на порозі дядькового дому і помітили, що до нас наближається багато людей. Я і Франциск тут же кинулись бігти до хати, щоб сховатися під ліжком, але тут озвалася Жасінта: «А я не буду ховатися, бо хочу принести це у жертву Господу». Люди підійшли до неї і заговорили. Вони довго сиділи у нас, дехто з них шукав мене, але марно. Я вийшла зі свого сховища, як тільки вони пішли, і запитала: «Що ти відповіла їм, коли вони запитали, де ми?» Я промовчала, опустивши голову. Я завжди так роблю, якщо не хочу говорити правду. Брехати я також не хочу, тому що це гріх. Дійсно, вона часто так робила, тож було безглуздо питати її про щось, про що вона не хотіла говорити. Та зазвичай ми не любили приносити подібних жертв і намагались уникнути їх. Якось ми сиділи в кількох кроках від нашого дому під тінню олив, що стояла над дорогою. Франциск пішов трохи погратися. Побачивши, що до нас наближається кілька жінок, він побіг попередити про це. У цей час носили капелюхи з такими широкими крисами, що вони виглядали немовби сито. Тож ми вирішили, що під такими капелюхами нас не помітять, якщо ми швиденько виліземо на дерево. Як тільки жінки минули нас, ми спритно злізли з дерева і побігли на кукурудзяне поле, де могли сховатися. Оця наша манера уникати зустрічі була однією з причин невдоволення настоятеля. Особливо він скаржився на те, що ми уникаємо священиків, і це була правда. Але тому, що саме священики допитували нас особливо наполегливо. Як тільки ми опинялися у товаристві священника, то готові були одразу принести Господу одну з найбільших своїх жертв. З часом і влада почала виявляти своє незадоволення з розвитком подій. На місці об'явлень поставили два стовпи у вигляді арки з ліхтарями. Були люди, які стежили за тим, щоб вони увесь час горіли. Якось уночі туди приїхали люди, щоб зруйнувати арку, спиляти дуб, біля якого відбувалися з'явлення, і вивезти його звідтіля. Чутка про це рознеслася ще вранці. Я побігла подивитися, чи це правда. Якою ж була моя радість, коли я побачила, що ці нещасні люди помилилися і замість дуба вивезли одне з оливкових дерев. Я попросила у Бога пробачення за цих бідних людей та помолилася за їх навернення. Одного разу 13 травня, не пам'ятаю, це був 1917 рік чи 1919, на світанку ми почули, що до Фатіми прибув кавалерійський полк для того, аби не допустити людей у Ковада Ірію. Люди прийшли до нас, щоб попередити мене про це, бо думали, що прийшла моя остання година. Проте я спокійно вирушила в сторону церкви. Дійшовши до Фатіми, я минула коней, що заполонили майдан, та увійшла до храму. Там я узяла участь у службі Божій, яку відправляв незнайомий священик, причастилася і повернулася додому. При цьому ніхто не зачепив мене ані словом. Навіть не знаю, чи мене взагалі хтось помітив. Незважаючи на чутки про те, що солдати таки не пускають людей, я поспішила після обіду до Ковода Ірії, щоб там помолитися на вервиці. По дорозі до мене приєдналися інші жінки, котрі приїхали здалеку. Коли ми підійшли до села, нам на зустріч вийшли два солдати, які підстьобували коней, наближаючись до нас. Вони запитали, куди ми прямуємо. Жінки відповіли, що це не їхнє діло. Тоді вершники почали ставити коней на диби, наче хотіли нас розтоптати. Раптом жінки кинулися хто куди, а я опинилася між парою коней. Солдати запитали, як мене звуть. У відповідь на це я спокійно назвала своє ім'я. Потім вони запитали мене, чи я не візіонерка. Я відповіла, що так. Вони наказали мені йти між ними аж до самої Фатіми. Коли ми підійшли до ставка, про який я згадувала, вийшла одна бідна жінка. Коли вона побачила мене під конвоєм солдат, то вибігла на дорогу, щоб підтримати мене, як це зробила Вероніка. Вершники наказали їй звільнити дорогу, однак вона усе ще захищала мене. За кілька кроків вони зупинили мене і запитали, чи це не моя мати. Я відповіла, що ні. Однак солдати не повірили і намагалися випитати, чи це не наш будинок. Я знову заперечила. Потім вони наказали мені йти далі, тобто додому моїх батьків. Коли ми дійшли до ділянки, що знаходились неподалік Алжустрелу, біля невеличкого джерельця, конвоїри звеліли зупинитися. Помітивши там кілька ям для саджанців, вони озвалися один до одного, щоб, напевно, полякати мене. Тут відкриті могили. Відрубаємо її голову шаблею і поховаємо тут, поклавши цим самим усьому край раз і назавжди. Почувши це, я справді подумала, що мені прийшов кінець. Але я продовжувала зберігати спокій, ніби це мене не стосувалося. За якусь мить озвався другий солдат. «Ні-ні, ми не маємо на це право». І вони звеліли мені йти далі. Так ми перетнули наше село і нарешті прийшли до будинку моїх батьків. Люди підбігали до вікон і дверей, щоб подивитися, що відбувається. Окремі з них знущалися наді мною, інші шкодували мене. Біля дому солдати наказали покликати батьків, але їх не виявилося удома. Один з них пішов перевірити, чи мої рідні нігде не сховалися. Він обшукав увесь дім, а потім звелів мені більше нікуди не виходити решту дня. Солдати покинули наше подвір'я. Пізніше ввечері стало відомо, що кавалеристи залишили місцевість, переможені народом. Увечері я відмовляла вервицю в Ковода Ірії у супроводі сотень людей. Потім мені розповідали, що під час мого арешту хтось повідомив моїй матері про те, що сталося, на що вона відповіла. Якщо це правда, що вона бачила Божу матір, то та її і захистить. Але якщо вона збрехала, то буде краще, коли її покарають. При цьому вона зберігала свій звичний спокій. Дехто, мабуть, запитає, що було у цей час з моїми маленькими друзями. Я не знаю, не можу сьогодні пригадати, що було того дня з ними. Можливо, батьки просто не випустили їх з дому через усі ці чутки.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Полюбити людину, щоб стати самотнім. Бути із найближчим, аби стати далі. Нічого так треба, бо така дорога. Насправді це щастя, відкриються очі людської любові, зупинка у Бога. Любити людину, щоб прийти до Бога. Ян Твардовський, 1995 рік.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Матія, апостола. Святий Матій належав до учнів Христа, які супроводжували його від хрещення в Йордані аж до Вознесіння. Святий Матій згадується в Новому Завіті тільки в діяннях апостолів, де після Вознесіння Господа Ісуса Матія обрали апостолом замість Іуди Іскаріота. Як говорить святий Петро в діяннях апостолів, Матій був одним із тих, які перебували з нами увесь час, коли перебував і поводився з нами Господь Ісус, починаючи від хрещення Йоанна до того дня, в який Він вознісся від нас. Матій, за словами Петра, був разом з нами свідком воскресіння Його. Про апостольську діяльність святого Матія не можемо багато сказати, хоча про нього багато легенд переказувано в давніх віках християнства. Згідно з ними, святий Матій мав спочатку проголошувати Євангеліє в Юдеї, потім в Ефіопії, нарешті в Колхіді і навіть у Слов'ян. Мав, однак, понести мученицьку смерть в Єрусалимі через каменування як ворог і зрадник єврейського народу. Натомість Климентій Олександрійський, найближчий за періодом життя і діяльністю до святого Матія, висловлює думку, що святий Матій помер звичайною смертю біля 50-го року. Поряд з апокрифічними творами про святого Матія залишилися тільки фрагменти так званого Євангелія святого Матія, а також фрагменти діянь святого Матія. Обидва твори з'явились у 3-му столітті і мали гностицький відтінок. Просто ім'ям апостола хотіли послужитися єретики, щоб своїм помилкам надати більшої ваги та створити видимість правди. Згідно з переказом, реліквії святого Матія мала відшукати свята Олена імператриця, мати Костянтина Великого. Пізніше розділили їх по різних храмах. Так вони тепер в Римі, в базиліці Матері Божої, на Ексвілі, що в Санта Марія Маджоре, в Тревірі в Німеччині і в церкві святої Юстини в Падві. У Тревірі культ святого Матія був колись дуже розвинутий. Святий Матій є покровителем Ганновера, а також будівельників, ковалів, теслів. До його заступництва призивають неплідні подружжя, а також хлопці, які розпочинають науку в школі. У живописі святого Матія зображають як немолодого апостола, що тримає сокиру, списа, алебарду, криваву шаблю або меча. Молімося! Боже, Ти приєднав святого Матія до спільноти апостолів. Вчини за його заступництвом, щоб ми, маючи частку в Твоїй любові, удостоїлися прийняття до сонму вибраних. Через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Денна катехеза на хвилях Радіо Марія розпочинається саме зараз. Мене звати Приступа Максим, і з нами в ефірі отець Віталій Козак. Катехит. Христос Воскрес! Отче Віталію!
2: Воістину Воскрес!
1: Людина на межі між Богом та безодною – це є цикл. Сьогодні 10-та програма з цього циклу виходить в ефір. Попередня програма була присвячена темі, попередні програми були присвячені темі «Утопія без Бога». Ось про що сьогодні буде йти мова, отче, конкретніше?
2: О, чудовенько, дивіться. Говоримо на катехеза, якби цикл наших катехез «Людина на межі між Богом і людиною». І зараз ми якби закінчимо перший блок, який називається «Ілюзія сили та контролю». І були такі три блоки, про які ми говорили. Перше – це людина як біологічний феномен. Ми тут розбирали Хараріо, книгу «Сапіенс», да, говорили про те, що людина – це результат еволюції, да, але більше того, що людина – це не лише біологія. Також ми задавали собі питання про те, що людина, ну, дуже часто зараз людиною керують алгоритми. Пізніше ми говорили, другий блок був такий, що людина, що прагне перевершити сама себе. Так, також це була «Homo Deus». Харарі, ми тут, головна ідея була те, що людина шукає абсолюту власні силі та технології і показує, наскільки ці технології впливають на людину. Третій блок, який ми закінчили минулий раз, він називався «Ідеологічний та моральний утопізм», де такою головною книжкою, над якою ми роздумували, це був гімн Айн Ред, також, я казав, інші її книжки, які важливо в цьому контексті прочитати. І ми говорили, да, така ідея була самодостатності людини, да, що веде дуже часто до духовної пустки, якщо ми викидаємо Бога. І ми задавалися таке питання, да, чи не будуємо ми утопії на власному егоїзмі, бо так часто, на жаль, воно є. І сьогодні буде такий цей четвертий блок, який, я думаю, також займе дві, може, три катехези, може, чотири, не знаю, до кінця, чи над ним сижу, працюю, який називається «Месія, влада та спокуса контролю». І тут головною нашою книжкою, або навіть книжками, це буде цих вісім книжок Франка Герберда «Дюна», там, знаємо, є «Месія», «Дюни дід», «Дюни» і так далі. І будемо спробувати, ну, відповісти собі на питання, да, чому людство завжди шукає собі месії, да, і для чого воно є потрібне, і для чого ми не можемо жити без цього, чому ми створюємо лідерів. Спробуємо також подивитися, ну, в нашому сьогоднішньому контексті. Тому і заохочую, хто не читав «Дюни», я чув, що дехто ходив на фільм, да, скільки там є, одна чи два, може три фільми, не знаю, скільки їх є, але я заохочую почитати, тому що, на мою думку, Герберт – це один з таких людей, які вміли показати світ дуже такими широкими очима, з дуже величезної перспективи. З однієї сторони, показати, наскільки важливо є лідер, а з іншої сторони, наскільки це лідерство, воно є небезпечне, коли людина вважає, що має відповіді на всі питання. І спробуємо зараз в цьому контексті також розібратися, да, і спробуємо відповісти собі на питання, да, чому людство завжди шукає месій.
1: От так. Да,
2: і це, я думаю, зараз також, коли подивимося в контексті нашої держави, зараз також багато хто шукає месію, хто прийде і закінчить це все, що тут робиться, або закінчить те все, що робиться в світі, хто закінчить війни і так далі. Тому, мені здається, ця тема дуже актуальна, бо пізніше наступний блок буде тоталітаризм і пригноблення особи, то це якби одне виходить з другого, як я на початку нашого циклу казав, так, що кожна тема буде виходити, ну, наступна кожна тема буде виходити з попередньої, і в кінцевому результаті, да, ми спробуємо дійти до теми, яка називається «Зона як образ пораненого світу і дорога до надії». Перед цим поговоримо про самотність, про крах світу і цивілізації, про пустелю і так далі. Але це в своєму часі все. Сьогодні поговоримо про месій. Да? І дивіться, така перша думка, коли я читав Гербера, то в мене виникла така, що історія людства – це не лише воїн, імперії чи технології, бо там знаходимо і дуже широко розкриті ці теми, але історія людства – це передусім історія очікування. Людина завжди чекає когось, хто прийде і наведе порядок. Коли подивимося на історію, у давніх племенах колись всі чекали сильного вождя. Пізніше у часи імперії, подивимося на Римську імперію, або там на грецьку свого часу, або ще раніше подивимося на Вавилон, то імперії шукали сильного царя. Пізніше, коли приходили кризи, всі шукали реформаторів. От навіть далеко не треба дивитися. Коли згадаємо середньовіччя, коли прийшов протестантизм, то відразу в церкві появилися Тереза Авільська, появився святий Ігнатій Лойола. Да? Тобто появилися ті, хто зміг налагодити певні речі. Коли тривають війни, завжди людина шукає переможця. Та коли людина перебуває в хаосі, то вона шукає якогось спасителя. І що цікаво, що чим складніший світ, тим сильніше люди прагнуть простих відповідей. Про це ми говорили дуже багато в попередньому нашому блоці, коли ми говорили про ідеологічний та моральний утопізм, що чим важче, тим хочеться, щоб було простіше. Чого? Тому що хаос виснажує, невизначеність втомлює, людина не любить довго жити у напрузі, людина не любить невідомості, і тим більше, людина не любить страху. І тому, в моменти кризи народжується дуже сильна спокуса. І вона звучить так. Нехай прийде хтось сильний. Нехай вирішить усе за нас. Нехай скаже, що робити. І тут починається одна з таких найнебезпечніших тенденцій в історії. Бажання Месії, з однієї сторони, це дуже людське. Але саме через нього людство часто втрачає свободу. Тому що легко, сказати, хай хтось прийде, хай хтось зробить за мене. І це дуже часто навіть є в духовному житті. От за ці всі більше 25 років нашого життя я зустрічався з багатьма такими ситуаціями, коли в когось там якісь проблеми у духовному житті, то людина хоче, щоб ти за неї ці питання вирішив. А коли пропонуєш шлях, яким краще, щоб ця людина йшла, то людина каже, я хочу вирішити моє питання сьогодні, я не готовий і пройти шлях. Я навіть Христа про це також говорив, ми про це багато говорили також, що коли людина стає на шлях духовного життя, і коли Господь починає очищувати і показувати людині певну правду про саму себе, яку вона не готова прийняти, тому що готова дивитися на себе тільки такими очима ідеологічними, тобто відбирати себе з однієї сторони, то людина швидко з цього духовного життя зістрибує, тому що їй треба вже зараз вирішення питань. І тому ми створюємо цих місій або шукаємо всіх тих, хто вирішить за нас питання, тому що простіше бути в житті пасивним. І системи, в яких ми живемо, або система, в якій ми живемо, дуже класно з цього користається. Ми про це говорили, також будемо говорити. Чому? Тому що людина, вона часто обирає безпеку замість свободи. І це таке є болюча річ, що от навіть зараз подивитися в нашій щоденності сьогодні, коли в певному моменті там було більше 300 безпілотників над Україною. Не знаю, скільки зараз їх є в цьому моменті, але також мені здається, що також йде тривога. Але і коли ми подивимося на історію, що після криз завжди приходять диктатори. От просто від цього нікуди не дітися. Після страху, який переживає там держава, завжди приходять радикальні лідери. І в кінцевому результаті з'являється культ сили. Ми про цей культ сили будемо говорити більше, але вистачить подивитися на нашого північного сусіда, і побачимо, наскільки там це є важливий цей культ сили. Чому? Дивіться, тому що людина готова обміняти свободу на стабільність. Да? І це одна, мені здається, так, із найжорстокіших прав нашої такої цієї людської природи. Ми думаємо, що найбільше любимо свободу, але дуже часто ми більше любимо безпеку. І я думаю, кожен з нас за ці роки може, якщо глибше в себе копнемо, то зрозуміємо, що це для нас надзвичайно важливо. І навіть якщо ця безпека побудована на контролі. Бо свобода важка. Чому? Тому що вона вимагає відповідальності, свобода вимагає думати, свобода вимагає, щоб сумніватися, свобода вимагає, щоб приймати власні рішення, да? Тобто нести відповідальність за ті рішення, які приймаєш і так далі. Але людина, ну, вона втомлюється думати, особливо тоді, коли для неї є страшно. Тоді людині набагато легше сказати так. Скажіть мені, що правильно. Скажіть, за ким іти, скажіть, кого боятися. І саме тому, да, історія знову і знову народжує месій. Та, звісно, месій – це слово в лапках, не тих месій, які спасають, а тих месій, які створюють системи, да, де відчуття безпеки є, але з іншої сторони відчуття ніякої свободи немає. І мені дуже подобається, чому я взяв Дюну, да? Хоч можна було взяти багато різних книжок, щоб про це можна було поговорити, бо Дюна, вона показує механізм народження месії. І, бо це, ну, це дуже сильний роман, да? Де Герберт, він показує не просто героя, він показує цілий механізм, як народжується конкретний герой. Чому? Він дуже виразно показує, наскільки світ Дюни є виснажений, наскільки імперія є корумпована, наскільки політичні еліти грають у свої ігри, наскільки люди живуть у страху. Показує, що майбутнє, да, яке є перед Всесвітом, наскільки воно є, ну, нестабільне. І тому люди починають чекати когось особливого, когось, хто прийде і вирішить ці всі питання. І це дуже важлива думка. Чому? Тому що месії не народжуються у стабільному світі. Вони з'являються там, де люди втомилися боятися, втомилися нести відповідальність, втомилися жити в невизначеності. І тоді з'являється фігура, на яку можна покласти всі свої надії. І Пол Атрі, да, це головний герой, він є якби в випадку Дюни, да, це така відповідь на страх людей. І він такий є ідеальний кандидат на роль месії. Чому? Він благочестивий, освічений, сильний, який ще дисциплінований, харизматичний, має дар бачення. Але найважливіше, він здатний дати людям сенс. А людина без сенсу дуже швидко починає шукати ідола. Да? І, тобто, і одна, на мою думку, да, з найглибших потреб людини – це вірити. І вірити, що в те, що історія, да, вона не є хаотичною. І тому про це також можна багато говорити. Ми хочемо думати, да, що існує план, що хтось бачить далі, що хтось знає, куди все рухається. І тому часто ми також говоримо, ну, можна почути, принаймні, я з цим не сильно погоджуюся, може взагалі навіть не погоджуюся, а зараз така є модна говорити про якесь таке всесвітнє правління, да, що є якась людина або група людей, які керують всею геополітикою, які влаштовують війни, хвороби і так далі. Да, і Герберт про це писав багато років тому раніше, да, що добре так, щоб людина так думала, тому що в нею простіше тоді керувати, і тоді месія віднаходить себе набагато краще. І тому, да, пророки, революціонери, диктатори, да, і великі лідери, вони часто говорять однаковою мовою. Вони говорять мовою абсолютної впевненості. Я знаю шлях, я знаю правду, я знаю, як врятувати світ. І що роблять маси? Маси слухають. Чому? Тому що людина втомлена, да? І для неї легко довіряти тому, хто говорить впевнено. Навіть якщо ця людина помиляється. Дивіться, далеко не треба дивитися. Білорусь. Правда, скільки людей до повномасштабної війни вважали, може, до сьогоднішнього дня є інші, які вважали Лукашенко суперклас.

І так далі. І дивіться, і коли з цієї перспективи подивитися, да, то проблема вона не лише в месії, але проблема часто в тих людях, які його хочуть. І про це ми також можемо звернути увагу на лідерів, які прийшли не тільки в Європі, але й в світі після Другої світової війни. Да, що більшість країн мали диктатури. І всі вважали, що це є нормально, поки в певному моменті почали з цими диктатурами боротися. І Дюна про це дуже виразно говорить. Тому мені здається, що взагалі Герберт і ціла ця його сага Дюни, вона є дуже незручною. Чому? Тому що вона показує, да, що проблема вона не лише в сильних лідерах, а проблема в людях, які хочуть цим лідерам поклонятися. Ми думаємо дуже часто, так мені здається, да, що диктатура просто захоплює владу. А історія показує зовсім іншу сторону медалі, що диктаторам люди самі приносять цю владу. Чому? Бо свобода важка. А месія, він дає ілюзію, що хтось інший потягне тягар відповідальності. І саме тут народжується фанатизм. Не з ненависті, дивіться, і навіть не зі страху, а з того, що людина боїться хаосу. І тому починає ціплятися за абсолютні відповіді. Про абсолютні відповіді ми говорили в минулому циклі. Того, чи може більше про це також послухати. Тому людина віддає владу і почуває себе в цьому комфортно. Да? Багато людей сьогоднішнього дня плачуть за СССР. Чого? Ну, тому що їх все влаштовувало, хліб по 3 копійки, газована вода по копійці, це правда. До сьогоднішнього дня це можна від багатьох людей почути, наприклад, в Бердичеві. І про мене, да, про які говорить Герберт, вони були готові до того, що прийде Месія. Вони цього свого визволителя чекали століттями. Їхня культура, самий народ вже був підготовлений до того, що він має прийти. І тому, коли приходить Пол Атрі, да, він не приходить якусь порожнечу. Він приходить туди, де вже його чекали. І є важлива така думка, да, про яку говорить Герберт. Він каже так, що суспільство часто саме створює умови для культу. Люди самі формують простір, у якому месія стає необхідним. І це стосується не лише політики. Тому що люди шукають рятівників усюди. В технологіях, в політичних ідеологіях, в бізнесі, у знаменитостях, в психології, навіть в штучному інтелекті. От мені здається, зараз дуже багато людей шукає рятівника в штучному інтелекті. Чому? Тому що кожна епоха, да, створює свої форми поклоніння. І думаю, кожен з нас може відповісти, як захоче, да, щиро на питання, кому поклоняюся я, хто є для мене ти месію, який мене веде. Я ж кажу, не обов'язково це мусить бути держава, механізм і так далі. Да? І людина, да, вона постійно шукає цього зовнішнього спасителя. І, на мою думку, світ, в якому ми живемо, то він наповнений таким цим месіанізмом. Одні кажуть, да, що технології врятують людство, а інші кажуть, що правильна політична система створить рай. А інші ще кажуть, да, що наука вирішить усі проблеми. Але проблема залишається тією самою. Да? Людина шукає зовнішнього спасителя, не змінюючи власного серця. Да? Тобто я чекаю, щоб хтось за мене вирішував мої питання. Елементарні речі, але да, щоб хтось вирішував за мене. І тут, да, дуже цікаво порівняти Дюну з Володарем Перснів. І це одна з таких речей, про які також колись захочу поговорити, бо думаю, у нас взагалі про Толкіна в Україні мало говорить. Колись, коли тільки почали виходити, я колись, коли в Польщі навчався, там більше 20 років тому назад, то в нас в монастирі всі читали Толкіна, тому що це було модно. А в нас якось в Україні я не чув, що про нього багато говорилося. Мені здається, взагалі треба буде цю людину, да? Тим більше, що українською мовою і літературою, яку він написав, є дуже багато. Дивіться, в Толкіна найнебезпечніше – це спокуса абсолютної сили. Та, що навіть добрі люди, він каже, стають небезпечними, коли починають вірити, що можуть контролювати все заради любові. І тому Гендальф, да, відмовляється від Пересня. Чому? Бо розуміє, що влада змінює навіть праведних. Це цікава річ. Здесь далі буду говорити про те, що влада не є чимось пахнути.

0: сама в собі, але питання користання і так далі, це вже інша річ. Важлива річ наступна, на яку звертає увагу Дюна, це те, що найнебезпечніші лідери – це не завжди злі. Спочатку так думається, що має бути злою людина, щоб там створювати світ навколо себе повного контролю і так далі. І Дюна показує, що Пол, да, це не якийсь класичний злодій. Він не цинік, він не психопат, він не тиран. Він щиро хоче добра. І Френк Герберт каже, що і це робить його небезпечним. Бо найнебезпечніші лідери і це не ті, хто відкрито ненавидить, а це ті, хто переконаний, що я можу врятувати світ. І ну, таких лідерів, мені здається, їх вистачає на кожному рівні, починаючи там в місцях праці, серед наших знайомих, в різних сферах, куди ми не глянемо, так само в церкві, також таких переконаних в тому, що я можу вирішити всі питання, я у всьому компетентний, я врятую світ, таких людей вистачає. Да, і саме тоді з'являється спокуса виправдати будь-які жертви. І коли подивимося на історію 20-го століття, ну, вона це показує дуже жорстко. Да, що мільйони людей гинули не лише через ненависть, а через великі ідеї, через світле майбутнє, думаю, всі це чули, да? Або через нову людину, або через історичну необхідність. Ну, зараз це дуже модно, цих останніх в нас 14-го року, да? Так звана ця історична необхідність у нашого сусіда, така, коли гинуть сотні тисяч людей з двох сторін, якщо не мільйони загинули за цей час, да? І коли людина починає вірити, да, що вона знає абсолютний шлях для всіх, тоді з'являється ця небезпека примусу. І мені здається, що ми також дуже так ходимо по тонкому льоду зараз в Україні в цьому, що... Ой, краще, я промовчу в певних речах. Дивіться, і сучасний світ, да, в якому ми живемо, він також створює месії. Таких месій є багато. Да, і політики, інфлюенсери, технології, експерти, успіх, ще раз повторюю, штучний інтелект. І соцмережі тільки це посилюють. Чому? Тому що алгоритми просувають не наймудріших, а найемоційніших. Не найглибших, а найвпевненіших. І що цікаво, да, що чим більше інформації, тим сильніше люди прагнуть простих відповідей. Світ стає складнішим, а мислення дедалі більше спрощується. Да? Тобто ми повертаємося до того, про що ми говорили на наших минулих катехезах. Алгоритми, да, всім керують. І якщо людина на це піддається. І коли людина, да, створює собі свого месію, серед будь-кого з тих, кого я, про кого я поговорив, то телефон, інтернет відразу нам підказує. От проста річ. Я там недавно спілкувалися з братами, що хочемо собі поміняти кавову машину. І говорили про кавову машину зараз, щоб реклами жодної фірми не робити. І говорили про певну фірму, яку хочемо взяти, для того, що у нас є. До нас багато людей регулярно приїжджає, ця машина, яка є, вона не витягує і так далі. І що ви думаєте? Пізніше входиш в Фейсбук, реклами цих машин кавових. Входиш в Google, реклами цих машин. Звідки? Питання, да? І кажуть, що ніхто нас не слухає. Є відповідь на те, да, про що говоримо, відразу приходить реклама. І з іншої сторони, дивіться, маємо Христа, який є повною протилежністю цим земним месіям. І тут, да, виникає дуже важлива ця духовна межа. Пам'ятаємо, на цикл наш так і називається постійно «Родина на межі», да, між Богом і безодною. Дивіться, бо Христос приходить у світ зовсім не так, як приходять земні месії. Він не будує імперію, не збирає армію, не маніпулює страхом і не захоплює політичну владу. Навпаки, да, його сила проявляється у служінні. І це радикально суперечить людській логіці. Завтра якраз про це буду говорити на проповіді, бо да, завтра маємо Вознесіння Господнє, то якраз завтра про це буду говорити на проповіді. Да? Чому це суперечить людській логіці? Да? Бо ми хочемо сильного переможця, а Євангелія нам показує розп'ятого Бога. Ми хочемо контролю, а Христос говорить про довіру. Ми хочемо домінування, а Ісус що робить? Миє ноги. І тому він не вміщається, да, в цю ідею або в цю ідеологію світу, і не тоді не вміщається, не зараз, яка постійно шукає сильного, хто буде вирішувати питання. А Ісус каже, ні, як завтра будемо святкувати, да, його вознесіння, а він каже, а тепер ти маєш бути на моєму місці, тепер ти маєш іти і проголошувати, тепер ти маєш іти і навчати, да, останні слова, хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А людина каже, ні, і це вимагає зусиль, це вимагає старань, це вимагає підготовки, це вимагає відповідальності і так далі. Чому людина не готова прийняти Христа? А тому, що вона хоче, щоб за неї вирішували питання. Да? Тому проблема Месії, да, це не лише тема політики чи фантастики, а це тема, яка торкається кожного з нас, це тема, яка торкається людського серця. Бо треба, ну, захотіти собі відповісти на питання, кого ми шукаємо насправді? Того, хто допоможе нам стати зрілішими, чи того, хто забирає від мене відповідальність? І це, думаю, питання для кожного з нас, для тих людей, принаймні, які себе вважають дорослими людьми, відповідальними людьми, ті, які хочуть мати на когось вплив, бути авторитетами і так далі, да? Кого я шукаю насправді? Бо часто кажуть, що слабкий лідер оточує себе людьми слабкими, а сильний лідер оточує себе людьми сильними, тобто дуже часто розумнішими. І тут є над чим задуматися. Да? Якщо хтось себе вважає сильним лідером, я знаю, що люди, які мене слухають, є такий контингент людей, які себе вважають сильними лідерами, то дайте собі відповідь, а які люди оточують мене? Ті, які завжди піддакнуть, ті, які завжди погодяться, чи ті, які запропонують іншу думку і запропонують, може, з іншого кута подивитися на певні питання чи на певні проблеми? Дякуючи, слухаючи, яких я зможу саме змінити свою думку. Ну, бо легко мати тих, хто тобі постійно піддакують, і вважати себе сильним лідером. А набагато важче знайти людей навколо себе, поставити, які є розумнішими, компетентнішими, які заохотять, не хочу вважати слово змусять, там тебе розвиватися і по-іншому дивитися на себе і на світ, який тебе оточує, і на питання, які з'являються на кожен день. Тому важливо для кожного з нас, принаймні для мене, це важливо, да, щоб люди, які мене оточують, щоб допомагали мені розвиватися, допомагали мені ставати кращим, допомагали мені ставати розумнішим, могли вказати напрямок, по якому там рухатися, щоб ширше дивитися і на самого себе, і на світ, в якому живу, і на Господа, і на віру, і так далі. Бо якщо мати навколо себе тільки тих, хто тобі піддакують, то ніякого розвитку немає. Є тільки деградація раз, ну і переконання в тому, що я найкращий і все найкраще знаю, вмію і роблю два. Бо дуже часто, да, ми хочемо неправди, ми хочемо комфорту. Ми хочемо не свободи, ще раз повторю, ми хочемо безпеки. Ми хочемо не мудрості, а ми хочемо впевненості. І тут Дюна ставить болюче питання. Що станеться, якщо людство отримає саме того Месію, якого хоче? І, можливо, це і буде початком катастрофи, задає питання Герберт. І, можливо. Тому, да, головна небезпека – це не існування сильних лідерів. Да? Це важливо зрозуміти. Лідери мають бути сильними. А головна небезпека в тому, що людина починає вірити, ніби хтось людський здатний остаточно врятувати історію. Да? Тобто прийде Спаситель і вирішить всі питання. Закінчаться війни, закінчаться хвороби, закінчиться нещастя, життя стане стабільним, всі будуть заробляти однаково. Да? Це вже пробували в соціалізмі зробити і в комунізмі. Не вийшло. І важливо нам зрозуміти, да, дивлячись на історію, аналізуючи все те, що було, дивлячись на самого себе, на людей, які оточують, і усвідомити собі, що не буде такої людини в моєму житті, яка вирішить за мене всі мої проблеми. Все рівно зранку треба вставати і йти на роботу. Зранку треба вставати, не знаю, кормити дітей. Все рівно треба брати і в хаті прибирати. І так далі. Все рівно є проблеми, да, свої особисті, з якими треба зустрітися віч на віч і з собою їх вирішити. Бо небезпека є в тому, да, коли людину роблять абсолютом, вона рано чи пізно починає вимагати поклоніння. Якщо тільки насправді я зустрічався, да, з такими людьми, які нічого іншого від тебе, ніж піддакування, не очікують. Нічого приємного в цьому немає, але да, якщо ти не піддакуєш, значить ти зо мною не погоджуєш. Якщо ти не піддакуєш, значить ти мене не підтримуєш. А якщо ти мене не підтримуєш, значить там перспективи в тебе ніякого немає і так далі. Да, і тому що в чому є небезпека, да, про що говорить Дюна, що поклоніння людині завжди закінчується руйнуванням. Да, тобто культ особи це страшна річ. І навіть якщо ми знаємо людей, да, які цього очікують, важливо їм цього не дати. От насправді, тому що пізніше це вилізе боком всім тим, хто це не дасть. Да, тому зріла людина, на мою думку, повинна навчитися двох речей одночасно. Перше, це не впадати в цинізм. А друге, це не віддавати свою совість нікому. Що означає не впадати в цинізм? І це з однієї сторони, це не впадаєш в цинізм, а з іншої сторони, це також і не обожнюєш. Да? Поважати лідерів треба, але не треба з них робити богів. Треба шукати правду, але в жодному випадку не поклонятися харизмі. Бо так часто є, що харизма, да, це важливіше, ніж те, що є всередині. Ну і ця друга річ, да, про яку я говорю, да, не віддавати свою совість нікому. Бо коли людина перестає мислити самостійно, вона стає ну, це стає початком її внутрішнього рабства. Тобто, що б не було, да, які речі навколо мене не відбувалися, треба мати свою совість. Навіть коли всі. Я пам'ятаю, коли я був дитиною, там щось я натворив, приходжу, і бабця каже, чого ти це зробив? А я кажу, бо всі робили. Вона мені каже, якщо всі будуть пригати там з п'ятого поверху, ти теж будеш пригати? Я кажу, не буду. Каже, то чого ти в одному такий, як всі, а в іншому не такий? Каже, думай. Да, і це дуже важлива річ – думати. І коли людина думає, ну, не люблять людей, які думають, це вже інша історія. Да? Тоді вона сама може оцінити, але важливо, да, не віддати свою совість для нікого. Наступна річ, 7 хвилин можемо зайти в таку другу підтему, яка важлива, да, що влада – це як природний інстинкт. Да, влада закладена десь в самій природі життя. І якщо ми повернемося до нашої першої великої теми, да, де ми говорили про біологію та еволюцію, то важливо звернути увагу, да, що якби як показує ті теми, як Харарі показує, да, що прагнення влади воно не є випадковістю, тобто воно не є чимось надзвичайним, що прагнення влади воно дуже глибоко закладене в людській природі. І тому, да, майже кожна форма життя будує ієрархію. В кожній зграї є ватажок. Племені, вождь, в державі, правитель, в компанії, керівник. Навіть в дружніх компаніях часто виникає неформальний центр впливу, навіть серед друзів. Чому? Тому що десь глибоко всередині кожного з нас ми знаємо, що хаос він неефективний. Життя воно прагне структури. Ієрархія допомагає виживати, да? Допомагає координувати дії, допомагає швидко приймати рішення. Сильний завжди організовує слабших, рішучий веде тих, хто сумнівається. Лідер бере на себе відповідальність. І то це що я зараз говорю, да, ми про це вже говорили раніше. І тому сама по собі влада не зло, вона природна. Але проблема завжди починається пізніше. Чому починається проблема? Тому що людина дуже швидко починає плутати служіння і контроль. І мені здається, це для церкви це ну таке дуже актуальне питання, і мені здається, воно завжди було актуальним, але ну мені здається, також про нього треба говорити. Дивіться, бо спочатку влада часто виникає як необхідність. Потрібен хтось, хто координує, хтось, хто приймає рішення, хтось, хто бере відповідальність. Але існує тонка межа. Влада може бути служінням, але також влада може стати контролем. І тут починається ця моральна небезпека. Бо контроль дає людині відчуття сили. Коли ти впливаєш на інших, да, це спокушає. Коли від тебе залежить рішення, це змінює внутрішній стан. Коли тебе слухають, дуже легко почати вірити, що ти важливіший за інших. І влада поступово перестає бути відповідальністю, і в кінцевому результаті вона стає самоціллю. І таких прикладів також є дуже багато, де людина хоче влади задля самої влади. Тому що, маючи владу, я можу вирішувати, я можу впливати на інших. І коли, знаєте, людина не має, не бачить, може, іншої цінності в собі ніякої, то її єдина цінність, яка в неї залишається, це те, що я можу керувати. Да, якщо людина не має жодних якостей, з якими може сама перед собою, да, ну, бути такою гордою, в позитивному сенсі цього слова, пишатися, то тільки залишається те, що я можу керувати. Да, і може тут ми тут закінчимо і на цим подумаємо, і на наступний раз я розвину це, да, бо Дюна показує владу значно глибше, ніж просто політику, і хотів би, да, я на наступний раз на це подивитися, як влада в широкому сенсі цього слова, бо починати за 3 хвилини до, думаю, не дуже добре.
1: Ні, не добре. Не добре. Отже, друзі, ми сьогодні шукали відповідь на питання, чому людство шукає собі месій. Ось, це все в рамках циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Ось і тема ілюзія сили та контролю. Ну, це з попередніх, якщо беремо, так? І сьогодні ми прослухали такий гарний, я би навіть сказав, науковий підхід до цих ситуацій, так? Дійсно, якісь такі, це, напевно, про слабкості людські йдеться, про те, що ми шукаємо тих, хто будуть приймати за нас рішення, тих, котрі будуть, ну, не знаю, там, за нас папірі збирати в засмічених місцях, які будуть наближати нам мир, які будуть розмовляти українською мовою, а я буду російською, бо яка різниця? І це все якби в комплексі, можливо, хтось зараз каже, що це просто набір слів, а для мене це сенс. От я сюди вкладаю якраз так сенс, в який от зараз отець Віталій розповідав про те, чого ми шукаємо собі тих, котрі за нас будуть вирішувати ці проблеми. Ось так. Далі буде. Наступна середа буде продовження. От, власне, та нова підтема, про яку говорив щойно отець Віталій. Тож, все добре, отче?
0: Так, все
1: так,
0: добре,
1: все
0: дякую.
1: Добре, і прощаємося. Я кажу, що з тієї сторони був ведучий приступа Максима, катехезу сьогодні виголосив отець Віталій Козак з Бердичева, зараз перебуває в спільноті Національного санкторію Матері Божої з гори Кармель. Спасибі, Матері Божій, там вітання, отче, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес, передамо.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 14 травня. 14 травня згадуємо святого мученика Ісидора, що з острова Хіоського. Посеред Егейського моря лежить острів Хіос. Там народився святий Ісидор, якого в часи імператора Деція взяли до війська і приписали до полка Нумерія. Сотник Юлій, під командою якого був Ісидор, доніс Нумерієві, що молодий воїн є християнином. Не допомогли ні погрози, ні жорстке побиття, ні припікання вогнем. Воїн вголос визнав Спасителя. Нумерій став його намовляти, щоби лише один раз приніс жертву божкам, а потім нехай вірує у що хоче. Але святий Ісидор відповів йому, що радше прийме найтяжчі муки, ніж зважиться хоч раз тяжко согрішити і зректися Бога. Розлючений мучитель наказав відрізати святому мученику язика, але Бог чудом учинив, що святий і без язика прославляв його. Тоді Нумерій велів стяти святого Ісидора мечем. Сталося це 14 травня близько 250 року. Тіло його християни чесно поховали. Згодом над мощами святого звели церкву, а Бог прославив гріб святого мученика багатьма чудами. Згідно з переданнями, святий Маркіян, священник та економ Царгородської церкви Софії, переніс частину мощей святого Ісидора до Царгорода і склав у церкві святої Ірини. Коли ж він хотів на честь мученика звести церкву, той явився йому вночі і велів залишати мощі в церкві святої Ірини, де було прибудовано в його честь каплицю. Значно пізніше мощі святого мученика було перенесено до Венеції.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спеціальної програми на Радіо Марія. 14 травня з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з 24 до 2 ночі нашого світу по цьому світу. 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Духлі. Чекаємо на вас!
5: Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія! У цю п'ятницю, 15 травня, о 14.00 запрошуємо вас доєднатися до програми «Невипадково». Гостя програми – Наталія Хижняк, практикуюча християнка, ведуча аудіоподкасту «Жити далі» та авторка рубрики «Для незаміжних дівчат 30+», а також любляча дружина і мама двох доньок. Заміжжя в 37 років, народження дітей в 40 та в 46 років. Як це можливо? Почуємо в програмі «Не випадково». Історія, в якій Бог – головний автор. П'ятниця, 14.00. Не пропусти. Нічого в цьому житті не трапляється просто так.
2: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви, прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми
7: на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
8: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
10: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, і сьогодні я з вами, щоб вам сказати. Дітоньки, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії. Ви вибрані, щоб нести радість і мир, бо ви є мої. Я сюди прийшла з ім'ям Цариці Миру, тому що диявол хоче не миру та війни. Хоче сповнити ваші серця страхом перед майбутнім, а майбутнє – Боже. Тому будьте смиренними і моліться. Віддайте все в руки Всевишнього, який вас створив. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 березня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Тринадцяте травня в Україні установлений День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Окупована нацистами Україна була одним із місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. З молитвою згадуємо українців, які, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Рятуючи одне життя, ти рятуєш цілий світ.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.